tomorrow.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zapadni Balkan je deo budućnosti Evropske unije. Poruka je samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu. Visoki zvaničnici Unije ohrabruju države kandidate da iskoriste trenutni zamah i preduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak. Uoči samita, Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja koja bi kandidatima omogućila postepeno uključivanje u institucije Unije i pre punopravnog članstva. Predlažu jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je Srbija apsolutno za predlog koji su izneli Emmanuel Macron i Friedrich Merz u non-paperu, jer će promeniti ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji, što su, kako je naglasio, pozitivne vesti za Srbiju. Uoči vanrednih izbora na Kosovu i Metohiji, policija hapsi, pretresa i privodi aktiviste Srpske liste i predstavnike lokalnih vlasti u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara kod Kosova Polja, sudija za prethodni postupak u Prištini, odredio je jednomesečni pritvor. Njegov advokat Jovana Filipović najavila je žalbu. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je ukratko pregledao otvoreno pismo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u kojem poziva na direktne razgovore. Ocenio je da sadrži nepristojne elemente, da ne deluje kao iskrena ponuda i da trenutno ne vidi svrhu takvog sastanka. Reagujući na Putinov odgovor, Zelenski je rekao da Rusija ponovo bira rat. Časni pojas Presvete Bogorodice, kome se od 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi, danas će biti svečano ispraćen iz Srbije. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju liturgiji u hramu Svetog Save u 9 časova, koje će prethoditi ispraćaju. Na međunarodnom takmičenju iz matematike, biologije i inženjerskih nauka u Izmiru, naši gimnazijalci osvojili su 11 medalja. Na takmičenju je učestvovalo 224 mlada naučnika iz 17 zemalja. Svi naši učesnici su članovi Regionalnog centra za mlade talente Nikola Tesla Beograd. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u finale Roland Garrosa, pošto su sa 2-0 pobedile japansko-tajvanski par Shuko Aoyama i Enshuo Liang. U finalu će igrati protiv Čehinje Katerine Sinjakove i Amerikanke Taylor Townsend, koje su broj 1 u ženskom dublu. Košarkaši Partizana u 18 časova igraju u Dubaju drugi meč finalne serije ABA lige protiv istoimenog kluba. U prvom meču Dubaj je kao domaćin pobedio rezultatom 99-93. Vreme? Promenjivo oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim predelima posle podne moguća kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 24 do 29. U Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zapadni Balkan je deo budućnosti Evropske unije. Poruka je samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja uz jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je Srbija apsolutno za predlog koji su izneli Macron i Merz u non-paperu, jer će promeniti ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji, što su, kako je naglasio, pozitivne vesti za Srbiju. Uoči vanrednih izbora na Kosovu i Metohiji, policija hapsi, pretresa i privodi aktiviste Srpske liste i predstavnike lokalnih vlasti u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara kod Kosova Polja, sudije za prethodni postupak u Prištini, odredio je jednomesečni pritvor. Njegov advokat Jovana Filipović najavila je žalbu. Apelacioni sud u Prištini odbio je žalbe i potvrdio pritvor za 7 uhapšenih Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja Gračanice. Osnovni sud odredio im je 21. maja pritvor do 30 dana, jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica nastavili su mirne proteste zbog njihovog hapšenja. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da otvoreno pismo ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog, u kojem ga poziva na direktne razgovore, sadrži nepristojne elemente, da ne deluje kao iskrena ponuda i da trenutno ne vidi svrhu takvog sastanka. Reagujući na Putinov stav, Zelenski je rekao da Rusija ponovo bira rat. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da Zelenski i Putin sada moraju sami da reše međusobne odnose. Časni pojas Presvete Bogorodice, kome se od 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi, danas će biti svečano ispraćen iz Srbije. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju liturgiji u hramu Svetog Save u 9 časova, koje će prethoditi ispraćaju. Više od 70 učenika, 10 muzičkih škola iz Srbije nastupilo je sinoć u Narodnom muzeju u Beogradu na koncertu srpskog tradicionalnog pevanja tradicionalne i starogradske muzike pod nazivom Zvuci Srbije. Ministar prosvete Dejan Vukstanković pohvalio je njihov raskošan talenat. Košarkaši Partizana u 18 časova igraju u Dubaju drugi meč finalne serije ABA lige protiv istoimenog kluba. U prvom meču Dubaj je kao domaćin pobedio rezultatom sa 99-93. Vreme? Promenjivo oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim predelima posle podne moguća kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 24 do 29. U Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Slušate reprizu emisije Kultura na prvom.
2: Kultura na prvom.
1: Književnost.
2: Film.
1: Muzika.
2: Pozorište.
1: Slikarstvo.
2: Arhitektura.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Kultura na prvom. Dobroveče. Vreme je za kulturu na prvom programu Radio Beograda. Istraživači, profesori, akademici, deca, u slavu našeg velikog naučnika Nikole Tesle, govorili su ove nedelje na naučnoj konferenciji u Beogradu. 170. godina proteklo od Teslinog rođenja. U znaku je drugih godišnjica jubileja večerašnje emisije o važnosti Karlovačke mitropolije će takođe biti reči o jednoj od najznačajnijih verskih, kulturnih i političkih institucija u istoriji srpskog naroda. Na stvaralaštvo Anice Savić-Rebac podseća izložba otvorena ovde kod nas u Radio Beogradu i o delu Grigorija Božovića promišljamo. Ali i o svojoj osobenosti Marilyn Monroe, njenoj ambivalentnosti, ikoničnosti, lepoti. Uđite s nama u krug zaljubljenika u film, muziku, pozorište. Moje ime je Nada Babić, dobrodošli.

0: Kao što sam već pomenula, održana je međunarodna naučna konferencija posvećena Nikoli Tesli u Beogradu u RTS klubu. Organizovali su je Teslina naučna fondacija Sjedinjenih Američkih Država sa podružnicom u Srbiji. 170 je godina prošlo od rođenja našeg velikog naučnika. Konferencija je okupila istaknute univerzitetske profesore, akademike, istraživače, pisce i kulturne poslanike iz Srbije i inostranstva. Nikola Lončar, osnivač Tesline naučne fondacije u Filadelfiji, skup je otvorio svojim obraćanjem preko video poruke. O manifestaciji je govorio i Srđan Sotirov. On je predsednik upravnog odbora Tesline fondacije u Srbiji. Reč o Tesli imali su i akademik Matija Bećković, profesori Boško Suvajđić, Zoran Avramović, predsednik Matice Srpske Dragan Stanić, ali i Gordana Vunjak Novaković, naučnica sa Univerziteta Kolumbija u Njujorku. Slušamo njeno viđenje recepcije Teslinog dela u savremenom trenutku.
1: Tesla je definitivno jedan od ljudi za koga svi znaju. I za mene je neverovatan osjećaj sad kad živim u Americi, da recimo sam, oboje smo Srbi, da postoji Srbin za koji od male dece do onih odraslih apsolutno svi znaju. Moja unuka Marina, koja ima 10 godina, čita sve moguće knjige o Tesli koje može da dobije. Nema nikakve sumnje da ljudi razumeju da cela moderna civilizacija, sve tehnologije koje mi danas koristimo, od osvetljenja do medicinske dijagnostike, duguju Tesli. Mislim, to je čovek koji je neverovatno značajan kao jedna izuzetno kreativna osoba, ali kreativna u vrlo mnogo disciplina, kao što je Leonardo da Vinci bio u mnogo disciplina.
0: Razgovori o Tesli posebno su podcrtali i njegov boravak u Beogradu 1892. godine. Vladimir Jelenković govorio je o tome, a predstavljeni su ovom prilikom i rezultati literarnog konkursa U ime ljudi i mira Tesla, koji je okupio učenike iz oko 60 osnovnih škola iz Srbije, regiona i dijaspore.

0: sa obom u geografskom smislu, ali svakako i u kulturološkom. I ti prvi majstori koje mi pominjamo i koje znamo, koji su bili tu pri samom formiranju Karlovačke mitropolije, su upravo zografi, majstori koji su školovani prema tom, da kažem, zanatskom modelu, a prvi školovani slikari pojavit će se u drugoj polovini 18. veka upravo pod uticajima Beča i školovat će se na Bečkoj likovnoj akademiji poput jednog Teodora Kračuna ili Češljara. Također i grafika je bila izuzetno važna i značajna u tom periodu. Ono što jeste upadljivo jeste ta barokna, da kažemo, stilska opredeljenja koja donosi Bečka likovna akademija sa sobom. Tome su prethodili uticaj iz Ukrajine, a nakon toga, tamo pred kraj 19. veka, slede uticaj iz Minhena, recimo u stvaralaštvu Stevana Aleksića, koji je radio ikonostase, ali recimo i zidne slike za manastir Bezdin na prelazu 19. u 20. vek. Ja bih istakla ovom prilikom pre svega plaštanicu koju je radio Hristofor Žefarović. Ona je nastala u 18. veku, a za ovu priliku smo je pozajmili iz crkve Svetog Georgija u Budimpešti, naše crkve tamošnje. I to je zaista ekskluziva s obzirom da ona do sada nije izlazila iz crkve da bi negde bila izložena. U pitanju je jedan veoma delikatan vez na svili i ne samo na svili. A ono što je posebna ekskluziva na neki način jeste i nekoliko dela iz privatnog vlasništva. Među njima je jedan portret cara Franc Jozefa koji je radio Paja Jovanović, a koji će ovog puta biti prvi put predstavljen publici.
1: Izložba o Karlovačkoj mitropoliji se može videti u Matici Srpskoj do kraja septembra. A o stvaralaštvu Anice Savić-Rebac je priređena postavka Sjaj u pustoši vode u RTS klubu. Čini je arhivska građa, rukopisi, fotografije, sve ono što osvetljava složenost ličnosti književnice, bolje približava njen rad i život, kaže autorka Jelena Delibašić.
2: Ono što bih želela da vam kažem jeste da je prevashodstvo ljubavi u pitanju i uvek jeste tako kada se predeljeno moje teme na redu nekog predstavljanja i taj poredak ljubavi koji ja nazivam Ordo Amorisom u kontekstu ponovo helenske filozofije može da se smatra prevashodstvom sveg mog životnog stvaranja. Tako i tema posvećena Anici Savić-Rebac podrazumevala moj izbor posrodnosti koja je u kvalitativnom smislu, odnosno u smislu raskoši duha, svakako bila neotuđena od mog suštinskog duhovnog bića, u najmanjem rečeno. I sama tema, odnosno po tema Sjaj u pustoši vode, alegorijski vrlo simbolična. Taj sjaj predstavlja intelektualnu raskoš, odnosno intelektualni sjaj duhovnog iskustva naše Anice Savić-Rebac, a pustoš vode predstavlja pustoš društveno-političko-kulturnih prilika koji su vladale ne samo u onom vremenu, već uopšte uzev i da takve svetle ideje i svetli umovi koji te iste ideje zastupaju odista jesu bezvremenski sjaj koji mogu da se poistovete sa dušom koja biva posvećena besmrtnosti.

0: Hroničar krvavog i žalnog juga, tako je Vinaver jednom prilikom nazvao Grigorija Božovića, koji je svojim pričama prikazao suštinu srpskih nacionalnih dilema s kraja 19. i početka 20. veka. Sudbine njegovih junaka određene su borbom između odanosti Kosovskom zavetu i pritisaka turskih i bugarskih vlasti. Štampan je sada u Srpskoj književnoj zadruzi izbor Božovićevih priča, njih oko 40, izbor je sačinio Mileta Aćimović-Ivkov. Knjiga nosi naziv Kad mrtvi prozbore, stvaralaštvo Grigorija Božovića danas, posle 5 decenija zabrane, kaže Ivkov, može se naći u mnogim antologijama. Priče je birao tako da one daju najpotpuniji presek Božovićevog stvaralaštva.
1: Odnosi koje danas ima srpska kulturna zajednica ili srpski narod sa svojim susedima nisu onakvi kakvi su bili pre jednog veka, nisu onakvi kakvi ih opisuje Grigorije Božović, koji je poput Andrića, sa kojim se često bez stvarnih vrednostnih osnova on dovodi u vezu, bio je ubeđeni Jugosloven. Mi imamo iskustvo potrošenosti tog koncepta i nemalog razočaranja i osvešćivanja o štetu jugoslovenske ideje u njenom praktičnom izvođenju. Mi smo dakle obavezni i dužni čak da sa tog aspekta, sa tog stanovišta, sa tom svešću ponovo pročitamo, protumačimo i u suštinskom sloju razumemo ono što je u pripovetkama Grigorija Božovića kulturno-istorijski, etnografski, saznajno, vrednosno i pripovedno-umetnički iznad svega najbitnije, najvažnije, najistaknutije i da upotrebim jedan termin iz prošlog veka za koji mislim da je uvek kada je u književnoj umetnosti važan, najuverljivije i najistinitije.
0: U knjižari Geca Kon predstavljena je knjiga Azbučnik večnog grada Mile Mihajlović. Ovo je knjiga o Rimu u kom se susreću različite epohe i kulture, što ga čini jedinstvenim i posebnim, kaže autorka. Stari Rimljani su svesno gradili Rim za večnost. Kroz moje priče o značajnim ličnostima, spomenicima i istorijskim događajima otkrivam složenu mrežu veza između srpskog naroda i večnog grada.
2: Ova knjiga se zove Azbučnik. Nije slučajno što se zove Azbučnik, jer predstavlja baš kopču između naše zemlje i naše kulture sa tim večnim gradom. Večni grad, Rim je večni grad. Nijedana zemlja, nijedan grad, nijedna metropola, ma koliko da je bila voljena i koliko da je voljena, nikada nije imala niti dobila jednu tako moćnu metaforu. I u tom večnom gradu živeli su i Srbi. I zato je ova knjiga pre svega namenjena srpskoj publici, ali ona je zasigurno i zasigurno će biti izuzetno zanimljiva i značajna i međunarodnoj, naučnoj i čitalačkoj publici, zato što otvara jedno veliko poglavlje, nepravedno zapostavljeno, o učešću i doprinosu Srba i srpske kulture u stvaranju, formiranju, kreiranju, razvoju kulture i istorije jednog grada iz koga je iznikla jedna od najvećih civilizacija svih vremena.
0: Knjigu Azbučnik večnog grada objavio je Službeni glasnik. U Beogradskoj evropskoj kući održan je 15. Beogradski festival evropske književnosti. Festival je započeo panelom posvećenim Danilu Kišu, razgovaralo se na ovoj književnoj smotri i o stogodišnjici Srpskog PEN centra, kao i o Danteu.

0: Jugoslovenska kinoteka obeležiće sutra 77 godina postojanja. Tom prilikom Zlatni pečat biće uručen Boru Draškoviću za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Započeće u kinoteci festival nitratnog filma. Govori VD direktora Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Erdeljanović.
1: 6. jun je dan Jugoslovenske kinoteke, dan prve finske projekcije na Balkanu i u Srbiji 1896. godine. Imamo čak 58 filmova koji će biti prikazani između 6. i 15. juna u sali Makavev u zgradi Jugoslovenske kinoteke. Ono što je bitno da oko 90% programa, slobodno mogu da kažem, da su premijerni filmovi. Znači, to su filmovi velikih autora, klasična dela koji nikada nisu prikazivani ni u Jugoslaviji, ni u Srbiji. Mnogi od njih su tek nedavno pronađena. Mnoga dela su decenijama bila u tami pa su restaurirana. Tako da će ovo zaista biti festival noviteta. Zlatni pečat je priznanje koje Jugoslovenska kinoteka tradicionalno dodeljuje gigantima naše kinematografije, ljudima koji su svoj ceo život posvetili radu na filmu. Naravno, ne odnosi se samo na naše ljude, primilo ga je i dosta stranaca, ali konkretno ove godine ispostavilo se da je jedna ličnost koja je inače popularna, je se o njemu snimio i film, izdaju mu se sabrana dela, naravno to je sve bilo na različitim stranama, niko nije znao da istovremeno predviđamo korake vezane za njega. Da skratim priču, to je legendarni Boro Drašković, naš veliki reditelj, scenarista, profesor, teoretičar, koji je radio i na filmu i na televiziji i u pozorištu.
0: Iz sveta pozorišta izdvajamo. Beogradsko dramsko otvara sezonu na svojoj letnjoj sceni premijerom predstave Naši roditelji u režiji Patrika Lazića. Ova predstava govori o univerzalnim ljudskim potrebama, bavi se pitanjem da li je zaista moguće naći pravu osobu s kojom ćemo život provesti. Kroz priču o tri para koje se slučajno sreću na jednom kruzeru, ova se tema u predstavi promišlja. Patrik Lazić.
2: Različiti su u stilovima života, u godinama, u preokupacijama, a slični su u jednom strahu koji ih ujedinjava, a to je preispitivanje da li za nešto imaju dovoljno vremena i šta su uradili pre toga. Dakle, ta kriza okruglih godina i okruglih rođendana se kod svih njih preliva, bilo da su 20, ima 30, 40 ili 50. I sve ih muči intenzivno taj strah da li će, kada dođe do tog trenutka, imati nekog ko će biti uz njih kada bude kraj. Kod nas delom i dokumentarnim teatrom da smo to savladali i da to već godinama nekako funkcioniše i da je našlo svoje mesto u pozorištu. Mislim da ovime probijamo jednu drugu stvar, a to je autofikcijski teatar, koji je u filmskoj industriji mnogo i zastupljen i u književnosti, a u pozorištu nismo ga toliko imali. Moram da istaknem, u zadnjih nekoliko sezona imali smo neke zanimljive naslove na tu temu, kao što je Liješevićevo Moje pozorište, koje je triumfovalo na zadnjem Sterijinom, Somborska presa Zašto se smeje, Naš sin, koji je pre 4 godine bio prvi deo moje trilogije. Tako da mislim da ta autofikcija lagano nalazi svoje mesto u pozorištu, što mi je drago, i negde ohrabrujem i druga pozorišta i umetnike da se time bave, jer mislim da je jedna velika dodatna vrednost svakom tekstu koji po tome nastaje, ako je toliko ličan, ako je intiman. Naravno, on treba i da pređe na drugu stranu i da počne da bude nešto da se tiče i većeg broja ljudi, ali mislim da ta vrednost koju daje kad je nešto intimno i lično je nezamenjiva.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasile Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
6: Akademici govore. Novi ciklus emisija.
7: Kod dva bela goluba.
6: Gost, akademik Milosav Tešić. Drugi deo emisije. Ponedeljak, 8. jun od 20 časova. Autor i urednik Branka Selaković. Radio Beograd 1.

0: Slušate Kulturu na Prvom radio Beograda 1. Prošlo je 100 godina od rođenja Marilyn Monroe. Rođena u Los Angelesu kao Norma Jean Mortenson, detinjstvo je provela u 12 hraniteljskih porodica i u sirotištu. U fabrici u kojoj je kasnije radila, primetio je vojni fotograf David Conover. Marilyn je ubrzo potpisala ugovor sa jednom agencijom za modele. Onda je zakoračila u svet filma. Krajem 50-ih potpisala je ugovor sa kompanijom Fox. Pop ikona, najpoznatija po ulogama u komedijama Muškarci više vole plavuše, Kako se udati za milionera, Princi i igračica, a vrhuncem njene karijere, kao što znamo, smatra se uloga u Neki to vole vruće, za koji je dobila Zlatni globus za najbolju glavnu glumicu. O svojoj osobenosti, autentičnosti i ličnosti Marilyn Monroe, njenom životu, govori zamenica direktora za programsku, prikazivačku i izdavačku delatnost Kinoteke, Ksenija Zelenović.
1: Pa mi se sećamo svi Marilyn Monroe iz vremena kad smo bili mali. Imali smo priliku da gledamo na televiziji njene filmove, tako da u to vreme ona bila neko čudo u odnosu na neke druge. Mada je bilo tih hollywoodskih glumica koji su meni mnogo bile zanimljivije, recimo od Marilyn Monroe, ali je Marilyn Monroe imala nešto specifično, nešto posebno što su neke druge glumice imale možda u manjoj meri. Taj njen seks epil, taj njen način govora, taj neki osjećaj ispred kamere, imala je nešto specifično u odnosu na druge, tako da sigurno zbog toga nije ni slučajno što je ona se nekako izdvojila od iz mora tih glumica koje su postojale i koje su bile mnogo bolje glumice od nje. Mada ne mislim da je Marilyn Monroe bila loša glumica uopšte, ali ona je to uspela da je posle toliko godina, evo koliko je, 64 godine nakon njene smrti, ona i dalje predstavlja neki fenomen. Ona jeste neka emblematična ličnost tog vremena, jedinstvena kao takva.
2: I ona pop kulturna ikona i zbog toga što je na najrazličitije načine ovekovečena. Nijedna glumica, čak i mnoge druge koje bismo mogli da pomenemo, koje su takođe ikone u nekoj niši, nisu na taj način možda čak i komercijalno rabljene kao Marilyn.
1: Jeste, Marilyn su rabili komercijalno na sve strane, od Andy Warhola u svojim delima, što nije rabljenje, što je neka lepa posveta koja u odnosu na nju, bilo je tu još neki glumica koje on koristi u svojim radovima, preko raznih drugih, preko reklama, proizvoda, kasnije nakon njene smrti, ne zna se koliko stotina biografija romansiranih, neromansiranih, tačnih, netačnih je napisano.
2: Filmova, o njoj, dokumentarnih, igranih.
1: Tako je, da, tako da ona jeste i ona živi kroz to i dalje. Svaki put kad gledamo neki dokumentarni film o Marilyn ili neku romansiranu biografiju, tu uvek ima nekih novih elemenata koje nismo znali da su bile u njenom životu, mada je bilo tu svega i svačega, ali uvek mora malo još nešto da se doda da bi ta vatra koju je ona ostavila čak i nakon njene smrti i dalje negde tinjala.
2: I za kraj, koja je tvoja omiljena uloga Marilyn Monroe ili omiljena haljina?
1: Haljina, omiljena Marilyn Monroe, sećam se haljine koju je nosila na rođendanu predsednika, da, ta. Mada i u filmovima ima, ne znam, moja omiljena njena uloga je iz filma Neprilagođeni. To je jedina uloga koja je pisana baš za nju. Mislim da je ona tu, mada je to već bio kraj njene karijere, mi to nismo znali. Mislim da je tu ona negde uspela sve ono što je radila kod Lee Strasberga, 5, 6, 7 godina pre toga je intenzivno krenula da ide na časove glume i da se to tu onda negde najbolje u tom filmu oslikava, koliki je potencijal u stvari ona imala. Nije više bila samo mala, glupa plavušica, nego je Marilyn Monroe stvarno bila i glumica.

0: Park Manjež iduće ćeg petka biti u znaku dobre muzike i humanosti. Naša gošća je Marija Karan, docent Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Dobroveče vam želim.
1: Dobroveče.
0: Muziciranje na otvorenom, kao što rekoh, Park Manjež za tačno 7 dana, džez, opuštanje i humana priča.
1: Tako je, evo, Fakultet muzičke umetnosti ovog 12. juna od 18 časova izlazi iz konvencionalnih koncertnih sala pravo u srce grada i pretvara taj naš prelepi Park Manjež u veliku open air jazz scenu pod vedrim nebom. Naime, nastupit će više od 40 mladih izvođača, studenti i ansambli Fakulteta muzičke umetnosti, tačnije katedre za jazz i popularnu muziku.
0: Da, i kako je osmišljen program koji je, da kažemo, suštinski podrška Nacionalnom udruženju dece obolele od raka?
1: Tako je, tako je. Ovaj koncert zapravo je jedno fino zaokruženje ciklusa koje je Fakultet muzičke umetnosti ove godine prvi put pokrenuo. Ciklus se zove Naše note podrške, a reč je o koncertima koji se održavaju na fakultetu i koji su vrlo specifični, koji malo ruše tu nevidljivu nit između izvođača i publike i više su orijentisani na neobične izvedbe, na neobične konstrukcije. Evo sad izlazimo iz Fakulteta muzičke umetnosti napolje. Na samom fakultetu imali smo koncerte poput Kolegijum muzikuma, gde su publika i izvođači svi zajedno bili. Dakle, scena skoro pa nije ni postojala. I imamo zaista neobične koncertne repertoare. Zašto Naše note podrške? Zato što odabiramo svake godine nekoga kome je podrška važna, na koga treba da skrenemo pažnju i spajamo, eto, umetnost i humanost. Ove godine, kao što ste rekli, cela naša koncertna sezona upravo je bila posvećena Nurdoru i divno smo sarađivali sa njim i mislim da ćemo divno završiti ovu sezonu koncertnu kako Fakulteta muzičke umetnosti, jer sa krajem školske godine završava se i zaista naša bogata koncertna sezona, a tako, eto, i ćemo još jednom publici skrenuti pažnju na važnost svega onoga što Nurdora radi.
0: Da, i pošto je koncert na otvorenom i tako je malo sve samo po sebi osobeno i specifično, više od 40 mladih izvođača, rekli ste, pored dobre volje, šta još preporučujete sugrađanima? Ovo je piknik.
1: Da, ovo je piknik, dakle, eto, povedite svoje najmilije, povedite dečicu, povedite kućne ljubimce, ponesite ćebence i eto, u 2 sata, nadamo se lepom vremenu, ovo je juni onako varljiv, pratit ćemo vreme, verujem da ćemo imati lep dan, mnogo je lep prostor, dakle, kao što sam rekla, mladi džezeri, oni jesu mladi, ali su i tekako već afirmisani, njih predvodi profesor Vladimir Nikolov, koji inače Oskarovac, samo ćemo to reći, mislim, nimalo jedan naivan lik i ovaj vrlo afirmisani i profesor sa jednom božanstvenom umetničkom karijerom. Oni će nam izvesti omaž tu Oliver Nelson i Crossover Stories, tako se zove njihov repertoar. I eto, pozivamo sve na jedno divno druženje pod otvorenim nebom u prelepom Parku Manjež u samom srcu Beograda. Zaista mi

0: naša Jana Jakovljević sutra će muzicirati na Evrovizijskom takmičenju mladih muzičara klasične muzike u Jerevanu. Kao predstavnik Srbije, Jana Jakovljević će svirati sa Jermenskim nacionalnim filharmonijskim orkestrom. Na takmičenju učestvuju najbolji mladi muzičari starosti od 12 do 21 godine iz 11 zemalja. Jana će izvesti kompoziciju Ciganske melodije. Zašto je baš ovu kompoziciju odabrala i kako doživljava uopšte ovo takmičenje, da čujemo šta nam je rekla.
1: Velika jeste odgovornost zato što želim da našu zemlju predstavim u najboljem mogućem svetlu. Izabrala sam kompoziciju Ciganske melodije zato što je po meni najlepši način da prikažem i muzikalnu spremnost, neku i zrelost i jako puno ima melodičnih i prelepih momenata, a takođe i razigranih brzih delova, tako da mislim da publika ima priliku da čuje sve što violina može da pruži.
0: Direktan prenos Evrovizijskog takmičenja mladih muzičara klasične muzike možete pratiti sutra u 19 časova na našoj televiziji, ali i na Radio Beogradu 2 i 3. Govorimo večeras i o novom albumu Zoe Kida, Cosmic Delivery, o albumu i lepoti stvaranja muzike Zoe Kida.
2: Cosmic Delivery je najbolja sintagma koja opisuje ceo proces rada na ovom albumu, zato što sve što se tiče mog razmišljanja, realizacije, zamisli je nešto što je došlo, čini mi se, iz nekih drugih dimenzija i gde racio uopšte nije bio uključen. Znači, to su neke vrlo onako zanimljivi obrati koji su se desili i ta pesma koja je nastala kao da kažemo prva pesma, naslovna pesma, je obuhvatila apsolutno sve što se na albumu nalazi. Neobično je to što nijedna pesma nije, da kažemo, specifična po kojoj ceo album može da se imenuje idejno. Znači, svaka pesma je priča za sebe i to je jedan kolaž različitih i žanrovskih formata i tematskih. Vrlo je šaren i na najbolji način opisuje moju ličnost.
0: Marija Šerifović takođe bila naša gošća. Sigurno mnogi znaju, nekoliko je koncerata Marija u Sava centru održala. Da čujemo šta kaže i ona o muzici, ali i o radiju.
3: Vremenom postanemo neka mašina i postaneš neki robot koji tako ide i radi, a ja muziku i svoj posao ne zamišljam tako da sam ja jedan od razloga zašto neću pevati u Beogradu do 2029. i upravo taj da nađem neku novu strast, da nađem neko novo svetlo koje će da me raduje i da zapravo se sretnem sa tim novim nekim trenutkom koji će i mene učiniti izuzetno srećnom osobom koja radi svoj posao sa neviđeno puno strasti, kao što je to i bilo od uvek. Radio slušam isključivo i ekskluzivno u kolima, ili kada sam na odmoru. Ali postoji neka aplikacija, jel te, opet aplikacija, ne znam sada kako se zove, verovatno ljudi znaju, gde postoje svi radio ovog sveta, bukvalno je planeta Zemlja, i onda tako idete i zoomirate do nekih, onda ja tako puštam i gledam od ne znam, najmanjih gradova u Maroku do najmanjeg sela nekog u Toskani, u Italiji, tako slušam te neke lokalne radije, to volim.

Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Do idućeg petka, do iduće kulture na prvom, pozdravljaju vas Ratko Ristić, Srđan Manojlović, Marija Radojević i Nada Babić. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zapadni Balkan je deo budućnosti Evropske unije. Poruka je samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu. Visoki zvaničnici Unije ohrabruju države kandidate da iskoriste trenutni zamah i preduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak. Uoči samita, Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja koja bi kandidatima omogućila postepeno uključivanje u institucije Unije i pre punopravnog članstva. Predlažu jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je Srbija apsolutno za predlog koji su izneli Emmanuel Macron i Friedrich Merz u non-paperu, jer će promeniti ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji, što su, kako je naglasio, pozitivne vesti za Srbiju. Uoči vanrednih izbora na Kosovu i Metohiji, policija hapsi, pretresa i privodi aktiviste Srpske liste i predstavnike lokalnih vlasti u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara kod Kosova Polja, sudija za prethodni postupak u Prištini, odredio je jednomesečni pritvor. Njegov advokat Jovana Filipović najavila je žalbu. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je ukratko pregledao otvoreno pismo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u kojem poziva na direktne razgovore. Ocenio je da sadrži nepristojne elemente, da ne deluje kao iskrena ponuda i da trenutno ne vidi svrhu takvog sastanka. Reagujući na Putinov odgovor, Zelenski je rekao da Rusija ponovo bira rat. Časni pojas Presvete Bogorodice, kome se od 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi, danas će biti svečano ispraćen iz Srbije. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju liturgiji u hramu Svetog Save u 9 časova, koje će prethoditi ispraćaju. Na međunarodnom takmičenju iz matematike, biologije i inženjerskih nauka u Izmiru, naši gimnazijalci osvojili su 11 medalja. Na takmičenju je učestvovalo 224 mlada naučnika iz 17 zemalja. Svi naši učesnici su članovi Regionalnog centra za mlade talente Nikola Tesla Beograd. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u finale Roland Garrosa, pošto su sa 2-0 pobedile japansko-tajvanski par Shuko Aoyama i Enshuo Liang. U finalu će igrati protiv Čehinje Katerine Sinjakove i Amerikanke Taylor Townsend, koje su broj 1 u ženskom dublu. Košarkaši Partizana u 18 časova igraju u Dubaju drugi meč finalne serije ABA lige protiv istoimenog kluba. U prvom meču Dubaj je kao domaćin pobedio rezultatom 99-93. Vreme? Promenjivo oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim predelima posle podne moguća kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevno od 24 do 29. U Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi izdvajamo. Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji. Ključna je poruka samita u Tivtu. Pariz i Berlin predložili postepeno pristupanje. Srbija apsolutno za, kaže predsednik Aleksandar Vučić. Uoči izbora na Kosovu i Metohiji policija pretresla i hapsi predstavnike lokalnih vlasti u Severnoj Mitrovici i aktiviste Srpske liste. Vladimir Putin ne vidi svrhu sastanka sa Volodimirom Zelenskim, poziva da ga najpre izađe na izbore. Danas za svečani ispraćaj pojasa Presvete Bogorodice u Svetosavskom hramu. Aleksandra Krunić i Ana Danilina u finalu Roland Garrosa. Vreme u Srbiji na severu uglavnom suvu, u ostalim predelima posle podne moguća kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura od 24 do 29 stepeni. Zapadni Balkan deo je budućnosti Evropske unije. Poruka je samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu. Visoki zvaničnici Unije ohrabruju države kandidate da iskoriste trenutni zamah i preduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak. Uoči samita, Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja koja bi kandidatima omogućila postepeno uključivanje u institucije Unije i pre punopravnog članstva. Predlažu jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je Srbija apsolutno za predlog koji su izneli Emmanuel Macron i Friedrich Merz u non-paperu, jer će promeniti ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji, što su, kako je naglasio, pozitivne vesti za Srbiju. Pripremila Jovana Obrenić.
1: Prema predlogu, Francuske i Nemačke kandidati bi postepeno dobijali privilegovan pristup jedinstvenom tržištu i bliže veze sa evropskim institucijama, uključujući mogućnost sticanja statusa posmatrača u radu pojedinih institucija, bez prava glasa i uz očuvanje autonomije procesa odlučivanja unutar zajednice. Francuska i Nemačka naglašavaju da cilj predloga nije zamena punopravnog članstva, niti njegovo odlaganje, već stvaranje dodatnih podsticaja za brže sprovođenje reformi i ubrzanje procesa pristupanja. Francuski predsednik Emmanuel Macron smatra da je nova metoda proširenja dobra za Srbiju.
2: Verujem da ćemo lansirati seriju veoma važnih reformi. Kao Evropljani moramo da napravimo velike korake otvaranjem novih klastera. Verujem da je ovo pozitivan trenutak za Srbiju. Srbija vredno radi i ima evropsku budućnost i to je mnogo važno za nas. Verujem da će vaš predsednik i vlada napraviti pozitivne korake napred.
1: Na završnoj konferenciji u Tivtu evropski predstavnici pohvalili su napore zemalja Zapadnog Balkana na putu pristupanja. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa istakao je da je vlada Srbije predstavila konkretan kalendar za usvajanje nedostajućih elemenata izbornih zakona i reformi. Komentarišući srpski evropski put, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen skrenula je pažnju da se proces pristupanja zasniva na zaslugama.
3: Tačno znate koje reforme je neophodno sprovesti. Vladavina prava je kamen temeljac. Pravosuđe, Savet REM-a, ako Srbija sprovede te reforme, onda treći klaster može biti otvoren. Ako Srbija uradi svoj posao, i mi ćemo. Jasno je da mi želimo da Srbija uđe u Evropsku uniju. But it has to
1: fulfill the criteria. Srbija je spremna za otvaranje novih klastera, poručuje predsednik Aleksandar Vučić. Nemačko-francuski non-paper vidi kao pozitivnu mogućnost za našu zemlju.
4: Mi smo apsolutno za to, mislimo da je to dobar predlog i mislimo da će onda promeni, rekao bih, i ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji. To ne znači izbjegavanje bilo kakvih obaveza, naprotiv, ali to znači da kada uradite nešto, da za to dobijete priznanje i da možete da sedite za stolom. Verujem da ćemo u narednom periodu u stvari koje treba da obavimo i reforme koje treba da napravimo, konačno da otvorimo treći klaster, ali vrlo brzo da budemo spremni za otvaranje i klastera 2 i nekih drugih klastera.
1: Odgovarajući na pitanje crnogorskih medija da li postoji više prostora za intenzivniju saradnju Srbije i Crne Gore u oblastima infrastrukture, saobraćaja i turizma, Vučić je rekao da je naša ruka uvek pružena.
4: Mi smo zainteresovani za svaku vrstu saradnje i potpuno sam siguran da postoji ogroman prostor da po tom pitanju napredujemo i ja nemam nikakav problem, ja ću uvek da pružim ruku i da pozovem naše partnere iz Crne Gore na razgovore, ako oni žele, žele, ako ne žele, opet ne žele.
1: Tokom samita u Tivtu, osim sa evropskim liderima, Vučić se između ostalog sastao i sa španskim, irskim, slovenačkim i slovačkim premijerima, kao i sa njihovim kolegama iz Hrvatske i Albanije. Predsjednik je zaključio da svaki razgovor na važnim međunarodnim skupovima predstavlja priliku da se dodatno učvrste političke veze, razmeni mišljenje o ključnim evropskim i globalnim temama i doprinese boljem međunarodnom razumevanju.
0: Uoči vanrednih izbora na Kosovu i Metohiji, policija hapsi, pretresa i privodi aktiviste Srpske liste i predstavnike lokalnih vlasti u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara kod Kosova Polja, sudija za prethodni postupak u Prištini odredio je jednomesečni pritvor. Njegov advokat Jovana Filipović najavila je žalbu.
5: Mera pritvora određena samo i isključivo na osnovu izjave dva svedoka koji su tvrdili nešto što zaista ne može imati veze niti sa logikom, niti sa zdravom pameti iz razloga jer sve ono što su ti svedoci naveli je apsolutno i pravno i faktički nemoguće da mi obećalo bilo koje lice.
0: U severnom delu Kosovske Mitrovice policija je privela i novčano kaznila predsednika opštine Milana Radojevića i predsednika skupštine Ivana Zaporožca, nakon što su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis "Volim Mitrovicu". Nakon puštanja iz stanice, Radojević je rekao da je samo radio svoj posao i sprovodio legalne odluke opštine.
6: Nažalost, vidite da Kurtijev režim koristi policiju da štiti nelegalne odluke, da štiti nelegalne objekte, kao što je bilo pre par dana sa postavljanjem tabli koje su potpuno u suprotnosti sa zakonom i odlukama lokalne skupštine, tako i ovoga puta gde lokalna samouprava donosi odluke, ali centralni nivo ih štiti preko pendreka, čizama i policije. Naša borba se nastavlja, znamo šta nam je cilj, idemo ka tome, verujem da građani prepoznaju trud i zalaganje, tako da verujem da će u nedelju doneti pravu odluku na izborima.
0: Apelacioni sud u Prištini odbio je žalbe i potvrdio pritvor za sedmoro uhapšenih Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja Gračanice. Osnovni sud odredio im je 21. maja pritvor do 30 dana jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Radnici iz zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja opštine Gračanica nastavili su mirne proteste zbog njihovog hapšenja. Šesti časova i osam minuta, slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da je ukratko pregledao otvoreno pismo ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u kojem ga poziva na direktne razgovore. Ocenio je da sadrži nepristojne elemente, da ne deluje kao iskrena ponuda i da trenutno ne vidi svrhu takvog sastanka. Rusiji su, kaže, potrebni sporazumi sa dugoročnom istorijskom perspektivom. Pozvao je ukrajinskog lidera, kom je istekao mandat, da se kandiduje na izborima jer vlada van ustavnog okvira. Reagujući na Putinov stav, Zelenski je rekao da Rusija ponovo bira rat. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da Zelenski i Putin sada moraju sami da reše međusobne odnose. Delegacija palestinske militantne grupe Hamas stigla je u Kairo radi nove runde pregovora o primirju u pojasu Gaze, koja je zakazana za danas. Delegacija koju predvodi vođa Hamasa Halil el-Haja održat će sastanak sa egipatskim zvaničnicima i posrednicima kako bi se pronašli odgovarajući mehanizmi za prelazak na drugu fazu sporazuma o primirju u pojasu Gaze. Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici policajaca uhapšenih u okviru istrage povodom ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku. Pripadnicima privatnog obezbeđenja Saše Vukovića, osumnjičenog za ubistvo Nešovića, određen je pritvor kako na slobodi ne bi ometali postupak uticanjem na svedoke. Osumnjičeni su prethodno na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu negirali krivicu. Delegacija Međunarodne izložbe Expo 2027. u Vašingtonu se sastala sa članovima Američkog kongresa i State Departmenta. Razgovaralo se o pripremama za izložbu i o mogućnostima koje nudi ta manifestacija. Kako je najavljeno, Beograd će kao domaćin biti predstavljen u vodećim američkim medijima. U Srbiji do idućeg petka cene dizela i benzina ostaju nepromenjene. Litar dizela košta 222, a benzina 196 dinara. Šest časova 11 minuta. Časni pojas Presvete Bogorodice, kome se od 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi, danas će biti svečano ispraćen iz Srbije. Pojas je podignut na postulje unutar Svetosavskog hrama kako bi poklonici mogli da, prolazeći ispod svetinje, dobiju blagoslov. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju liturgiji u hramu Svetog Save u 9 časova, koja će prethoditi ispraćaju, kaže protojejer rejer Đorđe Stojsavljević, šef kabineta patrijarha.
7: Posle svete liturgije predviđeno je molitveno obraćanje Presvetoj Bogorodici, završno, zaključno, blagodarno od svih nas na čelu sa njegovom svetošću patrijarhom, koje će se obaviti ovde u samom hramu. A posle toga u podne je predviđeno praćenje moštiju na severnu stranu, severni izlaz iz hrama, gde će biti obezbeđen neometan protok sveštenoslužitelja i svih oni koji su predviđeni da isprate sveti pojas, u kojem broju će u samog patrijarha ići, osim naših episkopa, i sam iguman koji je čuvar časnog pojasa Presvete Bogorodice sa svojim monasima. Za tu priliku priredili smo svečani špalir kadeta Vojne akademije, gardista, folkloraša, žandarmerije i tako dalje. Svih oni koji su uzeli učešće u dočeku samoga pojasa.
0: Na međunarodnom takmičenju iz matematike, biologije i inženjerskih nauka u Izmiru, naši gimnazijalci osvojili su 11 medalja. Zlato je pripalo Iskri Gnjadić, koji je apsolutni pobednik u biologiji, i Marku Kragulju. Na takmičenju je učestvovalo 224 mladih naučnika iz 17 zemalja. Svi naši učesnici su članovi Regionalnog centra za mlade talente Nikola Tesla, Beograd. Više od 70 učenika i 10 muzičkih škola iz Srbije nastupilo je sinoć u Narodnom muzeju u Beogradu na koncertu srpskog tradicionalnog pevanja tradicionalne i starogradske muzike pod nazivom Zvuci Srbije. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković pohvalio je njihov raskošan talenat.
8: Prikazali su ne samo svoje umeće, već su prikazali i raznovrsnost našeg sistema muzičkog i umetničkog obrazovanja. Iskoristit ću priliku da podsetim da smo na koncertima čuli mlade džez pijaniste, virtuoze na pojedinačnim muzičkim instrumentima od klavira preko duvačkih i gudačkih instrumenta do harfe. Čuli smo kvartete, kvintete, male orkestre, solo pevače i horove. Na svakom od svih 20 koncerata bilo je veličanstveno. Širila se pozitivna emocija i ponos zbog uspeha naših učenika muzičkih škola.
0: Sportske vesti pripremio je Milan Biković.
9: Na Roland Garrosu Aleksandra Krunić i Ana Danilina plasirale su se u finale pošto su pobedile par Aoyama Li Yang sa 7-5, 6-2. Poslednje iskušenje na putu do trofeja najveće Sinijakova i Tausend. U muškom finalu Zverev Koboli, Zverev Menšik 3-1, Koboli nije morao da igra, Arnaldi je predao meč zbog bolesti. Nedelja je finalni dan. Basket 3-3, svetsko prvenstvo u Varšavi, saznali smo protivnika u četvrtfinalu, to je Holandija koja je pobedila Češku sa 21-15. Odbojkašice Srbije izgubile su u Ligi nacija od Poljske sa 3-2, propustile su dve meč lopte po setovima 17-25, 25-19, 25-18, 22-25 i 17-15. Aleksandra Uzelac 25 poena, Maja Aleksić 16, Anja Zubić 10 poena. Subota donosi meč sa domaćinom Kinom u 13 časova i 30 minuta. Vaterpolo, Vladimir Vujasinović je novi selektor Srbije. Prvo okupljanje je 16. juna kada počinju pripreme za mediteranske igre koje će se održati u Italiji. Vujasinović je razgovarao sa kolegom Stevanovićem i igračima koji su osvojili evropsku titulu i nada se da će komplikovana situacija biti prevaziđena u interesu vaterpola. Fudbal žene, kvalifikacije za svetsko prvenstvo, Italija-Srbija 3-0. Pet utakmica do sada, 4 poraza i samo jedan remis Srbije, poslednje mesto u grupi. 9. juna dočekujemo Dansku. Fudbaler Aleksandar Stanković vraća se u Inter iz Briža, ugovor na 5 godina, obeštećenje 23 miliona evra. Košarka, finale ABA lige, Dubai Partizan, druga utakmica, početak u 18 časova, Dubai vodi sa 1-0 u pobedama, za titulu su potrebne 3 pobede. Trener Peñaroya ostaje u Partizanu do 2028. godine.
0: U Srbiji danas je sunce i kiša, detalje zna dežurni meteorolog Nevena Živanović.
10: U Srbiji danas promenljivo oblačno, ujutru i prije podne u severnim i centralnim, a posle podne u ostalim krajevima, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura u intervalu od 24 do 29 stepeni. U Beogradu takođe promenljivo, oblačno, ujutro i pre podne, u pojedinim delovima grada sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, a posle podne suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
0: 6 časova i 18 minuta bio je ovo jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Tonska realizacija Aleksandar Kostić, urednik Milan Radosavljević, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, prijatan dan uz naš program.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Juna 1799. godine u Moskvi je rođen književnik Aleksandar Sergejević Puškin. Među prvima u Rusiji je počeo da piše narodnim jezikom, pa ga često nazivaju i ocem moderne ruske književnosti. Kritičari su Puškinov roman Evgenij Onjegin proglasili za enciklopediju ruskog života, a dramu Boris Godunov za jedno od najznačajnijih dela dramske literature.
7: Kad vidim hrast na sred poljane, ja mislim, starina će ova preživeti i moje dane, ko dane mojih pradedova. Detešce pomilujem često i reknem s Bogom u tajmah. Ja tebi dajem svoje mesto, ti bićeš cvet, ja biću prah.
6: Na današnji dan 1815. godine pobedom ustanika završena je najvažnija bitka u Drugom srpskom ustanku, boj na Ljubiću kod Čačka. Tursku vojsku predvodio je Imšir Đaja Paša, a srpske ustanike Miloš Obrenović. U borbama je poginuo glavni komandant za artiljeriju ustaničkih snaga, Tanas Korajić, junak iz Prvog srpskog ustanka. Pobeda u ovom boju bila je moralni podsticaj za ustanike u daljim borbama. 6. juna 1899. godine u Smederevu je rođen arhitekta i akademik Branislav Kojić. Bio je đak Francuskog liceja u Poitijeu i Srpske gimnazije u Nici. Studije na Visokoj tehničkoj školi u Parizu završio je 1921. godine. Projektovao je više od 100 zgrada, među njima Paviljon Cvijeta Zuzorić, Hiruška klinika i zgrada borbe u Beogradu, Planinarski dom na Kopaoniku i Studentski dom u Skoplju. Branislav Kojić je bio gost u emisiji Radio Beograda 1972. godine.
8: Teško je govoriti o toku i kontinuitetu radnog života koji je trajao preko 55 godina i koji je bio ispunjen raznim vrstama aktivnosti u arhitekturi i urbanizmu. Ako dodam da je dobar deo mog života protekao u burnim vremenima, od kojih 10 godina samo ratova, onda je još lakše razumeti zašto u njemu nema pravog kontinuiteta. U našoj arhitekturi su bila naročito uzbudljiva vremena između dva svjetska rata. To je bilo doba previranja i traženja u kome smo mi, mladi, često sledili raznim idejama. Mladi su tada želeli svakako nešto novo, uvereni da prirodni razvitak društva to zahteva.
6: Na današnji dan 1915. godine u Livnu je rođena glumica Divna Radić-Đoković. Glumačku karijeru započela je u Narodnom pozorištu u Beogradu 1935. godine. Iako je kao članica opere Narodnog pozorišta ostvarila niz uloga, iza nje nije ostala ni jedna snimljena arija. Postoje samo snimci sa pesmama iz Koštane.
9: Gle, Koštana je dugo u mom životu stajala i ostala je kao možda moja, ne mogu da kažem glavna uloga u mom životu, ali možda najznačajnija.
10: Ako ne me zemeš, Gospoće te zeme done, mamino.
9: Eto, to je nekako Koštana.
10: Eto, ako ne me zemeš, Gospoće te zeme. Ona malo i kune, ona zna da nešto vredi, ona zna da, da je ona neko. Ona kad tamo stane da peva ono što ona osjeća. A zato što je znala da osjeća, zato je znala to da prenese i na drugog. To su bile pesme prave, iz srca, zato one i žive decenijama i živeće. Mi ćemo svi otići sa ovoga sveta, sve ove Koštane koje su pevale pre mene, za moje vreme i posle mene, doći će nove Koštane, doći će novi ljudi, doći će novi naraštaj i svi će voleti pesme iz Koštane.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 sati i 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Dobro jutro, počinje jutarnji program Radio Beograda 1, ja sam Nada Babić. I ove subote s vama smo u emisiji do 9 sati, a kao i uvek pripremili smo vam zanimljive priče, govorimo o važnim i aktuelnim temama, o sportu, nauci, kulturi. Nacionalni je dan donora. U goste će nam doći Mladen Todić iz udruženja Zajedno za novi život. Govorimo o izmenama zakona o transplantaciji tkiva i organa koje je vlada nedavno usvojila, o značaju ove teme uopšte. Letnje su manifestacije u jeku, vikend je pravo vreme da negde odete, recimo na Sremsku kulenijadu koja počinje ili u Sremske Karlovce gde se danas održava takmičenje u pripremanju jela ispod sača. 16 stepeni, trenutno u glavnom gradu, najviša dnevna temperatura bit će oko 30 stepeni, smena oblaka i sunca, moguće je dakle kiša, ali neće nam to pokvariti raspoloženje. Dobro jutro vam želi i ostatak ekipe emisije Jutro je Aleksandar Kostić, Teodora Obračević, Marija Radojević koja muziku bira za baš dobro jutro.

0: Vremenska prognoza. O vremenu u našoj zemlji danas u narednim minutima slušamo izveštaju iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Nevena Živanović nam se javlja.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, ujutru i prije podne u severnim i centralnim, a posle podne u ostalim krajevima, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura u intervalu od 24 do 29 stepeni. U Beogradu takođe promenljivo, oblačno, ujutro i pre podne, u pojedinim delovima grada sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, a posle podne suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
0: I u narednih danima u Srbiji će biti slično vreme. U Beogradu je trenutno 16 stepeni, u Novom Sadu 15, u Nišu kao i u Beogradu 16, za stepen više u Kragujevcu 17. Sunce je izašlo jutros u 4.53, zaći će u 20.21. Uživamo uz muziku pa ćemo da čujemo i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji.

0: stanje na putevima. U 6:41 uživamo uz dobru muziku Serge Ćetkovića. U narednim minutima, kao što smo i obećali, slušamo u izveštaju iz Automoto Saveza Srbije kako je stanje na putevima, javlja se Nevena Damjanović.
1: Prvi vikend u junu donosi i prve naznake pojačanog saobraćaja usled početka letnje turističke sezone. Osim dužih putovanja ka turističkim centrima, očekuje se i veći broj kratkih vikend putovanja ka izletištima, rekreativnim centrima i mestima za odmor. Sporije odvijanje saobraćaja očekuje se na deonicama gde su u toku radovi, a Putevi Srbije nas obaveštavaju od danas, 6. juna u 5 časova, pa do 8. juna u 5 časova na deonici Sombor-Kljajićevo na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog radova.

0: Vozila se preusmeravaju obilaznim putem preko Svetozara Miletića i Čonoplje. A na putu između Sremske Mitrovice i Jarka do 4. jula na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog radova. Vozila se preusmeravaju preko Rume. Zbog radova na autoputu E75 do 10. juna zatvoreno je isključenje i uključenje na petlji Vrčin u smeru Beograd-Niš. Saobraćaj na autoputu u oba smera odvija se bez izmena, dok se vozačima koji koriste petlju Vrčin preporučuje korišćenje alternativnih pravaca preko petlji Tranšped, Avala i Mali Požarevac uz praćenje postavljene saobraćajne signalizacije. A do 19. juna od 7 do 17 časova izvode se radovi na deonici Beograd-Štamparija petlja Kovilovo. Saobraćaj se odvija levom trakom. Sporija vožnja očekuje vozača i na deonici autoputa između isključenja za Požarevac i Velike Plane u smeru ka Nišu, jer se zbog radova saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Podsećamo da su između Smedereva i Kovina u toku radovi na mostu preko Dunava, gde se slobodnom stranom saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem. Na deonici Požega-Ivanjica saobraćaj se zbog radova trenutno odvija neizmenično uz semaforsku signalizaciju, a od nedelje 7. juna u 8 časova do ponedeljka 8. u 6 časova biće obustavljen saobraćaj na deonici Arilje-Prilike umesto Stupčevići. Alternativni pravac vodi preko Guče i Kotraži. Do 10. juna od 7 do 19 časova izvode se radovi u tunelu Predejane u smeru ka Vranju. Zatvorena je vozna traka, a saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Granični prijelazi su trenutno prohodni prema podacima Uprave granične policije bez čekanja za putnička vozila, ali se zbog početka turističke sezone očekuje pojačan saobraćaj i promenljivo vreme čekanja.
1: Da bacimo oko i na kamere, u Beogradu nema trenutno većih gužvi, Brankov most, Gazela, Autokomanda, a evo i bio prognoze za danas. Srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Nervoza, pospanost i glavobolja su moguće kod meteoropata. Neophodan je dodatan oprez učesnicima u saobraćaju. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: BGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Hvala vam najljepše! Hvala vam sve! Eko.

0: 1.
1: Jutro je najbolje uz jutarnji program Radio Beograda 1 u 6 sati i 53 minuta. Listamo portal RTS-a, izvojamo neke tekstove i teme. Časni pojas Presvete Bogorodice će posle liturgije, kojom će načelstvovati patrijarh Porfirije, biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Dakle, danas svečani ispraćaj će uz najviše crkvene i državne počasti uslediti posle liturgije i akatista Presvetoj Bogorodici uz učešće garde Vojske Srbije, orkestre Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova. Pojas je podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama kako bi poklonici mogli da prolazeći ispod ove svetinje dobiju blagoslov. A na međunarodnom takmičenju iz matematike, biologije i inženjerskih nauka u Izmiru naši gimnazijalci osvojili su 11 medalja. Zlato je pripalo Iskri Gnjidić, koja je apsolutni pobednik u biologiji, i Marku Kragulju. Srebro su osvojile Mara Stanišić, Katarina Jovanov, Katarina Jakovljević, Jelena Jačmenica. Bronza je pripala Teodori Arsić, Ani Savićević, pardon, Juliji Đošić, Mariji Ignjatijević i Natali Arsić. Inače, na ovom takmičenju učestvovalo je 224 mlada naučnika iz 17 zemalja, a svi naši učenici su članovi Regionalnog centra za mlade talente Nikola Tesla Beograd. Delegacija Međunarodne izložbe Expo 2027 nastavlja posetu u Vašingtonu i o tome naši novinari pišu. U kongresu su imali važan sastanak sa uticajnim članovima kongresa, predstavnicima State Departmenta, diplomatskog kora, ambasadorima akreditovanim u Vašingtonu, kao i sa predstavnicima vodećih američkih kompanija. Predstavljeni su potencijali Expo, kao i značaj Beograda kao domaćina najveće manifestacije koje će iduće godine biti u Srbiji i celoj jugoistočnoj Evropi. Još jedna tema na portalu RTS-a, a to je tema o berbi maline. Stručnjaci očekuju rod od oko 23.000 tona, što je za trećinu više od prošlogodišnjih prinosa. Ipak to je daleko ispod 100.000 tona maline koliko smo brali pre manje od 10 godina. Glavne razloge za pad proizvodnje stručnjaci vide u spekulativnim otkupnim cenama, nekvalitetnom sadnom materijalu, nedostatku radne snage. Uprkos brojnim izazovima, srpski proizvođači će ove godine u malinjake ući sa više radosti nego lane. Očekuje se rod dobro kvaliteta, a i prinosi će biti za 30 do 40% viši nego 2025. godine. I ove, kao i prethodnih, u ovo doba već počinju nagađanja otkupne ceni, s obzirom na to da se prošle sezone malina plaćala 450 dinara, a na kraju berbe 600 dinara, pojedini proizvođači su izašli sa predviđanjima da bi ove godine bilo realno da otkupna cena bude 550 dinara. Iz kulture izdvajamo Beogradsko dramsko pozorište. Večeras otvara sezonu na svojoj letnjoj sceni premijerom predstave Naši roditelji u režiji Patrika Lazića. Kako je navela glumica Milica Zarić, na redu je druga generalna proba bez publike, ali će biti prisutne kolege u jednoj emisiji na RTS-u. Ljudi iz posla uglavnom dođu na generalne probe da nam malo pripomognu, jer tu smo, još imaju vremena za neki lagani lep finiš i uvek je lepo čuti dobronamerne ljude koji znaju iznutra posao, pa da čujemo komentari da nam pomognu, kaže Zarićeva. Inače, radnja predstave smeštena na kruzer koji plovi grčkim ostrvima, gde se tokom jedne večeri ukrštaju sudbine tri para smeštena u različitim kabinama. Među nekoliko hiljada putnika nalazi se šestoro protagonista čije priče otkrivaju različite poglede na ljubav, porodicu, starenje i strah od samoće. Nastavljamo uz muziku, pa slede vesti.

0: Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Zapadni Balkan deo je budućnosti Evropske unije. Poruka je samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu. Visoki zvaničnici Unije ohrabruju države kandidate da iskoriste trenutni zamah i preduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak. Uoči samita, Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja koja bi kandidatima omogućila postepeno uključivanje u institucije Unije i pre punopravnog članstva. Predlažu jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je Srbija apsolutno za predlog koji su izneli Emmanuel Macron i Friedrich Merz u non-paperu, jer će promeniti ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji, što su, kako je naglasio, pozitivne vesti za Srbiju.
1: Mislim da će onda promeni, rekao bih, ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji. To ne znači izbjegavanje bilo kakvih obaveza, naprotiv, ali to znači da kada uradite nešto, da za to dobijete priznanje i da možete da sedite za stolom. Verujem da ćemo u narednom periodu u stvari koje treba da obavimo i reforme koje treba da napravimo, konačno da otvorimo treći klaster, ali vrlo brzo da budemo spremni za otvaranje i klastera 2 i nekih drugih klastera.
0: Uoči sutrašnjih vanrednih izbora na Kosovu i Metohiji, policija hapsi, pretresa i privodi aktiviste Srpske liste i predstavnike lokalnih vlasti u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara kod Kosova Polja, sudija za prethodni postupak u Prištini, odredio je jednomesečni pritvor. Njegov advokat Jovana Filipović najavila je žalbu. Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da je ukratko pregledao otvoreno pismo ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u kojem ga poziva na direktne razgovore. Ocenio je da sadrži nepristojne elemente, da ne deluje kao iskrena ponuda i da trenutno ne vidi svrhu takvog sastanka. Reagujući na Putinov odgovor, Zelenski je rekao da Rusija ponovo bira rat. Hezbolah odbija da se povuče sa juga Libana dok to ne učine izraelske snage. Zbog toga je sumnja u primirje između Izraela i Libana sve veća. Dok Izraelci bombarduju libanska naselja, sever Izraela neće biti bezbedan.

zapretila je ta militantna grupa. Časni pojas Presvete Bogorodice, kome se od 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi, danas će biti svečano ispraćen iz Srbije. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju liturgiji u hramu Svetog Save u 9 časova, koje će prethoditi ispraćaju. Na međunarodnom takmičenju iz matematike, biologije i inženjerskih nauka u Izmiru, naši gimnazijalci osvojili su 11 medalja. Na takmičenju je učestvovalo 224 mladih naučnika iz 17 zemalja, a svi naši učesnici su članovi Regionalnog centra za mlade talente Nikola Tesla, Beograd. Sport. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u finale Roland Garrosa pošto su sa 2-0 pobedile japansko-tajvanski par Shuko Aoyama En Shuoliang. U finalu će igrati protiv Čehinje Katerine Sinijakove i Amerikanke Taylor Townsend, koje su broj 1 u ženskom dublu. Košarkaši Partizana u 18 časova igraju u Dubaju drugi meč finalne serije ABA lige protiv istoimenog kluba. U prvom meču Dubaj je kao domaćin pobedio rezultatom 99-93. U NBA ligi New York je savladao San Antonio sa 105-104 i poveo sa 2-0 u velikom finalu. Naredne dve utakmice u seriji koja se igra do 4 pobede na programu su u New Yorku. Vreme u Srbiji, danas promenljivo oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim predelima posle podne moguća kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviše dnevna od 22 do 29, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

Ovo je Radio Beograd 1, emisija Jutro je. U Beogradu je trenutno 16 stepeni, u Novom Sadu 15, Niš beleži takođe 16, a u Kragujevcu je 17 stepeni. U narednom satu govorit ćemo o tome kako su delegacije Evropske unije u Srbiji program Ujedinjenih nacija za razvoj u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine u okviru EU Zelene nedelje dodelili priznanja za 15 najuspešnijih zelenih inovacija. Nacionalni je dan donora, pa ćemo govoriti o ovoj temi. Preporučujemo vam i kulturna dešavanja, letnje manifestacije, počinje Sremska kulinijada, kao i Sačijada u Sremskim Karlovcima. Budimo najmlađe rubrikom Dobro jutro, deco, pa vreme je 7:10.

0: Dobro jutro, deco. Dramska subota.
1: Mila Mašović Nikolić.
2: Drvoljub.
3: Da čujem, koliko ste uzbuđeni što ćemo provesti dan u šumu?
1: Ja sam više bio za šetnju po gradu i sladoled.
2: A ja sam više bila za picu.
3: A vidjet ćete, decu, u šumi je jako zabavno.
1: Da.
2: Samo da se ne izgubimo.
3: Ma ne brinite, ja se nikad nisam izgubio u šumi. Zato što znam da pomoću mahovine odredim gde je sever, zapad, istok i jug.
4: To svi znamo.
3: Imam iznenađenje za vas. Puštamo zmaja.
2: Ako uopšte bude poleteo.
3: Mislim da dolazi vetar.
1: Neće da poleti.
2: Daj ga meni.
1: I... ne vidim gde je otišao. Bravo, Mašo. Izgubila si zmaja.
2: Za njim!
3: Deco, deco, ne idite predaleko da se ne biste izgubili.
2: Bravo, Teodore. Uspeo si da izgubiš zmaja.
1: Nisam ja, nego ti. Tebi je ispao iz ruke.
2: E, eno ga na vrhu drveta.
1: Da, ali kako sad da ga spustimo? Nema druge. Ja ću da se popram. Delo je previsoko.
2: Pusti mene, ja se penjem kao veverica. Ne vredi.
3: Jao. Na kome to šutira?
1: Ko je to rekao?
3: Ja, drvo. Zovem se Drvoljub. Zašto me udarate, deco? Dokle više mislite da dolazite u šumu, lomite granje, prljate prirodu?
2: Ne želimo ti nikakvo zlo, Drvoljube. Samo hoćemo našeg zmaja.
1: Zapleo sam u tvoju krošnju. Molim te, vrati nam ga.
3: Dobro, dobro, ali prvo moramo da pitamo ptice.
1: Kako da pitamo ptice?
3: Ne znam. Jel neko od vas govori ptiči?
1: Ne baš.
3: Nema veze. Zato ja govorim. Evo, slušajte. Ptice se ljute i ne daju zmaja jer ste im preplašili ptiće u gnezdu.
1: Reci im da nam je žao.
2: I da ćemo se vratiti ovde sa puno hrane za njih.
1: I šta su rekli?
3: Ptice se slažu, ali pod jednim uslovom.
2: Šta?
3: Prvo im odcvrkućite pesmu u znak izvinjenja. E, tako. A sada i ja imam jednu molbu za vas. Ima već 100 godina kako stojim sam na ovom proplanku. Možete li da mi dovedete neko društvo?
1: Na kakvo društvo misliš?
3: Sve jedno, može četinarsko, može i listopadno. Gde ste do sada? Već pada mrak, mislio sam da ste se izgubili u šumi.
1: Tata, tata, moramo hitno da posadimo drvo.
3: Dobro, ako je hitno, onda moramo. Samo u šumi već ima mnogo drveća.
1: Nema, na jednom proplanku.
2: Pored Drvoljuba.
3: Ko je Drvoljub?
1: Jedan poseban hrast, kome dugujemo uslugu.
3: Stvarno?
2: A i pticama moramo da donesemo hranu za ptiće.
3: Nema problema. Samo, da li vi imate vremena za još jedan dan u šumi?
1: Naravno, tata.
2: U šumi je vrlo zabavno.
1: Vratit ćemo se i sutra.
5: Ovoga jutra budili su vas
6: Ivan Đorđević,
3: glumac,
2: Staša Trišić,
1: Mateja Marković
4: iz dečije dramske grupe Radio Beograda.

0: Nastavljamo dalje. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 Evropska unija odobrila je bespovratnu pomoć za sufinansiranje 15 projekata najuspešnijih zelenih inovacija u Srbiji. Na Svetski dan životne sredine nagrađene su ideje privatnih firmi, javnih preduzeća, institucija kroz koje se smanjuje zagađenje i poboljšava kvalitet života građana. Kroz dva dosadašnja ciklusa odobrena je pomoć za oko 90 objekata, a najavljen je i novi treći ciklus koji će se sprovoditi po istim pravilima, zabeležio Ivan Jovanović.
1: Firmi Repol iz Valjeva odobreno je skoro 120.000 evra za sufinansiranje nabavke mašine vredne 1.000.000 evra. Novo postrojenje prerađuje plastični otpad i pretvara ga u granule koje mogu da se koriste kao sirovine za novu proizvodnju, kaže direktor Dejan Micić.
2: Pre tačno godinu dana konkurisali, mi se bavimo mehaničkom reciklažom ili regranulacijom, zato što te forme plastično, kako uobičajeno kažu, otpada pretvaramo u forme regranulata i štedimo resurse na bazi nafte. Kupci naših regranulata do 90% štede ugljen dioksid u svojim aplikacijama, nego da je to kupljeno od originalnih granulata.
1: Kompanija RK Kompoziti iz Čelareva dobila je oko 50.000 evra, takođe za sufinansiranje kupovine mašine vredne 200.000 evra, rekao nam je njihov direktor Vladimir Knežević.
3: Cilj ovog projekta je razvoj reciklaže sistema za kap-o-kap navodnjavanje, kupovina jednog dela opreme za drobljenje te plastike. Ti sistemi za navodnjavanje na poljima je veliki, veliki problem. Uspeli da razvijamo tehnološki proces koji omogućava reciklažu tog otpada. Uspeli smo da razvijemo finalne proizvode koji mogu da se ponovo proizvode od te vrste otpada.
1: Na ceremoniji uručenja ugovora o dodeli bespovratne pomoći učestvovala je i pomoćnica ministarke zaštite životne sredine Tatjana Gelić.
4: Cilj je jasan, da nastavimo da podstičemo inovaciju poput onih koji danas nagrađujemo. Danas slavimo primere dobre prakse koji prednjače svojim rezultatima i primer su kako inovacije pokreću zelenu tranziciju Srbije, uz konkretne koristi za životnu sredinu, ekonomiju i društvo. Istovremeno inspirišu druge i ubrzavajući napredak naše zemlje kao održivoj budućnosti.
1: Zastupnicima nagrađenih projekata obratio se i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Beckerat.
5: Projekti koje danas ovde slavimo pokazuju da zelena tranzicija donosi koristi kroz smanjenje emisija, unapređenje kvaliteta vazduha, čuvanje prirode, biodiverziteta, kao i kroz jačanje konkurentnosti privrede investicijama koje imaju pozitivan efekt na prirodu. Ja imam zadovoljstvo da najavim da će Evropska unija nastaviti podršku kroz novu treću fazu projekta EU za zelenu agendu.
1: Kroz dva dosadašnja ciklusa podrške ekološkim inovacijama u Srbiji, odobrena je pomoć za 90 projekata.

Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Tradicionalno, svakog prvog vikenda u mesecu, javno-komunalno preduzeće Gradska čistoća sprovodi akciju besplatnog transporta kabastog otpada sa beogradskih ulica, pa će tako biti i tokom današnjeg dana, kao i sutra, najavljeno je iz ovog preduzeća. Komunalni radnici Gradske čistoće sprovode besplatno ovu akciju, čak i u situacijama kada je količina ove vrste otpada neobičajeno velika. Tokom prvog vikenda u junu sugrađani će nepotrebne kabaste predmete iz svojih domova poput kauča, ormara, komoda, stolova moći da ostave pored najbližih kontejnera ili ispred svojih dvorišta odakle će ih ekipe čistoće u najbržem roku ukloniti. Prioritet u odnošenju ovih nepotrebnih predmeta iz domaćinstava tokom akcije imaju sugrađani koji raspolažu većim količinama otpada. Iz ovog preduzeća apeluju na sugrađane da ovu akciju iskoriste kako se ova vrsta otpada ne bi gomilala pored kontejnera na beogradskim ulicama ili drugim javnim površinama ostalim danima u mesecu kada se usluga transporta ove vrste otpada naplaćuje.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: U jutarnjem programu Radio Beograda 1 u narednim minutima ćemo o kulturi, Centar za konzervaciju i restauraciju u Beogradu i Muzej savremene umjetnosti u Banja Luci. Priredili su jednu lepu izložbu u galeriji Singidunum. Sada se tamo mogu videti slike umetnika Viktora Majdančića. Restauracija dela poverena je Beogradskom centru i naše gošće tim povodom Dragana Protić, konzervator, restaurator. Dobro jutro vam želim i dobrodošli.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Evo, pomenula sam već lepa saradnja, praktično ceo opus umetnika je tu, od najranijih figurativnih, kolorističkih dela do onih za Majdančića specifičnih, abstraktno-geometrijskih. Kako je došlo do ove saradnje, kakva su iskustva bila u radu i koliko zapravo dela je izloženo u galeriji Singidunum?
1: Izložba Viktora Majdančića Umetnost kroz prizmu konzervacije i restauracije je zajednički projekat Muzeja savremene umetnosti Republike Srpske i Centra za konzervaciju i restauraciju. Čitava zbirka broji 71 delo i nama je poverena konzervacija i restauracija čitave zbirke. Slike su rađene u različitim tehnikama, tako da je bilo potrebno konzervatorski pristup odrediti svim tim specifičnostima samih slika i samog perioda izvođenja. Na izložbi su prikazano je 12 slika koje su rađene u periodu od 1958. do 2011. godine i tu se zapravo vidi taj razvoj slikarskog izraza umetnika od tih najranijih dela figurativnog slikarstva do tog zrelog perioda abstraktne geometrije. Tako da zapravo slike iz tog najranijeg perioda kraja 50. godina su bile u najlošijem stanju. Slike su u atelje došle u mapi, urolane, nisu bile na potpunim nosiocima, nisu imale ram i imale su izraženo oštećenja u svim strukturnim delovima slike, tako da je zapravo konzervacija i restauracija tih slika bila najizazovnija i zahtevala je kompleksno pristup i intervencije. Pored slika izloženi su i panoji o konzervatorsko-restauratorskim radovima, tako da će publika imati prilike da ima uvid u tokove naših rada. Na panojima su predstavljeni, postoji kratak tekstualni deo koji opisuje konzervatorsko-restauratorske postupke i metode koje smo primenili i to sve prati dokumentacija zatečenog stanja, slike u toku radova i nakon radova, tako da će posetioci zapravo moći da steknu tu na neki način paralelu između zatečenog stanja, odnosno oštećenog i obnovljenog stanja slike.
0: Da, i kada to kažete, sam taj vremenski period, to je dug vremenski period, možda malo i da približimo,
1: da
0: malo približimo sam život i rad prosto umetnika Viktora Majdančića.
1: Viktor Majdančić je rođen 1931. godine u Ivanjskoj, to je mesto blizu Banja Luke. 1959. godine završio je likovnu akademiju u Beogradu u klasi Nedeljka Gvozdenovića i ova izložba na neki način je vraćanje Viktora Majdančića u Beograd i pred beogradsku publiku.
0: I za kraj ovog razgovora, do kada se mogu videti radovi, do kada će izložba biti otvorena u galeriji Singidunum?
1: Izložba je otvorena do 12.6. Radno vreme galerije je od 10 do 20 časova radnim danima i od 10 do 17 časova subotom, nedeljom ne radi, tako da su eto slušalci pozvani da dođe do posete galeriju i pogledaju izložbu.
0: Da, eto, ukoliko prođete Knez Mihajlovom, svratite u galeriju Singidunum, zaista inspirativne slike Viktora Majdančića. Da li je u planu možda da ova postavka bude i predstavljena u Banja Luci?
1: Naravno, kad se bude završila konzervacija i restauracija svih dela iz zbirke, planira se jedna velika izložba u Banja Luci.
0: Dragana, mnogo vam hvala što ste bili gošće jutarnjeg programa Radio Beograd.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: Dragana Protić, konzervator, restaurator iz Centra za konzervaciju i restauraciju u Beogradu, bila je naša gošća. Govorili smo o izložbi slika Viktora Majdandžića koja se može videti sada u galeriji Singidun.

0: 7 je sati i 44 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1, u kojem ćemo u narednim minutima o sportu. Detalje donosi kolega Milan Bigović.
1: Na Roland Garrosu Aleksandra Krunić i Ana Danilina plasirale su se u finale pošto su pobedile par Aoyama Li Yang sa 7-5, 6-2. Poslednje iskušenje na putu do trofeja najveće Sinijakova i Tausend. U muškom finalu Zverev Koboli, Zverev Menšik 3-1, Koboli nije morao da igra, Arnaldi je predao meč zbog bolesti. Nedelja je finalni dan. Basket 3-3, svetsko prvenstvo u Varšavi, saznali smo protivnika u četvrtfinalu, to je Holandija koja je pobedila Češku sa 21-15. Odbojkašice Srbije izgubile su u Ligi nacija od Poljske sa 3-2, propustile su dve meč lopte po setovima 17-25, 25-19, 25-18, 22-25 i 17-15. Aleksandra Uzelac 25 poena, Maja Aleksić 16, Anja Zubić 10 poena. Subota donosi meč sa domaćinom Kinom u 13 časova i 30 minuta. Vaterpolo, Vladimir Vujasinović je novi selektor Srbije. Prvo okupljanje je 16. juna kada počinju pripreme za mediteranske igre koje će se održati u Italiji. Vujasinović je razgovarao sa kolegom Stevanovićem i igračima koji su osvojili evropsku titulu i nada se da će komplikovana situacija biti prevaziđena u interesu vaterpola. Fudbal žene, kvalifikacije za svetsko prvenstvo, Italija-Srbija 3-0. Pet utakmica do sada, 4 poraza i samo jedan remi Srbije, poslednje mesto u grupi. 9. juna dočekujemo Dansku. Fudbaler Aleksandar Stanković vraća se u Inter iz Briža, ugovor na 5 godina, obeštećenje 23 miliona evra. Košarka, finale ABA lige, Dubai Partizan, druga utakmica, početak u 18 časova, Dubai vodi sa 1-0 u pobedama, za titulu su potrebne 3 pobede. Trener Penjaroja ostaje u Partizanu do 2028. godine.

Iščitavamo temperature u narednim minutima u emisiji Jutro je najbolje uz Radio Beograd 1, jutarnji program. Beograd trenutno 16 stepeni, Novi Sad 15, u Somboru 14, Palić takođe 14, u Zrenjaninu 15, kao i u Kikindi, Loznica beleže 17, Valjevo 16, Kragujevac 18, Veliko Gradište 17, Crni Vrh 16, u Negotinu je 19 stepeni, na Zlatiboru 13, u Sjenici takođe kao na Zlatiboru 13, Požega 18, ovoga jutra, Kraljevo 18, Kopaonik 13, Kruševac 18, Ćuprija 18, Niš takođe, u Leskovcu je 15 stepeni, u Zaječaru za stepen više 16, u Vranju 15, kao i u Leskovcu. A zbog stavljanja u funkciju novo položenog cevovoda u opštini Savski Venac u ponedeljak, dakle 8. juna od 8 do 18 časova, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Žanke Stokić, Drvarskoj i Vojvode Dojčine. To je saopštilo javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Nastavljamo dalje uz Bajagu, pa ćemo onda da govorimo o još nekim lepim manifestacijama.

0: kiša pada kap po kap.
1: Kap po kap.
0: Isti ritam čitav sat.
1: Ništa više da ću.

Nastavljamo dalje. Tradicionalna manifestacija Boom Market biće organizovana danas i sutra na pijaci Zemun na Velikom trgu od 8 do 16 časova. Saopšteno je iz javno-komunalnog preduzeća Beogradske pijace. Ručno rađen nakit, prirodna kozmetika, igračke, akvareli, heklani program, torbe, slatki napici, džemovi, predmeti izrađeni od keramike, deo su raznovrsne ponude i poseta pijaci Banjica biće ovog vikenda interesantnija. Zanatski, jedinstveni i kvalitetni proizvodi će danas i sutra takođe od 8 do 16 časova biti izloženi u okviru bazara zanatstva. Pijaca Zemun i Banjica biće ovog vikenda mesta na kojima, kako kažu organizatori, pored nabavke svežih, kvalitetnih namirnica, možete odabrati i, dakle, ručno rađene predmete po pristupačnim cenama. Nastavljamo dalje uz muziku. Jutro je najbolje uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zapadni Balkan je deo budućnosti Evropske unije. Poruka je samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu. Visoki zvaničnici Unije ohrabruju države kandidate da iskoriste trenutni zamah i preduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak. Uoči samita, Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja koja bi kandidatima omogućila postepeno uključivanje u institucije Unije i pre punopravnog članstva. Predlažu jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je Srbija apsolutno za predlog koji su izneli Emmanuel Macron i Friedrich Merz u non-paperu, jer će promeniti ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji, što su, kako je naglasio, pozitivne vesti za Srbiju.
1: Mislim da će onda promeni, rekao bih, ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji. To ne znači izbjegavanje bilo kakvih obaveza, naprotiv, ali to znači da kada uradite nešto, da za to dobijete priznanje i da možete da sedite za stolom. Verujem da ćemo u narednom periodu u stvari koje treba da obavimo i reforme koje treba da napravimo, konačno da otvorimo treći klaster, ali vrlo brzo da budemo spremni za otvaranje i klastera 2 i nekih drugih klastera.
0: Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove, Milovan Drecun, ocenjuje da ovim potezom Evropska unija nastoji da ograniči uticaj velikih sila na region, kao i da integriše Ukrajinu u Uniju.
2: Evropska unija sada pokušava da deluje u dva pravca. Jedan je da Ukrajinu što je moguće preintegriše, sve sa namerom da u konačnom nanese strateški poraz Ruskoj federaciji, a s druge strane da region Zapadnog Balkana ne prepusti, recimo, mnogo jačem uticaju konkurentskih sila. Evropska unija ovim poručuje zapravo da želi da zadrži punu kontrolu nad procesima u regionu i nad samim regionom i da maksimalno zatvori prostor, recimo, za prisustvo Kine, Rusije, ali i Sjedinjenih Američkih Država, jer smatra da je to područje od njenog vitalnog interesa.
0: Uoči sutrašnjih vanrednih izbora na Kosovu i Metohiji, policija hapsi, pretresa i privodi aktiviste Srpske liste i predstavnike lokalnih vlasti u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara kod Kosova Polja, sudija za prethodni postupak u Prištini, odredio je jednomesečni pritvor. Njegov advokat najavljuje žalbu. U severnom delu Kosovske Mitrovice policija je privela i novčano kaznila predsednika opštine Milana Radojevića i predsednika skupštine Ivana Zaporošca, jer su se pridružili inspektorima u skidanju obeliska Mitrovica koji su postavili prethodni lokalni upravnici albanske nacionalnosti. Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da je ukratko pregledao otvoreno pismo ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u kojem ga poziva na direktne razgovore. Ocenio je da sadrži nepristojne elemente, da ne deluje kao iskrena ponuda i da trenutno ne vidi svrhu takvog sastanka. Reagujući na Putinov odgovor, Zelenski je rekao da Rusija ponovo bira rat. Hezbollah odbija da se povuče sa juga Libana dok to ne učine izraelske snage. Zbog toga je sumnja u primirje između Izraela i Libana sve veća. Dok Izraelci bombarduju libanska naselja, sever Izraela neće biti bezbedan, zapretila je ta militantna grupa. Časni pojas Presvete Bogorodice, kome se od 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi, danas će biti svečano ispraćen iz Srbije. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju liturgiji u hramu Svetog Save u 9 časova koja će prethoditi ispraćaju. Na međunarodnom takmičenju iz matematike, biologije i inženjerskih nauka u Izmiru naši gimnazijalci osvojili su 11 medalja. Na takmičenju je učestvovalo 224 mladih naučnika iz 17 zemalja. Svi naši učesnici su članovi Regionalnog centra za mlade talente Nikola Tesla, Beograd. Sport, košarkaše Njujorka savladili su San Antonio sa 105-104 i poveli sa 2-0 u velikom finalu NBA lige. Naredne dve utakmice u seriji koja se igra do 4 pobede na programu su u Njujorku. Vreme u Srbiji, promenljivo oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim predelima posle podne moguća kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevno od 24 do 29, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Nastavljamo naše druženje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. O važnim aktualnim temama govorimo. Jedna od njih je obeležavanje Nacionalnog dana donora. Naš gost biće u studiju Radio Beograda 1 Mladen Todić iz udruženja Zajedno za novi život. Čućemo njegovu priču. Ta priča je svakako oštrija slika ove teme uopšte. 10 godina je prošlo od kako je Mladenu transplantirana jetra. Razgovaraćemo s njim i o radu udruženja, kao i o izmenama zakona o transplantaciji koje vlada nedavno usvojila. Dalje daćemo vam i preporuke kuda biste danas mogli da odete. Jeste smena sunca i oblaka, ima ponegde i kiše, ali lepa hrana je uvek lep poziv. U Sremskim Karlovcima počinje takmičenje u pripremanju jela ispod sača danas, pa tu i tradicionalna sremska kulenijada. Ima još zanimljivih događaja, nećemo sada baš da vam otkrivamo sve, pratimo ih. Vi ostanite na dobrom talasu uz Radio Beograd 1.

0: Vrednost jutra. Ove nedelje obeležava se Nacionalni dan donora koji na inicijativu Ministarstva zdravlja iznova treba da podsjeti na značaj doniranja organa na sve one koji se nadaju i čekaju poziv koji će im produžiti život. U studiju Radio Beograda 1 ovoga jutra Mladen Todić iz Udruženja Zajedno za novi život. Dobro jutro i hvala vam što govorite za RTS.
1: Dobro jutro i hvala vam što ste me pozvali na ovaj za nas značajan datum.
0: Da ovu priču krenemo, Mladene, vašom pričom, koja je svakako oštrija slika teme oko doniranja organa, pa udruženja koje predstavljate. Ovo je, ako se ne varam, 10. godina od kako ste vi imali operaciju, transplantirana vam je jetra. Često kažete da je jedna porodica na vaš život svojom dobrom voljom, humanošću uticala tako, stavila zarez, a ne tačku. To je ono što često u razgovorima ponavljate. Kako sada iz ove vizure gledate na sve to?
1: Da, ovo je jubilarna 10. godina, smijem tako slobodno da kažem, jubilarna novog života. Sa druge strane, nažalost, pre skoro 10 godina jedan mlad život je izgubljen, jedna porodica je doživjela tragediju, ali se iznad te tragedije izdigla i rešila da tamo nekom njima nepoznatom kaže da, kaže da njihovom životu i na neki način nađe jedan delić utehe u svojoj tragediji. Jedan od tih ljudi tog 13. odnosno 14. oktobra sam, kojima je spašen život, tim da sam i ja, ali ne samo ja, nego cijela moja porodica je ostala na okupu i iz ove perspektive samo to ja često umem da kažem, da poručim porodici koja je rekla da, koja je dala saglasnost za doniranje organa njihovog najmilijeg, da pogledaju celu moju porodicu, da smo mi na okupu, da moja ćerka danas raste uz oca, da supruga ima svog partnera u sebe kroz život i da je negde moja, ne mogu da kažem obaveza, ali negde možda dužnost ili ja imam tu potrebu i osjećaj da govorimo o tome i tako će biti. Ja se nadam da će i moja porodica nastaviti posle mene da govori o tome.
0: Da, kako je sve oko udruženja krenulo? Znamo, Mladene, da svi oni koji prolaze kroz teškoću bolesti, kroz prosto tu vrstu teškoće u životu, znaju koliko je to teško, emocionalno, fizički, psihološki, pa sada kada kažete porodica, nije tu u pitanju samo pacijent, da tako kažemo, tu je u pitanju cela porodica.
1: Tako je. Kad jedan član porodice oboli, naročito od neke teške bolesti, njemu cijela porodica je obolala, smijem slobodno tako da kažem, zato što svi oni prolaze kroz te teškoće koje ste upravo naveli. Naročito kada znate, kada svi u porodici znaju da njemu jedini spas nečija tamo humanost i nečija prosvećenost u smislu da znaju da kada njihovom najmilijem nema pomoći može da mogu da spasu tamo nekoliko nepoznatih života. Ja mogu spomenuli ste udruženje iz te potrebe, ne samo da mi budemo jedne drugima podrška, mi smo da. Nas nekoliko pacijenata, tad smo već bili transplantirani, samo jedna pacijentkinja od nas nekoliko osnivača nije bila u tom trenutku transplantirana, susretili smo se sa nerazumevanjem okoline, čak neke i najbliže okoline, sa nekim pitanjima koji su za nas bila u najmanju ruku čudna i besmislena, ajde tako da kažem. Rešili smo da negde ljudima objasnimo kroz udruženje, kroz neku skupinu pacijenata, iz ličnih priča, iz priča naših porodica, kako izgleda jedan program transplantacije, kako izgleda donorski program i kako sve to funkcioniše i šta je nama značila transplantacija kao jednom pacijentu i kao i cijeloj našim porodicama. Osim toga, želi smo da pružimo podršku jedni drugima u svakom smislu, znači i onom psihološkom i nekom pre svega ljudskom smislu, a onda i administrativnom, medicinskom i tako dalje. Tu smo se negde jako dobri dan danas, eto ovo udruženje traje 9 godina, godina dana nakon moje transplantacije. I danas imamo tu dobro povezano sa lekarima, naročito sa Kliničkog centra Srbije, koji nam u mnogome pomažu u našem radu i delovanju.
0: Da, i udruženje je u tom smislu sigurno jedan prostor gde znamo, nije lako, ljudi ne znaju kada se suoče sa takvim stvarima, sa teškom bolešću, da tako kažem, onda je lakše kada i čujete nečije tuđe iskustvo, pa onda se prepoznate u tome i svakako ta podrška je jako značajna. Nedavno je vlada Srbije, znamo, usvojila izmene zakona o transplantaciji tkiva i organa. Kako se vama to čini, koliko te su izmene važne, je li zakon samodovoljan, oko 1200 ljudi sada čeka na novi organ u Srbiji, naravno taj broj se stalno iz dana u dan menja, vi na sajtu udruženja uvek dajete i takve nove informacije, informišete ljude prosto, pa evo sada i o izmenama zakona. Kako vam se čine te izmene?
1: Da, zakon jeste važan, ali ne najvažniji. Zakon je jedan točak u celom jednom sistemu. Ja verujem lično, a i to je stav celog udruženja, da nijedan zakon neće natirati ljude da doniraju organe. On je važan u onom smislu da ljudi jednostavno negde poveruju taj sistem transplantacije u donorski program Republike Srbije i da se negde neke procedure možda usaglase sa evropskim. Ja koliko sam čitao neke druge zakone drugih zemalja, jako je sličan tim zemljama, baš eto nama susednoj Hrvatskoj, gde otprilike lista čekanja skoro i da ne postoje, pacijenti čekaju samo par meseci, ali hoću da kažem da je jako važno da svi mi zajedno, pre svega pacijenti, struka, u saradnji sa medijima, što više govorimo iz ličnih iskustava, struka iz njihovog ugla, kako izgleda jedan proces transplantacije i da narodu približimo ovu temu i da otklonimo sve one predrasude i strahove. Mislim da je tu najveći problem i pre svega da ljudima prikažemo kroz čega ono malo pre što sam rekao, prolaze cele porodice dok njihov član čeka na transplantaciju organa, a i kakav je život nakon transplantacije, da mi koji smo transplantirani govorimo o onome šta doživljamo i šta preživljavamo nakon transplantacije, što je sve, da kažem, pozitivno. Tako da jeste važan, ali ne bih rekao da je najvažniji i rekao bih da nijedan zakon neće natirati nikoga da donira organe, zato eto i ovim putem javno apelujem na ostale medije da se više uključe da govore o ovoj temi, da samo nacionalni dan ne bude povod da se govori o ovoj temi, nego na toj temi češće govorim, da povod bude svi tih 1200 pacijenata koji čekaju na svoj novi život.
0: Da, ne možemo da ne spomenemo, nedavno je kod nas bila i transplantacija pluća, naravno naši stručnjaci zaista toliko su u svome poslu i uspešni i treba i to podcrtati.
1: Najvažnije za one ljude koji čekaju transplantaciju pluća. I to je jedna ohrabrujuća vest, ne samo za njih, ali prvenstveno za njih, ali i za sve oni koji čekaju na transplantaciju bilo kog organa, iz prostog razloga što je to neki impuls ili možda bolje reći znak da se u zdravstvenom sistemu radi na poboljšanju programa transplantacije. Ja lično znam i mi svi u udruženju znamo da transplantacioni timovi kod nas funkcionišu besprekorno i da svaki tim za transplantaciju jednog organa broji oko 50 zdravstvenih radnika. Oni su vrlo uigrani, vrlo dobro rade očigledno svoj posao i to znamo zato što pacijenti nakon transplantacije nam se javljaju, veliki procenat preživljavanja i imamo kapacitete, što je isto jako važno, a onda znači potrebno nam je da ljudi poveruju sve ovo i da kada za njihovog najmilijeg ne postoji više leka i medicina ne može da pomogne, da mogu da znaju da ne moraju ti organi da se pokopaju zajedno s njim, nego da on na neki način može da nastavi da živi kroz druge pacijente.
0: Rekli ste jednom prilikom da možda je neko nekada gledao neku emisiju ili je čuo neku priču sličnu i odlučio da nečiji život produži, pa da tako možda i

0: završimo ovaj razgovor, šta bi vaša bila poruka svim onima koji čekaju poziv i svim onima koji mogu potpisati saglasnost da budu donori? Jednom.
1: Mi u udruženju smo često u kontaktu sa pacijentima koji su na listama čekanja za transplantaciju i ja kao neko koji nekad bio na jednoj od tih lista ih potpuno razumem i njihovu veru ili neveru ili nadanja i nenadanja iz prostog razloga što njima svaki dan curi vreme i za njih je svaki dan neka nova nada da će se za njih pojaviti potencijalni donor i da će za njih život se okrenuti za 180 stepeni nakon tog poziva. Iz tog razloga, eto, svima onima koji slušaju ovu emisiju i koji nekad razmišljaju o tome, a naročito za one koji negativno razmišljaju na ovu temu, ja bih ih samo poručio da li bi isto tako razmišljali onda kada bi njima ili nekom njihovom najmilijem transplantacija organa bila jedini spas i jedini način da im se spasi i produži život. Ja verujem da ne bi i u tom smislu treba da i razmišljaju i da se na taj način vode kroz kada razmišljaju o ovoj temi, jer tih 1200 ljudi nije samo 1200 ljudi, to je mnogo više ljudi koji čekaju da neko bude spašen tamo s nečim da.
0: Mladene, mnogo vam hvala što ste bili gost Radio Beograda 1.
1: Hvala vama i hvala i Radio Beogradu i Radio Televiziji Srbije koja ovaj, ovoj temi mnogo govori i to pacijentima znači, jer na neki način vi činite da se naš glas dalje jače čuje.
0: Mladen Todić iz udruženja Zajedno za novi život bio je naš gost.

0: I ove godine u Sremskim Karlovcima održava se Sačijada, manifestacija posvećena jelima koja se ispod sača pripremaju. Kao i uvek, okupit će veliki broj učesnika. Naš sagovornik je u narednim minutima Romeo Karanović iz organizacije Sačijade. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Jeste li pripremili sve za danas?
1: Pa ja se nadam da jesmo, da s obzirom da nam je 12. put da organizujemo Sačijadu na istom mestu i malta ne, pa u sličnom sastavu postoji puno ekipa koje su već godinama dolaze redovno, jel? Tako da dosta toga je već postalo organizacijska rutina. Još se nadamo da će danas poslužiti lepo vreme i svi preduslovi za uspešnost su tu.
0: Da, i za uživanje. Znamo da je Sačijada takmičarskog karaktera, evo spomenuli ste, to su učesnici koji dolaze svake godine, ali uvijek je sigurno i neko novi. Koliko je timova zapravo?
1: Mi tu Sačijadu održavamo na izletištu Stražilo koji je u sastavu Nacionalnog parka Fruška Gora. I taj nacionalni park naravno ima svoja pravila i mi čuvamo prirode koliko god je to moguće, pa smo vrlo ograničili broj ekipa. Nije to masovan događaj, to je uvijek 30 ekipa koliko može u tom zatvorenom prostoru da se smesti komotno, da im bude prijatno, da ni na koji način ne ugrožavamo nacionalni park i izletište okolo. Tako da je taj broj ekipa ograničen i mi smo već zaustavili, pre 2 ili 3 dana smo zaustavili prijave, pošto jednostavno ne želimo da pravimo masovno događaj, da bi ispoštovali i pravila nacionalnog parka.
0: I kad je reč o samoj hrani, ono što može da se proba, tu je ispod sača, znamo, uvek ukusno i lepo.
1: Da, puni naziv naše manifestacije Balkansko takmičenje u pripremi jela ispod sača. Zašto balkansko? Pa zato što sač je, svi ga svojati na svoj način, je to nacionalno jelo i Srbije i Bosne i Hrvatske i Crne Gore i Makedonije. Zato su oni nazvali to balkansko takmičenje i dođu stvarno iz država, iz okruženja, dolaze svi da pripremaju na relativno sličan način. Sač se u Srbiji kaže sača, u Bosni se kaže peka, u Istri se kaže čripnja i tako dalje, ali se misli na isti način pripreme jela i oni se takmiče između sebe da vide u stvari ko je majstor sača na tradicionalni način. Potenciramo to tradicionalni način da skrećemo pažnju takmičarima da ne treba da od tog jela naprave moderno jelo. Ovo nije tako jelo, ovo je takmičenje u tradicionalnom načinu pripreme jela ispod sača i da se pridržavaju tih tradicionalnih načina pripreme bez dodavanja egzotičnog voća, bez dodavanja nekih egzotičnih začina i tako dalje. To su osnovna pravila ovog takmičenja.
0: Da. U koliko sati počinje sve?
1: Takmičari dolaze, već su neki stigli. Neki su poravili jutros koji su izdalje pa su došli već, vidim već ima 5-6 ekipa tu već da su prisili u 6-7, ko zna i pre mene su došli, ali svi sad stižu u 12 sati je zvaničan početak takmičenja i procena je žirija da im treba do 3,5 sata za pripremu, dakle oko 3:30, ali nije baš da sad tu opet sačeka se, naravno svi predaju i oko 4 sata bi trebalo biti najkasnije završeno to takmičarski deo ovog događaja.
0: Romeo, mnogo vam hvala. Čuli ste Romeo Karanović, govorio nam je o Sačijadi koja se održava i ove godine. Dakle, lepo uživanje uz dobru hranu i u lepom ambijentu u prirodi. Hvala vam još jednom.
1: Hvala vama i nadam se da će i vaši slušalci još imaju vremena da stignu na vruću jagnjetinu ispod sača.

0: Šetalište pored reke Drine u Malom Zvorniku biće danas centar tradicije, dobre zabave i kulinarskih nadmetanja. Turistička organizacija opštine Mali Zvornik organizuje tradicionalnu 16. škobaljadu i gurmanijadu. Ova prepoznatljiva manifestacija i ove godine okuplja sve generacije oko tri ključna motiva: dobar ulov, dobra hrana i dobra zabava. Manifestaciju najavljuje direktorka turističke organizacije Mali Zvornik Marina Gligorević.
1: Sama manifestacija se sastoji iz takmičarskog dela lova na skobalja, gde imamo svake godine brojnost ribolovaca preko 100 članova iz različitih mesta, iz Srbije, iz drugih država, što okolnih, što malo daljih. Svi su zainteresovani u taj, da kažemo, ribolovačko-rekreativni sport, gde nam se takmičenje sastoji od najtežeg i najvećeg ulova skobalja koji se ponovo vraća u vodu. Manifestacija se takođe sastoji od takmičarskog dela gde kuvamo tri različite vrste jela: čorbasti pasulj, riblju čorbu i lovački gulaš. Vredne nagrade su spremljene kako za naše drage ribolovce, tako i za naše drage takmičare u kulinarskim specijalitetima, ali isto tako imamo jedan veoma bogat kulturno-zabavni program za decu i sve posetioce koji su zainteresovani da dođu. Deca će takođe imati razne radionice, razne igrice gde će moći da pokažu svoju kreativnost. Čak jedan segment tih dečjih radionica nazivamo od Drine do vulkana, što vam može reći koliko je to živopisno što će deca na sam dan manifestacije doživeti. Imamo razne igračke u vidu sa balonima za njih, dvoraca na naduvavanje i svog ostalog programa koji može da ih zadrži ceo dan da uživaju. A muzički deo će nam ulepšati tamburaši za sve posetioce koji mogu da naprave taj sjajni ugođaj.

8 sati i 42 minuta, u Beogradu trenutno 17 stepeni, pada kiša, u Novom Sadu 15, u Kragujevcu je trenutno po poslednjim merenjima 18. Mi u jutarnjem programu nastavljamo dalje uz muziku, pa ćemo onda da govorimo o još jednoj lepoj manifestaciji koja se danas održava.

0: Održava se danas i Sremska kulenijada. Milan Stanivuković iz organizacije manifestacije Naš sagovornik. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro.
0: Šta očekuje posetioce kulenijade? Kako ste sve zamislili ovog puta?
1: Svečano otvaranje je u 11 časova. Sledi ceo dan kulturno-umetnički program, znači učestvuju folklori iz Šida, Erdevika i Sremske Mitrovice. Posle proglašenja, otvaranja programa bit će proglašenje pobednika. Ocenjivanje kulenijade će biti obavljeno je 4. juna. Uveče program se zatvara vatrometom i koncertom i očekujemo negde oko 10.000 posetilaca i trenutno je prijavljeno nešto preko 200 učesnika ove manifestacije. Nadamo se lepom vremenu, tako da verujemo da će zaista sve biti, mi ćemo se potruditi da bude, da sve protekne u najboljem mogućem redu.
0: Pored dobre hrane, da, tu je kulturno-umetnički program. Što se tiče samog takmičenja, nije lako odabrati najbolji kulen.
1: Tako je, tako je. Znači, drugog i trećeg je bilo predavanje za ocenjivanje. Privredna komora Sremska Mitrovica je uzimala uzorke. 4. juna specijalna komisija ocenjuje kvalitet kulena i 6. danas će biti proglašenje posle otvaranja, odmah otvaranja manifestacije, bit će proglašeni najbolji. I eto, pozivamo sve, koga god put može da nanese u Erdevik, da poseti Erdevik, jedno od lepših, možda i najlepših sela u, pa mogu slobodno reći, Vojvodini, a i u Srbiji.
0: Hvala vam. Čuli ste Milana Stanivukovića. Govorili smo o Sremskoj kulenijadi koja se danas održava.
1: Nema na čemu. Svako dobro.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Privodimo polako kraju naše današnje druženje. Evo još jednog predloga za Beograđane. Možda neki već znaju da se odvija Street Food Festival u bloku 44. Novobeogradski Kej, mesto je okupljanja ljubitelja gastronomije, muzike i boravka na otvorenom. Tu je raznovrsna ponuda ulične hrane inspirisana kuhinjama iz različitih delova sveta, ali i bogat muzički program i brojni sadržaj za sve generacije, kako kažu organizatori festivala. Tu je i takmičenje mladih DJ-eva, koga zanima u okviru projekta Let's Mix It, akademije koja će perspektivnim izvođačima omogućiti da predstave svoj talenat i muzičke veštine pred publikom i stručnim žirijem. Festival inače otvoren od 13 do 23 časa, besplatan je ulaz, saopštavaju iz gradske opštine Novi Beograd. I stigli smo mi do kraja našeg današnjeg druženja. Bilo je ovo sve što smo vam za danas pripremili. Kiša pada u Beogradu, 17 je stepeni, najviša dnevna oko 30 danas. Nemojte da vam kiša pokvari raspoloženje. Jutarnji program Radio Beograda 1 realizovali su Biljana Šujdović, Aleksandar Kostić, Teodora Obračević, Marija Radojević. Ja sam Nada Babić. Želim vam prijatan dan, a sutra smo s vama ponovo od 6.30. Do slušanja.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zapadni Balkan je deo budućnosti Evropske unije. Poruka je samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu. Visoki zvaničnici Unije ohrabruju kandidate da iskoriste trenutni zamah i preduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja koja bi kandidatima omogućila postepeno uključivanje u institucije Unije i pre punopravnog članstva uz jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je Srbija apsolutno za predlog koji su izneli Emmanuel Macron i Friedrich Merz u non-paperu, jer će promeniti ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji, što su, kako je naglasio, pozitivne vesti za Srbiju.
1: Mislim da će onda promeni, rekao bih, i ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji. To ne znači izbjegavanje bilo kakvih obaveza, naprotiv, ali to znači da kada uradite nešto, da za to dobijete priznanje i da možete da sedite za stolom. Verujem da ćemo u narednom periodu u stvari koje treba da obavimo i reforme koje treba da napravimo, konačno da otvorimo treći klaster, ali vrlo brzo da budemo spremni za otvaranje i klastera 2 i nekih drugih klastera.
0: Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun ocenjuje da ovim potezom Evropska unija nastoji da ograniči uticaj velikih sila na region, kao i da integriše Ukrajinu u Uniju.
2: Evropska unija sada pokušava da deluje u dva pravca. Jedan je da Ukrajinu što je moguće preintegriše, sve sa namerom da u konačnom nanese strateški poraz Ruskoj federaciji, a s druge strane da region Zapadnog Balkana ne prepusti, recimo, mnogo jačem uticaju konkurentskih sila. Evropska unija ovim poručuje zapravo da želi da zadrži punu kontrolu nad procesima u regionu i nad samim regionom i da maksimalno zatvori prostor, recimo, za prisustvo Kine, Rusije, ali i Sjedinjenih Američkih Država, jer smatra da je to područje od njenog vitalnog interesa.
0: Uoči sutrašnjih vanrednih izbora na Kosovu i Metohiji, policija hapsi, pretresa i privodi aktiviste Srpske liste i predstavnike lokalnih vlasti u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara kod Kosova Polja, sudija za prethodni postupak u Prištini odredio je jednomesečni pritvor. Njegov advokat najavljuje žalbu. U severnom delu Kosovske Mitrovice policija je privela i novčano kaznila predsednika opštine Milana Radojevića i predsednika skupštine Ivana Zaporošca, jer su se pridružili inspektorima u skidanju obeliska Mitrovica koji su postavili prethodni lokalni upravnici albanske nacionalnosti. O značaju sutrašnjih izbora, motivisanosti Srba i važnosti pobede Srpske liste, za RTS je govorio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković.
3: Pobeda Srpske liste jeste pobeda srpskih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji. Pobeda Srpske liste jeste pobeda budućnosti Srba na Kosovu i Metohiji. I pobeda Srpske liste jeste znak da će predstavnici Srpske liste da se svim srcem i svom snagom boriti za srpski narod na Kosovu i Metohiji i 10 od 10 mesta u Prištinskom parlamentu treba da pripadnu Srpskoj listi, jer u svim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji puna je podrška predstavnicima Srpske liste. Mi na Kosovu i Metohiji nemamo pravo da se delimo. Mi ovde branimo goli život. Branimo pravo na postojanje srpskog naroda, na očuvanje srpskih institucija, zdravstva, školstva, koji u Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljaju 3 stuba ostanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
0: Iz sveta, Sankt Peterburg je na meti masovnog napada dronova, objavile su lokalne vlasti. Ističu da su aktivirani sistemi protiv vazduhoplovne odbrane i da je uništeno 86 bespilotnih letelica. S druge strane, najmanje 2 osobe su poginule u napadu ruskih dronova na Zaporožje. Korpus Islamske revolucionarne garde gađao je dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i preostale objekte američke pete flote u Bahreinu, kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. Centralna komanda saopštila je da su američke snage prestrele više iranskih raketa i dronova lansiranih prema Ormuskom Reuzu i susednim zemljama u zalivu. Expo 2027. predstavljen je u Vašingtonu i Capitol Hillu pred diplomatskim korom i kongresmenima. Ocenjeno je da specijalizowana izložba koja se održava u Beogradu iduće godine predstavlja ogromnu priliku za revitalizaciju odnosa dveju zemalja. Časni pojas Presvete Bogorodice, kome se od 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi, danas će biti svečano ispraćen iz Srbije. U hramu Svetog Save počinje liturgija koja će prethoditi ispraćaju. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju svečanom ispraćaju časnog pojasa u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Sport. Košarkaši Partizana u 18 časova igraju u Dubaju drugi meč finalne serije ABA lige protiv istoimenog kluba. U prvom meču Dubaj je kao domaćin pobedio rezultatom 99-93. Košarkaši Njujorka savladali su San Antonio sa 105-104 i poveli sa 2-0 u velikom finalu NBA lige. Naredne dve utakmice u seriji koja se igra do 4 pobede na programu su u Njujorku. A u Srbiji danas promenljivo oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviše dnevno od 24 do 29, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Darovnica. Muzički dragulji sa naših prostora. Darovnica. Biser niti od pesme i priče. Darovnica. Ono što je zaspalo, zaturilo se, skriveno u velovima zaborava, trebalo bi izvesti na svetlo dana i darovati ljudima. A darovanje je radovanje. Polo je tradicionalna i najrasprostranjenija igra na teritoriji cele Srbije i smatra se obeležijem nacionalnog identiteta. Izvode ga igrači uz muzičku pratnju različitih instrumenata, izvodeći različite vrste koraka. Kolo igraju svi i ono predstavlja najrašireniji i najživlji oblik našeg kulturnog nasljeđa.
1: Radio Beograd, prvi program –

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Balkanski žubor, instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog, donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Zapadni Balkan deo je budućnosti Evropske unije –

Poruka je samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja koja bi kandidatima omogućila postepeno uključivanje u institucije Unije i pre punopravnog članstva uz jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je Srbija apsolutno za taj predlog, jer će promeniti ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji, što su, kako je naglasio, pozitivne vesti za Srbiju. Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove, Milovan Drecun, ocenjuje da Evropska unija tim potezom nastoji da ograniči uticaj velikih sila na region, kao i da integriše Ukrajinu u Uniju. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se rebalans budžeta i ove godine očekuje tokom septembra ili oktobra, kako bi se preraspodelio višak novca tamo gde su sredstva najpotrebnija, i istakao da se svi projekti u Srbiji za sada odvijaju po planu uprkos krizi u svetu. Naglasio je da će država poštovati sve dogovore sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi se održala makroekonomska stabilnost i obezbedio ubrzani razvoj domaće ekonomije. Na Kosovu i Metohiji sutra se održavaju vanredni parlamentarni izbori, što će biti treći pokušaj izbora Skupštine u Prištini. Predizborna trka u južnoj pokrajini završava se uz nova hapšenja i pretrese Srba. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da je od presudnog značaja da svi Srbi izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu, koja, kako navodi, predstavlja garanciju zaštite nacionalnih interesa. Dodaje da se sve vreme ukazuje predstavnicima međunarodne zajednice na teror kojem je naš narod izložen. Časni pojas Presvete Bogorodice, kome se od 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi, danas će biti svečano ispraćen iz Srbije. Patrijarh Porfir je u hramu Svetog Save služi liturgiju pred časnim pojasom u prisustvu velikog broja vernika. U 14. časova biće služen moleban, a potom će jedna od najvećih hrišćanskih svetinja biti ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Svečani ispraćaj će biti uz najviše crkvene i državne počasti, uz učešće garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih. U centru pažnje svetske javnosti je najnoviji potez ukrajinskog predsednika, koji u pismu traži sastanak sa ruskim liderom. Vladimir Putin kaže da je ukratko pregledao otvoreno pismo Volodimira Zelenskog i dodaje da trenutno ne vidi svrhu takvog sastanka. Zelenski odgovara da Rusija ponovo bira rat. Lokalne vlasti Sankt-Peterburga su saopštile da je prošla vazdušna opasnost od ukrajinskih napada dronovima. Sa druge strane, najmanje dve osobe su poginule u ruskom napadu na Zaporožje. Korpus Islamske revolucionarne garde gađao je dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i objekte američke pete flote u Bahreinu, kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. Centralna komanda saopštila je da su američke snage prestrele više iranskih raketa i dronova lansiranih prema Ormuskom reuzu i susednim zemljama u zalivu. Danas je Nacionalni dan donora. U ovoj godini, u najtežem trenutku, 17 porodice dalo saglasnost za transplantaciju. Zahvaljujući tome, urađena je 71 transplantacija tkiva i organa, a prvi put i transplantacija pluća. Izmenom zakona o transplantaciji, Srbija se uvodi u registar davalaca, donorska kartica i registar nedavalaca. Sport. Košarkaši Partizana u 18 časova igraju u Dubaju drugu utakmicu finalne serije ABA lige protiv istoimenog kluba. U prvom meču Dubaji je kao domaćin pobedio rezultatom 99-93. U NBA ligi Njujork je savladao San Antonio sa 105-104 i poveo 2-0 u velikom finalu. Naredne dve utakmice u seriji koje se igra do 4 pobede na programu su u Njujorku.
A u Srbiji danas promenljivo oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura od 24 do 29 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

Dobar dan, slušate emisiju Doživeti stotu. U današnje vreme sve veći broj ljudi doživi i živi stotu. Ono što je nekada bilo retkost, danas polako postaje pravilo. Stogodišnjaci su najbrže rastuća demografska grupa na svetu. Procene kažu da će ih do sredine veka biti čak 4 puta više nego danas. Srbija prati taj trend. U našoj zemlji živi više od 1300 ljudi koji su zakoračili u drugi vek života. Šta nam govori taj podatak? Da li je to dokaz da živimo duže i kvalitetnije ili je reč o demografskoj slici koja otvara mnogo šira pitanja o natalitetu, starenju stanovništva, porodičnoj politici i budućnosti društva? O tome će govoriti ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević. Minute za zdravlje posvećujemo multipli sklerozi, teškoj bolesti koja, pored samih pacijenata, pogađa i čitave porodice. U Srbiji sa tom bolešću živi oko 10.000 ljudi. Stručnjaci ističu da je lečenje poslednjih godina značajno unapređeno i usklađeno sa savremenim svetskim standardima, a najavljuju i otvaranje Centra za multiplu sklerozu i srodne bolesti u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, koji bi trebalo da počne sa radom do septembra. U drugom delu emisije prepuštamo se posebnim emocijama. Naša gošća je Marina Stojadinović, dugogodišnja autorka ove emisije i naša draga koleginica. Sa puno ljubavi, predanosti i pažnje, Marina je kreirala sadržaj koji vam je ulepšavao i olakšavao dane u trećem dobu i koja je sa vama doživela ne samo stotu, već i 500. epizodu ove emisije. Danas otkrivamo kako ona provodi dane van naše medijske kuće, ali i šta je ono što će odavde poneti i pamtiti. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama danas, ali i svake naredne subote od 10 do 11 časova. Počni!

0: Ako je suditi po statistikama, emisija Doživjeti stotu imat će sve više potencijalnih gostiju koji opravdavaju njen naziv. Naime, u Srbiji trenutno živi više od 1300 ljudi koji imaju 100 ili više godina, a gotovo četvrtina stanovništva je uveliko u sedmoj deceniji, što nas svrstava među 10 evropskih zemalja sa najstarijim stanovništvom. Do 2050. godine očekuje se čak 4 puta više stogodišnjaka nego danas. Dok se broj svećica na rođendanskim tortama povećava, država planira kako da odgovori na izazove starenja stanovništva. Ministarstvo za brigu o porodici, pored mera za povećanje nataliteta, razvija i politiku aktivnog starenja i prilagođavanja društva starijoj populaciji. O tome je sa ministarkom Jelenom Žarić-Kovačević razgovarala koleginica Arijana Handan.
1: Pitanje nataliteta i popravljanje demografske slike u Srbiji je od nacionalnog interesa, to je rekao premijer Đuro Macut pre nekoliko dana posle druge sednice Saveta za porodicu i demografiju. Kada čujemo ovu brojku da u Srbiji ima više od 1300 stogodišnjaka, kako tumačimo taj podatak? Kao pokazatelj dužeg životnog veka ili kao temu koja otvara možda šira društvena i demografska pitanja?
2: Da, pa ako posmatramo sa stanovišta nadležnosti Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, jako važna tema, jer naravno pored nekih populacionih mera, pored pitanja fertiliteta, nataliteta i popravljanja demografske slike u smislu toga da nas bude više, naravno mi sa druge strane smo nadležni za takozvano aktivno starenje. Imamo strategiju koja je na snazi, koja se bavi aktivnim starenjem, tako da je to još jedno, da kažem, jednako važno pitanje za naše ministarstvo. A to koliko ima starih ljudi kod nas u zemlji, pre svega govori o tome da samo Srbija prati te evropske pa i svetske trendove, jer i u ovom delu Evrope u kome se mi nalazimo postoje određene analize koje su rađene, a to je na koji način žive ljudi koji su starijeg životnog doba, ali ne samo to, već koliko ih je, koliko ih ima u gradovima, koliko u ruralnim delovima, na koji način se razlikuju životi tih ljudi u gradovima i u ruralnim delovima i da li je to zapravo trend jedne države ili država i društvo moraju da se posebno odnose prema toj kategoriji stanovništva u smislu uključivanja tih ljudi u neke društvene tokove, u smislu sa druge strane pružanja usluga socijalne zaštite, pružanja usluga zdravstvene zaštite, kako bismo mogli da kažemo da mi sada imamo više od 1300 ljudi koji su starijeg životnog doba. U tom smislu ja imam i neke podatke koji će vam verovatno biti zanimljivi. Podaci pokazuju da Srbija pred sobom ima veliki zadatak u smislu broja ljudi koji su stariji od 65 godina. Dakle, 22,7% stanovništva je u Srbiji starije od 65 godina, što znači da je prosečna starost 44 godine. U tom smislu, ovi podaci Srbiju stavljaju u 10 demografski najstarijih zemalja u Evropi. Naravno, Bugarska i Hrvatska, koje su blizu nas regionalno, da tako kažem, imaju podatke koji još više ukazuju na to da je njihovo stanovništvo starije. Recimo, imamo Italiju koja prednjači po tome. Dakle, hoću da kažem da imamo zemlje sa kojima mi možemo da budemo u kontaktu, da sarađujemo i da vidimo na koji način su oni regulisali ponašanje države, stav države i odgovornost države prema ljudima koji su starije životne dobi.
1: Pomenuli ste malo pre ljude u gradovima i ljude u ruralnim sredinama. Da li postoji neka razlika u dugovečnosti za početak i u načinu života? Jer slušaju nas i jedni i drugi, pa da se posvetimo i jednima i drugima.
2: Da, apsolutno da. Onoliko koliko sam bila na terenu u ovom ministarstvu, naravno i u prethodnom, a to je skoro svakodnevno, ja posećujem porodice, ne samo porodice koje imaju više dece, već porodice koje čine bračni par, dakle stariji ljudi koji žive sami, bez obzira na to da li žive u gradu ili žive na nekom selu. Naravno da razlika postoji u brzini života, u kvalitetu života, u dostupnosti na kraju krajeva usluga socijalne zaštite ili usluga zdravstvene zaštite. Ali negde se veruje da zbog tog zdravijeg načina života na selu, ljudi žive duže nego u gradovima. Ne samo zbog brzine življenja u gradovima ili zbog nekih drugih faktora, već zbog toga što negde su ljudi na selu upućeni jedni na druge. Možda imaju zdravije zajednice, možda imaju zdravije međuljudske odnose. I mnogo smo o tome govorili i u ministarstvu kada smo proučavali načine na koji ljudi žive na selu, ali smo mnogo toga govorili i u smislu odgovora države i odgovora društva na to do koje mere su njima dostupne, dostupne usluge, pre svega zdravstvene zaštite, onda i socijalne zaštite. Jer na mnogo ljudi smo navikli da vidimo na selu koji žive sami, koji žive i u zabačenim selima, a da su se recimo njihova deca ili njihovi rođaci preselili u gradove, da im nije dostupna tako ni porodica, a kamoli usluge zdravstvene i socijalne zaštite i šta po tom pitanju bi trebalo uraditi. Tako da da, razlika naravno da postoji, ali sa druge strane nije ovaj dobro ni generalizovati to, zato što onda nećemo moći da odgovorimo na sve potrebe, na sva pitanja ljudi koji žive u različitim krajevima naše zemlje.
1: Pomenuli ste ljude na selu i njihovu upućenost jedne na druge. Na grčkom ostrvu Ikarija podaci pokazuju da skoro da nema demencije. Svaki treći stanovnik doživi 90 godina, a tamošnji ljudi uživaju u sporom tempu života, crnom vinu i kasnim noćima uz domine. Ima li nešto u srpskom načinu života, sela, zajednice ili hrane što nas prirodno čini dugovečnijima?
2: Da, idealno je kako ste pročitali to pitanje. Prosto to grčko ostrvo mi se čini kao idealno mesto za život. Ali pa naravno da i u Srbiji postoje mesta koja su jako slična tom grčkom ostrvu, gde su ljudi upućeni jedni na druge, gde su one neke stare vrednosti i stare navike nisu prevaziđene, gde će ne znam, stariji bračni par zajedno imati i doručak i ručak i večeru i vreme koje su oni proveli celodnevno, i gde će se onako uz neku rakijicu polako jesti salata i uživati u svim tim stvarima. To je u gradovima manje dostupno, zato što brzo živimo i to je negde i normalno i ono sa čime mi moramo da se nosimo. Ali u tom smislu želim da vam pomenem jednu studiju koju je sproveo Geografski institut dr. Josif Pančić Srpske akademije nauka i umetnosti, koja je takođe ponovo značajna za naše ministarstvo. I tu se kaže, naravno sarađivali su sa stanovnicima 111 ruralnih naselja u zapadnoj Srbiji, i rezultati upravo ukazuju da su kvalitet života, mirniji način života, porodične i socijalne veze, osjećaj pripadnosti mestu i zajednici među najznačajnijim faktorima koji podstiču ljude da žive na selu, da ostanu na selu, ali da se na selo i vrate. Čak i ako su nekada otišli sa sela u neki grad kao recimo mlađi ljudi ili kao mladi bračni par sa decom, da bi deci pružili, ne znam, blizinu vrtića, blizinu škole i tako dalje, neki drugačiji razvoj i u nekom profesionalnom smislu, ovi podaci, ove studije nam upravo ukazuju da ti ljudi upravo zbog ovih stvari žele da se vrate na selo i da svoju starost dožive na selu. Naravno, istraživanje ukazalo i na određena strukturalna ograničenja koja uvek će postojati u ruralnim krajevima, kao što su manja dostupnost usluga socijalne zaštite i zdravstvene zaštite, ali i manja dostupnost recimo različitim radnim mestima na koje bi ljudi želeli da se opredele. I sad naravno mi moramo da kao odgovorne institucije uklanjamo ove različitosti i da negde život na selu i život u gradu približimo, kako bi oni znali da imaju jednake mogućnosti i jednake šanse da organizuju svoj život, bez obzira na to što će ostati te neke prirodne razlike koje su tu kao takve.
1: Dug život znači drugačije planiranje što se tiče penzija, zdravstva i nege. Kako se kao država nosimo u toj novoj stvarnosti?
2: Da, pa duži život traži drugačije planiranje. Baš kao što negde savremeni tokovi traže od nas da prilagodimo svaku meru populacione politike nekim savremenim načinima života i nekim potrebama mladih, novih ljudi koji su se javili. Mladi ljudi nemaju iste potrebe danas i pre 10, 20 i 30 godina, isto tako ni starije stanovništvo nema iste potrebe danas nego u odnosu na one potrebe koje su imali pre 20 i pre 30 godina. U tom smislu smatram da pre svega prvo kao društvo moramo da odgovorimo na te izazove, a onda i kao država moramo da odgovorimo na te izazove u smislu jednake dostupnosti svim tim ljudima različitih institucija. Mi smo od 2026. godine, sada od januara, pokrenuli jednu kampanju dostupnosti našeg ministarstva svim porodicama i svim ljudima i u tom smislu se trudimo da budemo dostupni i najstarijem delu našeg stanovništva, jer oni imaju drugačije potrebe. Oni imaju drugačiji način razmišljanja, oni imaju drugačiji način života. Oni jednostavno žele da žive drugačije. Oni ne žele da se stave u savremene društvene tokove i da žive onako kako žive naši mladi ljudi, već žele da žive drugačije. Oni imaju svoje potrebe i imaju pravo da ostvare neka prava koja im država daje. I onda smo mi tu na terenu da im uvek pomognemo kako bismo uspeli da ih izjednačimo sa onim, recimo, starijim delom stanovništva koji živi u našim velikim, naročito našim velikim gradovima.
1: Pomenuli ste i mlade ljude. Da li mladi ljudi danas žive na način koji možda povećava njihove šanse za dug život i da i oni jednog dana budu ovi stogodišnjaci?
2: Pa znate kako, da u današnje vreme život je brz, mladi ljudi žive brzo, mladi ljudi rade brzo u svojim profesionalnim karijerama, vreme im brzo prolazi, u izlascima im vreme brzo prolazi. Mislim da se možda negde cigarete i alkohol konzumiraju više nego u nekim ranijim periodima. Tako da to sve utiče i na kvalitet života i na način života i na to da li će neko živeti posle 65. godine, pošto nam je takva statistika i koliko dugo posle 65. godine. Ali u svakom slučaju sve je to sa jedne strane individualno, jer individualne su odluke na koji način ćete vi živeti, a sa druge strane te individualne odluke moramo uklopiti u neke društvene tokove, pa i u to da li će nas društvo prihvatiti ili ne. Sve je i do toga da li ćemo mi izaći sa društvom, da li ne, da li ćemo se ponašati kao neki model ponašanja koji već postoji u društvu ili ćemo se mi iz toga izdvojiti i reći ne, ja želim da živim drugačije ili želim da živim zdravije, ali u svakom slučaju dosta je tu faktora i genetskih i zdravstvene zaštite i socijalne zaštite i onoga što država može da pruži da bismo mi mogli da govorimo o tome koliko će biti dug nečiji život.
1: Živimo duže, a manje se rađamo, odnosno ima manje novorođenčadi. Kako vi gledate na tu paradoksalnu sliku demografsku?
2: Da, ja ovih dana sa jako velikim zadovoljstvom govorim o tome da ima preko 630 beba više za period januar-april mesec 2026. nego januar-april mesec 2025. godine, i to nama u ministarstvu konkretno i svima nama koji se bavimo pitanjima demografije i popravljanja demografske slike daje izuzetan vetar u leđa, jer više od 18.000 beba koje su rođene u ovoj godini nam zapravo daje snagu da radimo na boljim merama i da radimo što je bolje moguće na toj strategiji za porodicu i demografiju, o kojoj ćemo, nadam se, krajem godine moći da govorimo kao o jednom velikom, važnom i krovnom dokumentu koji će pitanja porodice posmatrati ne samo kao usko pitanja porodice, već će porodicu staviti i u prizmu obrazovanja i u prizmu kulture i politike i ekonomije i privrede. Jer ako porodicu posmatramo kao nešto što je osnov našeg društva i kao jednu osnovnu ćeliju od koje sve potiče, onda moramo da znamo da se porodica prožima sa svim tim stvarima. I upravo ćemo, mislim, na kraju godine moći da govorimo o nekim namerama države, o nekim narednim koracima koje će država preduzeti, a demografija je dugoročna stvar i nadam se da će ovo što mi sada radimo i ovo na čemu sada mi radimo u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju moći da da rezultate kroz 5 ili kroz 10 godina i da ćemo mi, kada čujemo da se još više beba rodilo i da je još više parova ostvarilo pravo na primjer subvenciju za kupovinu prve nekretnine i da je duži životni vek, moći da budemo ponosni na to što smo uradili.
1: Mi se nadamo da će se baby boom nastaviti i evo, stigli smo i do te teme, a počeli smo od sve više stogodišnjaka. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
0: Bila je to ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević. Sa njom je razgovarala Arijana Handan.
3: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Eko. Slušate emisiju Doživeti stotu.
0: Srbija bi do septembra trebalo da dobije centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, najavila je direktorka te ustanove Jelena Drulović. U zemlji sa tom bolešću živi oko 10.000 ljudi, dok stručnjaci ističu da je lečenje u poslednjim godinama značajno unapređeno i usklađeno sa savremenim svetskim standardima. Više o tome čućete u prilogu koji je pripremila Sara Kolak.
5: Igor Pavlović 20 godina nakon dijagnoze multiple skleroze radi kao kriminalistički inspektor. Kako kaže, bolest je otkrio na vreme, a upravo rana dijagnostika omogućila mu je da nastavi život bez većih ograničenja.
6: Ja sam bolest otkrio na sasvim slučajno, da kažem, jer je prvi simptomi su bili potpuno benigni, trnuli su mi jagodice, prsti u desne ruke i desne noge i ništa drugo. To se spontano povuklo nakon nekih nedelju dana, da bi se ista situacija ponovila nakon 6 mjeseci, samo je druga strana tela bilo pitanje, znači leva ruka i leva noga. Nakon godinu dana ja sam imao situaciju da je kompletna desna strana mi je trnula, ruka mi se desna oduzela, teško sam hodao, desna noga. Ja sam tad uradio detaljan neurološki pregled, nakon tog pregleda sam dobio zvaničnu dijagnozu MS.
5: Da iza svake dijagnoze stoji i čitava porodica, potvrđuje i Višnja Milenović. O tome kako je njena majka Tamara saznala da boluje od multiple skleroze, govori emotivno, ali i sa ponosom. Za Višnju je, kako kaže, majka pravi superheroj, jer je uspela da se izbori sa bolešću i sačuva snagu za svoju porodicu.
7: Posle rođenja mog brata saznala je da ima multiplu sklerozu. Tada su počeli veliki izazovi, injekcije, jaki bolovi, vrtoglavice i problemi sa nogom i vidom. Ipak, ono što sam najviše pamtila bio je njen osmeh. Čak i kada je bilo najteže, trudila se da nam pokaže snagu i da ne izgubimo nadu.
5: Podrška obolelima koju sada pružaju porodice i lekari uskoro će biti unapređena i kroz novu instituciju. Već od septembra u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Srbije trebalo bi da bude otvoren centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti, najavljuje direktorka te ustanove Jelena Drulović. Dodaje da će pacijentima pored neurologa na jednom mestu biti dostupni i fizijatri i urolozi.
8: I po prvi put u okviru tog centra imaćemo i osobe koje će raditi u savjetovalištu za planiranje porodice kada su u pitanju osobe za multiplu sklerozu, što je od ogromnog značaja.
5: Društvu multiple skleroze Srbije uručen je ugovor o finansiranju i podršci za tekuću godinu u iznosu od 13,5 miliona dinara. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski istakla je da bi položaj obolelih od multiple skleroze trebalo da bude unapređen usvajanjem zakona o registru osoba sa invaliditetom.
9: Kako bismo imali jasno formatiranu i preciznu evidenciju koju će ministarstvo voditi i koja će omogućiti da svaka osoba sa invaliditetom u Srbiji ima svoju legitimaciju. Ta legitimacija treba da bude izvorište vaše prepoznatljivosti, vaših prava, vaše identifikacije u društvu.
5: Lečenje multiple skleroze u Srbiji poslednjih godina značajno je unapređeno, ocenjuju stručnjaci. Terapiju o trošku države danas prima oko 7.000 pacijenata, a više od polovine njih koristi najsavremenije lekove.

0: Kažu da se dobri prijatelji i dragi kolege uvek rado vraćaju. A kako nismo želeli da vam previše nedostaje, danas smo u goste pozvali Marinu Stojadinović, dugogodišnju autorku i voditeljku emisije Doživeti stotu i našu dragu koleginicu. Marina je godinama sa vama delila priče, savete i iskustva, stvarajući emisiju koja je rasla zajedno sa svojim slušaocima i doživela ne samo stotu, već i 500. epizodu. Danas, po prvi put, menja ulogu i umesto da postavlja pitanja, odgovaraće na njih. Draga Marina, dobro nam došli u našu i vašu emisiju.
1: Dobar dan, draga Tijana, hvala ti na pozivu, neću ti persirati jer si duplo mlađa od mene, ali se radujem što si preuzela mikrofon emisije Doživeti stotu i što ćeš nastaviti tamo gde sam stala ja i gde je stao kolega Vidak Maslovarić. I naravno, lepo se osjećam sada i u ovom studiju i u tvom društvu.
0: Mnogo vam hvala na poverenju, ja ću se svakako truditi da ga opravdam i trudit ću se da slušaocima opravdam očekivanja koje ste vi postavili.
1: Ja očekujem da ćeš ti zaista da odgovoriš na pravi način, ti si već prekaljeni novinar i da tu svakako neće biti nikakvih problema, a Doživeti stotu traje već četvrt veka i trebalo bi da i ona doživi stotinu godina. Ja bih volela da bude tako.
0: Recite nam za početak kakav je osjećaj sedeti sa te strane mikrofona kao gost baš u ovoj emisiji.
1: Osećanja su pomešana, dakle uvek je drugačije kada sedite sa ove strane mikrofona, malo je odgovornost možda veća zato što se očekuje da dam i neke odgovore koji mogu da koriste onim našim vernim slušaocima s jedne strane, a s druge strane se osećam relaksiranije zato što sam zaokružila radio karijeru na ovaj način koja je lepa, ali su u tom nekom kontekstu osjećanja pomešana. Čeka me sada adaptacija na možda višak slobodnog vremena, s obzirom na to da uskoro odlazim u penziju, ali se osjećam sasvim prijatno i volim radio. Radio je moj život, ja sam radio živela i to tako i treba da bude. Ovo je poziv, a ne posao.
0: Emisiju Doživeti stotu radili ste 11 godina, međutim, kao što ste i rekli, na Radio Beogradu ste mnogo duže, volite radio, a po čemu ćete ga pamtiti sada, evo, kada vas unuci sutra budu pitali šta je Radio Beograd, šta za vas znači Radio Beograd, kako biste im to opisali?
1: Radio Beograd je moja velika ljubav. Ja sam u Radio Beogradu od 93. godine, krajem prošlog veka, dakle veliki deo vremena sam provela ovde, više od 30 godina. Ono što me pratilo tokom radio karijere je velika revolucija u radio novinarstvu. Ja sam počela sa snimačima, tada je još uvek bila popularna Nagra, još uvek smo tada radili sa trakama koje smo morali da naučimo da šniramo, tih traka više nema, onda je došla digitalizacija, onda smo imali ove mini diskove kojima smo snimali i potpuno se promenio taj neki medijski prostor, da kažemo tako, i način kako funkcioniše radio. Sad su popularne i društvene mreže, Instagram, RTS Planeta, mi se sada i gledamo i slušamo i to je dobro s jedne strane, ali u odnosu na vreme kad sam ja počinjala, a mnogo se dugo bavim ovim poslom još iz gimnazijskih dana, pa posle tokom studija, na Fakultetu političkih nauka smo imali i jedan mali studio gde smo vežbali, a onda sam tako sticajem okolnosti stigla i na ove prostore, mada je moja karijera počela u Radio Kruševcu, odakle sam ja inače, i tamo sam učila takođe od starijih kolega bardova. Ono što ono po čemu ću pamtiti Radio Beograd jesu bardovi koji su me sačekali ovde i to su imena koja se pamte: Sveta Vuković, Miladin Manojlović, Draga Jonaš, čuvena spikerka Radio Beograda od koje smo mi učili i sa strahopoštovanjem razgovarali s njom. plašeći se da možda ne pogrešimo u akcentovanju neke reči, vežbali smo, trudili se da opravdamo taj nastup pred mikrofonom, jer Radio Beograd je institucija koja traje više od 100 godina i imamo tu veliku odgovornost da sačuvamo lepotu jezika, i to jeste između ostalog naša misija. Naravno, pamtiću mnoge događaje koji su se nizali tokom moje radne karijere. Ja sam radila u informativnom programu, pratila sam i crkvu i vojsku. Dugo godina sam, više od 10 godina sam pratila zdravstveni sektor i imam lepo iskustvo kada je reč u toj oblasti. Mnogo sam tu i naučila i od lekara i od medicinskih sestara i o toj profesiji koja je veoma humana i koja je veoma zahtevna s jedne strane. Dugo smo sarađivali s ministrom zdravlja Tomicom Milosavljevićem i to je ono što mogu da pohvalim. On je jedan od značajnih ministara koji je bio dostupan novinarima koji su pratili zdravstveni sektor 24 sata. Bilo je i tužnih događaja, a ono po čemu ću posebno pamtiti moj radio angažman, da kažem tako, to je da sam bila u prilici, a mogu da kažem da je to i možda i blagoslov, da sam pratila ispraćaj patrijarha Pavla, našeg omiljenog, voljenog patrijarha, posle njegove, dakle posle objave da je preminuo. To je bila nedelja, zvali su me da odmah stignem ispred Saborne crkve i da budem dežurni reporter. Tu sam ostala skoro 12 sati, posle toga smo svakog dana izveštavali, ako ne znam da li se ti sećaš, ti si malo mlađa, to su bile kolone ljudi, reke ljudi, koje su, nešto poput recimo ovog čekanja ispred hrama Svetog Save da se celiva Bogorodičin pojas. E, tako je bilo, da su ljudi imali strpljenja, da su čekali po 10 do 12 sati da se poklone senima našem patrijarhu Pavlu, i to mi je događaj koji je ostao onako za pamćenje. Dakle, ono što mogu da kažem i tebi da poželim jeste da se ovaj posao mora voleti, a naročito kada je reč o emisiji Doživeti stotu, poseban je pristup važan, s obzirom na to da je namenjena starijoj populaciji. Dakle, taj njihov senzibilitet je malo drugačiji, mora se imati strpljenja i vremena s jedne strane, ali se od njih može mnogo naučiti.
0: E, upravo ste mi sad dali dobar uvod za moje naredno pitanje. Pomenuli ste zdravstvo, pratili ste i verske teme, ali i sve druge teme koje se tiču trećeg doba. Pa šta ste vi iz ove emisije naučili i sa kojim predznanjem idete u penziju?
1: Mnogo sam naučila i verujem da će mi to pomoći. Da nisam radila ovu emisiju, verovatno bih drugačije koraknula u te prve dane penzije.
0: Upravo tako,
1: penzije.
0: Vi ste uvek, mogu da kažem, slobodno kroz emisiju i promovisali to aktivno starenje i penziju kao vreme koje može da se provede vrlo kvalitetno. Pa evo, nastavite, kako ćete vi provesti vreme sada?
1: Upravo to, Tijana. Dakle, taj višak slobodnog vremena može da bude mač sa dve oštrice. Ukoliko se dobro ne osmisli i ukoliko ne pristupamo onom konceptu aktivnog starenja, onda se i tekako može stvoriti ta, odnosno može nam se dogoditi izolacija, pa čak i ulazak u depresiju. Ali ako se to slobodno vreme osmisli tako da se krene sa nekim hobijem ili nekim interesantnim zanimacijama, pod navodnicima, koje ispunjavaju vreme i koje nas ispunjavaju i inače, s obzirom na to da nismo imali puno vremena dok smo radili, pa ni ja naravno, jer je ova emisija bila zahtevna i tražila puno vremena, onda svakako da, recimo, ja ću se posvetiti pevanju, pošto ja volim da pevam, i već su me zvali iz jedne, ajde da kažemo tako, družine, još smo u pregovorima. Volim da putujem. Evo, upravo sam se vratila iz portugalske regije i puno sam toga videla, naučila. Bila sam na krajnjem zapadu Evrope, izašla na Atlantik i puna sam utisaka, još se oni slažu. I zaista jedno prelepo iskustvo i prelepo putovanje. Volim da putujem i inače, ali ne samo na neka egzotična mesta i na neke, da kažemo, fancy destinacije. Volim da putujem po Srbiji, da otkrivam neka skrovita mesta, volim da obilazim manastire. I eto, tako ću provoditi vreme, a ako Bog da, verujem da ću postati i baka, pa ću se baviti i unucima, i to je takođe lepota starenja i jedno ispunjeno vreme na pravi i kvalitetan način.
0: Sjajno, imaćemo sigurno još puno povoda da vas ponovo zovemo u emisiju.
1: Pa ja se nadam, ali naravno da zovete i neke druge goste, da zovete neke druge ljude koji su itekako interesantni i imaju mnogo toga da kažu, a ja ću vas uvek verno slušati i biti vetar u leđa.
0: U to nam znači najviše. Hvala puno na tome. A sada da se vratimo na samu emisiju. I šta biste i možda i koga biste vi izdvojili za sve ove godine? Ko su vam bili negde, da kažem, uvek dobri sagovornici, neki ljudi koji su vam pomogli na početku karijere? Koga ćete pamtiti iz perioda emisije Doživeti stotu?
1: Da, to je dosta delikatno i teško pitanje. Bojim se da nekoga ne mimoiđem, ne zaboravim. Kada sam počela da radim ovu emisiju, Nadežda Satarić mi je mnogo pomogla, kako kada je reč o temama kojima se ona bavi i oblašću kojom ona vlada zaista perfektno, jer je socijalni radnik i veoma je kvalifikovana da govori o tim temama. Tu su bili i Dragana Dinić, dugogodišnja predsednica Gerontološkog društva Srbije, Nataša Todorović, sadašnja predsednica Gerontološkog društva Srbije, ali ona je i ekspert za prava starijih u Evropi, inače je u Crvenom krstu Srbije i tamo radi kao psiholog. Tu su naravno i zanimljivi ljudi iz naroda, kako bih ja kazala. Posebno ću pamtiti, sada ona više nije sa nama, baku Milku Cvetković iz Gornjeg Stupnja kod Aleksandrovca Župskog. Ja sam nju upoznala kada je imala 105 godina, ona je posle 2 godine preminula, ali je bila izuzetno krepka, vedra, puna optimizma, sačuvane i mentalne i fizičke snage. I to su ljudi, odnosno osobe od kojih možete puno da naučite kako se sa nekim umerenim pristupom životu, ali u svakom smislu, i kada je reč o ishrani, i kada je reč o radovanju, i kada je reč o tugovanju, jer ona je uvek govorila, ne sme čovjek ni mnogo da se zaraduje, a ne sme ni mnogo da tuguje. Moramo da nađemo neku meru. Ta mera je u stvari reper za neko pristojno, da kažemo, za neko mirno življenje i dugovečno, ali bez nekih velikih zdravstvenih tegoba. Starost nije bolest, ali starost često prate i neke bolesti. I mi treba da se trudimo da ih preveniramo, da ih predupredimo i da načinom života uspemo da sve to prebrodimo. I istakla bih takođe i divnu Ružicu iz sela Ćovdin na krajnjem istoku Srbije. Ona je bila potpuno slepa, živela je sama, imala je samo pomoć gerontodomaćice 3 puta nedeljno, to je inače kod Petrovca na Mlavi, selo Ćovdin. Ona je toliko bila puna optimizma i sama u seoskom domaćinstvu uspevala da gaji i, odnosno da brine i o živini, imala je i čak baštu i cveće je gajila, iako ništa nije videla, a sticajem okolnosti je oslepela. Kada je u mladosti sa suprugom, svekrom i svekrovom gradila kuću, pa su onda pokušavali, to se nekada tako govorilo, gasili su kreč. Onda je taj kreč prsnuo u oko, odnosno u oba oka, i tako je oslepela. A taj odnos prema životu i prema zdravlju je bio drugačiji. Nisu na vreme otišli lekaru i ona je izgubila vid.
0: Možda se neki slušaoci verni i sećaju te priče, pošto je vrlo upečatljiva. A da li biste možda izdvojili neku anegdotu sa snimanja emisije ili sa terena, pošto ste često išli na teren i snimali ste i mnoge bonahe u manastirima, takođe i na putovanjima, donosili ste razne priče u ovu emisiju. Pa da li vam ovako na prvo možda
1: jeste,
0: nešto pada
1: pa sad
0: na pamet?
1: Možda ne bi, možda nije anegdota, ali je recimo jedno divno iskustvo i to putovanje je takođe interesantno. Kada sam razgovarala sa protosinđelom manastira Praskvica iznad Svetog Stefana, on mi je ispričao jednu zanimljivu priču. Mnogi slušalci su bili u prilici da je čuju u našim emisijama, ali je ta priča o Jegoru Stroganovu, visokom oficiru ruskom koji je sticajem okolnosti posle jednog dvoboja iz Rusije, iz Sankt Peterburga stigao u Budvu, odnosno u manastir Praskvicu kod Svetog Stefana iznad Miločara. On je posebno bio interesantan i to je upečatljiva priča. Dakle, Jegor je stigao iz Rusije, sa jednom rukom. Da, leva ruka, pardon, desna ruka mu je bila odsečena, leva je bila sačuvana jer je u dvoboju branio čast svoje ćerke Ekaterine. Posle 20-ak godina, nisam sigurna da li je baš toliko godina bilo, stigla je i Ekaterina, jer je i ona rešila da se zamonaši, ali se predstavila kao monah Jelisej i dugo je ta tajna bila skrivana, da bi se na kraju, kad se ona razbolela, otkrila tajna. Ona je pozvala Jegora da dođe u njenu sobu i kada je spustila, odnosno kada je rasplela svoju kosu, on je video da je to njegova ćerka. Ona je brzo preminula i on se posle toga zarekao na ćutanje, gradio je stepenište od Svetog Stefana do Čelobrda, to je onako jedan dugačak prostor. Kada je to završio i kada je sve to organizovao sa levom rukom, on je onda pred kraj svog života tu svoju tajnu otkrio monasima i tako se ona sačuvala do današnjeg dana. Eto, to je jedna od zanimljivih priča.
0: Iz onoga što ste pričali o tome kako želite da provedete vreme u penziji, možemo da zaključimo da joj se radujete. A recite nam, šta će vam nedostajati ovde iz ovog prostora i generalno sa Radio Beograda i iz radne karijere?
1: Nedostajeće mi neki dragi ljudi, pre svega kolege s kojima sam delila i radni prostor, i neke lepe i neke tužne trenutke. Svakako će mi nedostajati, ne svi, ali oni koji su mi dragi, ne bih sada da ih imenujem da neke ne zaboravim, svakako će mi nedostajati. Možda ta neka dinamika i taj neki ritam koji mi radio novinarstvo i uopšte naš posao nametne, nekada to bude i naporno i teško i nekada smo i ljuti i nemamo puno vremena, međutim, a to nekada bude balans. Ali u svakom slučaju ja ću uvek rado da svratim u Radio Beograd, da popijem kafu sa dragim kolegama, a svoje neko slobodno vreme ću zaista iskoristiti na pravi način, uz naravno želju da budem zdrava, da sačuvam taj neki i fizički i mentalni sklop kako treba, i onda eto, idemo dalje i ka stotoj.
0: Puno zdravlja vam svakako želimo i mi, ali evo za kraj jedno pitanje u skladu sa naslovom naše emisije Doživeti stotu. Da li ste kroz sve ove godine otkrili tajni recept kako doživeti stotu?
1: Pa ja mislim da sam u razgovoru već to i napomenula, samo umerenost. Mislim da je umerenost i neka prava mera, ali u svakom segmentu života dobar recept za dugovečnost. Dakle, i kada je reč o ishrani, i kada je reč o fizičkoj aktivnosti, načinu života, radovanju, tugovanju, sve to mora da se svede na jednu umerenost i onda, naravno, genetika ima svoje uticaje, na to ne možemo da utičemo, ali sve skupa mislim da to može da bude dobar recept za dugovečnost. Nadam se da ću ja primenom tih principa koje sam usvojila od mojih sagovornika uspeti i da primenim u praksi i da doživim stotu, mada naravno volela bih da doživim neku duboku starost, ali u zdravlju, na nogama i zdrave pameti.
0: Draga Marina, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme i danas za našu emisiju.
1: Hvala tebi, Tijana, želim ti puno uspeha, da nastaviš, kako rekoh, tamo gde smo mi stali, Vidak Maslovarić i ja, i da i ti doživiš i dočekaš penziju kao što sam to ja.

Poštovani slušaoci, to je bilo sve za danas. Emisiju Doživeti stotu pripremili su muzički urednik Petar Vukosavljević, ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Tijana Lukić. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zapadni Balkan je deo budućnosti Evropske unije. Poruka je samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja koja bi kandidatima omogućila postepeno uključivanje u institucije Unije i pre punopravnog članstva uz jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je Srbija apsolutno za taj predlog, jer će promeniti ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji, što su, kako je naglasio, pozitivne vesti za Srbiju. Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove, Milovan Drecun, ocenjuje da Evropska unija tim potezom nastoji da ograniči uticaj velikih sila na region, kao i da integriše Ukrajinu u Uniju.

Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se rebalans budžeta i ove godine očekuje tokom septembra ili oktobra, kako bi se preraspodelio višak novca tamo gde su sredstva najpotrebnija, i istakao da se svi projekti u Srbiji za sada odvijaju po planu uprkos krizi u svetu. Naglasio je da će država poštovati sve dogovore sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi se održala makroekonomska stabilnost i obezbedio ubrzani razvoj domaće ekonomije. Na Kosovu i Metohiji sutra se održavaju vanredni parlamentarni izbori, što će biti i treći pokušaj izbora Skupštine u Prištini. Predizborna trka u južnoj pokrajini se završava uz nova hapšenja i pretrese Srba. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, poručuje da je od presudnog značaja da svi Srbi izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu, koja, kako navodi, predstavlja garanciju zaštite nacionalnih interesa. Dodaje da se sve vreme ukazuje predstavnicima međunarodne zajednice na teror kojem je naš narod izložen. Časni pojas Presvete Bogorodice, kome se od 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi, danas će biti svečano ispraćen iz Srbije. Patrijarh Porfirije u hramu Svetog Save služi liturgiju pred časnim pojasom u prisustvu velikog broja vernika. U 14 časova biće služen moleban, a potom će jedna od najvećih hrišćanskih svetinja biti ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Svečani ispričaj će biti uz najviše crkvene i državne počasti, uz učešće garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih. U centru pažnje svetske javnosti je najnoviji potez ukrajinskog predsednika, koji u pismu traži sastanak sa ruskim liderom. Vladimir Putin kaže da je ukratko pregledao otvoreno pismo Volodimira Zelenskog i dodaje da trenutno ne vidi svrhu takvog sastanka. Zelenski odgovara da Rusija ponovo bira rat. Lokalne vlasti Sankt Peterburga saopštile su da je prošla vazdušna opasnost od ukrajinskih napada dronovima. Sa druge strane, najmanje dve osobe su poginule u ruskom napadu na Zaporožje. Korpus Islamske revolucionarne garde gađao je dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i objekte američke pete flote u Bahreinu, kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. Centralna američka komanda presrela je više iranskih raketa i dronova lansiranih prema Ormuskom oreuzu i zemljama u zalivu. Nekoliko libanskih vojnika poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu, čija je meta bilo vojno vozilo na jugu te zemlje, saopštila je libanska vojska. Izraelska vojska nastavlja napade u Libanu uprkos krhkom primirju koje je na snazi i u jeku kontinuiranih diplomatskih napora da se ono održi. Danas je Nacionalni dan donora. U ovoj godini, u najtežem trenutku, 17 porodice dalo saglasnost za transplantaciju. Zahvaljujući tome, urađena je 71 transplantacija tkiva i organa, a prvi put i transplantacija pluća. Izmenom zakona o transplantaciji, Srbija uvodi registar davalaca, donorskih kartica i registar nedavalaca. Iz sporta, košarkaši Partizana u 18 časova igraju u Dubaju drugu utakmicu finalne serije ABA lige protiv istoimenog kluba. U prvom meču Dubaj je kao domaćin pobedio rezultatom 99-93. Vreme u Srbiji, promenljivo oblačno, na severu uglavnom suvo, ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura od 24 do 29 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

Thank you.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata naviše rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John Tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.

Poštovani slušalci, priveli smo kraju još jedno izdanje emisije Izvorišta. Uživali smo u muzici grupa Radi Spina i kanconijera Grecanico Salentino, kao i u zvuku Južne Italije. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Časni pojas Presvete Bogorodice, kome se od 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi, danas će biti svečano ispraćen iz Srbije. Patrijarh Porfirije u hramu Svetog Save služi liturgiju pred časnim pojasom u prisustvu velikog broja vernika. U besedi je poručio da se pojas Presvete Bogorodice vraća u manastir Vatoped, ali da blagoslov ostaje sa nama kao poziv da i mi budemo bolji ljudi.
1: Blagodarimo ti zaista, Gospode, što si pokazao i ovoga puta i ovih dana da smo narod tvoj, da smo verni Presvetoj Bogorodici, majici tvojoj, što si pokazao da smo dostojna deca Svetoga Save i Svetoga Kneza Lazara i njihovog Svetog Zaveta, što si pokazao da nas je oblikovao, da nas oblikuje i da će nas uz tvoju pomoć i tvoj blagoslov oblikovati reč tvoja, što si nas naučio da je najvažnije da volimo tebe i da te slušamo, da ispunjavamo tvoj zakon i tvoje evanđelje.

0: i što si nas naučio da samo kad volimo tebe možemo da volimo jedni druge.
1: U 14 časova biće služen molebana, potom će jedna od najvećih hrišćanskih svetinja biti ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Svečani ispraćaj biće uz najviše crkvene i državne počasti, uz učešće Garde Vojske Srbije, Orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih. Na Kosovu i Metohiji sutra se održavaju vanredni parlamentarni izbori, što će biti treći pokušaj izbora Skupštine u Prištini. Predizborna trka u Južnoj pokrajini završava se uz nova hapšenja i pretrese Srba. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, kaže da sve vreme ukazuje predstavnicima međunarodne zajednice na teror kojem je naš narod izložen. Poručuje da je od presudnog značaja da svi Srbi izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu.
2: Pobeda Srpske liste jeste pobeda srpskih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji. Pobeda Srpske liste jeste pobeda budućnosti Srba na Kosovu i Metohiji. I pobeda Srpske liste jeste znak da će predstavnici Srpske liste da se svim srcem i svom snagom boriti za srpski narod na Kosovu i Metohiji i 10 od 10 mesta u Prištinskom parlamentu treba da pripadnu Srpskoj listi, jer u svim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji puna je podrška predstavnicima Srpske liste. Mi na Kosovu i Metohiji nemamo pravo da se delimo. Mi ovde branimo goli život, branimo pravo na postojanje srpskog naroda, na očuvanje srpskih institucija, zdravstva, školstva, koji u Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljaju tri stuba ostanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
1: Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se rebalans budžeta i ove godine očekuje tokom septembra ili oktobra, kako bi se preraspodelio višak novca tamo gde su sredstva najpotrebnija. Istakao je da se svi projekti u Srbiji za sada odvijaju po planu, uprkos krizi u svetu.
3: Naravno, zavisi od rezultata. Dakle, mi sad imamo 4-5 meseci iza nas, čeka nas još 4 meseca da vidimo kakve će rezultati biti, pa da vidimo ako ostvarimo višak novca, gde ćemo ga i kako ćemo raspodeliti, ali to već građani znaju. Dakle, uvek radimo tako da koliko ima višak novca, idemo prema onima kojima je pomoć najpotrebnija, kojima je najniža primanja i ili neke nove investicije koje dodatno unapređuju kvalitet života građana Srbije. Naravno, poštujući sva pravila i dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom oko svih fiskalnih pravila, da držimo makroekonomsku stabilnost s jedne strane, a s druge strane da ubrzano razvijemo našu ekonomiju.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je vreme da se okonča rat, navodeći da ruski vladar želi da nastavi borbu, zbog čega Ukrajina odgovara na napade. Prethodno je Kremlj saopštio da je Vladimir Putin pismo o prekidu rata, koje mu je ukrajinski predsednik poslao, shvatio sa najvećom ozbiljnošću. Tenzije na terenu su nastavljene. Lokalne vlasti Sankt Peterburga saopštile su da je prošla vazdušna opasnost od ukrajinskih napada dronovima. Sa druge strane, najmanje dve osobe su poginule u ruskom napadu na Zaporožje. Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da se ne uvlače u močvaru rata obnavljanjem agresije protiv Irana. Viši savjetnik vođe Islamske revolucije, Mohsen Rezai, upozorio je i na potencijalne geopolitičke posljedice nepromišljene američke agresije. Korpus Islamske revolucionarne garde gađao je dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i objekte američke pete flote u Bahreinu kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. Više raketa i dronova je presretnuto. Nekoliko libanskih vojnika poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu, čije je meta bilo vojno vozilo na jugu te zemlje, saopštila je libanska vojska. Izraelska vojska nastavlja napade u Libanu uprkos krhkom primirju koje je na snazi i u jeku kontinuiranih diplomatskih napora da se ono održi. Danas je Nacionalni dan donora. U ovoj godini, u najtežem trenutku, 17 porodica je dalo saglasnost za transplantaciju. Zahvaljujući tome, urađena je 71 transplantacija tkiva i organa, a prvi put i transplantacija pluća. Izmenom zakona o transplantaciji Srbija uvodi registar davalaca, donorskih kartica i registar nedavalaca. Sport. Košarkaši Partizana u 18 časova igraju u Dubaju drugu utakmicu finalne serije ABA lige protiv istoimenog kluba. U prvom meču Dubaj je kao domaćin pobedio rezultatom 99-93. Vreme u Srbiji promenljivo oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 24 do 29 stepeni. Slušali ste podnevne vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Бюллетень гидрографique.
4: Водостание.
1: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 6. jun 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 367, 367 cm. Gornjiburg, 242, 242. Bratislava, 314, 314. Komarno, 186, 186. Estergom, 116, 116. Budimpešta, 180, 180. Dunav-Feldvar, -82, -82. Baja, 165, 165. Mohač, 174, 174. Bezdan, 10, 10. Apatin, 75, 75. Bogojevo, 52, 52. Vukovar, 47, 47. Bačka Palanka, 55, 55. Novi Sad, 46, 46. Zemun, 215, 215. Pančevo, 250, 250. Smederevo, 440, 440. Veliko Gradište, 742, 742. Turn Severin, 726, 726. Prahovo, 18, 18. Ruščuk, 56, 56. Đurđevo, -18, -18. Crna Voda, -37, -37. Brajla, 125, 125. Reka Drava, Botovo, 67, 67. Terezino polje, -281, -281. Donji Miholjac, +6, +6. Osijek, -75, -75. Reka Tisa, Tisabeč, -207, -207. Vašarušnamen, -151, -151. Tokaj, 470, 470. Solnok, -298, -298. Segedin, 93, 93. Senta, 239, 239. Novi Bečej, 328, 328. Titel, 102, 102. Reka Sava, Zagreb, -197, -197. Gradiška, 64, 64. Slavonski Brod, 85, 85. Slavonski Šamac, -135, -135. Sremska Mitrovica, 109, 109. Šabac, -5, -5. Beograd, 167, 167. Reka Kupa, Karlovac, 40, 40. Reka Una, Novi Grad, 36 36, reka Sana, Prijedor 25 25, reka Vrbas, Delibašino selo 75 75, reka Bosna, Doboj -121 -121, reka Lim, Prijepolje 69 69, reka Drina, Foča -146 -146, Radalj 46 46, reka Velika Morava, Varvarin -155 -155, Bagrdan 16 16, i Ljubičevski most -350 -350. Prognoza vodostaja za 8. jun 2026. godine. Kod Bezdana 50 cm, kod Sremske Mitrovice 138. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 28,6 stepeni, minimalna 13,7, srednja 21,5, u 7 časova 14 stepeni, padavine 17,2 mm. U Novom Sadu vode 22 stepena, vazduha maksimalna 29,5 stepeni, minimalna 14,6, srednja 22,5, u 7 časova 15 stepeni, padavine 1,4 mm. U Zemunu vode 21,5 stepeni, vazduha maksimalna 28,7, minimalna 16, srednja 22,5, u 7 časova 16 stepeni, padavine 0,1 mm. Tendencija vodostaja. Dunav u porastu do Novog Sada, nizvodno stagnacija. Drava u manjem opadanju, Sava u porastu. Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 6. jun 2026. godine.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Бюллетень гидрографique.
4: Водостание. Радио Београд, 1. программ.

0: ugao, dug bugao, brav ugao, oštar ugao, ti već ugao.
1: Poštovani slušalci Radio Beograda 1, moje ime je Stefan Vuk Petrović, a vi slušate emisiju Teenage Ugao. Danas pričamo o, da kažemo, nečemu što muči dosta nas, vas, a to je to neko čitanje knjiga, lektire. Današnji gosti su Anđa Ćuk, Gavrilo Nikolić i Jovana Petrović, srednjoškolci, koji će nam malo više pričati o svojim iskustvima na ovu temu. Kao prvo i osnovno pitanje, da li vi uopšte čitate knjige?
2: Za sebe mogu da kažem da dosta čitam i da se dosta trudim da čitam, da mogu nekako sebi da proširim i znanje i vokabular, ali i maštu i tu neku moć da stvorim nekako slike zamišljene u glavi, da nekako dočaram celu tu priču ispričanu, tako da postoji dosta nekako stvari koje donosi meni čitanje lično.
3: Pa mislim da, ono, čitam ne baš toliko redovno, ali kad stignem i kad imam vremena, prilike isto, ono, najviše samo za zabavu.
4: Da, ja bih se složila sa Jovanom. Ja stvarno mislim da čitanje dosta i stvara nekako, možeš da doživiš stvari iz različitih uglova i mislim da dosta proširuje nekako, pa da, proširuje vidokrug i pogled na život i na stvari, posebno na ljude. Ja lično mnogo volim da čitam, ali često nemam ni vremena i baš ove lektire su i problem s neke strane, zato što ne mogu od lektira ni da stignem da čitam ono što bi me možda zapravo interesovalo, ali dobro.
1: Lepo, a da li ima nešto specifično što vas privlači čitanju?
2: Pa nekako, to što sam već rekla, nekako ta mašta i to korišćenje mašte, zato što prosto od malena sam nekako odrasla koristeći maštu, da nekako stvorim sama sebi zabavu i sama svoje priče, i onda kada nekako dobijem priču od nekoga drugog, uvek me zanima šta je nečija druga mašta mogla da smisli.
4: Ja lično mislim da nemam ništa što me kao posebno privlači sada da čitam, nekako samo ta ideja da ću da budem, pa i obrazovanije u neku ruku, ali da ću da proširim i vokabular i da ću da proširim i doživlje ljudi i to zašto se ljudi ponašaju na određen način ili zašto rade neke stvari, mi je onako prosto dovoljan motiv da pročitam nešto što je zanimljivo. Posebno kada su, ja lično mnogo volim klasike, posebno kada su klasici u pitanju, zato što su to knjige koje su stvarno remek dela svjetske literature, koje su relevantne i dan danas i s razlogom.
3: Ja generalno volim da čitam knjige zašto mi daju da vidim kako drugi ljudi gledaju svet ili kako oni prave neki svoj svet, njihovi neki idealni svet. Tako nešto.
1: I koji vam je omiljeni svet koji ste otkrili čitajući?
3: Iskreno, od knjige koje sam čitao najzanimljivija mi je bila, mislim, ovo mi je još iz detinjstva, ali ona je od svih knjiga koje sam pročitao kao najveći efekat ostavila na mene tokom svih godina. Mislim, u tom trenutku kad sam čitao, malo je sada za dečija knjiga u odnosu na moje trenutno godišnje, ali Aven i Azopas, to mi je bila baš zanimljiva knjiga, zato što autor opiše kao cijel drugi svet, gde usput i opisuje i floru i faunu skroz druge vrste i neko kao alternativni svet totalno, gde je sve drugačije i iz njegove mašte sam napravio.
2: Što se mene tiče, moj nekako omenjeni serijal koji je ostavio na mene najveći pečat, što se tiče te mašte i tih svetova, bio je naravno Percy Jackson i Bogovi Olimpa, i to je serijal koji je nekako uzeo naš dosadan svet i spojio ga sa grčkom mitologijom i potpuno ispričao novu priču u kojoj svako dete može da se nađe i u kojoj svako dete može sebe da zamisli. Ne mora to da bude sad, kad kažemo, neki magičan svet, ne mora to da bude baš i potpuno nova planeta, nova bića i sve, prosto može da se uzme nekako već postojeći svet i da ga malo dočaramo maštom.
4: Da, meni se, na primjer, ja nisam recimo čitala Percy Jackson, ali sam čitala Harry Pottera kad sam bila mala, i nekako pa kad sam bila mlađa, volala sam to, te fantazije, te distopijske knjige i ostalo, ali sad mi nekako poslednje, mislim poslednjih godina kako sam sazrela i sve uopšte mi više nisu ni zanimljive ta fantastika. Sad više volim te nekako taj realizam, više volim te zapravo te socijalne probleme i zapravo šta se ljudima dešava. Tako da mene recimo najveći utisak ostavila ubedljivo Ana Karenjina i to je jedin razlog da sam i zahvalna lektirama, jer ja nikad u životu ne bih tu knjigu podigla da čitam da nije bilo upravo tih lektira, ali Ana Karenjina, na primjer, meni fenomenalna knjiga.
1: Pa, češće čujemo dosta suprotnih mišljenja u zadnje vreme, tako drago mi da čujem ovako način razmišljanja. Kad smo već kod toga, da li uvažavate uopšte tuđe mišljenje što se tiče knjiga, pogotovo recimo lektire i tog, da kažemo, preporučenog i obaveznog čitanja knjiga? Ili se više vodite svojom nekom odlukom i šta vi mislite da bi vam odgovaralo?
2: Nekako kada ljudi pričaju kao tuđe mišljenje, sve, mislim da je uvek treba da se uvaži i uvek treba saslušati drugoga, šta je taj neko drugi mislio o tom delu. Naravno, svako delo je prosto tu da ga svaka osoba drugačije vidi. I zanimljivo je nekad slušati šta ta neka druga osoba misli o tome, ali na kraju mislim da svako treba da da nekoj knjizi šansu i mislim da ni jedna knjiga ne treba da je pogledamo samo i da odjednom da stavimo etiketu da je to loša knjiga ili da ne želimo da je pročitamo, jer mislim da stvarno kada vam neko kaže ne sudi knjizi po koricama, to je stvarno istina.
4: Ja isto mislim da treba uvažiti svačije mišljenje, ali nekako više iz razloga zato što sam najinteresantnije kritike, one kritike za koje sam zapravo suhvatila, ako sada prsno čeli rekla ovo ima smisla, su upravo ljudi s kojima ne delim isto mišljenje. Ne samo po pitanju knjigu, po pitanju apsolutno svega. Naravno, zavisi i ko je u pitanju, ako je neko ko generalno ne čita i nije u toj priči, sad će onda priča o nekoj knjizi koju ne zna ni ko je napisao, na primjer knjigu, onda je to bez veze, ali opet mislim da ja mislim da svako zna otprilike šta voli da čita i šta ne voli i eto.
3: Pa ne znam, ja kad mi neko preporuča knjigu, volim da joj dam šansu, čak ako mene se ne svidi, pokušam da čitam barem do nekog dela ili da završim, da vidim šta se toj osobi svidi kod knjige, pokušam da vidim iz njihovog pogleda šta je njima zanimljivo, čak i ako meni, na primjer, nije. Ali verujem da to što ću kažem jeste prilike da svačije mišljenje treba da pogledamo, da pročitamo, da pokušamo da ih razumemo, da je samo ne odbacimo kao, pa meni se generalno ta vrsta knjiga ne sviđa, neće ni ova, da samo treba da damo šansu.

0: Poštovani slušalci Radio Beograda 1, slušate emisiju Teenage Ugao. Čuli smo dosta tih naslova koje smo prethodno videli na velikom ekranu ili u formi serije. I sudeći po tome da je video vodeći mediji danas, kakvo je vaše mišljenje o filmovima baziranim na knjizi? Da li je tačno da je bolja knjiga ili film, da li više volite da čitate knjigu pa onda da gledate film ili obrnuto?
1: Ja iskreno mislim da uvek postoji šansa da knjiga bude bolja od filma, zato što prosto to je originalno delo, to je originalno mišljenje i ideja pisca. Naravno, postoje ljudi koji prosto ne vole da čitaju i lakše im je da gledaju serije i filmove i to potpuno poštujem. I zato i postoje filmovi i prebacivanje knjiga na velike ekrane. Ali u suštini mislim da knjizi stvarno treba dati šansu da ispriča originalnu priču. Zato što postoji ogromne šanse da taj film ili ta serija ne dočara taj svet koliko sama knjiga može.
2: Da, ja bih se potpuno složila. Mada meni su, ja bih čak otišla korak dalje i rekla da su te filmske adaptacije obično katastrofalno urađene i mislim da zato što po tim filmovima onda ljudi sude knjizi i mislim da je to problem zato što ti u filmu nemaš unutrašnji monolog, ti u filmu nemaš neke deskripcije koje imaš u knjizi. Jedina, da kažem, ono, dobra filmska adaptacija nekog romana da sam ja videla je bila Gordost i predrasuda 2005. I to je jedino što sam ja videla kao da je zapravo dobro izgleda. I Harry Potter, naravno.
1: To sam htjela da se nadovežem. Jedan od mojih omiljenih serijala koji se zove The Inheritance Games, ne mogu se sjetiti tačno kako su ga preveli na srpski, jedan od razloga zašto toliko volim taj serijal jeste zato što u originalnoj trilogiji je iz prvog lica glavne devojke i to je serijal u kome su zagonetke i igra i da kažem broj jedan. I nekako meni je lično mnogo bio zanimljivo da čitam kako ona razmišlja i način na koji ona dolazi do rešenja bilo koje zagonetke i prosto ja mislim da sada trenutno je u produkciji film koji ne znam ni kada će da izađe tačno, ali ja mislim da će prosto, da neće moći da dočara taj osjećaj kada možemo i mi da razmišljamo sa njom umjesto da samo gledamo kraj i rešenje zagonetke.
0: Ali imaš neku ideju kako bi mogli da recimo naprave malo bolju adaptaciju što se tiče filma?
1: Pa iskreno, ja mislim sad ovo ne može baš mnogo da se praktikuje, zato što uglavnom je to unutrašnji monolog i onda da bi to nekako došlo na scenu ili bi moralo da bude monolog prosto da ona priča šta razmišlja ili nekako da se dodaje unutrašnji monolog preko videa, što iz iskustva ne izgleda baš najbolje i ne privlači toliko pažnju koliko režiseri možda misle da to tako izgleda. Tako da prosto nema neki kvalitetan za sada način na koji to može da se realizuje u punom sjaju kao što može u knjizi.
0: Znači, taj unutrašnji monolog je u stvari jedna stvar koja, da kažemo, izdvaja knjigu od ostalih medija nekako. Taj opis u stvari nečega što ne vidimo i što ne čujemo.
3: Mislim da kada mi čitamo knjigu, mi ako možemo da uzmemo pauzu čitanja knjige, imamo vremena da razmislimo o tome šta smo pročitali, da prođemo kroz to. To nam daje neko vreme da dublje razumemo delo i da nam ono još dočara taj ceo svet. Gde tokom filmova mi pustimo u jednom ono, trenutku odgledamo gde nam skrati taj neki deo, da taj deo razmišljanja, taj deo da skroz stvarimo to neko delo.
0: Koliko sam ja shvatio do sada, najbolje bi bilo da svako neku svoju verziju priče napravi i prenese na platno. To možda inspiriše dosta ljudi da se zapravo bave time.

0: Poštovani slušalci Radio Beograda 1, moje ime je Stefan Vuk Petrović, a vi slušate emisiju Teenage Ugao. Današnji gosti su Anđel, Gavrilo i Jovana. Sad, kad smo već kod svih tih knjiga koje nam se sviđaju, kako je vaše mišljenje o obaveznoj lektiri? Specifično o lektiri koja vam se da i koju jednostavno ne možete da birate. Da li ćete i koju ćete, nego...
1: To sad obavezna lektira, to je dosta pipava tema, zato što iz ugla nastavnika to je obavezno, to je bitno, to mora da se odradi, zato što i prosto razumem nastavnike srpskog jezika, jer stvarno treba da se nekako širi vokabular, ali isto tako ja mislim lično da lektire ne treba čitati obimne lektire. U smislu, naravno, treba doživeti dosta različitih pisaca i treba nekako doživeti njihove načine pisanja, njihove ideje, njihove te svetove i likove, ali ja mislim da knjige ne treba da budu obavezne i dugačke. Naprimjer, sad Anđa što je spomenula Anu Karenjinu, to je knjiga od 1200 strana i postoje stvarno učenici koji ne mogu to da pročitaju. Ne samo, nije to sad da li hoće ili neće, nego prosto ne mogu. Ja, na primjer, na kraju druge godine nisam imala vremena da je pročitam prosto, jer ja idem u sportsku gimnaziju, na primjer, i ja sam do glave i preko glave u obavezama i prosto nekako nisam imala vremena da pročitam koliko god da sam htela. I onda ja mislim da nekako lektire treba da se uvaže kraće lektire, ili ako već treba da se obradi neko dugačko delo, da se obrade delovi da možemo da doživimo nečiji način pisanja, a ne samo da odradimo delo u celini.
2: Ne znam, ja se iskreno ne bih složila, zato što ti si navela specifičan primer nas koji idemo u sportsku gimnaziju, koji imamo toliko obaveza, ali to nije realnost za većinu ljudi, većinu gimnazija. Ja mislim, na primjer, ja sam Karenjinu čitala na zimskom raspustu i ja sam nekako znala da će to da bude lektira tada, ja ne da sam to čitala preko škole, kao u toku škole nema šanse. Ali, na primjer, mislim da treba da postoji proba, da da neku šansu knjizi, ako se ne svidi nekome ta knjiga, da ima pravo da tu knjigu ne pročita, da ne završi do kraja. Ja sećam, ja sam za Prokletog Čičagorija dobila keca. Ja tu knjigu nisam mogla da završim, nema šansu. To je knjiga koja nema poglavlja, koja je meni bila pakleno dosadna. Tako da, ali ja mislim da ja nisam zaslužila keca zato što meni se ta knjiga ne sviđa. Ja mislim da ja treba da imam pravo da ja kažem nastavnici, obrazložim zašto se meni ta knjiga ne sviđa i zašto ja nju ne mogu da završim i da mi da nešto drugo da pročitam.
1: Evo ti, na primjer, baš za taj primjer, meni se Čičagorio to baš svideo.
2: Eto.
1: Možda čak jedno dobro ili lektira.
2: Eto, i zašto bi ti sad dobila peta, ja keca, zašto nemamo isti ukus? Meni je, na primjer, to bez veze.
1: Da, tu se slažem, definitivno. Mislim da... Da li odraditi ono par poglavlja zbog škole ili samo da joj damo probu, mislim da treba da se doživi.
2: Da, da.
3: Mislim da je stvar sa lektirama jeste da su one namenjene kao način da ljudi, to je deca mi, da pročitamo neke knjige, neke klasike koje normalno ne bismo sami uzeli, ali mislim da je problem što su dosta lektira koje nam daju, nisu za naše godište, nije nešto što bi ljudi naše godine mogli da niti da pročitaju zbog jezika koji koriste, niti da uspeju da se povežu sa likovima, zato što to su obično neke dosta ozbiljnije knjige, što je možemo tek u kasnim godinama života da razumemo i da takozvano sažvaćemo te knjige. A kada mi čitamo sa našim trenutnim godinama, sa našim trenutnim znanjem, to nama samo u nama napravi neko kao takozvanu mržnju prema tim starijim knjigama, ozbiljnim knjigama, gde na kraju ispadne da uradi više dobrog nego, više lošeg nego, izvinite, lošeg nego dobrog nama, našoj želji za čitanje i našoj generalnom obrazovanju, gde mi počnemo generalno da mrzimo knjige zbog lektira koje nisu za naše godište, naš uzrat.
2: Da, meni je mnogo drago što se dotakao te teme, upravo zato što to je živa istina. Ti stvoriš averziju prema knjizi koja je zapravo fenomenalna, a dovoljno smo pametni da znamo da nismo dovoljno pametni da razumemo u ovim godinama takve životne teme i te stvari koje se obrađuju, posebno na Driniću, Prijana, Karenjina, te knjige koje su fenomenalne, ali ja ne mogu ja da razumem Anu Karenjinu, niti mogu da razumem Ali Hođu, niti tako neke likove, jer ja nisam u tim godinama.
1: Da, to sam baš htjela da kažem. Na Driniću prije, to je nekako glavna lektira o kojoj se uvek priča kada ti neko priča o srednjoj školi. I prosto ja se sećam kad sam krenula da je čitam, ja sam rekla lepo odmah na početku mojim roditeljima, to je fenomenalno napisana knjiga, to je stvarno divno, ja sam uživala da čitam samo način na koji je napisana, ali ja to pola nisam razumela, zato što je prosto, to se vidi kada se čita da to nije namenjeno za naš uzrast.
3: Ja sam pre primjer imao isto iskustvo sa sad skorije sa Stranac i sa Čekajući Godoa, da ja mogu počitam knjige, da je, razumijem što oni rade, ali ne mogu da razumijem zašto, ne mogu da razumijem ono, dalji ono, pojam knjige, mogu samo da površinu da pređem preko, ne mogu stvarno da razumijem šta je pisac teo da objasni, šta je pisac teo da prikaže svojim delom, zato što to poprilično abstraktna dela sa temama koje ja nisam doživeo u životu i koje ne mogu, sa kojima ne mogu se povežem. Mislim da je to kao delim još najveći problem sa lektirama. Ne to što su obavezne ili zato što osenjuju, nego zato što nisu za naš uzrast.
0: Mnogo puta smo se dotakli toga da nam je ceo sistem zastareo, da nam je školski na ceo taj način nastave zapravo zastareo i s tim dolazi naravno lektira. Sad ono zabavno pitanje je neka vaša preporuka, koje biste knjige ili kakvu vrstu knjiga biste vi preporučili da se daje kao lektira u recimo nekim vašim razredima umjesto ovoga što trenutno treba da čitate?
1: Sad ću ja da kažem moje mišljenje i naravno to je jako očigledno mišljenje za ljude koji me poznaju, a to je više nekako fantazije i magije. U smislu, mi smo kao mali svi znali da čitamo knjige o zmajevima i o vitezovima i sve, i onda nekako kad dođemo u starije razrede to nam je oteto iz ruke i prosto naterani smo da čitamo samo klasike, ovaj, nekako starija dela. Ja mislim da to je jedan od razloga zašto današnja omladina ne koristi svoju maštu toliko, nego sve čeka da im se nekako servira, da ne sačekaju da sami smisle nekako sliku ili odgovor, nego bi odmah sve da im je dato. I onda mislim da treba nekako da se uvedu knjige koje te nateraju da sam smisliš sliku i prosto da razmišljaš van tog nekog okvira. Tako da ja mislim da je jedna od knjiga koja stvarno to odlično radi da je bio Gospodar prstena, to je knjiga koja, nisam sigurna da li je bilo u programu ili ne, ali znam da trenutno nije, ali definitivno bi trebalo.
3: Isto želim da kažem, mislim da je čak dosta knjiga fantasy, knjiga sa elementom fantazije koje su generalno otpisane sa, da nikada ne bi mogli lektirati, da su samo dečje knjige, gde zapravo oni imaju duboke priče, dobro napisane karaktere i sve to, a da ih ljudi samo odbace kao da su dečije knjige koje nemaju nikakve poente, smisla, niti da su dobro napisane, samo zbog elementa fantazije. Mislim da trenutni sistem i trenutno ljudi mnogo odbacuju knjige samo zbog nekih delova koji su po njihovim mišljenjima samo dečiji, gde zapravo odbace neko stvarno mnogo dobro delo, odbace samo zato što kažu u njihovim mislima neće daju šansu jer je dečije.
1: Da, to na primjer, tu je najbolji primjer zapravo Mali princ, koja je knjiga koja se radi u petom razredu zato što se smatra da je dečija knjiga, da je to prosto delo za decu, ali to delo posjeduje toliko pouka koje nekako mogu da nam prelete preko glave kad smo mali, i onda mislim da je to delo koje treba da se radi možda više puta, ali čak i da li je kao lektira ili ne, to je delo koje svakako treba da se čita više puta na svakih par godina, zato što svaki put ćemo nekako drugačije da ga doživimo.
0: Zvuči mi nekako kao da cela ova novija lektira u stvari mnogo rano uzima tu maštu i tu fantaziju. Mnogo brzo želi da nas stavi u neku realnost, u neki realan svet.

0: Vi slušate emisiju Teenage Ugao. Možemo spomenuti i dosta drugih vrsta knjiga. Ne znam kako razmišljate o, recimo, stripovima ili tim ilustrovanim delima, ilustrovanim knjigama. Ne znam da li to smatrate knjigom ili možda nečim drugim.
1: Ja sam odrasla u stripove zato što moj tata ih mnogo voli i prosto od malena imamo pune police stripova, pogotovo Zagor, Marti Misterija, Asterix i Obelix, i onda nekako od malena sam naučena da postoji takav žanr, ajde da kažem, književnosti, i nekako mislim da je to stvarno zanimljiv doživljaj, zato što jeste da to malo oduzima od toga da sami stvaramo neku sliku kako nešto može da se odigra, ali to su prosto dela koje su ne samo napisana nego i nacrtana. Znači, tu je postojao čovek koji je sam to osmislio i odlučio da će on to da nekako da mu da život. Mislim da treba i to da se dotakne nekada u životu.
2: Mislim da dosta ljudi, ne iz isti razlog što sam malo pre rekao, stripove ili takva dela, mangi, tako nešto, odbio zato što misle, pa to ima slike, to je detinjasto. Pomisle da to mi gledaju to ono kao na ono ove bojanke, ne kao knjige. Naprimjer, jedno delo koje bi bilo zanimljivo se doda u lektire, ali malo je predugačko, je bilo, na primjer, One Piece. To je delo koje pravi komentar na vladu i u celom svetu i na celo dešavanje, na razliku između klasa, na sve to, ali ljudi ga odbace samo zato što je animirano ili nacrtano.
0: Dotakli smo se tog nametanja obavezne lektire i toga šta bismo mi, recimo, uveli. Ali sad opet postoji pitanje da li je problem to što mora nešto da se čita, da li bi možda tu mogao da se uvede i taj faktor udela slobodne lektire.
3: Ja mislim da generalno lektira je prosto stvar koju, mislim, ne znam sada kako funkcioniš u ostalim gimnazijama. Kod nas ima deo učenika koji prosto čitaju lektire i deo učenika koji to uopšte ne interesuje. I ja mislim da te slobodne lektire, ne znam, mi već imamo kao neku slobodnu lektiru gde ti u suštini imaš da odabereš šta ti se čita od ponuđenog, da kažem. Ali što se mene tiče, ja mislim da opet kažem, ko zna, mislim da kroz celo školsku godinu mi obrađujemo određene teme i da su te lektire koje mi dobijamo u skladu sa tim temama koje se obrađuju životnim. I opet mislim da bi to onda bio potpuni haos kada bi sada svako birao šta će da čita sam, i neko došao sa stripom, neko došao sa klasikom, neko sa nekim romanom.
1: Da, to mogu da se složim na to, vlastno da je bio bi haos, ali to je prosto isto zato što mislim da nekako do toga dolazi i time što imamo već gotove teme o kojima treba da pričamo. Zato što, na primjer, umjesto da se osvrćemo na svet oko sebe kakav je sada i da nekako o tome razgovaramo, postoje već nekako gotove teme napisane negde u nekom udžbeniku za koje ljudi misle da mi treba da obrađujemo. I onda ja mislim da bi bilo lepo da postoje te slobodne lektire, ali ne u smislu da dobijemo listu ponuđenog pa da biramo, nego da nekako svako da se svako pronađe i svako pronađe nešto što bi želeo da, o čemu bi želeo da priča i što misli da nekako pokazuje refleksiju njega i njegovog mišljenja, i onda to može nekako da stvarno poboljša način razgovora između nastavnika i učenika, ali to je za sada samo fantazija.
2: Želim da kažem da, mislim, kod lektira njihova najveća poenta jeste da nas nauči kako da razumemo nešto pročitano, kako da saznamo šta je pisac htio da objasni i tako. Tako da verujem da su te slobodne lektire u stvari zapravo vrlo dobra ideja ako se uradi na dobar način, gde daje se studentima šansa da neko njihovo delo koje generalno nije toliko prikazano ili tako nešto, da ga oni urade analizu tog dela, da pokušaju da prikažu šta je bila poenta tog dela umjesto samo da prate nešto što su ljudi već stotinama godinama govore. gde može da, čak da neki način da se nastavnik sa mlađim generacijama sporazume i da je vidi gde, kako razmišljaju deca, na koje načine. Mislim da je samo dosta i slobodnije za decu i da će da im više posla u životu, da što im daje neku moć da razmišljaju sami, da ne razmišljaju kako im drugi ljudi kažu, nego na svoj način i da prikažu to, da im daje to neku moć.
1: Tu mogu da se nadovežem sa dobrim primjerom, ajde da kažem, zato što ja sam osoba koja se dosta plaši da pogreši. Sad, ne samo u književnosti, ali ovde mogu da kažem, na primjer, kada dođe to vreme za odgovaranje lektire, nekako plašim se da dam pogrešan odgovor, što ne bi trebalo da postoji uopšte. Ne postoji pogrešan odgovor, zato što, kao što smo već rekli, svako će drugačije doživi neko delo, ali mislim da smo mi kao đaci prosto dovedeni do toga da postoji samo jedan tačan odgovor, da samo na jedan način može da se nekako doživi neko delo, i onda čim ti daš drugačiji odgovor koji je van nekako okvira pogleda nastavnika, da prosto to nije tačno i odmah se smanjuje ocena ili ne do Bog da dobiješ i jedan. I onda prosto mislim da nekako treba da se da šansa da sama osoba i pogotovo đaci da sami razmišljaju i da sami nekako protumače delo.
2: Ja ću da vam primjer. Mi smo sa nastavnicom srpskom, gde smo imali mišljenje da Ana Karenjina nije bila dobra majka u knjizi. A naš nastavnik srpskog nas je ubeđivala da jeste i da mi nismo u pravu zašto mislimo to.
3: Da, ali ja mislim da to vidiš, to je sad upravo ona razlika, čitati knjige koje nisu za naš uzrast. Jer ja sam isto tako mislila kad sam pročitala i onda sam ušla u neko dublje razmišljanje i sa profesorkom srpskog našom sam takođe pričala o tome. I nekako navela me na to da samo mi kaže, samo polako, pročitaj opet knjigu sa 32 godine pa ćemo da vidimo da li je bila dobra majka ili nije.
1: Ne, to je upravo taj, kako kažem, ta rečenica, ta izjava, pročitaj ponovo kad dođeš u te i te godine. To je sam dokaz da ta dela nisu za nas. I da, eto, da. I sama činjenica da mi to čujemo toliko često je dokaz tome.
2: Da.
0: Ne znam da li neko probao da se vrati sa toliko godina da popravi ocenu u tom slučaju.
2: Da. Zamislite, nekome je falio ono poen za fakulta koji ste li upišli zato što nisu mogli da razumiju Anu Karenjinu.
3: Evo vam Karenjina sad.
2: Da.
0: Dosta smo se različitih stvari dotakli danas. Hvala vam što ste gostovali, što ste izvojili vreme da razgovaramo na Radio Beogradu 1. Poštovani slušalci, još jednom slušali ste Tini Džugao, naši gosti Anđa Ćuk, Gavrilo Nikolić i Jovana Petrović su bili danas. Ostanite uz nas, Tini Džugao u isto vreme sledeće nedelje na isto mesto.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Časni pojas Presvete Bogorodice, kome se od 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi, danas će biti svečano ispraćen iz Srbije. Patrijarh Porfirije u hramu Svetog Save služio je liturgiju u prisustvu velikog broja vernika. U besedi je poručio da se pojas Presvete Bogorodice vraća u manastir Vatoped, ali da blagoslov ostaje sa nama kao poziv da i mi budemo bolji ljudi. U 14 časova u Svetosavskom hramu biće služen moleban, a potom će jedna od najvećih hrišćanskih svetinja biti ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori uz najviše crkvene i državne počasti uz učešće Garda Vojske Srbije, Orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih. Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio je svima u Srbiji koji su mu pružili podršku u prethodnih 48 sati u, kako je rekao, ne lakim momentima, a posebno Srbima u Crnoj Gori. Predsednik Vučić je to rekao posle samita EU Zapadni Balkan u Tivtu, a tokom boravka na Paliću kod Subotice. On je na Instagramu naveo da je razgovarao sa članovima Akademije mladih i Fundacije za srpski narod i državu. Na Kosovu i Metohiji sutra se održavaju vanredni parlamentarni izbori, što će biti treći pokušaj izbora Skupštine u Prištini u poslednjih godinu i po dana. Predizbornu trku u južnoj pokrajini prate brojna hapšenja i pretresi Srba. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da sve vreme ukazuje predstavnicima međunarodne zajednice na teror kojem se našem narodu izložen. Poručuje da je od presudnog značaja da svi Srbi izađu na izbore i glasaju za srpsku listu. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se rebalans budžeta i ove godine očekuje tokom septembra ili oktobra, kada će se raspodeliti višak novca tamo gde su sredstva najpotrebnija. Naglasio je da se svi projekti u Srbiji odvijaju po planu uprkos krizi u svetu. Naglasio je da će država poštovati sve dogovore sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi se održala makroekonomska stabilnost i obezbedio ubrzani razvoj domaće ekonomije. Iran je upozorio Sjedinjene

na američke države da se ne uvlače u močvaru rata obnavljanjem agresije protiv Irana. Viši savjetnik vođe islamske revolucije Mohsen Rezai upozorio je i na potencijalne geopolitičke posljedice nepromišljene američke agresije. Korpus islamske revolucionarne garde gađao je dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i objekte američke pete flote u Bahreinu kao odgovor na, kako je naveo, najnoviju američku agresiju. Više raketa i dronova je presretnuto. Nekoliko libanskih vojnika poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu čija je meta bila vojno vozilo na jugu te zemlje, saopštila je libanska vojska. Izraelska vojska nastavlja napade u Libanu uprkos krhom primirju koje je na snazi u jeku kontinuiranih diplomatskih napora da se ono održi. Danas je nacionalni dan donora. U ovoj godini, u najtežem trenutku, 17 porodice je dalo saglasnost za transplantaciju. Zahvaljujući tome, urađena je 71 transplantacija tkiva i organa, a prvi put i transplantacija pluća. Izmenom zakona o transplantaciji, Srbija uvodi registar davalaca, donorska kartica i registar nedavalaca. Košarkaši Partizana u 18 časova igraju u Dubaju drugu utakmicu finalne serije ABA lige protiv istoimenog kluba. U prvom meču Dubaj je kao domaćin pobedio rezultatom 99-93. Vreme: promenjivo oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu je trenutno 19 stepeni. Vlažnost vazduha 78%, pritisak 1003 milibara, a vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Za Kleopatru VII. Teofilopator, pesak vremena počeo je da teče 69. godine pre nove ere, kada je došla na svet kao druga ćerka egipatske kraljice Kleopatre VI. Njen otac, Ptolomej XII., bio je naslednik slavne dinastije koja je došla na vlast posle Aleksandra Velikog. Kako Aleksandar nije uspeo da imenuje naslednika pre svoje smrti, njegovi generali počeli su da se otimaju za teritorije. Među njima je bio i Ptolomej I, koji se izborio za Egipat. On ostaje pod vlašću njegove porodice narednih 300 godina. Naslednici Ptolomeja postepeno su napuštali helensku kulturu iz koje su potekli, istovremeno jačajući egipatsku tradiciju u svom kraljevstvu.
1: Ovo mešanje kultura i tradicija omogućilo je Kleopatri svestranost i otvorenost za sticanje znanja iz različitih oblasti, što ju je učinilo jednom od najobrazovanijih žena svog vremena. Naime, visoko obrazovanje nije bilo dostupno svoj deci u Egiptu, čak ni onoj iz visokog društva. Devojčice su se, bez obzira na društveni položaj, obično obrazovale kod kuće, učeći od majki da čitaju i pišu. Pored toga, podučavane su kuvanju, vođenju domaćinstva i travarstvu, koje se koristilo u medicinske svrhe. Broj poslova kojima su mogle da se bave takođe je bio ograničen. Od njih se pre svega očekivalo da budu supruge i majke, a potom su mogle biti kuvarice, plesačice ili tkalje. U nešto boljoj poziciji bile su devojčice iz srednje i visoke klase u Rimu, koje su podučavali tutori.
0: Bogate porodice neretko su mnogo ulagale u obrazovanje svojih ćerki. Ipak, veći deo društva zastupao je stav da žene ne smeju biti previše obrazovane, jer ih to čini dosadnim. Za razliku od njih, rimski dečaci su pohađali škole slične današnjim, a njihovi učitelji su postepeno preuzimali grčke modele podučavanja. I egipatski dečaci su pohađali nastavu s tim što su oni iz srednje i niže klase sa 14 godina okončavali svoje školovanje kako bi postali šegrti svojih očeva. Visoko obrazovanje je ipak i u Egiptu i u Rimu bilo rezervisano samo za mladiće iz aristokratije.
1: Još kao mlada devojka, Kleopatra je brzo shvatila da će morati da se bori za svoje mesto na tronu, jer je imala dva mlađa brata i dve sestre, koji su poput nje želeli da ostvare svoje nasledno pravo. Kada je zbog političkih previranja u prestonici njen otac napustio Egipat, a starija sestra Berenika VI. Preuzela krunu, Kleopatra je pošla sa njim u izgnanstvo. Zahvaljujući snažnim vezama sa rimskom državom, Ptolomej XII. Je brzo vratio presto, a Berenika je osuđena na smrt.
0: Ovaj vladar je ostavio testament kojim je za suvladare imenovao dvoje svoje najstarije dece, 18-godišnju Kleopatru i 14-godišnjeg Ptolomeja XIII., koji su preuzeli tron 51. godine pre nove ere.
1: Premda su Kleopatra i njen brat Ptolomej simbolično delili vlast kao suvladari, među njima nije bilo ni ljubavi, ni tolerancije. Kako nije želela da iko osim nje odlučuje o državnim pitanjima, Kleopatra je počela sama da se bavi politikom, izbacujući ime svog brata iz svih važnih dokumenata. Željna samostalnosti i moći, na umu je imala samo jednu misao. Ja sam Egipat.
0: Ovo je bilo neprihvatljivo za pristalice mladog Ptolomeja, koje su ga ubeđivale da se otarasi sestre i tako postane jedini vladar. Kleopatra nije opazila da se protiv nje kuje zavera, te se samo dve godine odstupanja na presto našla u izgnanstvu.
1: Kleopatra je utočište pronašla u Siriji, gde je otpočela okupljanje svoje vojske vrebajući priliku za povratak u palatu. Nije morala dugo da čeka, jer je Ptolomej, kao i suviše mlad političar, pravio grešku za greškom. Ona koja ga je najskuplje koštala bila je pogubljenje Cezarovog protivnika Pompeja Velikog, koji je, povlačeći se pred neprijateljskom vojskom, pobegao u Egipat. Želeći da se dodvori Cezaru, Ptolomej je Pompeju oduzeo život i njegovu glavu predao Cezaru, koji je osudio ovakav čin. Razočaran postupkom faraona, Cezar je insistirao da se sretne sa njegovom sestrom, smatrajući dečaka nedostojnim krune.
0: Čuvši za Cezarov dolazak, Kleopatra je odlučila da zavede 30 godina starijeg imperatora, verujući da joj on može vratiti titulu i presto. Po predanju, tada se obratila najpoznatijim egipatskim ljubavnicama, koji su dolazile u njene odaje i savjetovale je kako da osvoji Cezara.
1: Da bi zaludela osvajača, moraš stalno da ga držiš u iluziji da te nikada nije potpuno osvojio.
0: Sa tim rečima na umu, Kleopatra je otpočela pripreme za svoje putovanje. A kako se nalazila u izgnanstvu, morala je da smisli način kako da neopaženo pređe granicu. Zbog toga je slugama naredila da je sakriju u bogati persijski tepih, koji će biti predat u Cezarove ruke kao njen dar. Zamotana u skupocenu tkaninu, stupila je na tlo Aleksandrije i samouvereno krenula po ono što joj pripada.

0: Prema legendi, prvi susret Kleopatre i Gaja Julija Cezara odigrao se kada je u njegove odaje donesen tepih koji mu je tobože ona lično darovala. Pošto je presekao užad koja su držala platno, valovi tkanine otkrili su zapanjujući prizor. Mlada egipatska kraljica našla se oči u oči sa rimskim osvajačem koji je ostao zatečen njenom smelošću. Ovaj potez predstavljao je veliki rizik za Kleopatru, koja je tada bila izložena pritisku da očara Cezara. Neuspeh bi u ovom slučaju za nju značio sigurnu smrt. Međutim, Cezar ju je ubrzo uzeo pod zaštitu, načinivši je svojom ljubavnicom.
1: Svesna činjenice da joj i dalje preti opasnost, Kleopatra je ubeđivala Cezara da dovede veću vojsku kako bi sprečio izbijanje građanskog rata. Znala je da će mlađi brat pokušati da je ukloni čim sazna za njen povratak u Aleksandriju. Njeni strahovi su se ispostavili kao opravdani. Ptolomejeva vojska se pobunila čim je otkriveno da Cezar njega i njihovu sestru Arsinoju drži kao zarobljenike zbog nepoštovanja dogovora po kom je Ptolomej morao da vlada sa Kleopatrom.
0: U Aleksandriji se odigrala žestoka borba između pristalica Cezarove i Ptolomejeve vojske. Ovaj sveopšti haos Arsinoja i Ptolomej su iskoristili za bekstvo iz palate, pri čemu je Arsinoja stala na čelo svoje vojske proglasivši se kraljicom Egipta. U žaru bitke izbio je požar koji je uništio Aleksandrijsku biblioteku u kojoj su se čuvala svedočanstva o filozofiji starih Grka, verskim knjigama Jevreja kao i mnogobrojnim dragocenim dostignućima medicinskih i drugih nauka koje je Kleopatra volela i izučavala.
1: Cezar je pred naletom neprijateljske vojske bio primoran da se povuče iza kapije Kleopatrine palate. Ohrabren prvom pobedom, Ptolomej se samostalno suprotstavio rimskoj vojsci u bitci na Nilu, gde je izgubio život. Nezaštićena Arsinoja brzo je savladana i bačena u lance Aleksandrijske tamnice, gde je čekala da bude isporučena Rimu.
0: Ništa više nije stajalo između trona i Kleopatre, koja u čitavoj stvari nije morala da pomeri ni jedan jedini prst. Cezar je za nju odradio sav prljav posao.
1: Premda se o vezi između Kleopatre i Cezara pripoveda kao o istorijskoj ljubavi, nesumnjivo je da je politička korist bila njen neizostavni deo. U vreme velike moći Rimske republike, Egipat je bio samo njena provincija, koja je poput ostalih morala da plaća danak u žitu i novcu. Za razliku od svog mlađeg brata, Kleopatra je uviđala važnost dobrih odnosa sa Rimom, pa je odmah isplatila sve dugove i tako podigla svoj ugled u Cezarovim očima. Kako poljoprivredna dobra i zlatnici mogu da osiguraju jake državne odnose, šaputanje na jastuku i nežni gestovi mogu da osiguraju privrženost ljubavnika. No, Kleopatra nije Cezaru šaputala samo o svojim osećanjima, već i o političkim planovima koji su od Rima i Egipta trebalo da načine vladajuću silu čije će granice premašivati ljudsku maštu. Samouvereno mu je govorila:
0: "Tvoji snovi i ambicije ne mogu biti preteški za ujedinjeni Egipat i Rim. Ne postoji mač čiju težinu ti ne možeš da podneseš. Uspećemo zajedno."
1: Mešajući strast i politiku, Kleopatra je produbljivala Cezarove težnje za preobraćanje republike u carstvo i pritom tražila korist za sopstveni narod. Dok su krstarili Nilom, svojim rečima je neprimetno jačala mrežu ispletenu vizijama budućnosti u kojima će zajedno stajati na samom vrhu sveta.

0: Nakon nekoliko meseci provedenih sa Kleopatrom, Cezar se vratio u Rim sa Arsinojom kao ratnim plenom. Po rimskom običaju, posle velikih ratnih uspeha, u prestonici se održavao festival u čast pobednika, a kao kruna događaja, glavni ratni zarobljenik bio bi zadavljen pred očima publike.
1: Međutim, okupljeni narod se sažalio nad sudbinom mlade princeze, te su od Cezara zatražili pomilovanje. Poštujući želju okupljenih, Cezar je Arsinoju osudio na zatočeništvo u Efesu. Pošto je Kleopatra saznala da nosi dete Gaja Julija Cezara, u njoj se rasplamsala želja da se reši svih onih koji joj ugrožavaju opstanak i mesto na prestolu. Verujući da je Arsinoja stradala u Rimu, okrenula se svom jedinom preživelom bratu, Ptolomeju XIV, sa kojim je po nalogu rimske države morala da sklopi brak.
0: Uverena u to da joj je sudbina naklonjena, Kleopatra je poslušno vladala rame uz rame sa bratom kom je bilo tek 12 godina, nadajući se da će ga se uskoro otarasiti kao i njegovog prethodnika. Talas ovacija upućeni kraljici usledio je nakon rođenja naslednika 47. godine pre nove ere, kom je Kleopatra nadenula ime Ptolomej 15., a koji je u narodu bio poznatiji pod grčkim nadimkom Cezarion.
1: Mladi naslednik faraonskog trona otvoreno je proglašen za sina Julija Cezara, iako on sam to nikada nije priznao. Ohrabreni ovim činom, Egipćani su slavili svoju vladarku kao boginju, verujući da će Kleopatra sada imati veći uticaj na rimsku politiku.

0: Tokom 48. godine pre nove ere, Kleopatra je među zidinama svoje egipatske palate odgajala sina, čekajući da je Cezar pozove u Rim. Faraonki je nedugo potom uručeno pismo kojim je pozivana u svečanu posetu Rimu. Ono što nije znala jeste da njena sestra Arsinoja nije pogubljena, već proterana u Efes, nazivan rimskom kapijom ka Aziji.
1: Poseta egipatske kraljice utvrdila je njen status prijatelja Rimske republike i potvrdila njenu kraljevsku titulu. Kleopatra je sa svojim sinom i mužem smeštena u Cezarovu vilu iz koje se pružao očaravajući pogled na grad. Čast su joj ukazali mnogobrojni državni zvaničnici, među kojima je bio i Ciceron, koji je Kleopatru okarakterisao kao izuzetno arogantnu. O snažnom uticaju koji je faraonka imala na Cezara svedoči i zlatni kip sa njenim likom koji je postavljen u Cezarov porodični hram. Ovaj gest je razbesneo političare koji su skriveni od Cezarovih ušiju šaputali o Kleopatri kao opasnosti po državu.
0: Premda je u Rim došla sa namerom da ga pokori, ostala je poražena zbog saznanja da je njena sestra živa. Novi udarac joj je zadala smrt voljenog Cezara koji je stradao voljom senata. Svi snovi o ujedinjenoj državi i vladavini svetom raspršili su se u paramparčad. Oštroumna Kleopatra ostala je u Rimu još neko vreme, nadajući se da će njen sin Cezarion biti proglašen za imperatorovog naslednika. Kada je postalo očigledno da će to biti Cezarov nećak Oktavijan Avgust, otputovala je nazad u Egipat, uplašena za svoju bezbednost. Po povratku u domovinu, otrovala je svog muža i brata Ptolomeja XIV. I sina Cezariona proglasila suvladarem. I tu se sigurno ne bi zaustavila da sestra Arsinoja nije bila izvan njenog domašaja.
1: Pred Kleopatrom se nalazio novi zadatak. Nakon Cezarovog ubistva, u državi

0: Bi se govorilo o dva najmoćnija rimska imena, Marku Antoniju i Oktavijanu Avgustu. Da bi zadržala krunu i dobre odnose sa republikom, morala je da odabere novog saveznika. Oktavijan je tek bio stasao, a i govorilo se da je fizički slabašan, bolešljiv i pomalo trom. Sa druge strane, Marko Antonije bio je iskusan borac i vojskovođa, kao i blizak prijatelj njene bivše ljubavi. Kada je saznala da se pod njegovom vlašću nalazi Efes, u čijim hramovima je skrivena od sveta živela Arsinoja, bez mnogo razmišljanja se odlučila za Marka Antonija, ubeđena da će ga baciti na kolena, baš kao i Cezara.
1: Nakon Cezarove smrti, Marko Antonije je želeo da se što pre sastane sa Kleopatrom kako bi utvrdio njenu ulogu u sudbini ubijenog imperatora. Kada se smestio sa svojom vojskom na obalu današnje Turske, pismom ju je pozvao k sebi.
0: Uvređena ovim zahtevom, Kleopatra je sa negodovanjem poručila pismonoši:
1: ja sam kraljica Egipta. Idem kuda želim, onda kada ja to poželim. Meni niko ne može da zapoveda.
0: Tako je i bilo. Sreli su se, ali prema pravilima koje je ona odredila. U pratnji velike svite otplovila je u Tars, drsko odbivši da napusti svoj brod. Tražila je da se sastanu na gozbi koja će na palubi njenog broda biti priređena u njegovu čast. Kako je za Antonijem išao glas da je, osim rasipništva, podložan lepim ženama i piću, Kleopatra je uložila velike napore da ga impresionira.
1: Pod baldahinima od svile i zlata postavljeni su raskošni stolovi za ručavanje puni najrazličitijih jela. Vino se točilo bez prestanka, a zabavu su potpunile egzotične igračice koje su zabavljale goste.
0: Grčki istoričari tvrde da je Kleopatra pred zvanice izašla zaodenuta u oskudnu haljinu kao boginja Izida, a da se Marko Antonije, koji je sebe poistovećivao sa bogom vina i uživanja Dionisom, zaljubio kao dečak. Ipak, poznato je i to da je Kleopatra u razgovoru s Antonijem pokazala da je vešt političar i promišljen monarh, te je vrlo verovatno da je rimski vojskovođa bio očaran i njenom inteligencijom. Ovaj susret je označio početak veze koja se u istoriji dugo smatrala jednom od najstrastvenijih.
1: Usledili su dani ispunjeni užicima koji su Kleopatru i Marka Antonija sve više zbližavali. Sada starija i mudrija kraljica vešto je udovoljavala Rimljaninu, čineći svaki dan posebnijim od prethodnog. Laskala mu je bez prestanka, prisustvovala je njegovim vojnim vežbama, opijala se i lovila sa njim. Ni za trenutak ga nije napuštala. U pozadini ove romanse svakako se nalazio i lični interes koji su oboje imali. Antoniju je bilo neophodno egipatsko bogatstvo kako bi finansirao svoje ratovanje, a Kleopatra je čeznula da se oslobodi i posljednje osobe koja bi mogla da naruši njenu političku sigurnost, sestre Arsinoje.
0: Iako je Arsinoja mirno i povučeno živela u Efesu, ne predstavljajući pretnju ni za koga, a ponajmanje za Kleopatru, kraljica je po svaku cenu želela da sprovede svoju zamisao u delo. Zahvaljujući vojnicima Marka Antonija, Arsinoja je jedne noći krišom izvedena iz hrama i okrutno ubijena na njegovim stepenicama. I tako je Kleopatra sa Cezarovim sinom postala jedini preostali naslednik svoje dinastije.

0: Marko Antonije je svoju romantičnu i političku vezu sa Kleopatrom učvrstio tako što je teritoriju Kipra i Južne Anatolije stavio pod njenu jurisdikciju. Gladna moći, egipatska kraljica razmatrala je nove načine za zadovoljenje svojih političkih potreba. Zbog toga je Antoniju uputila poziv za boravak u Egiptu.
1: Okusivši rajska zadovoljstva kraljičine palate, i Marko Antonije i njegovi istaknuti oficiri postepeno su gubili predstavu o životu izvan Aleksandrije. Da bi im ugodila, Kleopatra je organizovala i vinske zabave na kojima su se gosti opijali do iznemoglosti. Vojnici su darovani nakitom, nameštajem, pa čak i zavesama od skupocenih tkanina.
0: Za romansu između Kleopatre i Marka Antonija vezuje se jedna anegdota koju je zabeležio Plutarh. Navodno, jedan od vidova zabave za Marka Antonija bilo je i pecanje na Nilu. Jednog dana Kleopatra je odlučila da pođe s njim. Da bi zadivio voljenu ženu, naredio je veštom roniocu da na njegovu udicu krišom kači najlepše ribe.
1: Pronicljiva Kleopatra je shvatila da se radi o obmani, te je sutradan poslala svog ronioca koji je sa udice skidao žive ribe, a umesto njih kačio usoljene. Kada se na Antonijevoj udici počeo pojavljivati ovaj neobični usoljeni ulov, pocrveneo je od besa i sramote, na šta mu je Kleopatra mudro rekla:
0: ribolov ostavi smrtnicima. Tebi je sudbina odredila da pecaš zemlje, gradove i kraljevstva.
1: Kleopatrina privlačnost nije se krila samo u njenoj fizičkoj pojavi, već i u ritualima nege koje je obavljala iza zatvorenih vrata. U luksuzno uređenim kupatilima u društvu svojih sluškinja često se kupala u magarećem mleku. Njeni tretmani lepote obuhvatali su i upotrebu ružine vodice i ulja od konoplje, koji su njenu kožu činili baršunasto mekom. Veruje se i da je ona jedna od prvih žena u istoriji koja je upotrebljavala parfeme i da je po nekoliko kapi stavljala na sva mesta po telu koja nisu bila pokrivena kraljevskom odorom.
0: Osim tela, negovala je i um. Govorila je čak 9 jezika. Pisala o medicini, a na zavidnom nivou se nalazilo i njeno poznavanje geografije. Bila je izuzetno vešta političarka koja je sa velikom preciznošću i odmerenošću pravila svaki naredni korak.
1: Odnos sa Markom Antonijem doneo joj je nove vojne oblasti, ali i nove članove porodice. Kao plod njihove veze na svet su došli blizanci Aleksandar Helios i Kleopatra Selena. Posle izvesnog vremena Kleopatra je rodila još jednog sina, Ptolomeja Filadelfa. Ipak, porodični mir nije potrajao. Politički žamor u Rimu naterao je Marka Antonija da napusti Kleopatru i svoje troje dece, ne bi li postigao sporazum sa Oktavijanom Avgustom, koji je preuzeo ime svog ujaka Cezara sa željom da uspostavi novi državni poredak.
0: Kako bi svog političkog protivnika odvojio od egipatske kraljice, Oktavijan je odlučio da izmanipuliše sklapanje braka između Cezarove sestre Oktavije i Marka Antonija. Ovaj sporazum je uneo razdor u odnos dvoje ljubavnika, jer je Kleopatra verovala da je izdana.

0: Izneverena, Kleopatra se brzo okrenula sticanju novih teritorija za najstarijeg sina Cezariona. Svojoj državi je pridodala južnu Siriju i delove Severne Afrike. Za to vreme Marko Antonije je tražio način da se otarasi žene koju nije voleo. Njegova čežnja za Kleopatrom navela ga je da se razvede od Oktavije i napusti Rim. Odmah potom je pozvao Kleopatru da mu se zajedno sa njihovom decom pridruži u pripremama za novi rat.
1: Njihov ponovni susret najavio je vrhunac Kleopatrine vladavine, jer je Marko Antonije odlučio da je zvanično prizna za kraljicu Egipta, a njenog sina Cezariona proglasi za kralja kraljeva. Za ovim je usledilo i njihovo venčanje, kojim je simbolično povezan istok i zapad. Da tu ne bude kraj, deci koju je dobio sa Kleopatrom dodelio je titule kraljevskih visočanstava, a svom najstarijem sinu obećao je sobstvene teritorije za vladanje.
0: Ovaj zenit Kleopatrinog života koji je slavljen u Egiptu, u Rimu je primljen sa zgražavanjem. Antonijevi postupci su u očima Republike predstavljali nedopustivu sramotu, pa je gnevni Oktavijan istog trena objavio rat.
1: Između 32. i 31. godine pre nove ere, Kleopatra i Marko Antonije okupili su svoje trupe u Grčkoj, pripremajući se za konačni sukob sa Oktavijanom do kog je došlo na otvorenom moru. Iako se činilo da Antonije ima prednost, Kleopatra je naredila svojoj posadi da se probije kroz samo poprište bitke i otplovi dalje. Razlog ovakvog postupanja egipatske kraljice još uvek nije razjašnjen među istoričarima. Da li se uplašila poraza? Da li je ovo bio deo plana za koji su znali samo ona i Antonije, do danas je ostalo obavijeno velom misterije. Ono što se zna jeste da je Marko Antonije, videvši da Kleopatra napušta mesto bitke, pošao za njom, ostavivši svoje vojnike na milost i nemilost Oktavijanu.
0: Ovaj događaj zapečatit će sudbinu dvoje ljubavnika. Po povratku u Egipat, Antonije je bezuspešno pokušavao da okupi svoje legije, koje su ga sada gledale kao običnu kukavicu. Umesto vojskovođe, videli su Kleopatrinog poslušnog psa. Dok se očajni Antonije polako davio u ambisu poroka i tuge, Kleopatra je imala druge planove. Ona se trezveno trudila da obezbedi sigurnost svoje dece. Nakon što su propali pregovori sa Oktavijanom, kom je ponudila da napusti presto u zamenu za pomilovanje njene porodice, dane i noći je provodila opsednuta mišlju o Cezarionovom bekstvu. Život njenog najstarijeg sina postao joj je jedina briga.
1: Kako je Oktavijan Avgust sa svojom vojskom marširao ka Aleksandriji, Kleopatra je užurbano spremala kočije kojima će se Cezarion pridružiti karavanu na putu van Egipta. Kada se uverila da je njen sin van domašaja dželata, sa sluškinjama se povukla u svoju tek izgrađenu grobnicu, odakle je Marku Antoniju poslat glas da je izvršila samoubistvo. Ova vest je uništila ono malo nade koja ga je održavala na površini razuma. Razoren bolom, zario je bodež u stomak. Ranjenog Antonija su tada odneli pred Kleopatrinu grobnicu, a on joj je, prema predanju, izdahnuo na rukama.
0: Slomljena gubitkom voljenog čoveka, Kleopatra je skupila snage da dostojanstveno dočeka ulazak rimskih trupa u Aleksandriju. Odmah je shvatila da sa Oktavijanom neće moći da ponovi ljubavnu igru kojom je manipulisala Cezarom i Antonijem. Za razliku od svojih prethodnika, Oktavijan je Kleopatru posmatrao samo kao ratni plen kojim će se hvaliti u Rimu.
1: Pomisao da će njena božanska priroda biti izložena podsmehu i ruglu rimskog naroda bila je za nju neprihvatljiva. Znala je da će, ukoliko se povinuje Oktavijanu, bez časti i ponosa morati da korača uz njegove pobedničke kočije, poput kakve životinje savladane u lovu. Da bi poštedala sebe ovog poniženja, povukla se u odaju gde je svoju sluškinju od poverenja naredila da joj donese korpu sa urmama. Legenda kaže da je u korpi od pruća, među zrelim voćem, bila skrivena zmija kojoj je Kleopatra dozvolila da je ujede i takvom smrću koja je nastupila 12. avgusta 30. godine pre nove ere, obezbedila sebi besmrtnost.
0: Pošto je saznao za Kleopatrino samoubistvo, Oktavijan je egipatskoj kraljici ukazao poslednju počast, sahranivši je pored Marka Antonija. Nedugo potom susreo se sa njenim sinom Cezarionom, koji je odlučio da mu se preda nadajući se milosti rimskog imperatora. Međutim, mladić je pogubljen čim je stupio pred Oktavijana. Na ovaj način je ugašen

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Časni pojas Presvete Bogorodice biće uskoro ispraćen iz hrama Svetog Save. U ovim trenucima počinje služenje molebana, a potom će jedna od najvećih hrišćanskih svetinja biti ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Ispred hrama je naša koleginica Marina Bajić.
1: Evo, pre 3 sekunde su se čula zvona iz hrama Svetog Save ovde na Vračaru i svi vernici koji su se okupili ovde na platou sa zapadne strane hrama očekuju da se uskoro moleban u hramu završi i dakle da sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, svešteno monasi manastira Vatoped sa igumanom Jefremom na čelu izađu ovde na plato gde je spomenik prvom srpskom arhimandritu arhijepiskopu Svetom Savi, da poslednji put vide veliku svetinju pojas Presvete Bogorodice i dakle da i svečano počne ispraćaj ove velike svetinje. Ovde je odavno još rano jutros postavljena bina, tu su pripadnici garde vojske Srbije, članovi orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, tu su i članovi brojnih folklornih društava i horova, a kao što sam rekla, ovde su dakle bratstvo i Srpske pravoslavne crkve i monasi sa Hilandara. U 9 je, da podsjetim, održana liturgija, sam pojas bio je specijalno za tu priliku podignut na postolje kako bi svi vernici koji i jutros dolaze mogli da prođu ispod svetinje i da dobiju poslednji blagoslov. Patrijarh je poručio da pojas odlazi, ali da njegova blagodat ostaje i da je Srbija u ovim prethodnim danima osetila kako izgleda kada se sabiramo oko onoga što je sveto. Zahvalio je bratstvu manastira Vatoped i igumanu Jefremu koji su poklon Svetog srpskog kneza Lazara vratili u Srbiju posle 650 godina. Takođe, patrijarh je podsjetio da je od 20. maja, kada je svetinja pred Spasovdansku litiju istigla u Beograd, više od 800.000 vernika došlo da joj se pokloni da je celiva. Da podsjetim i da je trebalo da svetinja u Srbiji ostane do 29. maja, ali zbog velikog interesovanja taj datum se evo dešava upravo sada, danas.
0: Hvala koleginici Marini Bajić. Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio je svima u Srbiji koji su mu pružili podršku u prethodnih 48 sati u, kako je rekao, ne lakim momentima, a posebno Srbima u Crnoj Gori. Predsednik Vučić je to rekao posle samita EU Zapadni Balkana u Tivtu, a tokom boravka na Paliću kod Subotice. On je na Instagramu naveo da je razgovarao sa članovima Akademije mladih i Fundacije za srpski narod i državu. Na Kosovu i Metohiji sutra se održavaju vanredni parlamentarni izbori, što će biti treći pokušaj izbora Skupštine u Prištini u poslednjih godinu i po dana. Predizbornu trku u južnoj

pokrajini prate brojna hapšenja i pretresi Srba. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da sve vreme ukazuje predstavnicima međunarodne zajednice na teror kojem naš narod je izložen. Poručuje da je od presudnog značaja da svi Srbi izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu. Danas ističe rok za pregovore MOL-a sa Gazpromnjeftom i Gazpromom o kupoprodaji ruskog većinskog vlasništva u NIS-u. Podsjetimo, ove sedmice MOL je od američke administracije tražio još jedno produženje roka za pregovore i to na 30 dana. NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se rebalans budžeta i ove godine očekuje tokom septembra ili oktobra, kada će se preraspodeliti višak novca tamo gde su sredstva najpotrebnija. Naglasio je da se svi projekti u Srbiji odvijaju po planu uprkos krizi u svetu. Naglasio je da će država poštovati sve dogovore sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi se održala makroekonomska stabilnost i obezbedio ubrzani razvoj domaće ekonomije. Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da se ne uvlače u močvaru rata obnavljanjem agresije protiv Irana. Viši savjetnik vođe islamske revolucije Mohsen Rezai upozorio i na potencijalne geopolitičke posljedice nepromišljene američke agresije. Korpus islamske revolucionarne garde gađao je dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i objekte američke pete flote u Bahreinu kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. Više raketa i dronova je presretnuto. Ukrajinska vojska je saopštila da je dronovima pogodila ciljeve u vojnoj pomorskoj bazi Kronštat ruske Baltičke flote, nedaleko od Sankt Peterburga, koja je strateško uporište ruske vojne sile. U bazi se nalaze ratni brodovi, podmornice, centri za obuku, dokovi za popravku i objekti za izgradnju brodova. U ruskim napadima dronovima na grad Herson na jugu Ukrajine u protekla 24 sata poginulo je najmanje 6 civila, a 27 je povređeno, saopštile su lokalne vlasti. Danas je Nacionalni dan donora. U ovoj godini u najtežem trenutku 17 porodica je dalo saglasnost za transplantaciju. Zahvaljujući tome, urađena je 71 transplantacija tkiva i organa, a prvi put i transplantacija pluća. Izmenom zakona o transplantaciji Srbija uvodi registar davalaca, donorsku karticu i registar nedavalaca. Košarkaši Partizana u 18 časova igraju u Dubaju drugu utakmicu finalne serije ABA lige protiv istoimenog kluba. U prvom meču Dubaj je kao domaćin pobedio rezultatom 99-93. Vreme, promenjivo oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu je trenutno 20 stepeni, vlažnost vazduha 73%, pritisak 1003 milibara, a vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Radosavljević Milan, spiker David Đorđević.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
6: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

što sam nekad nekom pevo. Pa kad

0: Ecco.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku preglede najvažnijih vesti. Časni pojas Presvete Bogorodice svečano ispraćen iz hrama Svetog Save. Sutra vanredni izbori na Kosovu i Metohiji. Od presudne važnosti da Srbi masovno izađu na glasanje i podrže srpsku listu, poručuje direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Obeležava se Nacionalni dan donora. Košarkaši Partizana od 18 časova protiv Dubaja u trećem meču finalne serije ABA lige. Sutra promenljivo oblačno, ponegde kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 30 stepeni. Časni pojas Presvete Bogorodice, kome se poklonilo više od 800.000 vernika, svečano je ispraćen iz hrama Svetog Save. Pojas se vraća na Svetu Goru, ali blagoslov koji nam je doneo ostaje u Srbiji, poručio je patrijarh Porfirije. Patrijarh je zahvalio igumanu manastira Vatoped Jefremu na tome što se poklon Svetog cara Lazara tom hramu posle 650 godina vratio u Srbiju. Za trenutak smo osetili kako izgledamo kada se sabiramo oko onog što je sveto, rekao je patrijarh vernicima koji su došli da isprate relikviju. Zabeležila Marina Bajić.
2: U danu svečanog ispraćaja pojas Presvete Bogorodice bio je podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama. Vernici su dolazili od ranih jutarnjih časova i prolazeći ispod svetinje dobijali blagoslov.
3: Ja sam bila pre 5-6 dana za pojas, a sad sam jutros došla specijalno rano da bi stigla ovdje, da mogu da vidim, da budem na mesto kako treba.
4: Jako je velika svetinja i kažem, ne želim ni jedan jedini korak. Stvarno je bilo veličanstveno. Ja kažem, hvala Gospod Bogu što nas je udostojio, eto, da priđemo i da celivamo. I kažem, eto, sada da ispratimo.
5: Jutro sam krenula 5 iz Opova, došla na službu. Ne može se to rečima opisati.
2: U liturgijskoj besedi patrijarh srpski Porfirije vernicima je poručio da se pojas Presvete Bogorodice vraća na Svetu Goru, ali da njegova blagodat ostaje u Srbiji.
6: Ono što smo svi primili verom, molitvom i pokajanjem ostaje u našim srcima, u našem biću, kao neprocenjivi i neprolazni dar Boži. Gledali smo, braću i sestre, ovih dana reke ljudi koje su se slivale ka ovom svetom hramu. Dolazili su i starci i mladi, deca i roditelji, bolesni i zdravi. Ima, mi to dobro znamo, i još mnogo, mnogo onih koji su želeli da dođu i da se poklone ovoj svetinji. Ali zbog bolesti, neki zbog starosti ili nemoći ili drugih bilo kakvih životnih okolnosti, to nisu mogli. Neka znaju da mi koji smo dolazili, vi koji ste dolazili, došli ste iza njih i da će Presveta Bogorodica i njih blagosloviti, da njih nije zaboravila.
2: U svojoj besedi patrijarh je naveo da je Srbija u prethodnim danima osetila kako izgleda kada se sabiramo oko onoga što je sveto.
6: Kada je molitva važnija od rasprave, brat važnije od protivnika, zajednica važnija od sukoba, od razmirica, od podela. Mnogi su s ove

0: pitali, otkuda to, otkuda toliki narod, pa zar u Srbiji? Kakva je to sila koja je pokrenula stotine hiljada ljudi da dolaze i strpljivo čekaju satima kako bi se poklonili jednoj svetinji? Neki su pokušavali da objasne sociološkim, nekim psihološkim ili čak političkim kategorijama, ali suština ostaje dublja od svakog spoljašnjeg objašnjavanja. Ovde je reč o veri.
1: Tokom svečanog ispraćaja ispred hrama, vernici su u rukama držali osveštane bele trakice, poklon koji su dobili kada su celivali svetinju. U njihovom pravljenju učestvovala su sestrinstva Srpske pravoslavne crkve. Mi smo upoznali Natašu Petrović iz hrama Jovana Vladimira.
2: Molite se na tračicam, stavite neko vreme, ako je manja, na zglob ruke. Možete staviti oko pojasa ako je veća. Družite neko vreme sa molitvom. Onda odložite na neko lepo mesto u kutiju, kao relikviju, čeka vas opet u nekom trenutku kada vam zatreba blagodat i pomoć Presvete Bogorodice.
3: Nije instant rešenje, bez molitve ništa i vere.
1: Svečan ispraćaj pojasa Presvete Bogorodice upriličen je po blagoslovu patrijarha srpskog Porfirija, a u saglasnost visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatoped. Od 20. maja, kada je svetinja doneta u Beogradu oči Spasovdanske litije, poklonilo joj se više od 800.000 ljudi. Zbog velikog interesovanja vernika, boravak ove relikvije u Srbiji je produžen dva puta na inicijativu patrijarha Porfirija.
4: Čuli smo Marinu Bajić, a nakon što je iznet ispred hrama Svetog Save, časni pojas Presvete Bogorodice predat je igumanu manastira Vatoped arhimandritu Jefremu, a potom svečano ispraćen na put ka Svetoj Gori. Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
5: Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je svima u Srbiji koji su mu pružili podršku u prethodnih 48 sati u, kako je rekao, ne lakim momentima, a posebno Srbima u Crnoj Gori. Predsjednik Vučić je to rekao posle samita EU Zapadni Balkan u Tivtu, a tokom boravka na Paliću kod Subotice. On je na Instagramu naveo da je razgovarao sa članovima Akademije mladih i Fondacije za srpski narod i državu.
4: Na Kosovu i Metohiji sutra se održavaju vanredni parlamentarni izbori, što će biti treći pokušaj izbora Skupštine u Prištini u poslednjih godinu i po dana. Predizborna trka u južnoj pokrajini završava se uz nova hapšenja i pretrese Srba. Iz Beograda ističu da Aljbin Kurti pred svake izbore igra na kartu incidenata i pritisaka na Srbe, kao i da Srpska lista predstavlja garanciju zaštite nacionalnih interesa. Analitičari u pokrajini smatraju da ni novo glasanje neće doneti izlazak iz institucionalne krize i da su mogući novi izbori do kraja godine. Pripremio Relja Trajković.
6: U atmosferi produbljene institucionalne krize u Prištini i pojačanih tenzija na Kosovu i Metohiji, sutrašnji izbori imaju poseban značaj za srpsku zajednicu u južnoj pokrajini. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da je od presudne važnosti da Srbi masovno izađu na glasanje i podrže srpsku listu.
7: Mi na Kosovu i Metohiji nemamo pravo da se delimo. Mi ovde branimo goli život. Branimo pravo na postojanje srpskog naroda, na očuvanje srpskih institucija, zdravstva, školstva koji u Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljaju tri stuba ostanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. I 10 od 10 mesta u prištinskom parlamentu treba da pripadnu srpskoj listi, jer u svim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji puna je podrška predstavnicima srpske liste.
6: Petković podsjeća da je bilo 5 izbornih procesa za 16 meseci, što, kako naglašava, govori o razmerama političke krize. Dodaje da se sve vreme predstavnicima međunarodne zajednice ukazuje na teror kojem je naš narod izložen. Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun ocenjuje da Aljbin Kurti pred svake izbore izaziva incidente i pritiske na Srbe, što mu donosi poene kod mladih birača i dela dijaspore. Navodi da Kurtijevo ponašanje tokom kampanje prati karakterističan obrazac.
8: Jedna je nacionalno-populistička, koja je zasnovana na priči o nekakvom suverenitetu, o borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, ali prvenstveno u izuzetno oštrom stavu prema zvaničnom Beogradu i u institucionalnom fizičkom teroru koji se sprovodi nad srpskim narodom. Druga karakteristika njegovog delovanja jeste kontinuirana institucionalna kriza, gde imate česte izbore, gde on nema mogućnosti da recimo kod odluka za koje je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu u Prištini ni nametne svoju volju.
6: Istoričar Aleksandar Gudžić smatra da ni novo glasanje neće doneti izlazak iz krize i da su mogući novi izbori do kraja godine. Kaže da se sutrašnji izbori održavaju u atmosferi političkih pritisaka i hapšenja, kao i da se to odražava na razmišljanje običnog čoveka.
9: To je nešto što se ponavlja iz izbornog procesa u izborni proces. Za par godina imali smo nekoliko izbora, što parlamentarnih, što lokalnih. I praksa je pokazala da vladajuća stranka na Kosovu, najjača politička stranka na Kosovu, Samoopredeljenje, njen predsjednik, nemaju svom biračkom telu da ponude ništa drugo osim jeftinog nacionalizma i populizma i borbe protiv izmišljene srpske pretnje.
6: Predizborna trka u južnoj pokrajini završava se uz nova hapšenja i pretrese Srba. Juče je Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara kod Kosova polja određen jednomesečni pritvor. U severnom delu Kosovske Mitrovice policija je privela i novčano kaznila predsjednika opštine Milana Radojevića i predsjednika Skupštine opštine Ivana Zaporošca, jer su se pridružili inspektorima u skidanju obeliska Mitrovica, koji su postavili prethodni lokalni gradonačelnici albanske nacionalnosti. Prethodnih dana došlo je do prebijanja dvojice Srba od strane Albanca u Kosovskom Pomoravlju, dok su u severnom delu Kosovske Mitrovice prištinske vlasti uz asistenciju policije menjale table s nazivima ulica.
4: U Gračanici je održana završna konvencija Srpske liste pred sutrašnje vanredne izbore, izveštava naš dopisnik Ivan Miljković.
10: Završna konvencija Srpske liste u Gračanici počela je intoniranjem državne himne i povicima Srbija, Srbija, pobeda, pobeda. Građanima je poručeno da jedino ova politička opcija predstavlja interese kosmetskih Srba i naše države, zbog čega je važno da sutra zaokruže broj 119 na svom biračkom listu. Moramo da pobedimo, da osvojimo svih 10 mandata, jer samo tako možemo da branimo našu pravdu i istinu, rekao je kandidat Srpske liste iz Gračanice za poslanika u Prištini Srđan Popović.
11: U prethodnom sazivu videli smo šta znači to jedno mesto, koliko to jedno mesto šteti našem konceptu odbrane naših nacionalnih interesa. I znam da znate koliko je bitno da se to jedno mesto vrati tamo gde mu je mesto, da se vrati vama, da se vrati vašem narodu, našim interesima.
10: Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek poručuje sa govornice da je skup u Gračanici skup podrške uhapšenim zdravstvenim i obrazovnim radnicima. Njihovo hapšenje je politika koju je kreirala Priština. Zato 7. juna budimo jedno srce, jedna duša i jedan glas, rekao je Elek.
12: Ali i vi kao i ja dobro znate da te naše Srbe nisu hapsili Albanci. Njih su hapsili Kurtijevi Srbi. Srbi koji su, kako kažu, za nekakvu bezbolnu integraciju zdravstva i prosvete u kosovski sistem, Kurtijevi Srbi koji su nama na severu Kosova oteli zemlju u Zubinom Potoku i Leposaviću i sada su tu policijske baze i policijske stanice, Kurtijevi Srbi koji su glasali za muzej genocidnosti. I svi oni pokušavaju, nažalost, da nas podele, da nas posvađaju, pojedine i da kupe.
10: Predsjednik opštine Gračanica Novak Živić ocenio je da je sutrašnji dan dan odluke kada se bira budućnost svoje dece, a studentkinja Nikolina Petković poručila da studenti i đaci žele da doprinesu odbrani Kosova i Metohije znanjem i knjigom.
4: 15 časova, 13,5 minuta u nastavku novosti dana vesti iz sveta.
5: U ruskim napadima na Ukrajinu dve osobe su poginule u Zaporožju, jedna u Sumskoj oblasti i četiri su povređene u Hersonu. Ukrajinski dronovi pogodili su skladište nafte u Krasnodarskom kraju u Rusiji. Evakuisano je 60 ljudi zbog požara u skladištu nafte. Povređenih nema, u toku je gašenje. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da ne vidi svrhu sastanka sa Volodimirom Zelenskim, koji ga je u otvorenom pismu pozvao na direktne razgovore. Ukrajinski predsjednik odgovara da je vreme da se okonča rat, navodeći da, kako je rekao, ruski vladar želi da nastavi borbu zbog čega Ukrajina odgovara na napade. Papa Lav XIV. Apelovao je na Rusiju i Ukrajinu da pregovorima okončaju nasilje i rat. On je po dolasku u Španiju ponovio da se mora naći rešenje koje će okončati rat koji je već odneo previše života. Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da se ne uvlače u močvaru rata obnavljanjem agresije protiv Irana. Viši savjetnik vođe islamske revolucije Mohsen Rezai upozorio je i na potencijalne geopolitičke posljedice nepromišljene američke agresije. Korpus islamske revolucionarne garde gađao je dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i objekte američke pete flote u Bahreinu, kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. Više raketa i dronova je presretnuto.
4: Danas ističe rok za pregovore MOL-a sa Gazprom Njeftom i Gazpromom o kupoprodaji ruskog većinskog vlasništva u NIS-u. Podsjetimo, ove sedmice MOL je od američke administracije tražio još jedno produženje roka za pregovore, i to na 30 dana. NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna.
5: Expo 2027. predstavljen je u Vašingtonu u Capitol Hallu pred diplomatskim korom i kongresmenima. Ocenjeno je da specijalizovana izložba koja se održava u Beogradu iduće godine predstavlja ogromnu priliku za revitalizaciju odnosa dveju zemalja. Glavni operativni direktor Expa Igor Kovačević ističe da je izložba savršena platforma za predstavljanje najboljeg od zemalja i međuvladinih organizacija.
4: Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da se rebalans budžeta i ove godine očekuje tokom septembra ili oktobra, kako bi se preraspodelio višak novca tamo gde su sredstva najpotrebnija. Istakao da se svi projekti u Srbiji za sada odvijaju po planu uprkos krizi u svetu. Naglasio je da će država poštovati sve dogovore sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi se održala makroekonomska stabilnost i obezbedio ubrzani razvoj domaće ekonomije.
13: Mi uprkos krizi, uprkos svemu, nismo zaustavili ni jedan projekat. Čak nam i naplata budžetskih prihoda ide više od planiranog u smislu PDV-a. Ekonomska aktivnost u Srbiji nije stala, dakle i dalje se trguje i dalje se radi, što je dobro, i naplata PDV-a negde oko 20 milijardi, ako se ne varam, više od plana, to potvrđuje. Što se tiče samog rebalansa, mi ga obično imamo septembar-oktobar, tako da očekujem da će ove godine biti negde u tom delu godine. Naravno, zavisi od rezultata, dakle mi sad imamo 4-5 meseci iza nas, čeka nas još 4 meseca da vidimo kakvi će rezultati biti, pa da vidimo ako ostvarimo višak novca, gde ćemo ga i kako ćemo raspodeliti, ali to već građani znaju. Dakle, uvek radimo tako da koliko ima višak novca, idemo prema onima kojima je pomoć najpotrebnija, kojima je najniža primanja, i ili neke nove investicije koje dodatno unapređuju kvalitet života građana Srbije. Naravno, poštujući sva pravila i dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom oko svih fiskalnih pravila, da držimo makroekonomsku stabilnost s jedne strane, a s druge strane da ubrzano razvijemo našu ekonomiju.
4: Narodna banka Srbije priprema izmene zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kojima bi domaći propisi trebalo dodatno da se usklade sa standardima Evropske unije. Predložene novine odnose se na kreditne posrednike, savjetovanje građana koji imaju probleme sa dugovima, ali i na veću transparentnost finansijskih usluga. Pripremila Tijana Lukić.
14: Interesovanje za kupovinu nekretnine uz pomoć kredita za mlade ne jenjava. Do sada je odobreno više od 6.500 kredita, a predviđena sredstva su iscrpljena još pre maja, kaže pomoćnik ministra financija Ognjen Popović.
15: Mi smo krenuli sa 400 miliona, to je u decembru povećeno na 600 miliona, i gledajući kako zahteve koji dolaze i činjenicu da se u prvom kvartalu ove godine povećao broj novih zahteva u odnosu na poslednji kvartal prošle, i ono što vidimo i od samih banaka i njihovih zahteva, odlučili smo se na ovih dodatnih 300 miliona, to jest da prihvatimo tu inicijativu kako bismo zaista pokušali da obuhvatimo taj neki broj koji sada vidimo kao relativno stabilan, od 11 do 12.000 mladih koji zaista žele da reše svoje stambeno pitanje kroz ovaj program.
14: U početku je više od 50% zahteva za kredit bilo za kupovinu stana u Beogradu i Novom Sadu, dok je sada situacija drugačija, ističe Popović. Jedna od ključnih novina je ta što su u program uključeni i mladi bez stalnog zaposlenja.
15: Zaista retko ćete naći programe koji pomažu mladima koji su nezaposleni, pa čak i zaposleni na određeno. Negde u ukupnom broju do sada odobrenih kredita, nezaposleni i zaposleni na određeno čine 20%. To je zaista pokazuje da nije sad kao da su svi koji su nezaposleni krenuli, da ljudi tek tako uzimaju, znači nema nekih, ne vidimo zloupotrebe, jednostavno vidimo da je to umereno i onako očekivano, zaista smo srećni da smo otvorili put i tim ljudima.
14: Popović objašnjava ko sve može da bude žirant.
15: Mi smo od početka imali ideju da je ovo program i za mlade koji žele da kupe imanje, koji žele sagrade kuću. Tu je bilo malo tehničkih izazova u implementaciji. To je negde rešeno upravo izmenama iz decembra, kada je povećan portfolio, rešeno je to pitanje kupovine montažne kuće, izgradnje kuće na zemljištu sa građevinskom dozvolom. I pored toga rešeno je pitanje, imali smo izazov mladih koji nisu imali člana porodice ili kreditno sposobnog ili uopšte, da bude žirant, i onda smo raširili i taj opseg ljudi koji mogu, ljudi, čak i preduzeće koji mogu biti žiranti, to može biti bilo koje treće lice.
14: Prema podacima sa tržišta, od podnošenja zahteva do odobrenja kredita najčešće prođe oko nedelju dana, a celokupna realizacija traje približno mesec dana, što je u okvirima standardnih stambenih kredita. Ohrabruje i to što se sve više investitora uključuje u saradnju sa bankama, čime se mladima olakšava sigurna kupovina stanova u izgradnji.
4: U Srbiji se obeležava Nacionalni dan donora organa i 10 godina od pokretanja kampanje Najvažniji poziv na svetu. Ciljevi kampanje su povećanje broja donora i transplantacija, usvajanje novih propisa iz ove oblasti i ispunjavanje uslova za članstvo naše zemlje u organizaciji Eurotransplant. Na skupu koji je organizovan tim povodom predstavljena je i nova donorska kartica. Prošlu godinu završili smo sa 102 transplantacije, a od početka 2026. urađena je 71, zabeležio Ivan Jovanović.
16: Transplantacija jetre jedini je lek za zdravstvene probleme sa kojima se bori Željka Bojić. Dok čeka najvažniji poziv u životu, veruje da kao potpredsednica Udruženja pacijenata Zajedno za novi život može da pomogne da se smanji broj ljudi na listi čekanja za te intervencije.
17: 4 godine sam pacijentkinja na listi čekanja za transplantaciju jetre. Ja sam za ovo vreme dok čekam uspela nešto što je sa medicinske tačke gledišta gotovo nemoguće. Postala sam majka. Moj Jakov je pre 2 dana napunio 9 meseci. Da je sa nama, verujem da ne bi razumeo ni jednu reč onoga što ja danas govorim. On ne zna šta je doniranje organa, ali on zna šta znači kad je mama tu. Zato sam ja danas ovde.
16: Državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Ivana Stašević-Karličić izjavila je za Radio Beograd da se u Srbiji radi na izmenama zakona o presađivanju organa.
18: Prvi put se reguliše registar donora i registar nedonora, što znači da će svaki pojedinac, svaki građanin u ovoj zemlji moći za života da izrazi volju koju nakon njegove smrti niko neće moći da sruši, što je jako važno s obzirom da su problemi u ovoj oblasti često praćeni raznim predrasudama i strahovima. Zakon je već u proceduri skupštinskoj, tako da su ispred nas, što se kaže, evo samo dan.
16: O rešenjima u novim zdravstvenim propisima govorila je i Željka Bojić.
17: Nijedan zakon ne može da nas natera da budemo humani ako to već nismo. I zato ja iz perspektive nekog ko čeka taj najvažniji poziv želim da apelujem na sve vas da potpišete donorsku karticu i da se izjasnite kao donor organa. Vaš poziv danas može sutra nekome od 1200 pacijenata koji trenutno čekaju produžiti život.
16: Apelu za potpisivanje novih donorskih kartica odazvao se generalni direktor Hemofarm grupe, kompanije koja stoji iza kampanje Najvažniji poziv u životu, Ronald Zeliger.
19: Ovih 10 godina bilo je puno razgovora, puno diskusija o transplantaciji organa u svim oblastima, u zdravstvu, u društvu, u crkvi. Verujem da će ovaj novi sistem doprineti tome da nas vodi u pravom pravcu. Pozivam vas da svi potpišete donorske kartice, da pomognete ljudima, pacijentima, doktorima koji su uključeni u sve to.
16: Srbija je prošlu godinu završila sa 102 transplantacije organa, a od početka 2026. lekari su imali 71 intervenciju koja spada u tu grupu.
4: Kultura. Nova predstava Naši roditelji, autorski projekat reditelja Patrika Lazića, premijerno će večeras biti izvedena u Beogradskom dramskom pozorištu. Kroz prepoznatljiv humor, ironiju i intimne ispovesti, kako smo već navikli od reditelja, predstava istražuje savremene odnose, strah od samoće i potragu za bliskošću, otvarajući teme sa kojima se može poistovetiti gotovo svako. Opširnije u prilogu Sonje Todorović-Šegrt.
5: Predstava Naši roditelji, autorski projekat reditelja Patrika Lazića, smeštena je na kruzer koji plovi grčkim ostrvima, gde se tokom jedne večeri ukrštaju sudbine tri para smeštena u različitim kabinama. Predstava se bavi univerzalnim ljudskim potrebama i pitanjima da li je moguće pronaći osobu sa kojom ćemo podeliti život do kraja života. Naši roditelji predstavljaju drugi deo trilogije započete predstavom Naš sin, koja je tokom prethodnih godina ostvarila zapažen festivalski život i približila se stotom izvođenju. Reditelj Patrik Lazić voli da eksperimentiše sa takozvanim dokumentarnim teatrom.
20: Kod nas delom i dokumentarnim teatrom da smo to savladali i da to već godinama nekako funkcioniše i da je našlo svoje mesto u pozorištu. Mislim da ovime probijamo jednu drugu stvar, a to je autofikcijski teatar, koji je u filmskoj industriji mnogo i zastupljen i u književnosti, a u pozorištu nismo ga toliko imali. Moram da istaknem, u zadnjih nekoliko sezona imali smo neke zanimljive naslove na tu temu, kao što je Liješevićevo Moje pozorište, koje je na zadnjem Sterinom, Somborska presa Zašto se smeje, Naš sin, koji je pre 4 godine bio prvi deo moje trilogije, tako da mislim da ta autofikcija lagano nalazi svoje mesto u pozorištu, što mi je drago, i negde ohrabrujem i druga pozorišta i umetnike da se time bave, jer mislim da je jedna velika dodatna vrednost svakom tekstu koji po tome nastaje, ako je toliko ličan, ako je intiman, naravno on treba i da pređe na drugu stranu i da počne da bude nešto da se tiče i većeg broja ljudi, ali mislim da ta vrednost koju daje kad je nešto intimno i lično je nezamenjiva.
5: U predstavi igraju Milica Zarić, Branislav Zdravković, Milan Zarić, Amar Čorović, Ivan Tomić i Nada Macanković, koja je deo jednog para koji se sreće na krstarenju i upoznaje druga dva para i njihove sudbine.
21: Jedino što ih spaja je ta briga za neku budućnost i za to da neki strah od usamljenosti, da onda neki pritisak koji sredina vrši na njih, pa oni misle da nešto moraju, pa se traže, ali u principu su iz jako različitih milija, jako različitih životnih dobi, različitih karaktera.
5: Publiku očekuje duhovita, emotivna i prepoznatljiva priča o ljudima koji se nalaze na različitim životnim raskrsnicama, ali ih povezuje ista potreba da budu viđeni, saslušeni i voljeni. Premijera predstave Naši roditelji u režiji Patrika Lazića zakazana je za večeras na sceni Beogradskog dramskog pozorišta.
4: Jugoslovenska kinoteka obeležava svoj dan, bit će uručen zlatni pečat za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti reditelju Bori Draškoviću i otvoren 28. festival nitratnog filma. Ove godine proslava ima specijalan jubilarni karakter jer se obeležava 130 godina od prve filmske projekcije u Srbiji i na Balkanu 6. juna 1896. godine. O tome, kao i o programu otvaranja, govori VD direktora Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Erdeljanović.
22: U restoranu Zlatan Krst 1896. 6. juna su predstavnici firme Braća Lumière, André Carré i Gilles Giren prikazivali filmove njihove kompanije. Jednostavno, u tom smislu smo smatrali da i program, odnosno otvaranje festivala, treba da bude u duhu svega toga. Tako da ćemo prikazati film Thierrya Frémaux-a kao glavni film večeri. Thierry Frémaux je ne samo selektor Kanskog festivala, nego i selektor nama, finskim arhivistima, možda još bitnijeg festivala, to je festival u Lyonu, gde se prikazuje mnogo arhivskih filmova. I ono što je najbitnije, to je čovek koji u svojim rukama drži fond Braće Lumière. I kažem, to je jedan jako zabavan sklop ili mozaik 108 filmova Braće Lumière, koji su restaurisani, izgledaju izuzetno kao da su juče snimljeni, a sve prati predivna klasična muzika i izvanredna naracija, duhovita, pronicljiva, zabavna samog Thierrya Frémaux-a.
5: Banka Engleske odlučila je da sa buduće serije novčanica ukloni istorijske ličnosti, uključujući i britanskog premijera tokom Drugog svetskog rata Winstona Churchilla, nakon istraživanja koje je pokazalo da deo javnosti takve ličnosti smatra elitističkim, piše britanski Telegraf. Istraživanje preporučilo da se portreti poznatih zamene motivima prirode i životinskog sveta, uz obrazloženje da istorijske teme mogu da budu predmet političkih i društvenih sporova.
4: U nastavku novosti dana o sportu, Slobodan Maletić.
0: Od 18 časova u Dubaju nastavlja se finalna serija ABA lige. Partizan je izgubio prvu utakmicu 99-93, a posle večerašnjeg duela serija se seli u Beograd, gde će treći finalni meč biti održan 10. juna. Košarkaši crno-belih loše su otvorili prvu utakmicu. Dubaj je dolazio do lakih poena iz više situacija 2-1. Jedan od najbitnijih igrača u Partizanovom timu, Karlik Jones, očekuje da njegov tim neće ponavljati iste greške. Težak poraz za nas, ali okrećemo stranicu i radujem se utakmici broj 2. Nije još gotovo, bila je jedna utakmica, ima još košarke. Moramo da uđemo u igru i popravimo male stvari i, kao što sam rekao, imamo utakmicu broj 2. Moramo da odgovorimo, da ne pravimo iste greške, odgovorimo i pobedimo. Istovremeno u Varšavi na svetskom prvenstvu u basketu 3-3, Srbija od 18 sati igra četvrtfinalnu utakmicu protiv Holandije. U prethodna četiri meča u grupi naša ekipa je zabeležila sve pobede i tako ostvarila direktan plasman među 8 najboljih timova sveta. A na Roland Garrosu naša teniserka Aleksandra Krunić igraće sutra u paru sa Anom Danilinom u finalu dublova, pošto su njih dve u polufinalu eliminisale En Shuo Liang i Shuko Aoyamu sa 2-0 po setovima 7-5, 6-2. Biće to treće Grand Slam finale za Aleksandru Krunić i Anu Danilinu. Prošle godine su poražene u Parizu, a ove godine u Melbourneu, tako da imaju novu priliku da osvoje prvu titulu na najvećim teniskim turnirima. Za trofej će se boriti protiv Čehinje Katerine Sinjakove i Amerikanke Taylor Townsend, trenutno najboljeg ženskog dubla na svetu. Sutrašnji meč počinje u 11 časova.
4: U ovom trenutku u Beogradu 23 stepena, u Novom Sadu 22, u Nišu 26. Kako nas vreme očekuje sutra?
14: Promenljivo oblačno, ponegde kiše ili pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevno od 26 do 30 stepeni. U Beogradu prepodne oblačno, mestimično kiša, popodne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 16 do 18, najviša oko 29 stepeni.
4: Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Milan Radosavljević, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandra Mladenović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Spremni smo da nas Željko Stefanović informiše o sportu, ali i da nas razonodi. U narednim satima vreme sporta i razonode.

0: Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. 6.6.2026. Kako lepa pesmica, kakav lep dan. Zaista fino, toplo i prijatno u gradu Beogradu, ali i širom Srbije. 23 stepena, onako idealno vreme, što bi se reklo za ovo doba godine. Trudit ćemo se da i ove subote budemo zanimljivi za sve vas koji ste kraj radioaparata, dakle da bude dosta materijala za one koji vole sport, kulturu, dešavanja iz javnog i umetničkog života. Dakle, pratimo sve ono što se dešava kraj nas uz aktuelnosti koje se dešavaju i boga mi praćenje sportskih dešavanja kojih ima poprilično ove subote. Čuli ste ostalom i u sportskoj rubrici Novosti dana da su naši sportisti aktuelni na sve strane. Žao nam je i fudbalerke su juče poražene posle fudbalera od selekcije Italije rezultatom 3:0 i završile su time takmičenje u ovim kvalifikacijama, ali dobro, sigurno se stvara neki novi tim i sigurno će biti bolje. Što se tiče muškaraca, gore nije moglo i ne može. Evo nas dakle do 19 časova uz neke fine, emotivne, nostalgične pesme. Doduše u ovih prvih sat i po nekako ćemo se malo podsjetiti onog elektrotalasa koji je također bio zanimljiv svojih 80-ih godina i imao veliki broj poštovalaca. Zato se i trudimo da bude od svega pomalo i za svakoga ponešta. Naravno, neće nam izostati ni stari dobri šlageri, šlagor stari dobri šlagira, tamo negdje iza 17 časova. Srdačno vas pozdravljaju i raduje se što će biti sa vama u radioaparatima Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Anja Jelić i Željko Stefanović.

0: number you have reached has been disconnected.
1: Ja sam Miloš Miša Jović, poznati kao Leo Martin. Vrlo rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode i vama preporučujem, bit će vam prijatno uz radio.
2: Neki drugi fudbaleri igraće od 11. na svetskom prvenstvu, a mi ćemo tako, ukoliko nemate pametnije posla, svi zajedno gledati noću utakmice i pratiti kako se to igra u svetu. No, danas se igra širom Srbije dosta zanimljivih mečeva, baraža, to je onaj play-off, play-in, ispadanje, dakle, mečevi, dvomeči za ispadanje, odnosno za ulazak u viši rang takmičenja, i sigurno će biti zanimljivo širom Srbije. Svako ima pravo da navija za svoje ljubimce na terenu. Čini se da se tu, ako ništa drugo, ulaže više srca. Veće pare se okreću u onom velikom fudbalu, ali ovi koji navijaju za ove manje klubove, čini se da su ipak načinili pravi izbor. Sandra Kolaković, selektorka naše ženske rukometne reprezentacije, na vreme bira generaciju budućnosti, odnosno rukometašice na koje računa u periodu pred nama. U Pančevu uvežbava neke fine devojčice iz prvoligaških klubova, odnosno superligaških klubova, one na kojima će verovatno biti jednog dana oslonac kada je pitanju državni tim. Evo što kaže naša selektorka u rukometu, Sandra Kolaković.
3: Radimo na detaljima i da ja kao trener postavim neke stvari, jer kada nema utakmica mogu da obraćam pažnju i da ispravljam mnoge važne stvari koje nas čekaju u narednom periodu. Poseban osvrt na tu jednu 5-1 agresivnu odbranu, jer želim da imamo obe odbrane, ali da vam kažem, od strukture ekipe zavisi kako ćemo da igramo. Mnogo važno da kult reprezentacije bude iznad svega i da nema dileme da se reprezentacija ne može upoređivati ni sa jednim osjećajem i da ne bude samo ono krilatica, to je svetinja, ne, nego da mi svi živimo tu svetinju i da svojim delima pokazujemo. Devojke su stvarno fenomenalne. Znate, završila se sezona, čeka ih odmor, međutim, one se toliko trude, toliko žele da pokažu da ovaj kult reprezentacije u stvari živi u njima, da mi je veliko zadovoljstvo.
2: Tijana Simić je igrala u raznim klubovima, ali obožava da igra u mjestu svog rođenja, Pančevu.
4: Za mene je uvek čast biti pozvana za reprezentaciju, nositi grb naše zemlje, i mnogo mi je drago da sam ponovo posle 5 godina u svoj hali, u svom gradu, i uživam u svakom trenutku.
2: Jedna od uzvanica našeg državnog tima biće Aleksandra Vasić, koja u poslednje vreme igra sjajno, u budućnosti i beleži veoma dobre partije, inače je iz Šapca.
5: Drago mi je što imamo priliku da se okupimo van sezone. Mislim da nam to može dosta pomoći u tehničko-taktičkoj pripremi. U decembru mesecu nas očekuje evropsko prvenstvo. Tu zaista imamo jednu tešku grupu, ali mislim da ako budemo dovoljno radili i fizički se spremili, da možemo da pariramo ekipama.

0: Ja som Lado Leskovar, pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
1: Društvo Slovenaca Planika danas organizuje jubilarni 20. susret slovenačkih udruženja iz Srbije. O tome nam priča Milena Spremo, predsjednica Društva Slovenaca Planika iz Renjene.
2: Dobar dan, javljam se iz Renjanina, gde se upravo završava jubilarna 20. manifestacija Naša slovenska beseda, koju organizuje naše udruženje Slovenaca Planika. Ovaj susret uspešno je povezao sve generacije u čuvanju slovenačke kulturne baštine i jezika u Srbiji. Mogu da kažem da su program ponosno vodili i srednjoškolci, predstavivši se recitacijama poezije Srećka Kosavljela, slovenačkog pesnika, dok su na sceni briljirali i najstariji članovi naših udruženja. To su nagrađivani članovi koji se uvek istaknu sa svojim literarnim delima. Najmlađi su nastupali nakon kreativne muzičke radionice koju je izvela nastavnica Danijela Auram, a posebnu radost doneli su i gosti Slovenije, članovi Centra aktivnosti Fužine koja deluje pri Gerontološkom centru iz Ljubljane i predstavili su se sa sjajnim mjuziklom Monahinje pevaju. Ovaj emotivni susret je na najlepši način ujedinio prošlost, sadašnjost i budućnost slovenačke zajednice na ovim prostorima.

0: Ja sam teniserka Aleksandra Krunić i od srca pozdravljam slušaoce moje omiljene emisije Vreme sporta i razonode.
1: Aleksandar Krunić i Ana Danilina plasirale su se u finale Roland Garrosa pošto su u polufinalu nadigrale Enshuo Liang i Shuko Aoyama sa 2-0 po setovima 7-5, 6-2. Meč je trajao sat i 35 minuta. Za Krunić i Danilinu ovo će biti treći Grand Slam finale u karijeri, a ujedno i nova prilika da stignu do prve titule na najvećim teniskim turnirima. Za trofej će se sutra boriti sa Čehinjom Katerinom Sinjakovom i Amerikankom Taylor Townsend, trenutno najboljim ženskim dublom na svetu. Aleksandar Krunić ekskluzivno za Radio Beograd 1 govori šta su njenu životu i karijeri promenilo od kada se okrenula dublu, kako sarađuje sa Danilinom, iako su potpuno različiti po karakteru, šta najviše voli da gleda i sluša dok je po belom svetu, šta joj nedostaje iz repertoara bakine kuhinje u Beogradu. Aleksandra, dobar dan ti želim, drago mi je da si na programu Radio Beograda 1.
2: Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
1: Kako funkcioniše sve to sa Anom Danilinom? Da li ste se umeđu vremenu zbližile, da li se družite i van terena? Delujete fantastično, kompaktno.
2: Pa da, imamo dobru hemiju na terenu, definitivno. Mislim da se sve bolje i bolje razumemo i osjećamo. Dosta smo ja i ona različiti tipovi ljudi i potpuno smo različiti sportisti. Ja i ona na različite načine pristupamo i treninzima i svemu, tako da nam je trebalo vremeno da se adaptiramo jedan na drugu i da nekako prihvatimo da radimo stvari na potpuno različite načine i da nekako verujemo, da počnemo da verujemo jedna drugoj u tome. Ali mislim također da je jako bitna komunikacija u svakom poslu, u svakom timu. Mi je imamo dosta pričamo, dosta komuniciramo, pokušamo da rešimo neke nesuglasice koje se pojave u nekim situacijama i smatram da nam je to dosta pomoglo jer svako od nas je dosta svesno sebe pre svega i može da pomogne ovoj drugoj kad su u pitanju neki momenti, neke situacije da možda meni treba neka drugačija vrsta podrške nego ona koju ona smatra mi treba, to jest koja ona smatra mi treba. Isto tako i ona, tako da slušamo jedna drugu, pokušam ja da čujem i da upijem to što mi govori ona o sebi, da mogu da je budem bolji dubl partner na terenu i mislim da stvarno svake nedelje uspevamo u tome sve više i više.
1: Aleksandra Krunić, rođena u Moskvi, slovjanska duša, Srpkinja, dakle neko ko ume da pokaže emocije nekad vrlo otvoreno. Da li smatraš da su emocije prednost ili mana u profesionalnom tenisu?
2: Verovatno jedno i drugo. Nemam baš odgovor na to pitanje. Nekad su mi pomagale, nekad ne. Mislim da su pozitivne emocije definitivno prednost. Bilo koja vrsta negativnih emocija, ako postoji, treba da postoji isključivo da se izbaci. Nema ništa drugo dobro od negativnih emocija, tako da treba znati u kom trenutku treba izbaciti sav negativ da ti ne bi smetao i mislim da je jako bitno pokazivati pozitivne emocije, zato što to je ipak taj body language što svi kažu i to sve vide protivnice i to je isto jedan taktički deo igre na čemu ja i Ana isto pokušavamo da radimo, da nezavisno od rezultata, što naravno nekad nije lako, da prosto sačuvamo taj body language da se ne vidi po nama da to dešava na terenu nas previše dotiče, jer uvijek je teže pobediti protivnice koji imaju dobru energiju, zato što moraš prosto ti energetski biti na istom nivou. Tako da mislim da emocije pomažu, ali opet kažem, bitno je prepoznati koje vrste emocije u pitanju i šta sa njom raditi, jer sve što je negativno treba pokušavati nalaziti način i izbaciti sebe, ne treba držati u sebi, tako da kad ljudi vide da se neko nervira, da ne znam, slomi reket ili se prodaju i nešto, to je isto tako deo svega toga i kao i taktički, tako i deo koji je vrlo neophodan da možeš da prosto otvoriš prostor za neke bolje emocije u tom trenutku.
1: Sada već govorimo o ozbiljnim rezultatima koje si postigla u dublu. Da li je dubl, pričam od momenta kada si prešla i kada već imaš ozbiljne uspehe, da li je dubl, dakle, rasterećenje ili taktički izazov? Odnosno, da li u dublu više dolazi do izražaja inteligencije igre nego snaga?
2: Pa mislim da je dubl kreativniji. Mislim da u singlu definitivno imaš više vremena i da donosiš odluke i da razmišljaš o stvarima. U dublu se sve dešava mnogo brže. To je drugačija vrsta fokusa, u dublu, možda kad treniraš dublu se nećeš umoriti toliko fizički, ali ćeš umoriti mentalno, jer su i poeni i te stvari koje treniraš na terenu dosta kraće, dosta brže, dosta eksplozivnije. Sve se dešava brzo, imaš dve osobe protiv koje igraš, tako da trebaš da uzimaš obzir poziciju i jednog i drugog igrača na terenu, što zahteva dupli fokus. Tako da je potpuno različito. Ja sam uvijek volala tim, uvijek sam igrala dobro i svet kupove i nekako sam volala da budem deo tima. I ovo je neka vrsta, ajde možda, zadovoljavam svoju potrebu da budem u timu i da budem u timskom sportu nekako na ovaj način. Tako mi se spontano prosto namestilo posle povrede, ali sam... Trenutno sam u fazi da sve uzimam što mi život pruža i zaista uživam u svemu ome, pokazujem odlične rezultate, imam dosta nekih ciljeva vezano za dubl, naravno vola bih još da dam sebi šansu u singlu, to ću vjerojatno na leto kad počne šljaka, kad bude više turnira, jer trenutno imamo velike turnire koje ne bih da propuštam, ali svakako uživam u ome, samo jako mi se to desilo spontano i neočekivano i nekako mi posebno draži u tome.
1: Mnogo toga je po čemu si poznata, recimo da si zadužena za atmosferu u slučionici, poznato je da voliš filmove i serije. Da li više voliš psihološki thriller ili romantičnu komediju?
2: Da, volim. Sve što ima veze sa psihološkim stvarima, psihologijom. Volim dokumentarce jako. Slušala sam neku obradu, afričku obradu, francuske pesme, ovaj Papa Ute ili kako se već kaže. Ona me onako motivisala, inspirisala, tipa Lion King obrada, taj neki fazon. Ali da, ja sam uvijek zadužena za atmosferu, to mi je Jana govorila kad smo imali jedan od naših razgovora, da kao ti si zadužena za energiju i za atmosferu i mi se zažemo da sam ja klovan u timu, ali meni je to prosto potrebno. Ja sam neko ko radi i voli da radi stvari iz ljubavi, to mi je pokretač u svemu i smatram da je to za mene lično najjači pokretač koji postoji, tako da što se mene tiče, ako ne volim to što radim, ako ne mogu da nađem ljubav prema nečemu što radim u tom trenutku, ne mogu da kažem da za mene to gubi smisla, nekad moraš raditi nešto što ti se možda ne dopada, ali mislim da u svemu, ako postoji neki cilj i ako je to što radiš sredstvo za taj cilj, onda uvijek možeš da nađeš nešto u tome što voliš. Tako da, zato ja volim prosto da je lepa atmosfera, volim da se radujem malim stvarima, a naučila sam sebe da se radujem malim stvarima, da ih prepoznajem, zato što naš sport, generalno profesionalni sport se sastoji od rezultata i svi te gledaju kroz to, ali malo ko vidi te male pobjede svakodnevne. Tako da to je moja odgovornost da ih ja vidim i da sebe prosto podsjećam na postojanje istih, jer inače mislim da ne bi prosto bilo podnošljivo nekad biti na turu.
1: Rekoh, od detinjstva se osjećaš komfortno u internacionalnom okruženju, tako je bilo i pre nego što si se bavila tenisom, a sada pogotovo. Koliko jezika trenutno govoriš i daje li ti to sve specifičnu perspektivu na VTA turu, odnosno zamišljaš li sebe u tenisu i kroz 10-20 godina u bilo kojoj ulozi mentora, komentatora, trenera?
2: Da, ja volim da menjam države, da učim jezike. Trenutno pričam 4, ali razmišljam sada, vole bih da počnem da učim arapski, samo ne znam koliko imam vremena i živac za to, ali to mi je nekako sljedeći cilj. A vidim sebe na turu svakako, ne znam koliko bih odmah posle karijere mogla da se posvetim putovanjima. Mislim, to bih vjerojatno odlučila u tom trenutku, u zavisnosti kako se osjećam. Ali definitivno ja ovaj život volim, ja nisam neko ko voli da bude na jednom mestu. Mislim da putovanja prosto da otkrivaju neke potpuno druge horizonte i ja sam puno naučila u putovanjima, puno sam naučila

Tako što sam prosto videla da postoje drugačiji mentalitet i da uzimala sam nekako najbolje, trudila sam se da učim i uzimam najbolje iz svake države, jer u svakoj državi možete nešto da naučite, možete da pokupite neke dobre stvari, tako da mislim da je to jedno veliko bogatstvo u mom životu, ta putovanja, što sam imala priliku da spavim.

0: tako da to je nekako plus da uvijek će imati time da se bavim.
1: I za kraj, da tenis nije postojao, da nikada nije izmišljen, čime bi se bavila? Dakle, ne šta bi voljela, nego realno u čemu bi bila dobra?
0: Pa ja volim kriminalistiku, vjerojatno tako nečem, da bila bi, radila bi tako nečemu. Psihologiju volim. Jedna druga želja mi je da završim za licencu za pilota, tako da je to vjerojatno nešto tako, ništa od, očigledno ništa od nekog ženskog baš sporta, to jest posla, ali eto, to ne znam da bi bilo u nekom drugom sportu. Tako da verovatno bi bila neki FBI, CIA, to svi ne bi mogla se bavim.
1: I mi bismo te gledali u serijama, neki makar u serijama. Eto, Aleksandra, da li možda želiš nešto da pozdraviš nekoga, da poručiš nešto ljubiteljima tenisa? Pratite svi zaista i sve snage.
0: Pa da se zahvalim svima na podršci koje, mislim, mi generalno znamo nekad da onako podržavamo, ali znamo nekad i da budemo žešće studije svojim sportistima, tako da mi je drago da vidim puno podrške stvarno za sve moje rezultate i mislim znači mi to zato što koliko god je to dubl, a ne single koji ja najviše volim na svetu, opet mislim da su to neki lepi rezultati, da dobila sam i poruke eto, da devojčice neke žele da igraju dubl zbog mene i da me gledaju dublu i mislim da je inspirisanje dece u našem poslu nešto što meni lično donosi najviše emocija i mislim da je to nekako jedna od stvari koje je za mene onako najdivnije u sportu, da možda inspirišeš mlade ljude i da im nekako priviješ tu ljubav prema sportu. Tako da, eto, mislim, drago mi je što sam dobila tako pozitivan feedback iz Srbije. Pa što se tiče pozdrava, hoću da pozdravim moju babu Veru, ne znam da li sluša ili ne, ali eto, pozdravljam nju. Što se tiče ovoga drugog, ne znam, nekako sam sada stvarno u nekom miru sa sobom i verovatno se i to možda osjeća, zato nekako možda i zbog toga dobijam više pozitivnih komentara i podrške i svega, jer mislim da ja sada zračim malo drugačiju energiju na terenu, mnogo mirniju, mnogo zadovoljniju, srećniju, tako da mislim da kad gledaš nekoga koji je zadovoljen i srećen u onome što radi na terenu, teško da možeš da ga popljuješ, iako je to uvijek postoje takvi ljudi, ali mislim da sad nekako je balans prešao na pozitivnu stranu.
1: Puno nam je srce što smo te čuli i ti, verovatno retko imaš prilike da se ovako malo otvoriš i da ispričaš, odnosno da nađeš vremena da ispričaš onome što voliš sa druge strane terena, dakle kada si u hotelu ili kod kuće, u tim retkim trenucima.
0: Pa da, uglavnom je to rutina, uglavnom je to nešto ono na što sam već navikla, tako da i meni prije malo da se izmestim iz svega ovoga i nekako da čujem i samo sebe kako govorim neke stvari, da se podsjetim na neke stvari i treba umeti stati, treba umeti reći ok, ovo je bilo super, svaka nam čast, jer jedino tako možeš da napreduješ, ne treba zanemarivati nikakve rezultate, pogotovo kad su ovako dobri, tako da drago mi je što ste mi se javili i što sam imala priliku da pričam s vama i da se malo konektujem sa kućom.
1: Sve ti najljepše želim, good luck, best wishes, всего хорошего.
0: Спасибо большое.
1: Aleksandra Krunić govorila za Radio Beograd 1.

0: Tekvondo je šampionski sport, a vreme sporta i razumode šampion među radio emisijama. Ja sam Aleksandra Perišić, vicešampionka olimpijskih igara i preporučujem vam da slušate prvi program Radio Beograd.
1: Oh, Harlem, zvuci Harlema, kako to dobro zvuči i šta nas očekuje, zašto i zbog čega baš ovo sada. Harlemovci u Beogradu, ono o čemu su maštale generacije ljubitelja košarkaških čarolija, ostvarit će se ove jeseni. Istina, ne prvi put u Srbiji, ali Harlem Globetrotters je američki egzibicioni košarkaški tim, to znate, osnovan 1926. godine. A u ponedeljak 2. novembra o 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić moći ćete da ih vidite na delu. Poštovani ljubitelji i sporta i razonode, jer sa nama je evo Srđan Stojanović, čelni čovjek kuće Multimedija Koncerts, koji će dovesti upravo Harlem Globetrotterse. Srđane, dobar dan, dobrodošao.
2: Dobrodošao, hvala, kao i uvijek zadovoljstvo biti kod tebe u emisiji. Mi smo stari drugari i kolege još iz 80-ih godina. Ja se...
1: Već tad smo pisali.
2: Da. Kao novinar ja sam se u svoj novinarski zanat bavio i organizacijom inostranih koncerta, i pre jednog, boga mi, skoro godinu dana mi je moj stari partner iz Mađarske, iz firme Multimedia Concerts, kaže: da li bi ti radio Harlem Globetrotters u Beogradu? Pa ja kažem: kada? On kaže: u novembru. Ja sam mislio to je bilo septembar, recimo, nema dovoljno vremena, dva meseca. Ne kaže, nego tek sledeće godine. Pa rekao: super, ja volim košarku. I onda se setim da pre 50 godina ravno sam bio u Londonu prvi put i kupio majicu Harlem Globetrottersa i poklonio svoje devojci. I imam i slike iz tog vremena.
1: I ja sam dobio majicu, a nisam u devojka, i da, baš me radujem, i kačket.
2: Da. A nisam ni sanjao da ću posle 50 godina ja biti taj koji će organizovati takvu jednu manifestaciju. Nije klasična košarkaška utakmica, to odmah da znaju svi. To je jedan show, znači, ipak je više i muzika i zabava i tako dalje.
1: Vreme sporta i razvoja.
2: Tačno. Kad smo razgovarali ja i ti malo pre u studiju, ja sam rekao da je ova tvoja emisija je kao da je nacrtana za ono što predstavljaju Harlem Globetrotterci.
1: Dakle, osnovani su 1926. Eto, još jednog jubileja, 100 godina.
2: Jeste, pa ova turneja je 100-godišnjicu turneja. Peti put su Jugoslaviji. Prvi put su bili 1959. godine i tad je njihovo gostovanje bilo organizovano na stadionu JNA. To je tad bilo, mi još tad nismo bili imali onako jaki košarkaši, kao tek posle sredinom 60-ih i 70-ih smo izrasli u košarkašku velesilu, ali to je bila senzacija. Pa su budolazili 60-ih i 70-ih. Poslednji put su bili 2019. To je, mislim da je u predvečeri ili samo pre nego što je nastupio COVID, tako da je to poslednje njihovo gostovanje prošlo gotovo nezapaženo. Nažalost, imao sam prilike prošle nedelje sam se vratio iz Londona, gde sam gledao završnu predstavu njihovu prolećnog dela turneje u Londonu u hali O2 Arena, i imao sam prilike da ja razgovaram sa svim važnim košarkašima, sa menadžerima, razgovaram, ima čak i naš čovjek koji je head of security, šef obezbeđenja, koji je Srbin iz Milwaukee.
1: Ako bez nas ne možete zamisliti, da.
2: Tako da, oni su, to su mladi momci, otprilike od 20 do 30 godina, mnogi od njih su kandidati za NBA, neki su, ali većina su skinuti sa koleđa, znači oni kao i NBA igrači igraju u koleđu, da bi ih onda neki nanjušili tamo i odveli ih da igraju.
1: Ja sad imam 175 pitanja, naravno, ali onako što stignemo danas, to ne drugom prilikom. Koliko su ti igrači sada zaista vrhunski košarkaši, a koliko zabavljači?
2: Pa, ja mislim da su jedno i drugo. Verovatno oni igrači imaju više u glavi taktiku neku, gde će da odu i šta im treneri govore. Međutim, onaj skill, odnosno veština koju imaju ovi igrači, je zaista top, 100% vrh. I ja mislim, tek kad se takva sposobnost njihova i znanje ukrsti sa taktičkim nekim jedinicama i spoznama koje im daju treneri, onda oni postaju zvezde NBA-a.
1: Dakle, desetine hiljade utakmica Harlemovaca u više od 120 zemalja sveta, tim nastao u okolini Čikaga. Imaćemo dosta prostora, Srđane, ako se slažeš, odgovorili smo da svake emisije pomalo nam ispričaš neki detalj iz istorije.
2: Hoću, to vrlo rado. Vidite, Harlem Globetrotters, svi asocijaju odmah sa Harlem, njujorškim delom Manhattana. Ali vidite, nastao je u Čikagu,
1: da, zanimljivo,
2: i osnova ga je beli čovek, tako da je to stvar biznisa. Današnji članovi Harlem Globetrottersa su se regrutuju iz cele Amerike, ima i muških, ima i ženskih članova, tako vrlo je bitno za celu priču Harlem Globetrottersa, zato što su oni uvali u stvari, što su se kao crnci, američki crnci, su došli pod svetla reflektora i ostvarili mesto pod suncem, koji čak i 60. godina nije bilo tako dobro, nego su afirmisali i žene. I oni su, i njihove članice su uspele iz Harlem Globetrottersa da uđu u NBA za ženski, onaj, kako se to kaže, NFL.
1: Da, dobro, okej, da, okay, da skraćam se. W, evo, do tako.
2: Ne, W, da, tako, women, evo, BA.
1: E, bravo, sad smo ovaj. Hvala Darku Mesarić i našem kolegi koji pomno prati žensku košarku, sprema se za New York, evo, čovjek je. Samo posle da završimo ovu posetu Globetrotters. Da li traže nešto, ovaj, pored onoga što će prikazati, imaju li muzičke želje, koji su njihovi profili?
2: Ne, oni dovode svog DJ-a koji će da pušta muziku. Ja sam se trudio, pošto sam ja isto čovjek od muzike kao i ti u ostalom, da vidim, da sagledam šta će to da bude, i mogu vam reći, to su uglavnom nisu rap, nisu oni odvratne stvari koje se asocijaju sa modernom crnačkom muzikom, nego su to uglavnom soul, Michael Jackson, Whitney Houston, takve stvari puštaju. I zato što rap muzika savremena je ipak relativno usmerena na populaciju koja ima određen broj godina, ali ovaj, ono što rade Harlem Globetrotters, oni treba da zanimaju celokupnu porodicu, znači sve generacije, i dede i očeve i majke i decu, pa most između svih tih generacija, u stvari dobra muzika.
1: Pošto si već kontaktirao s njima, koliko su upoznati sa Srbijom kao zemljom košarke, makar sa onim igračima koji su tamo?
2: Pa znaju osnove, znaju ko je Jokić, znaju sve. Već Divac malo je pao u zaborav, mislim, on ipak je prestao davno da igra, ali znaju da, dobro, Bogdanoviće znaju i tako to. Ja sam, oni se raduju što će dođu u zemlju košarke. Ja sam im pričao, i oni to isto znaju, da je Srbija i bivša Jugoslavija u stvari druga domovina košarke uz Ameriku, tako da što su bili u Nemačkoj, Italiji, Španiji i tako dalje, to su lepe zemlje, lepo su ih dočekali sve, ali košarkaška gen i tradicija ipak Amerike se deli sa našom zemljom.
1: Tako je. Ovo je pravi spektakl na kome stvarno mora mnogo da se radi, i kako to izgleda u praksi. Kako izgleda, verovatno, evo, ko je rekao to prošle godine, znači verovatno svaki dan bez predaha.
2: Pa da, to radi mašinerija, ide svetska turneja i prati se sve redovno. To je sve programirano. Danas kancelarija Harlem Globetrottersa nije više ni u Čikagu, ni u New Yorku, nego u Atlanti, tamo im sedi management i ono na daljinu upravlja. A ovi koji su idu na turneju, to je tour manager i ekipa koja je ovo. Svi elementi koji upotrebljavaju su u stvari smišljeni i redovno sve promišljeno unapred, i to je takav nivo da mi ne možemo da shvatimo koliko su tu do detalja sve osmišljeno. Znači, jeste to lepo i slobodno, a njihova igra i ono što na utakmici prikazuju je stvarno plod njihove improvizacije i toga, ali postoji dosta čvrsta struktura na kojoj se oslanja ceo taj show. Ono što je bitno za show, neki će reći možda da su malo skupe karte počinju od 5.000 pa do 15.000 dinara, Međutim, u predprodaji se pokazalo da najbolje idu najskuplje karte. VIP karte, poludeše one, najjeftinije, najslabije idu. Ali, sem toga, postoji i drugi deo predstave, odnosno prvi deo predpredstave, koja od 17.30 se dešava u dvorani, 2.500 to košta dinara, znači to je stvarno budžet, i to je kad se mogu da s njima da treniraju. To je u utakmicu, to se dešava pre ovoga, posle u pola osam ti moraju ljudi da izađu ako žele da vide i ovaj, to se zove Magic Pass, ko hoće, i to je, uglavnom su deca, i tu oni potpisuju njima i tako dalje, gađaju ih, podučavaju ih kako da šutiraju i to.
1: Da, to zaista sjajno zvuči, stvarno. Pa. Ove, bit će to vrhunski događaj, definitivno. Saznali smo, eto, te neke osobe, što se tiče menje košarke, koja se promenila mnogo za svoje godine, šta to znači za njih, za Harlemovce?
2: Pa, i oni su svesni da im je ovo showcase, u stvari, izlog gde mogu svi NBA ili neke druge lige. Ne mora NBA samo da ih angažuje. NBA ima određen broj timova i to je to što jeste. Ali evropski timovi, svaki ko bi angažao jednog ovoga njihovog košarkaša, bi sigurno bi se usrećio. Jer takav, mi imamo ovde puno igrača iz Amerike, iz Afrike i tako dalje. Ali ovaj nivo veštine koji prikazuju oni je stvarno jedan korak ispred svega što može.
1: Hajde malo, budući da si ti i zaljubljenik, osim toga što organizuješ ovo, ko su bili neki najpoznatiji Harlemovci?
2: Pa najpoznatiji Harlemovac svih vremena je Wilton Chamberlain, to ja mislim da i svi ljubitelji košarke znaju. Imaju oni svoje čuvene imena, kao što je recimo Sweet Lou Dunbar, Twiggy Sanders, Iman Jackson, Meadow Lark Lemon, Marquis Haynes, Gus Tatum. Naši ljudi pogotovo znaju isključivo za ovoga, za Wiltona Chamberlaina. Upravo zbog njegove NBA karijere.
1: Da. Kada porediš sa svim koncertima koji se radio tokom proteklih decenija, koja je razlika?
2: Pa, u organizacijom smislu nije velika razlika. To, znači, sve treba organizovati, slačionice, ugostiteljstvo, kako tamo da ih nahranimo i napojimo za vreme, kako da ih medicinski osposobimo, mora da bude stand-by medicinska ekipa. To je sve potpuno isto. Zato mi nije bilo ni teško da se sa muzičkom prebacim na ovaj, na ovaj format. U tom smislu, mnogo što je napredovalo je, recimo, prodaje karta. U našoj zemlji, u 80. godini ili 90. kad sam ja radio koncerte velike, nikad nisi znao da li ti je reklama dobra ili ti nije dobra reklama. Bila je radio, televizija i plakati. To su bila tri osnovna sredstva. Međutim, danas to nije. Najvažniji oblik reklame se nalazi na internetu, na društvenim mrežama. I zbog toga je mnogo lakše, zato što ti vidiš, ti imaš one podatke, realne podatke, koliko ti je videli ljudi reklamu. Znači, meni kaže, evo, juče mi je rekli ovaj moj iz IT tima da je 80.000 do sada pogledalo reklamu. To je vrlo obećavajuća cifra. Recimo, prodaja nekoga, seća se, nekada su se prodavale knjige i ploče na oglas u novinama. I obično je stepen uspešnosti bio 5%. Na dvoranu koju imamo 7000 kapacitet Pionir, znači onih 80.000, 70-80.000 koji sam malo pre rekao, a to je sada čak još 5 meseci pre koncerta, 5% je već pola kapaciteta dvorane. Znači, ja u principu sam odigrao dobro svoju utakmicu.
1: Ja, ali sam primetio da i stare dobre bandere još uvijek dobro slave.
2: Jeste, ja najviše volim. Zato što to da ljudima prisutnost, da fizičku prisutnost, ono na netu je nešto u oblaku i tako dalje, ali ovako kad vidite u gradu drugo, plakati su i dan danas najjeftiniji oblak propagande.
1: Jel da?
2: Jeste. Zato što ja, ne znam, mi smo 2000 plakata u prvoj turi nalepili, sad ćemo još 2000, ja mislim da ćemo još septembra meseca još 2000, znači 6000 plakata.
1: Srđine, evo, zakazali smo novi susret, bit će prijatnih iznenađenja i za naše slušalce, i o tom potom, hajde da sad, evo, krenemo sa, dogovorili smo se javno, evo, to je najbitnije. Da. Volio bih da završimo nečem što je zapravo tužna vest, ali u životu se rađa i umire. Jedan od finih ljudi s kojima si sarađivao je preminuo juče.
2: Jeste, to je Dejan Petrižević, bivši direktor Beogradske arene, jedan čovjek stvarno svetski čovjek, on je došao u taj posao iz filmske industrije i čovjek koji je sve razumeo i sve je poštovao maksimalno.
1: Da, eto, neka to bude naš mali omaž, zaista i žao nam je, da. Žao nam je, to je život. Otišao među vremenu, dopusti da i ja kažem ovaj fudbalsku vest i Goran Rajković, Gonja, direktor i prvi čovjek fudbalskog kluba Crvena zvezda iz Malog mokrog luga, ili kako su je zvali, Mala zvezda, veliki čovjek iz Male zvezde, čovjek koji je godinama vodio ovaj klub do njenog posljednjeg dana, ispostavilo se i do njegovog, jedan od džentlmena koji je bio na fudbalskim terenima, koji je uvek u Bajdenoj ulici u Malom mokrom lugu dočekivao na pravi način sve ljubitelje fudbala, fudbalski poslenike, i eto, kako da kažem, bio pravi čovjek, fair play, pojam fair playa, pojam sportiste. Pa eto, odlaze nam takvi ljudi, ali šta da radimo, život teče dalje.
2: Moramo da ih se sećamo i uspomene na takve ljude nam daje inspiraciju da i dalje radimo to što radimo.
1: Jeste, evo, bio je ovo sa nama, poštovani slušalci, Srđan Stojanović, dugogodišnji novinar i čovjek koji dovodi Harlem Globetrotters, znači čelni čovjek pred firme koja je koliko godina sastavila?
2: Imali smo prekide.
1: Bilo prekide.
2: Prvo smo počeli od 90-ih godina, pa smo zbog rata prekinuli 92. Pa smo onda 2005. godine ponovo obnovili i išla je firma Multimedia koncert do 2012. Pa onda od početka ove godine ponovo smo obnovili.
1: E, dobro, dakle, firma za dva veka, Multimedia koncert. Okay. Hvala i čujemo se da pričamo lepe košarkaške priče.
2: Vaš. Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Eko.
6: Sportski spomenar.
7: Od onog trenutka kada sam prvi put udario loptu tenisku, za mene je postojao samo tenis. Ljubav na prvi pogled koja traje do današnjeg dana.
8: Gost, teniser Milan Čonkić, nedelja 7. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
9: Na talasima zdravlja.
10: Autizam, rano prepoznavanje, dijagnostika, mitovi i realnost. Gost emisije dr. Nenad Glumbić, stručnjak za autizam. Na talasima zdravlja, nedelja od 10.05, repriza sreda od 20 časova. Autor emisije Marijana Rajić.
9: Na talasima zdravlja.
10: Radio Beograd 1.
11: Zajedno sa vama idemo u sredu. Razgovori sa ljudima koji imaju šta da kažu i spremni su da odgovore na sva pitanja. Ja sam Bojan Bilvija. Čujemo se, a od sad i vidimo, u sredu na Radio Beogradu 1 od 17 časova.

0: Noćni program Radio Beograda 1. Desetog juna, od ponoći do dva, gošća istoričarka Anja Vulić. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
1: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
5: Ako vaša pojava
4: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
4: Ako imate priču vrednu slušanja
5: i dar da ispričate.
4: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
6: i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
3: gde vaša priča počinje.
8: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
9: Moje ime je Zoran Leković. Vreme sporta i razonode je odličan izbor.

0: Ja sam Vicko Milatović, bubnjar riblje čorbe, i da vam kažem, nema duge ako nema kiše, a nema ni radija bez emisije Vreme sporta i razonoda.
1: Muzičko-scenska manifestacija Morava nas voda odranila, koja traje 30 godina bez prekida na lokalitetu srednjovekovnog srpskog grada Stalaća. Danas se taj lokalitet zove Kula Todora od Stalaća, u selu grad Stalać, opština Ćićevac. Ovogodišnji program posvećen je ljubavi. O tome, o ovom lepom skupu, govori nam Marko Aleksić, direktor Narodne biblioteke Ćićevac.
2: Najpre, dobar dan vama i vašim slušalcima. Milo mi da se ponovo čujemo u vašoj emisiji. Reč je o našoj manifestaciji Narodne biblioteke Ćićevac, koja je posvećena ljubavi, i nama je važno što je to 30. godina održavanja ove manifestacije. Sastojeće se iz dva dela. U prvom delu, poetskom, osim retrospektive dosadašnjih svih učesnika, kao što je na primjer Ljuba Tadić, Vojin Četković, Ljena Blagojević, Ljubomona Sijević, Nacionalni ansambl Kolo, Bora Dugić i tako dalje. Dakle, bit će posvećen poeziji, ljubavi kao metafora i na Todora i na Jelicu i Prijezdu, i uz jednu vrlo interesantnu plesnu tačku u mraku, a drugi deo manifestacije biće svirano i nesvirano od Duška Trifunovića, koje se zove Po meni se ništa neće zvati. Dakle, to su naši poznati glumci Zoran Ćosić, Aleksandar Lazić, uz pratnju Da Capo kvinteta, dakle profesionalnih muzičara, i veče će biti posvećeno anegdotama i poeziji Duška Trifunovića. Dakle, pozivam sve slušalce Radio Beograda iz našeg kraja ili šire da budu sa nama na manifestaciji, koja počinje u 8:30.
3: Poštovani slušalci Radio Beograda, ja sam Aleksandar Gašić, svirač na fruli, i osjećam potrebu da vam kažem samo jedno. Slušajte Vreme sporta i razonote.
1: Kakav je okrešendo, ba božanstveno. Aleksandar Gašić Gale i novi džingl izašao iz naše medijske furune gore sa drugog sprata. Ne, mi smo drugi, dakle sa trećeg sprata. E, tako. Gali, dobar dan, dobrodošao.
4: Dobar dan, bolje vas našao. Veliko hvala na pozivu i veliko hvala na ovom novom džinglu.
1: Da ti kažem, za 20 godina koliko radim ovu emisiju, još nisam doživio da neko kaže, vole bih da snimim novi džingl, kaže, da izmenim malo mi ono, nešto mi je tu žulja. Nešto.
4: Pa znate kako, ja mislim da sam ja mlad čovek i da, eto, stalno se preispitujem nešto i da stalno težim, svi mi težimo visinama. I onda, ja mislim da je ovako bolje.
1: Ekstra. Da vidimo šta se desilo među vremenu. Dakle, zapamtili smo da si kao veoma mlad osvojio značajna priznanja na saborima frulaša, drugo mesto na takmičenju Prva frula Šumadije, zatim Zlata frula Šumadije. Kada ono, evo, još jednog priznanja neki dan?
4: Tako je, da, jedna kruna mog dosadašnjeg muzičkog rada pre desetak dana, takmičenje frulaša u Rači Kragujevačkoj, nedaleko od sela gde je rođen Karađorđe, selo se zove Sepci, osvojio sam prvo mesto u mojoj kategoriji, a takođe sam dobio jednu laskavu titulu, a to je apsolutni pobednik tog festivala, i tako sebi obezbedio direktan plasman za državno takmičenje u Prislavnici.
1: Bravo. Evo, sa zadovoljstvom smo slušali gospodina Marka Aleksića, direktora biblioteke u Ćićevcu, i evo slušamo tebe. I kako je lepo kada može da se pokaže da evo i mladi ljudi čuvaju deo srpskog kulturnog identiteta. Ti ovaj, evo i tu tradiciju pokazuješ na jedan modern način, može da bude živa i inspirativna kada je pitanje iskren talenat.
4: Pa to je strahovito važno u današnje vreme. Ja jednostavno mislim da negovanje tradicije treba da postane svakodnevica svakog čoveka. Evo, juče je takođe održano još jedno pretakmičenje u Bačkoj Topoli, gde se skupio jedan poveći broj, koliko mladih frulaša, koliko dečice, toliko i starijih ljudi. Najstariji svirač je Miroslav Vesović ovde iz Beograda, koji ima 94 godine, tako da veoma je važno negovati tradiciju, i ja mislim da to radim na jedan pravilan način.
1: A ste svirali zajedno nekada?
4: Kako?
1: Jeste svirali zajedno nekada?
4: Ne, nikada nisam svirao sa njim. On često svira ovde u Knez Mihajlovoj ulici, ali znamo se odlično.
1: To bi bilo interesantno na sviravanju, a?
4: Da, da, da. Pa da. Kako, pa jedan čovjek koji ima toliko iskustva, koji je preživeo i drugi svjetski rat.
1: Da, ovo, pa znaš šta mi je u glavi otprilike, znaš? Da vas ispratimo, to bi bilo zaista dobro. Ajde da čujemo nešto, odabrao sam, kad se već nalazimo, da čujemo malo i muzike, zato smo tu.

0: Aleksandar Gašić Gale Mladić, koji kaže: kada sviram frulu ja sam srećan čovek, nije došao iz tradicionalne muzičke porodice, već je sam pronašao put do frule. I tako je nastala ova čarobna frula.
1: Tako je, da, pa eto, uglavnom muzički put odaberu deca koja imaju u porodici, roditelji im se bave muzikom, ali ne znam, ja sam nekako to sasvim slučajno otkrio u sebi i ponosan sam zbog toga što sam započeo tu liniju muzike.
0: Snimao si kao srednjoškolac i sopstveni muzički materijal, je li ostalo nešto od toga sačuvano?
1: Kako da ne, postoji na YouTube-u, pa znate kako, dovoljno je samo okačiti gitaru, ovrati, sviđati se devojčicama. A u srednjoj školi ja sam želeo da se sviđam devojčicama, pa sam tako pisao neke kantautorske stvari na gitari, eto da.
0: Pa dobro.
1: Tako sam zapravo počeo da se bavim muzikom.
0: To je i logično, da voliš devojčice, pa mislim, kaćeš ako ne sad, naravno. Posebno si vezan i za Boru Dugića, za koga si rekao da si naučio mnogo više u životu od muzike.
1: Tako je, da, to je stvarno jedan fascinantan čovek i od njega sam mnogo naučio, zato što je stvarno neposredan i želi da pokaže, želi da prenese to nešto, jer ma koliko neko imao uspeha na ovom, u svom poslu nekom, ako ne prenese na mlade, ništa nije uradio. A on je stvarno jedna tolika veličina, a toliko neposredan prema nama mladima, da je to neverovatno.
0: Bez ljubavi sve je pusto. Šta ti kažeš na tu temu?
1: Ljubav je najlepše osjećanje koje može da čovek oseti, jel da? A ja sam tu pesmu odabrao da sviram pre nedelju dana u Rači Kragovičkoj na takmičenju. Volim Nedeljka Bilkića, tako da predlažem da je čujemo.
0: Vaš, eto, hvala ti na kraju ovog tvog lepog gostovanja. Prislonicu smo pomenuli, nismo? E, moramo da pomenu.
1: Tako je, bravo, Prislonica 18. i 19. jula u popodnevnim satovima. Dakle, 18. će se održati takmičenje u tradicionalnom sviranju, 19. u savremenom sviranju, kada ja nastupam. Pozivam sve ljubitelje tradicije, sela, da dođu u Prislonicu 18. i 19. jula i da zajedno uživaju u pravoj muzici. Takođe, da, ovo je 39. sabor, bliži nam se taj jubilej koji ćemo obeležiti na jedan specifičan način, a o tome ćemo do godine.
0: Važi, Gale, hvala ti, evo i čekamo sa nestrpljenjem da čujemo divnu pesmu Nedeljka Bilkića u tvom izvođenju.
1: Hvala.

0: Ja sam Saša Mrkalj, vokalni solista, instrumentalista na harmonici i advokat. Sa zadovoljstvom branim dobru muziku od posledica novog urbanog vremena. Srdačno pozdravljam slušaoce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode.
1: Dože što razmišljam pametan ovi mali gale, on frulicu pa u džepče i ode, a ovi sad moraju nositi koncerte, harmonike, ne daj Bože klavir, mislim, to, to bi bio pravi nosač zvuka. Ruskinja Mira Andrejeva ubedljivo je osvojila prvu Grand Slam titulu, pošto je na Roland Garrosu u finalu savladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 2-0, po setu ima 6-3, 6-2. Naš Aleksandar Krunić igra svoj dubl meč finala sutra. A što se tiče odbojke, odbojkašice Srbije su doživjeli drugi poraz u ovogodišnjoj Ligi Nacija, pošto su u Nankingu izgubili od domaće selekcije Kine rezultatom 3-0. Inače je oboren i novi rekord Ligi Nacije kada je u pitanju broj navijača na jednom meču. Prisustvovalo je skoro 18.000 gledalaca duelu u Nankingu. Srbija naredni meč igra ujutro 9 časova protiv selekcije Belgije. Poslušajmo Nevenu Gnjatović, predsednicu našeg Srpskog skijaškog saveza.
2: Sledeće nedelje od 9. do 11. juna mi smo domaćini 57. kongresa Svetske skijaške federacije, gde ćemo dočekati 250 delegata iz preko 100 nacija, i sledeće nedelje, tačno 11. juna, znaćemo ime novog predsednika, odnosno potencijalno i starog, ukoliko on ostane, naravno celog rukovodstva Svetske skijaške federacije. Mislim da smo pokazali sjajan kapacitet i Svetska skijaška federacija ovde više puta u našem gradu bila, odnosno Beogradu, u proveri. Oduševljeni su kapacitetima koje naš, i logistikom prosto koje naš grad pruža, tako da se radujemo da ih ugostimo vrlo brzo. Ova odluka da se održi FIS kongres je bila godinu dana ranije, međutim, sjajne smo ocene dobili povodom organizacije prvog svetskog kupa ikada u Srbiji u disciplinski kros. Ugostili smo preko 120 takmičara iz mnogo nacija, 13 tačno nacija, i ono što, na što smo najponosniji, osvajače svih olimpijskih medalja. Tako da sigurno da je to uticalo, i to je to za budućnost velika stvar za nas. Moj cilj i moj glavni adut je da kao neko ko je prilično skoro završio svoju profesionalnu karijeru prenesem svoj stav, svoje iskustvo iz ugla takmičara koji dolazi iz male nacije. Od 28 članova bira se 18 i između ostalog tog 11. saznaćemo i da li ću ja ući u izvršni odbor Svetske skijaške federacije.

Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Časni pojas Presvete Bogorodice svečano je ispraćen iz hrama Svetog Save ka manastiru Vatoped na Svetoj Gori, nakon što se svetinje od Spasovdana u Beogradu poklonilo više od 917.000 ljudi.

0: podršku u, kako je rekao, ne lakim momentima, a posebno Srbima u Crnoj Gori.
1: Zahvalan sam svim ljudima u Srbiji na podršci u prethodnih 48 sati, posebno Srbima u Crnoj Gori, koji su bili uz nas u ne lakim momentima. Posebno sam ponosan na mlade ljude koji su uvek i na svakom mestu spremni da uče, koji su spremni da se bore za Srbiju i koji su spremni da brane i štite naše nacionalne interese.
0: Predsednik Vučić je boravio na Paliću kod Subotice, gde je razgovarao sa članovima Akademije mladih i Fondacije za srpski narod i državu. Srpska lista održala je u Gračanici završnu konferenciju uoči sutrašnjih prevremenih izbora za Skupštinu privremenih institucija u Prištini. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek još jednom je pozvao na jedinstvo i slogu i da, kako je rekao, 7. juna svi budu jedno srce, jedna duša i jedan glas.
2: Zahvaljujući Srpskoj listi i nesebičnoj pomoći države Srbije, na Kosovu i Metohiji napravljeno je u prethodnom periodu na hiljade stanova, useljeno hiljade porodica, na stotine kuća, najbolji paketi socijalne pomoći, na hiljadu radnih mesta. Zato vas pozivam da 7. juna budemo jedinstveni, da nas 7. juna vodi razum i odgovornost prema budućim generacijama, da budemo dostojni naših predaka, a da se nama ponose naši potomci, naša deca, naši unuci i buduća pokolenja.
0: Elek je posebnu podršku uputio uhapšenim direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja Gračanice, koji, kako je istakao, čame u kazamatima, ni krivi ni dužni. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da je od presudnog značaja da Srbi u pokrajini sutra masovno izađu na glasanje i da podrže Srpsku listu. Navodi i da se predstavnicima međunarodne zajednice sve vreme ukazuje na teror kojem su Srbi izloženi. Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da se ne uvlače u močvaru rata obnavljanjem agresije protiv Irana. Viši savjetnik vođe islamske revolucije Mohsen Rezai upozorio je i na potencijalne geopolitičke posljedice nepromišljene američke agresije. Korpus Islamske revolucionarne garde gađao je dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i objekte američke pete flote u Bahreinu kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. U ruskim napadima na Ukrajinu dve osobe su poginule u Zaporožju, jedna u Sumskoj oblasti, a četiri su povređene u Hersonu. Ukrajinska vojska je saopštila da je dronovima pogodila ciljeve u vojnoj pomorskoj bazi Kronštat, nedaleko od Sankt Peterburga, koja je strateško uporište ruske vojne sile. U Lenjigradskoj oblasti više od 600 ljudi je evakuisano iz bezbednosne zone u Boljoj Ižori, gde je izbio požar posle napada drona. Ukrajinski dronovi pogodili su i skladište nafte na Krasnodarskom kraju. Danas ističe rok za pregovore MOL-a sa Gazprom Njeftom i Gazpromom o kupoprodaji ruskog većinskog vlasništva u NIS-u. Podsetimo, ove sedmice MOL je od američke administracije tražio još jedno produženje roka za pregovore i to na 30 dana. NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je država proširenjem garantne šeme za subvencionisane kredite sa dodatnih 300 miliona evra omogućila mladima nastavak kupovine prve nekretnine po povoljnim uslovima. Do sada je, ukazuje, na taj način više od 7.000 mladih rešilo svoje stambeno pitanje. Rebalans budžeta i ove godine, kaže, očekuje tokom septembra ili oktobra. Danas je Nacionalni dan donora. U ovoj godini u najtežem trenutku 17 porodica je dalo saglasnost za transplantaciju. Zahvaljujući tome urađena je 71 transplantacija tkiva i organa, a prvi put i transplantacija pluća. Izmenom zakona o transplantaciji u Srbiji se uvodi registar davalaca, donorska kartica i registar nedavalaca. Nova predstava Naši roditelji, autorski projekat reditelja Patrika Lazića, premijerno će biti izvedena večeras u Beogradskom dramskom pozorištu. Kroz prepoznatljiv humor, ironiju i intimne ispovesti, kako smo već navikli od reditelja, predstava istražuje savremene odnose, strah od samoći i potragu za bliskošću, otvarajući teme sa kojima se može poistovetiti gotovo svako. Ruskinja Mira Andrejeva osvojila je Roland Garros. Ona je u finalu pobedila Poljakinju Maju Hvalinsku 2-0 po setovima 6-3, 6-2. Košarkaši Partizana u 18 časova igraju u Dubaju drugu utakmicu finalne serije ABA lige protiv istoimenog kluba. U prvom meču Dubaj je kao domaćin pobedio rezultatom 99-93. Vreme sutra promenljivo oblačno, ponegde kiše ili pljuskovi i grmljavine.

ti valja samo dva, tri dana. Osjećanjima

0: Ja sam Neda Ukraden i od srca vam preporučujem emisiju Vreme sporta i Razonoda.
1: Treba zapišem ovaj datum, 6.6.2026. Čekali smo i dočekali da nam se vrati. I evo, došao je trenutak povratka viteza kulinarstva Milijana Stojnića, od koga očekujemo da nam zdravi preporođen još mnoge subote čini lepšim svojim receptima, ali i izveštajima sa raznih turističko-kulturnih manifestacija. Kako je lepo izgovoriti ovo. Dobar dan, dragi naš Milijane.
2: Dobar dan i puno pozdrava vama u studiju i svim našim slušalcima. Pa nažalost imao sam, a sada na sreću, imao sam malo zdravstvenih problema, prošlo je to sve kako treba i ja sam se radovao i radujem se našoj saradnji i u budućem vremenu, a nadam se i siguran sam u to da naši slušalci očekuju raznorazna javljanja sa raznoraznih manifestacija.
1: Javljali su se, pitali su redovno, mi smo naravno držali onako to po strani, da ovaj, čekajući da nam prezdravite, da se vratite i dobro je da ste tu. Dakle, jeste li se ono skroz okrepili, ste ponovo pravi Milijane?
2: Okrepio sam se, stanje je se popravilo, izvršen je jedan remont i da to je sada dobro.
1: Ja, to, kažu doktori žuti karton, pa da pazimo malo šta da radimo.
2: Tako je, Željko. Uh-huh. A za ovu subotu ja sam pripremio jedan način pripreme ribe. Ovih dana su krenule te turističke manifestacije, kotliće, raznorazne čorbe, paprikaši, gulaš i svega toga. A već sljedeći vikend se čujemo iz Kostolca, gde je takmičenje u pripremanju riblje čorbe, ribljeg paprikaša. Ja sam odlučio za jedan neobičan način pripreme kečige. Kečige u slanini, ali prvo da kažemo šta je potrebno. Znači, potrebno su jedni komadi kečige, cela riba, 200 grama slanine, listića, sok od limuna i napravi se marinada od belog luka, origana i peršuna i ulja i... A priprema se vrlo jednostavno tako što se normalno riba očisti i opere i naseče se po širini jedan do drugoga rez, usoli se i onda se prelije limunovim sokom i ostavi se da odleži nekih 2 sata, taman toliko dok mi napravimo laganu tu marinadu, znači sitno seckani beli luk.
1: Ili u frižideru ili može ovako pored?
2: U frižideru.
1: Dobro.
2: U frižideru da to bolje što više upije tog soka od limuna i znači to lepo uradimo. E, kada uradimo, onda u listiće slanine, normalno izražemo slaninu na što tanje listiće, posolimo ribu malo, ubijemo u slaninu, slažemo, bukvalno da je prekrijemo celu slaninom, a onda je poželjno da se peče na roštilju i može na suvom etiganju, tako, znači ne treba duboko ulje. E, kada riba bude otprilike 10 minuta s jedne strane, 10 minuta s druge strane, stavimo je na tanjir ili neki oval u kome ćemo to služiti. Prelijemo to marinadom koju smo napravili, kažem, od belog luka sa uljem, origanom i to ostoji tamo nekih par minuta dok gosti posedaju da se posluže. Ona će se malo prohladiti i zaista imamo jedan divan ručak. E sad, neko će reći, pa nemamo kečigu. Sasvim se jedno, postupak je isti kod pripremanja na taj način svake druge vrste ribe, tako da ne treba očajavati ako nema kečige, ali to sportski ribolovci imaju, ali nije ova emisija namenjena samo za njih, nego za široke narodne mase. Onda to i mogu da kupe u svakoj ribarnici. A u stvari, što sam želeo jedan ovakav recept? Od ponedeljka kreće Petrovdanski post. Znači, ista je način pripremanja, samo bez slanine, tako da u tom prvoj nedelji posta mogu da, kao ideju, mogu da koriste naši slušalci. Znači, može biti, pošto je riba, tretira se, ima tretman posnoga jela, odnosno specijaliteta, tako da, znači, radimo ga za ovu nedelju sa slaninom, sljedeće nedelje bez slanine, i eto, kućete lepši veći užitak. Oni koji vole da konzumiraju vino, bolje da preliju malo posle pečenja ribu sa vinom i da izbjegavaju veće količine alkohola. Ima, kaže, vino, polako, stići ću te, i u njemu ima alkohola, ali oni zaljubljenici u ribu koji ne mogu da odole vinu, pa šta da mi radimo, neko oni uživaju.
1: Da, a kečik je jako zanimljivo i kad se otvori, onako ima ono kao pantliku jednu gore.
2: Tako je, tako
1: da,
2: je,
1: odlično.
2: Tako je.
1: Uh-huh. Tako, a ovima drugima kažemo manje vina, manje vina, šta da radimo. Da.
2: Tako je, tako je.
1: Hvala mnogo, Milijane. E, super ste, baš ste u punoj formi, baš mi je drago.
2: Jeste, ja ću se javiti sigurno sljedeće sedmice iz Kostolca i lako procenim, odnosno zajedno procenimo koja je masovnija i veća manifestacija koju treba dati veći značaj. Mada ne treba samo pratiti te velike. Svi pokrle, i novinari, svi pokrle na velike manifestacije, ali tekako treba promovisati mala mesta koja se bore za svoje goste i tržište, to turističko na turističkoj mapi Srbije.
1: Ma, apsolutno, evo mi čak i rezultate kada čitamo, znamo da više zanima ljude šta su radili ovi iz Podunavca, iz Požege, iz ne znam, ili recimo Soliona, nego ovi Manchester City i tako da.
2: Evo, danas igra Osečina iz Osečine i Crnokosajsku Sjerića, to su mali klubovi, ali oni se bore za svoje mesto pod ovim nebom.
1: E, sigurno. I tu se igra uvijek više srcem nego kod ovih velikih.
2: Tako je, tako je. Tu je lep fudbal.
1: Dakle, Milijane, mnogo hvala. Baš se radujem da ste ponovo tu i uživat ćemo u svim narednim druženjima. Bože zdravlje.
2: Da će Bog.
1: Hvala mnogo. Vitez kulinarstva, Akademije gastronomije i čovjek iz Guinnessove knjige rekorda. Ponovo sa nama Milijan Stojanić.

0: Ja sam Zdravko Čolić i sve ove godine slušam rado Vrijeme sporta i razonode.
1: Ovih dana navršilo se 10 godina od smrti legendarnog boksera Muhameda Alija. O njemu sa velikim poštovanjem govori i naša legenda plemenite veštine Mirko Puzović.
2: To zna i ceo svet, on je koliko je vredio, zna se da je proglašen najbolji sportista 20. veka, Muhamed Ali jedan jedinstveni ponovljiv, što se tiče boksa, naravno. Mislim da je on dosta pomogao, eto da sam ja kao klinac, nisam baš maštao, nisam možda mogao toliko da idem predaleko u maštanju da budem Muhamed Ali, ali volio bi nešto da slično imam kao on, tako da na neki način mi je bio i uzor, ali nisam nikad maštao da ću njega dostignem, da ga prestignem i bilo šta, hvala Bogu, to se nije ni ostvarilo, jer je on stvarno jedan jedinstven i neponovljiv. Tako da eto, šta mogu da kažem, po meni, znate, ima dilema, pa sad, znate, nove generacije, stare, ovako, onako, svako navija. Mislim da je on bio ubedljivo najbolji bokser svih vremena koji se rodio na ovoj planeti. Ja mislim da se neće još do... Ono što je on radio 60. godine, kad mi mislimo da nije, da ljudi nisu maltreni mogli ni da idu, ljudi sad ne mogu da urade. Prema tome, jedan jedinstveni i uvek bi trebao da se, baš mi je drago, eto, da se i kod vas u vašoj emisiji pominje legendarni Muhamed Ali. Jednostavno, to je čudo. To se jednom rađa u stotine godina. I siguran sam da ga neće niko ni preteći po toj lepoti, ono što je on prezentovao i što je donio na ovaj, što je donosio tamo na ringu. Tako da, eto, stvarno je i vredno je pominjati takvog šampiona i takvog asa. Upečatljivije je bilo to što je čovjek preko 100 kg onako lako plesao, igrao po ringu, on se jednostavno igrao, što sam ja volio tako, ali razumete, jedan je Muhamed Ali, tako da stvarno lepota boksa, nešto najljepše što je boks mogao da ispiše, to je ispisao Muhamed Ali. I kaže više jednom da se ne pomene, ne, neće se više roditi takav, sigurno. Biće možda u nekim možda rezultatskim, ovako da kažemo, i bolje ovo je nešto postigao, ali takav stil i tako borašanje u ringu kao što ima Muhamed Ali niko ne ima.

0: Ja sam Marija Vicković, glumica i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
1: Sada bi negde trebalo da počne utakmica kvalifikacija za opstanak ili za prelazak u viši rang. Probaćemo da dođemo do nekih rezultata, mada ih teže ima. Savezi i regioni slabo prate to na svojim sajtovima, ali hajde, doznaćemo. Igraju se utakmice, to je bitno. Novi vaterpolo selektor Srbije Vladimir Vujasinović. Tim povodom gost komentator, nekadašnji AS Igor Gočan.
2: Pa kao prvo, sigurno je da se radi o velikom vaterpolo imenu i velikom stručnjaku kao što je Vujasinović. Nesumnjivo da je to iz jednog ugla dobro za naš nacionalni tim, ali ja ne mogu da vidim šta on tu može da promeni, šta može da se desi na bolje u odnosu na situaciju koja je nastala ostavkom selektora, a pogotovo bojkotom 11 sada već bivših reprezentativaca. Ne vidim šta on može tu da učini pozitivno da se to promeni. Prevashodno, moja je pretpostavka da bi on, kao što jeste korektna osoba i korektan momak, sigurno ispoštovao sve one koji su do sada bili glavni akteri osvajanja velikog broja medalja. Kažem, ne sumnjivo da je Vujasinović veliko ime, ali šta on može tu da promeni ako nema kvalitet u vodi, vrlo, vrlo teško. Ali vrlo brzo ćemo saznati i rezultati njegovih razgovora sa reprezentativcima i ono što smo imali do sada. Sudeći po Vaterpolo Savezu, ne po Vujasinoviću, nego po onome što je recimo Slobodan Soro izjavio, ko se ne bude pojavio na ovim pripremama, on je već bivši reprezentativac, tako da ćemo imati neku sliku koji je to kvalitet. Ono što mi je, što predstavlja opasnost za samog Vujasinovića, je to da veliko ime se stiče decenijama rada, a vrlo se olako izgubi, vrlo lako to nestane za tili čas, tako da nadam se da je dobro razmislio i da ima neku jasnu situaciju ispred sebe nakon tih razgovora sa Stevanovićem i reprezentativcima. Ja ponavljam, on je sigurno korektna osoba i korektan dečko i u redu je što je to uradio. Ali što se tiče promjena u odnosu na ono što su igrači potpisali i što je već sada i selektor dao ostavku, ne znam šta može Vujasinović da promeni. Mislim da ne može ništa da promeni.

0: Ja sam Nada Blam, a ovo je vreme sporta i razonode.
1: Da, teatar i Evropska kuća u Beogradu u okviru programa Green Week, koji se održava od 5. do 12. juna, utorak 9. juna sa početkom u 17 časova u sali Schumann EU kuće, najavljuje premijeru dokumentarnog filma Drveće. Ivana Milanović iz Dah teatra.
2: Dakle, 9. juna u 5 sati u Evropskoj kući u Beogradu prikazat će se dokumentarni film Drveće, odnosno Trees, koji govori o saradnji pozorišnih umetnika Evrope u borbi za očuvanje drveća i podizanje ekološke svesti kroz scenske umetnosti. Ceo film je zapravo dokumentarni film koji govori o procesu stvaranja predstava koje se bave važnošću drveća i klimatskim promenama. Ono što je takođe važno da je projekat proistekao iz evropskog projekta Kreativne Evrope, kojom je Dah teatar na Beogradsko pozorište bio koordinator ovog velikog ogromnog projekta u trajanju do 2 godine, a u okviru projekta su učestvovali umetnici, odnosno pozorište iz Nemačke, Grčke, Irske, Norveške, Španije, Holandije, zajedno sa nama iz Srbije, sa zajedničkim ciljem podizanjem ekološke svesti i ono što je još važnije, aktiviranje građana u zaštiti drveća i borbi protiv klimatskih promjena. Pozivam u publiku da u 5 sati dođu, da čuju malo više o projektu i pogledaju taj naš dokumentarni film kroz koji će vidjeti na koji način su umetnici bavili se ovom temom u ovim različitim zemljama, kroz različite pozorišne prakse i u saradnji sa lokalnim umetnicima iz Evrope.
3: Ja sam Dušica Novaković, glumica pozorišta na Terazijama, a moja omiljena emisija je Vreme sporta i razonode, zato što se prvenstveno bavim sportom, a volim i razonodu.
1: Igraju se kvalifikacije, ali se igraju i utakmice u još nekim ligama, uglavnom poslednja kola, Srpska liga Vojvodina, 30. kolo, evo pred kraj poluvremena rezultata, Veternik, Mladost 1-0, OFK Bačka, Jedinstvo Stara Pazova 0-1, Mladost Bački Jarak, Sloven, Ruma 1-0, Kikinda Vrbas 1-0, Sloga, Čurug, Hajduk Divoš 1-0, Dinamo Pančevo, Mladinac, Novi Banovci 1-0. Srpska liga Istok, Đerdap, Bor 0-1 i dalje prvo poluvreme. Imamo i dva rezultata utakmica baraža za popunu liga Fudbalskog saveza Beograda. Prva Beogradska liga grupa C, Rušanj vodi protiv Baska sa Careve Ćuprije 1-0, a na stadionu Zvezdare, gde se danas igra ovaj meč, u okviru kvalifikacija za opstanak u prvoj Beogradskoj ligi ili ulazak, Dedinje od drugog minuta vodi protiv Hajduka Saliona sa 1-0. U Domu omladine Texas Flood, najpoznatiji domaći blues rock sastav, održat će u subotu 13. juna veliki koncert u sali Amerikana Doma omladine Beograda. Milica Ševarlić najavljuje ovu svirku, ali i izložbu Jake Babnika.
4: Dobar dan i veliki pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Kao što ste navikli, javljamo se iz Doma omladine Beograda i ove subote sa preporukom događaja u našoj organizaciji koje vam preporučujemo da posetite. Naredne subote 13. juna sa početkom u 21 čas u sali Amerikana imate priliku da čujete grupu Texas Flood, važe za najpoznatiji domaći blues rock sastav, a ovom prilikom izvešće svoj dobro poznati repertoar koji im je doneo status jednog od zaštitnih imena

0: domaće blues scene, ali i poseban tematski blok koji je posvećen John Lee Hookeru povodom 25 godina od smrti ovog legendarnog blues muzičara. Koncerti grupe Texas Flood važe za događaje koji se ne propuštaju i pamte zahvaljujući energiji, vrhunskom sviračkom umeću i atmosferi koju bend stvara pri svakom nastupu, a njihova posvećenost koncertima i direktna komunikacija sa publikom doneli su im reputaciju jednog od najubedljivijih i najcenjenijih koncertnih sastava domaće jazz scene. U to ćete imati priliku da se uverite i lično 13. juna od 21 sat u sali Amerikana Doma omladine Beograda. A u utorak 9. juna u 19 časova u galeriji Doma omladine Beograda pozivamo vas na otvaranje izložbe Suspended Disbelief umetnika Jake Babnika. Ova izložba preispituje odnos između stvarnosti i njene reprezentacije kroz fotografije predmeta koji simuliraju život. Izložba Jake Babnika biće otvorena u galeriji Doma omladine sve do 26. juna.
1: Dakle, već od naredne emisije delit ćemo ulaznice i za spektakl Harlem Globetrottersa u Beogradu, a evo već sada, ovog trenutka, delimo karte za koncert grupe Texas Flood. Ukoliko ima onih koji ih nisu slušali uživo, verujte da je to nešto najbolje što možete čujete kada je u pitanju blues i dobar rock. Texas Flood i Nenad Zlatanović garantuju dobru svirku, a i mi koji smo ih slušali. Stoga, 3x2 ulaznice za naše slušalci koji se jave na broj 011-325-299 karte za ulaz karte za ulaz u Doma omladine Beograda. Zašto zastadok? Zato što je izjednačenje na Bulbulderu. Dedinje Hajduk sada je golom i slobodnog udarca 1-1.

0: Voditeljica stalno zaposlena u službi za informacijne tehnologije ustanove Studentski centar Beograd već 15. godinu, za neki dan predstavit će svojoj čitalačkoj publici novi roman pod nazivom Janus. Pošto je objavila 7 naslova, napravila je pauzu tokom koje je sređivala kockice, sagledavala gde je u ova čudna vremena i konačno shvatila da bez pera, odnosno sada tastature, ne može. U susret promociji novog romana, zakazana za 11. jun, Jelena i našim slušalcima premijerno govori o ovom romanu koga je krstila kao psihološki na njen način. Jelena, mnogo mi je drago da si ovde. Dobar dan ti želim.
1: Dobar dan, drago mi da te vidim. Posle mnogo godina, mada mi jesmo u kontaktu, ali nismo se videli.
0: I ti i ja smo pravili pauzu kao ovo sa knjigama.
1: Da, kako si rekao, novinar? To je bilo davno.
0: Da, spisateljica.
1: Čak sam tu svoju karijeru novinarsku završila u ovoj zgradi.
0: Da.
1: Mislim, silom prilike nije baš da smo svi hteli, ali tako je ispalo.
0: Da, tužna, jedna od najtužnijih noći kada su ugašeni i Radio 101 i Treći kanal i mene duša moja boli dan danas i svih nas.
1: I mene,
0: sve nas koji, da, sve,
1: mene.
0: Sve nas koji smo bili sastavni deo toga, saučesnici, šta god, jedna divna priča koja je ugašena i sada mislim bez ikakvog povoda i razloga, no dobro.
1: Dobro, da li to uvek mora da se pomene? Da, nekako ja ne mogu da ne pomenem. Šta smo samo propustili da kažemo, pošto sam ja zaposlena u toj službi za informacijne tehnologije u ustanove Studentski
0: centar Beograd. Mnogo dugo si izgovorila, ima nešto kraće.
1: Pa kaže Studentski centar, onda kaže, ali to SKC, ne, nije, mi imamo sve studentske domove i restorane u Beogradu.
0: Ne, pazi ovo kad kažeš, treba mi ceo instrumental da najem, služba za informacijne tehnologije u ustanove Studentski centar.
1: E sad sam da pitaju šta će jedan novinar tamo, pa ja moram da dodam da sam po vokaciji, inače ono u diplomi mi piše inženjer elektrotehnike i računarstva, pa eto, to je ta linija šta će ja u svom poslu.
0: Da.
1: Inače, da.
0: Kod nas je, kako čuješ, ono, atmosfera domaćinska, fina, ima sve, otvoreni su prozori širom i tako.
1: Da. A kako, mislim, sasvim je logično da prvo dođem u svoju nekadašnju matičnu kuću, jel da najavim nešto.
0: Kako ti se čini sad sa ove distance?
1: E pa, mislim, s polja mi se čini identično, ali ovako kad uđem imate malo modernizacije, imate malo kartice, ali tako drugačije se ulazi, to je super, to je malo u ovom drugom delu mog posla, pa mi je simpatično, ali ovako sve super.
0: Kako se kod vas ulazi?
1: Pa isto karticom, drugačije, mora.
0: Promocija 11. Možda se u slici koja se nalazi na naslovnoj strani, a to je Janus, nekako pretpostavlja ili nazire na koricama tog romana, nalaze se dva lica okrenuta na različite strane. Možda upravo u toj slici staje čitava priča Janusa, priča o čovjeku rastrzanom između onoga što je bio, onoga što jeste i onoga što tek treba da postane. Negde meni to kaže da si i ti negde na nekoj tromeđi ili smo svi negde u toj tromeđi gde razmišljamo kad i kako i kuda.
1: Ja moram da kažem da ja godinama pratim, pošto sam vrlo aktivna i na mrežama i uopšte na internetu, onda su mi zanimljive teme. Znaš, mi tako na 10 godina imamo neku promenu, nešto što se forsira kao jako važno, o čemu treba da se razmišlja. Ne znam da li sećaš, imali smo life coacheve pre jedno, ne znam, nija 15. godina, možda i više, najezda odjednom, pa su se...
0: Neki se još opiru žilovi.
1: Da, onda se odjednom krenula ta varijanta da mi svi, jel te, imamo neki problem, kako bih rekla, traume iz detinjstva, čuda, tamo, vamo, i zato nam ne uspevaju međuljudski odnosi. To je neosporno, sigurno tačno, ja nisam psihijatar pa ne mogu da tvrdim, ali malo mi to deluje prenaglašeno, znaš, kao opravdanje.
0: Ja nisam doktor, ali mogu da pogledam.
1: Da, kao opravdanje. Onda sam ja malo posmatrala oko sebe, naravno imam i neki delić ličnog iskustva, imala sam sreće, pa ne mnogo, ali onda sam shvatila da je, ja želim zapravo da pišem o tome na jedan, pa da kažem, što zdravi način. Znači, nije sve trauma, nešto smo i mi. Nešto i kod nas ne valja. Nije samo problem u tome šta nam se nekad dešavalo, koga briga na kraju krajeva, nego koliko smo spremni da preuzmemo odgovornost.
0: Što bi se reklo na srpskom, who cares?
1: Tako je.
0: Pa jeste, zaista, da, slažem se. Ali to zahteva dosta razmišljenja, sve to o čemu si pričala, jer ta simbolika Janusa je, šta znam, meni upravo dobra polazna tačka za ovu priču. možda je mnogi ne znaju odmah ko je Janus, ali rimski bog početaka, prolaza i promena, prikazan sa dva lica, jednim koji gleda unazad i drugim koji gleda unapred. Dakle, pitanje je da li je tvoj Janus više okrenut prošlosti ili budućnosti.

0: Pa zapravo, ovaj, taj moj roman, jel te, to je roman, dakle, kroz priču jednog čoveka, dve žene i još jednog para, tako, kroz, da kažem, par decenija stavljaju se neki pointi, neke tačke na neke bitne delove njihovih života i kako je to uticalo na svakog od njih. Nema tu, ja to nikada ne radim, pa nisam ni sada, ne navijam ni za jedan lik, nema dobrih i loših, svi su i jedno i drugo, jel tako, kao i svi mi do duše. A Janus je motiv, zapravo Janus stoji na onom pragu, gleda jednim licem u prošlost, drugim u budućnost i onda je to izbor je na nama. Hoćemo li zauvek stajati na pragu i gledati pa sad šta nam bude lakše u momentu, nekad u prošlost, a nekad u budućnost, ali se ne mrnuti iz zone komfora. Zapravo na taj način sam ja shvatila princip Janusa i zbog toga je, da kažem, i taj princip uzet kao light motiv za roman, a nekako mi je delovalo super da bude na naslovnoj strani i sviđa mi se naslovna strana, moj jako dobar prijatelj mi je predložio i meni je to tako neko ispalo sjajno.
1: Još jedna stvar mi je zapala za oko iz tvog poziva, umemo li da preživimo sebe?
0: Tako je, to je najvažnije pitanje, zato što mi se čini da ljudi u današnje vreme beže od sopstvenih lomova, ali iako im se desi, onda traže krivce u nekim drugim ljudima ili nekim okolnostima, jel te, svi su neki nešto drugi krivi, samo mi nismo. Mene zanima koliko su ljudi spremni da prihvate da je nešto prosto, pa da kažemo, ne bih ja rekla krivica, ali prosto, to je naš život. Da li mi umemo da preživimo sopstvene padove, sopstvene promašaje, sopstvene izbore koji su u nekom momentu postali pogrešni, a u tom momentu kad smo birali bili, jel te, jedini zadovoljavajući, šta radimo posle toga? Da li nam se život zaustavlja? Da li smo gubitnici ili možemo onako kao Feniks da pronađemo i tu neku drugu priču?
1: Šta te privlači psihološkom romanu kao formi? Unutrašnji svet čovjeka često je uzbudljiviji od svake spoljašnje radnje, spoljne radnje.
0: Pa mene uopšte zanimaju ljudi kao takvi, kako se ponašaju, kako razmišljaju, koliko je to u skladu jedno s drugim. Znaš, mi smo ovde, kod nas je područje takvo da ako te interesuje mnogo toga možeš da vidiš, a da se nešto ne trudiš mnogo, jer imamo tu neku kontradikciju u ponašanju, razmišljanju. Kod nas je nekakva tradicija još uvek bitna, a mi bismo da budemo moderni, pa nekako nikako da nađemo tu spregu između ta dva. I onda se dogodi da hoćeš da živiš kao tvoja baba, imaš te vrednosti zapravo, a hoćeš malo i na internete, pa to ne može. Znači, moramo da vidimo šta prenosimo.
1: Ne može, a da ne izgori ručak.
0: Kaže, bilo je divno, moja baba. Moja baba meni govorila sam da živiš ko ja. Znači, nije baš to tako. To je sad romantičan pogled kako je to nekada bilo i mi bismo nekako te vrednosti da nam se događaju, ali da mi nemamo takve obaveze kao što se nekada dešavalo. I to ti u svim sferama tako, ja to posmatram i nije mi jasno. Ja stalno razmišljam, pa je to pisanje moj neki način da...
1: A da li danas više nego ranije živimo uloge koje drugi očekuju od nas?
0: Ja mislim da da, iako je to isto vrlo kontradiktorno. Imamo toliko mogućnosti. Ja mislim da je ovo vreme sa najviše izbora koje jedan čovek može da ima, ali mi uporno... čini mi se da ne biramo ništa, nego onako idemo nekom inercijom, sad je to, sad je ovo, sad je ono, tražimo neki, ajde da kažem, spas od trenutka, opet u nekom trenutku koji je trivialan i koji nam ništa neće doneti osim nekog trenutnog, u nekom slučaju zadovoljstva, u nekom slučaju mira, ne znam, za 3 dana ponovo se vraćamo na ono staro. I onda je to meni jako interesantno kako mi ne umemo iz tog vrzinog kola, nikako. Jer, šta znam, kako bi, evo vidiš, nešto, svi hoćemo da menjamo društvo, kako ako se pojedinac ne može promeniti? Ne znam da li si ti nekada to malo vidio na nekim slučajima u svojoj okolini, kako neko non stop govori, ajde lupiću sada najbanalniji primjer, kao preću da pijem, jako mi je loše zbog toga. I nikad, brat, prestaje na 3 dana i evo ga ponovo. Yes. E, to je ta priča u svim sferama.
1: Da. A stvari, evo, ja imam jedan moment koji je kad sam uspeo, to je bilo stvarno sasvim slučajno, evo, punih 6 godina kako sam bacio cigarete, bolje ja njih nego ne mene. A recimo, godinama sam se operao, isto i kretao sam naravno od ponedeljka i od nove godine, kao što svi rade. Ali...
0: Ti si sjajan, ja neću ni da krenem, još nisam našla taj, to je sjajno, to bolje, jel te, ti njih nego one tebe, a ja nekako, nemojte, ja se nadam da ovo deca ne slušaju, nemojte kao teta Jelena.
1: Jelena, ostani malo još sa nama, znam sve o tebi, pa ćemo nastaviti priču.

0: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se! Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština. Služimo Srbiji! Prijavi se!
1: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja. Služimo Srbiji! Prijavi se!
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
3: Akademici govore. Novi ciklus emisija. Kod dva bela goluba. Gost, akademik Milosav Tešić. Drugi deo emisije. Ponedeljak, 8. jun od 20 časova. Autor i urednik Branka Selaković. Radio Beograd 1.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
6: RTS traži nova TV lica.
7: Ako vas kamera prepozna preizgovorene reči
8: i pred njom se osjećate
9: kao u svojoj kući.
10: Ako vaša pojava budi radoznalost
11: i vaše lice ostaje u sećanju.
12: Ako imate priču vrednu slušanja
13: i dar da ispričate.
14: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
15: I inspirišu vas svetla reflektora.
11: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
16: Moj izbor je emisija Vreme sporta i razonode. Srdačno, glumica Isidora Građanin.
17: Jelena Milenković u oči objavljivanja romana, psihološkog romana na njen način, Janos. Evo šta stoji u pozivnici, samo nećemo reći gde je, mislim, jer to bi bila takva navala. I,
18: da, svi vidi došli, svi vidi došli.
17: Dragi ljudi, pre 6 godina, nakon 7 objavljenih knjiga, rekla sam, dosta je. Izgleda da je takvu odluku nemoguće doneti nama koji dišemo samo kad pišemo. Nakon nekoliko meseci premišljenja, zbrajanja i razbrajanja, odustajanja pa pokretanja, prelomilo se na Janusovu stranu. Tražimo ono lice koje gleda u budućnost. Ako ne planirate putovanje baš sledeće nedelje, neobično bih voljela da se vidimo, družimo i pričamo o Janusu. Pred vama je psihološki roman Na moj način. Jesmo li ono što verujemo da jesmo? Da li živimo svoj život ili uloge u tuđim životima? Eto, otprilike
18: to. Otprilike to, da.
17: Da.
18: Pa, znaš, sad je tu trebalo izabrati šta reći, a ne reći ništa.
17: Da, pa prilično ti je uspjelo.
18: Pa, pa mislim, što bi onda čovjek kupovao knjigu ako mu već onaj koji je pisao, ja izbegavam taj termin, pisac, književnik, ovo, ono, po meni se to postaje posthumno. Ne znam, niko mi nije rekao da postoji škola za to, pa ne znam. Ja sam imala tako malo čudesan put što se tiče tog formalnog obrazovanja. Studirala sam književnost, na kraju sam diplomirala elektrotehniku. Kažu, nema veze jedno s drugim. Ja ipak vidim tu vezu, ali o tome nećemo sada da pričamo. No, hoću ti kažem da nisam ono kao, sad ću da sednem pa ću da pišem. Pišem od uvek. To je moj način da se izrazim, a poznajem i formu. Pa onda, onda se igram formama. Imam tu, da kažem, tu sreću da mogu da kažem sebi, aha, da li sad ja mogu da napišem to i to na ovaj način, i onda sednem i radim na tome, naravno, i ispostavi se da mogu. Tako da, psihološki roman nisam pisala nikada, iako u svim mojim romanima do sada objavljenim radi se o ljudima i o njihovim navikama i o njihovim, ajde da kažemo, socijalnim nekim rešenjima koje nalaze, ali nikada nisam pisala, jer se ja nekako toga pribojavam, pada u trivijalu zapravo, ljubavnim nekim momentima između dvoje ljudi ili između više ljudi. Pa tu imamo i ono neku dilemu da li čovjek, osoba, može da voli više ljudi u isto vrijeme.
17: Triangle, što bi se rekao.
18: Ne, da voli. Znaš, mene zanima ono o čemu svi pričamo, a skoro niko ne radi, instant su vremena neka. Da li može da se voli više ljudi u isto vrijeme? Mislim, ja sam ti onaj crno-beli svet. Kod mene tu nema i jedan na jedan. Ja mislim da ne može, ali to što ja mislim ne mora da znači da je istina.
17: Ali ja sad volim državu Srbiju, volim Hajduk Selijona, volim Radio Beograd, volim svog papagaja i to je ljubav.
18: To da, s te strane svakako, ali dve žene isto vremena.
17: To? Aha. A jedine, ti ne znaju šta će ni s jednom.
18: Dobro, to što oni ne znaju šta će, nego ja ti pričam o emotivnom stanju. Znaš,
17: ono i šta si utvrdila, molim?
18: Ja mislim da ne može. Uh-huh. Šta ti misliš?
17: Pa nisam imao još tu sreću da probam. Jedva se snalazim i ovako tamo posle dve.
18: Pa ne znam sad, otko znam, da. Kao, kažeš, ono, podeljen sam, ovu tamo volim, a i onu tamo volim.
17: Pa što znam, nije da ne bih volio da probam, znaš.
18: Ima, naslušala sam se ja raznih priča kad sam odlučila da pišem Janusa, onda sam shvatila da ipak ja ne mogu da se mnogo gađam nekim traumama, ako ne popričam sa stručnim licima. Pa sam onda pričala, maltretirala sam ljude koje poznajem,
17: da, to je interesant,
18: koji su i psihologe i psihoterapeute i psihijatre. Birala sam i različita godišta, znaš, drugačije gledaju na to ljudi koji su već recimo pred penziju, a drugačije oni koji počinju, mada se svi slažu u nekim onako bitnim tačkama.
17: Ko je rekao pred penziju?
18: Pa dobro, svi ćemo mi jednoga dana, jel?
17: Yes, da.
18: I znam da mi je jedna gospođa koju ja jako poštujem, ona me zamolila da uvek, a iako nešto pominjem u vezi nje, da ne pominjem ime, pa evo poštujem, rekla, ako budeš zaista uradila to što si naumila, samo znaj da će ljudi koji pročitaju roman da osete nelagotu. Zato što možda dotakneš nečiju traumu za koju ne znam da postoji.
17: Da, ja sam se našalio malo čas, možda i neslano sa onim odgovorom, ali zaista interesantno i pitanje i rasplet još verovatnije interesantan.
18: Pa, ne, to je samo jedno od pitanja.
17: Da,
18: možda
17: da, razumem,
18: najtrivijalnije. Razumem, ali to su neke stvari koje mi zapravo, koje se dešavaju oko nas i koje se pričaju sa najboljim prijateljima ili nikad ni sa kim, ili eventualno ako nekad neko hoće negde se pohvali u nekom društvu.
17: Da.
18: Ali šta se zaista dešava iza toga, šta se dešava sa razmišljanjem, šta se dešava s ljudskim emocijama, šta se dešava tada kad smo u nekim da kažem, kotlovima života.
17: A kako to kažu, ono, u životu imaš ljude koji kažu da imaju nekoliko žena i imaju, imamo nas koji kažemo da nemamo lažu. Imamo nas koji kažemo da nemamo ni jednu ženu i ne lažemo.
18: Misliš da, ne lažemo,
17: jel? Ne lažemo.
18: Pa da, evo vidiš, i to je sada, i to je jedna od zanimljivih, da kažem, tema, zanimljiv aspekt, sve više ljudi koji odluče budu sami.
17: Pa je vrlo, vrlo interesantno, zaista,
18: ako ne uspeju, jel te, u tom nekom prvom krugu, teško se odlučuju za drugi.
17: Boga mi, često čovjek u tih situacijama ima utisak da je sam naporan i da postavi vrlo realno pitanje, hej bre, da li sam ja kriv, mislim, u toj priči, nemojmo svaljivati sve na nekoga.
18: To je sjajno pitanje. Da. Samo znaš šta, i u tome treba biti oprezan pa napraviti granicu. Mm-hmm. Moja krivica je ovo, ali čekaj, za to je potrebno dvoje, daj da vidim šta nije moja krivica.
17: Ali kako su ljudi nekada, ne znam, gledali su jedan kanal ili dva kanala u nekom momentu, program se završava u 10 i zajedno su gledali šuštanje na televiziji i svi su živjeli srećno i nisu jeli čija semenke i ne znam, mislim, mnogo toga nije postalo što sad postoji. Sada imamo sve ovo, sada kaže, evo jedan drug koga poznajem, poznanik, dakle, zapravo, redovno se svađa sa ženom oko televizora, a Mandre koji ima dva televizora, ali ne vredi, ona hoće da gleda ovaj neki specijalni program, on ne znam, hoće utakmicu i sad tako tu nastaje. Ako je to razlog, onda stvarno...
18: Blago njima, nemaju problem odmah, da kažem. Ako je to razlog za svađanje, znači to je sjajno. Ja sam više sam se bavila, pravo ti kažem, ne znam, bilo je i u medijima nekoliko slučajeva opisanih, i ja znam nego, vjerojatno svako od nas, tako neke vrlo obrazovane ljude, vrlo, da kažemo, na nekim pozicijama, rekla bi, uspešni, deca im sjajna, sve to super onako na prvi pogled, možda i na drugi, i onda, jedan dan otvoriš neki portal, kažeš, muž ubio ženu, jel te?
17: Bože me prosti,
18: da znam nije? Yes. Ona uspešan lekar, on uspešan tamo, ne znam šta,
17: baš se dešava,
18: sve divno. Šta? I onda to mene počelo da intrigira, čekaj, šta se to dogodi? Neko znači nešto trpi, nešto se ne može to baš preko noći.
17: Da li se sve to nalazi u knjizi koju najavljamo ili kroz sva sabrana dela?
18: U principu nisam išla tako drastično, naravno, ali da, upravo ta pitanja, šta čovek sve istrpi, šta opravda i zašto opravda i na koji način on to apsorbuje i zašto kaže, pa vidi, meni je zapravo baš dobro. A ne da nije dobro, nego to je ona pokretna bomba. I onda kažeš, aha, vidi, nešto mu se desilo iznenada. Pa nije iznenada, ništa nije iznenada. E sada, jako je teško. To je isto za rubriku uradite to kod kuće, ali se spremite da će biti teško.
17: Da, prosto si mi raspričali smo već, pa ja pričam o barabar kao da sam ja sad došao kao psihijatra, pa ja tebi molim te da odjeveš emisiju bez mene, ja ću da te pitam do kraja. Da. Ne, ali me recimo strašno iritira, znači face, one bezlične face, bez osmeha, dakle, ljudi pogledaju u tramvaj, autobus, dakle, nema nigde osmeha, osim ako nije uperen ka telefonu i ako nije stigao SMS ili nešto, znači, strašno. Toliko mrzim depresivne ljude da ja ne mogu, odmah bežim, znači jednostavno. Dakle, bolje da budem sam i sam sam sebi zabavniji nego da gledam u depresivne, mrzovoljne i tako.
18: No, tu si u pravu potpuno. Ponekad je svako, ima neko žutu minutu sad, ali to, mislim, ja bi to nazvala preapatijom, znaš, to ti je ono, ja umem ponekad, pošto sam ja dosta aktivna na tim društvenim mrežama, vrlo namerno i vrlo tendenciozno da napišem tekst za koji znam da će malo da prodrma kavez.
17: Yes.
18: E onda kreću ljudi sa branjenjem neodbranjivog. Da, tu možeš da saznaš isto zašto bi se sad neko tamo XY oglasio vrlo uvredljivo na moj račun na neki tekst ako ja nisam čačnula nešto neku njekomu muku, a nemam pojma, niti on zna ko sam ja, niti ja znam ko je on. Znaš, to ti je isto jedan eksperimenata. Samo ako si dovoljno, jer mene, kako bih rekla, ja vrlo odvajam. Valjda me ovaj naš posao naučio da vrlo odvajaš to što si ti zaista i to što je nešto što predstaviš javnosti. Nemam pojma.
17: I tako, evo sad će naše vesti u 22 i
18: da mi prekinemo i po bolje vesti nego mi.
17: Fino smo se raspričali. Kaži ti nama još samo makar moram da vidim samo šta rade Partizani.
18: Šta rade?
17: Dubaj i Partizan 20-27, vode naši na početku druge četvrtine.
18: Odlično.
17: Kad kažem naši, misli na Srbe, svako ima pravo da navijam, ja navijam za naše. Eto tako. Okay. E, dakle, šta će biti na promociji, ko će biti i hoćemo li rešiti neke od tih pitanja?
18: Pričat ćemo, ja se nadam da će biti pristojan broj ljudi, pošto eto, ja dugo ništa nisam pisala, imam ljude za koje znam da vole da čitaju to što ja pišem. Biće moj dobar drug Ivan Zoranović Kiza, za njega već svi živi znaju, on to svira gitaru, peva i uvek me prati. Pričat će žene, obične žene, da kažem obične, nisu one ni malo obične, ali su prošle kroz određene odnose, te muško-ženske, bračne, partnerske, i uspele da izađu kao pobednici sobstvenih života, znači da prežive sebe, a ne druge. Htela sam pravo ti kažem da nađem i nekog muškarca koji bi eventualno pričao, ali neće niko.
17: Ja.
18: I na ženama sve to ostaje, šta da radim.
17: Da.
18: Tako da, dobro, nećemo pričati ni gde je promocija, ni šta je, to je sve objavljeno na mojim profilima na mrežama, ali tebi stvarno hvala na ovom predstavljanju, ne samo romana, nego i ovako jednom časkanju.
17: E, pa da, hvala i tebi, stvarno, baš onako, baš se zapričat smo, jer kako smo rekli, ako je muškarac glava kuće, žene vrat i kičma i mnogo toga još, je li tako?
18: I malogorejšne napade.
17: E, želim ti lepu promociju. I u zdravlje da se vidimo, draga Jelena. Nici ne već sam odela onaj nadimak koji je bio dugo na društvenim mrežama.
18: Koji nadimak?
17: Odnosno JMM.
18: Pa da, bila, ja sam svoje vremena bila Jelena Milenković Mladenović, pa kad sam se razvela, onda je to Mladenović otišlo u drugi plan.
17: Što i nama opet skraćuje ovu odjevnu špicu, isto, mislim, kraće traje. Da. Da. Tako da,
18: ali ostalo JMM.
17: Da, ili za englesko govorno područje
18: JMM. Strašno.
17: Hvala ti mnogo, baš smo se lepo ispričali, nadam se da nismo odužili pretereno, ali stvarno prijelo mi je i pozivamo evo sve koji te vole, poznaju, da se pridruže na promociju.
18: Hvala ti puno.

0: Srdačan pozdrav slušaocima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Boško Kijanović, reprezentativac Srbije u atletici.
1: 18:37, teško komentarišem ovaj fini razgovor s Jelenom Milenković. Ima jedna novinarska misa koja se fino nadovezuje, kažu da je najzanimljiviji odgovor, često odgovor na pitanje koje nisi planirao da postaviš kada si ušao u studio. Ima i ona jedna druga koju je izgovorio Lou Holtz, jedan od najpoznatijih američkih trenera, parafraziram, nikada nisam ništa naučio pričanjem, već postavljanjem pitanja. I zaista je tako. To bi za novinare, voditelje i urednike trebalo da bude gotovo profesionalni kredo. Hajde da mi vidimo šta još imamo iz sveta kulture. Izložba Nadrealizam na papiru, Oko u divljem stanju, koje po prvi put u Srbiji predstavlja izuzetan izbor radova na papiru, povezanih sa nadrealizmom i njegovim razvojem tokom 20. veka, biće otvorena 10. juna od 19 časova u Francuskom institutu u Beogradu. Postavka će biti dostupna publici do 10. jula. O tome Branislav Glumac.
2: Francuski institut u Srbiji organizuje od 10. juna do 10. jula izložbu Nadrealizam na papiru, Oko u divljem stanju. U pitanju izložba koja je organizovana povodom 130-godišnjice smrti i 60-godišnjice rođenja Andre Bretona, koji je bio vođa nadrealističkog pokreta. Izložba se sastoji od originalnih grafika, crteža i fotografija brojnih umetnika, naime 25 ih je, u pitanju su francuski i srpski i francusko-srpski umetnici. Ova izložba je svojevrsno putovanje kroz istoriju nadrealizma i jasno je odeljena na tri dela. Prvi je istorijski nadrealizam sa umetnicima poput Andrea Messona, Roberta Mate, Salvadora Dalija, Maxa Ernsta, Otta Wolsa i Ivana Bora, zatim nadrealizam posle Drugog svetskog rata, Henri Michaux, Marijan Ivšić, Radoje Vukadinović, Fred D. i drugi, i na kraju od nadrealizma ka informelu, abstrakciji i fantastici u Francuskoj sa umetnicima poput Pierre de Marie, Dominika Dašea, Henrija Kombija, Claude Vizea i Dragojle Vukadinović. Muzej savremene umetnosti u Beogradu pridružio se ovoj našoj inicijativi tako što nam je pozajmio šest dela, šest fotografija čuvenog srpskog umetnika Vanea Bora. Otvaranje izložbe je organizovano, dakle, 10. juna u 19 časova u Galeriji Francuskog instituta u Beogradu, u Knez Mihajlovoj 31. U periodu i u nedeljama koje će uslediti nakon otvaranja biće organizovan niz vođenja kroz izložbu. Vođenje će vršiti stručni saradnik izložbe Nebojša Vukadinović i 7. jula u 18 časova u Francuskom institutu biće održano predavanje na temu nadrealizma u kom će učestvovati Nebojša Vukadinović i profesorka Jelena Novaković sa Filološkog fakulteta koja je stručnjak za Bretona. Hvala.
3: Veliki pozdrav za vas, dobri ljudi, svima vama koji slušate emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam Milorad Popović i u ime svih Roma koji se bave sportom i zdravim životom želim vam prijatno popodne.
1: 18:40, naučni spektakl i koncert Između nas su dešavanja koja prestoje sledeće sedmice u Kulturnom centru Zrenjanina. Kao i obično, iz ovog zdanja javlja nam se Ankica Dostanić.
4: U organizaciji Kluba za inovacije Zrenjanin, Kulturnog centra i Centra za promociju nauke, u Kulturnom centru utorak 9. juna sa početkom 11 časova održat će se naučni spektakl. Reč je o interaktivnom događaju namenjenom mladima, saradnicima i svim zainteresovanim građanima koji žele da se upoznaju sa savremenim pristupima nauci, tehnologiji, inovacijama i omladinskom radu. Događaj okuplja predstavnike institucije, organizacije i inicijativa koje deluju u oblastima obrazovanja, STEM-a, digitalnih tehnologija, kulture i neformalnog obrazovanja sa ciljem jačanja lokalne zajednice i podsticanja aktivnog učešća mladih. Kroz prezentacije, razgovore, interaktivne sadržaje, radionice, VR iskustva, izložbe i društvene igre, učesnici i učesnici imaju priliku da razvijaju veštine 21. veka. Poseban fokus događaja na povezivanju nauke i svakodnevnog života, promociji inovacije i stvaranju podsticajnog prostora za učenje, razmenu ideja, upoznavanje i umrežavanje. Kompletna agenda može se pronaći na sajtu Kulturnog centra. Takođe u narednom periodu, tokom sledeće nedelje u petak 12. juna, Ana Dragosavljević, pijaniskinja mlađe generacije, umetnica prepoznatljiva po emotivnom, autentičnom i savremenom pristupu u klasičnoj muzici, kao što smo naveli u petak 12. juna u baroknoj sali u Zrenjaninu sa početkom u 20 časova, održat će koncert pod nazivom Između nas. Uvoz je besplatan, koncert počinje u 20 časova, a više o programu i Ani Dragosavljević, takođe svi zainteresovani i potencijalni posetioci Kulturnog centra Zrenjanina mogu da pronađu na našem sajtu.
5: Ja sam fudbaler Aleksandar Lutovac i pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razvoja.
1: Poznati aforističar, pisac i satiričar Aleksandar Čotrić priredio antologiju srpskog aforizma Slano i ljuto.
6: Nedavno je objavljena antologija srpskog aforizma pod nazivom Slano i ljuto, u kojoj su predstavljena dva veka srpske aforistike. Knjigu je objavila izdavačka kuća Alma iz Beograda. Ja sam je priredio i u njoj se nalaze misli 166 srpskih autora. Oko 3.500 aforizama se nalazi između korica knjige, koja obuhvata stvaralaštvo naših najistaknutijih autora, počev od još kraja 18. veka pa sve do savremenih pisaca ovog žanra. U knjizi se nalaze aforizmi Dušana Radovića, Brane Crnčevića, Milovana Vitezovića, Slobodana Simića, Bojana Ljubenovića, Ninusa Nestorovića, kao i nešto starijih autora koji su nama poznati po nekim drugim žanrovima, ali su pisali aforizme kao što su Jovan Jovanović Zmaj, Jovan Sterija Popović, Brana Cvetković, Stanislav Inaver ili recimo kraljica Natalija Obrenović. Knjiga je do sada predstavljena u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci u Banja Luci, u Pirotu, u Prokuplju je predstavljena, u planu je da u narednom periodu promocije ovog dela budu održane i u nekim drugim mestima poput Pančeva, Zvornika, Pljevalja i tako dalje.

0: Moje ime je Anđela Vitman, dvostruka sam prvakinja Srbije u badmintonu. Prijatno popodne želim svim slušalcima emisije Vreme sporta i razvonate.
1: Košarkaši Partizana vode 40-38 u drugoj četvrtini, od koje je ostalo još minuti 4 sekunde protiv Dubaja da bome. Basketaši Srbije, to je sada najaktuelnije, pobedili su Holandiju sa 21-19 u četvrtfinalu svetskog prvenstva koje se održava u Varšavi. U polufinalu će igrati protiv boljeg iz komšinskog susreta Litvanije i Letonije, dok će se borba za finale igrati u nedelju. Najzad, vozač Mercedesa Andrea Kimi Antonelli osvojio je pol poziciju za veliku nagradu Monaka, pošto je u kvalifikacijama bio brži od Maxa Verstappena. Iza Antonellija Verstappena bio je Lewis Hamilton u bolidu Ferrarija, dok je četvrti bio njegov timski kolega Charles Leclerc. A u Beogradu će se 19. juna održati 8. Balkan Boksit, puno asova na sceni u ložionici. Neki čudan naziv, ali svakako analitičar boksa Dušan Vasiljević u razgovoru sa Milanom Bigovićem razjasniće nam o čemu se radi i jedva čekamo, dakle, 19. jun.
2: Pozdrav za slušalce Radio Beograda. Uskoro ćemo biti u prilici da prisustvujemo boksarskom spektaklu pod rednim brojem 8 u promociji Balkan Boksinga. Reč je o profi događaju koji će biti održan 19. juna u multifunkcionalnom centru ložionica u Beogradu na vodi. Imaćemo priliku da vidimo meč večeri, gde će Tomislav Vukovanović iz Banja Luke da brani prvi put osvojeni pojas u WBC verziji u poluvelter kategoriji. Protivnik će da mu bude Derek Kualje iz Gane, također neporaženi profi borac kao i naš Vukomanović. Meč ugovoren u 10 rundi, očekujem izuzetno kvalitetnu borbu dvojice mladih i perspektivnih boksera. U svakom slučaju pobednik će posle toga imati otvorena vrata za još značajnije borbe i za još značajnije titule, tako da motiva ni jednom ni drugom neće da nedostaje. Pored Tomislava Vukovanovića, koji će imati meč večeri, za ljubitelje boksa u Srbiji izuzetno važan će biti duel naše najtrofejnije bokserke Sare Ćirković, koja će u svom četvrtom profi meču da boksuje protiv Leticije Amanah. Takođe iz Gane, devojke koja je neporažena u profi ringu, ima 6 mečeva i sa toliko pobjeda, od toga 4 nokautom. Sara je do sada imala 3 profi meča, sve 3 pobjede. U svojem profi debiju je osvojila IBA titulu kada je debitovala uspešno prošle godine u Banja Luci. Pored te dve borbe imaćemo prilike da vidimo i zaista fantastičan duel u polu srednjoj kategoriji između Nejca Petrića i Slovenije, izuzetno darovitog momka, zaista neobično za zemlju koja je poznata po zimskim sportovima, ali koja je svojevremeno imala i Jana Zaveca, svetskog IBF šampiona u welter kategoriji, i za Petrića se smatra da je legitimni nasljednik Zaveca. S druge strane, u drugom uglu ringa bit će Marko Marić, Srbin rođen u Švajcarskoj, vrlo darovit, hrabar momak koji za sada ima 7 mečeva i isto toliko pobjeda. Tako da će to možda biti i najzanimljiviji duel, bez obzira što nije za titulu, i sigurno će biti za bokserske meraklije. Pored toga, bit će još nekoliko mečeva upriličeno. Za sada organizatori to malo i prikrivaju, dižu tenziju. U svakom slučaju poznato je da će Darko Stevanović da bude jedan od aktera, i koliko sam načuo, imal će da mu bude iz Gruzije vrlo iskusan protivnik, ali o tom potom kako se bude približavali dani meča. Takođe će biti veoma zanimljivo da će imati takozvani bokserski izlet dvojica MMA boraca Vaso Bakočević i Dušan Đakić. Naravno, oni namravaju da prave boksersku karijeru, ali eto, žele da se oprobaju u jednom drugom sportu, kao što su ostalom i neki drugi čuveni MMA borci, kao što je bio McGregor svoje vremeno kada je boksao protiv Floyda Mayweathera, i njih dvojica žele da se okušaju, prosto da se predstave ljubiteljima borilačkog sporta u drugom svetlu. Sve u svemu, ljubitelji borilačkih sportova i boksa imaće razlog da dođu u lažionicu i da posmatraju mečeve, a za one koji ne budu uspjeli da nabave ulaznice, imaće priliku da prate sve u direktnom TV prenosu na platformi Arena Fight.
1: E, dakle, tako, kako se zove? Balkan Boksing. Živ se čovjek, sve mu naučio.

I evo nas, poštovani prijatelji, na završetku još jednog izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Nadamo se da ste i vi pronašli nešto za sebe. Preporučujemo vašoj pažnji Vesti u 7. Sa vama su bili Darko Milosavljević, Ivan Petrović, Katarina Epštin, Anja Jelić i Željko Stefanović. Ako želi...

0: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uz najviše crkvene i državne počasti, iz hrama Svetog Save svečano je ispraćen pojas Presvete Bogorodice za manastir Vatoped na Svetoj Gori. Od Spasovdana se svetinji poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Porfirij je poručio da se pojas vraća u Vatoped, ali da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom kao poziv na veru, ljubav, mir i zajedništvo. Marina Bajić.
1: U danu svečanog ispraćaja pojas Presvete Bogorodice bio je podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama. Vernici su dolazili od ranih jutarnjih časova i prolazeći ispod svetinje dobijali blagoslov.
2: Sad sam jutros došla specijalno rano da bi stigla ovdje, da mogu da vidim, da budem na mesto kako treba.
3: Hvala Gospod Bogu što nas je udostojio, eto, da priđemo i da celivamo i kažem eto sada da ispratimo.
4: Jutro sam krenula 5 iz Opova, došla na službu. Ne može se to rečima opisati.
1: Pojas se vraća na Svetu Goru, ali njegova blagodat ostaje, poručio je u liturgijskoj besedi patrijarh srpski Porfirije.
5: Ono što smo svi primili verom, molitvom i pokajanjem ostaje u našim srcima, u našem biću. Ima još mnogo, mnogo onih koji smo želeli da dođu, ali zbog bolesti, neki zbog starosti, to nisu mogli. Neka znaju, vi koji ste dolazili, došli ste i za njih. Kakva je to sila kada je molitva važnija od rasta?

0: u Kosovskom Pomoravlju, dok su u severnom delu Kosovske Mitrovice prištinske vlasti uz asistenciju policije menjale table s nazivima ulica.
1: U Gračanici je održana završna konvencija Srpske liste pred sutrašnje vanredne izbore, javlja Ivan Miljković.
2: Građanima je poručeno da jedino ova politička opcija predstavlja interese kosmetskih Srba i naše države, zbog čega je važno da sutra zaokruže broj 119 na svom biračkom listu. Moramo da pobedimo, da osvojimo svih 10 mandata, jer samo tako možemo da branimo našu pravdu i istinu, rekao je kandidat Srpske liste iz Gračanice za poslanika u Prištini Srđan Popović.
3: U prethodnom sazivu videli smo šta znači to jedno mesto, koliko to jedno mesto šteti našem konceptu odbrane naših nacionalnih interesa. I znam da znate koliko je bitno da se to jedno mesto vrati tamo gde mu je mesto.
2: Predsednik Srpske liste Zlatan Elek poručuje sa govornice da je skup u Gračanici skup podrške uhapšenim zdravstvenim i obrazovnim radnicima. Njihovo hapšenje je politika koju je kreirala Priština. Zato 7. juna budimo jedno srce, jedna duša i jedan glas, rekao je Elek.
4: Zato vas pozivam da 7. juna budemo jedinstveni. Da nas 7. juna vodi razum i odgovornost prema budućim generacijama. Da budemo dostojni naših predaka, a da se nama ponose naši potomci, naša deca, naši unuci i buduća pokolenja.
2: Predsednik opštine Gračanica Novak Živić ocenio je da je sutrašnji dan dan odluke kada se bira budućnost svoje dece, a studentkinja Nikolina Petković poručila da studenti i đaci žele da doprinesu odbrani Kosova i Metohije znanjem i knjigom.
1: Po povratku sa samita EU Zapadni Balkan, predsednik Aleksandar Vučić zahvalio je svima koji su mu pružili podršku u, kako je rekao, nelakim momentima, a posebno Srbima u Crnoj Gori.
5: Zahvalan sam svim ljudima u Srbiji na podršci u prethodnih 48 sati, posebno Srbima u Crnoj Gori, koji su bili uz nas u nelakim momentima. Posebno sam ponosan na mlade ljude koji su uvek i na svakom mestu spremni da uče, koji su spremni da se bore za Srbiju i koji su spremni da brane i štite naše nacionalne interese.
1: Predsednik je boravio na Paliću kod Subotice, gde je razgovarao sa članovima Akademije mladih i Fondacije za srpski narod i državu. Iz sveta. Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da se ne uvlače u močvaru rata obnavljanjem agresije protiv Irana. Viši savjetnik vođe islamske revolucije Mohsen Rezai upozorio je i na potencijalne geopolitičke posljedice nepromišljene američke agresije. Korpus islamske revolucionarne garde gađao je dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i objekte američke pete flote u Bahreinu kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. U ruskim napadima na Ukrajinu dve osobe su poginule u Zaporožju, jedna u Sumskoj oblasti, a četiri su povređene u Hersonu. Ukrajinska vojska je saopštila da je dronovima pogodila ciljeve u vojnoj pomorskoj bazi Kronštat, nedaleko od Sankt Peterburga, koja je strateško uporište ruske vojne sile. U Leningradskoj oblasti više od 600 ljudi je evakuisano iz bezbednosne zone u Boljoj Ižori, gde je izbio požar posle napada drona. Ukrajinski dronovi pogodili su i skladište nafte u Krasnodarskom kraju. Slušate vesti Radio Beograda. Otvoren je saobraćaj Potonski most preko Velike Morave kod Svilajnca. Vozači putničkih automobila i dostavnih vozila nosivosti do 3 tone više neće morati da koriste znatno duže obilazne puteve kao vezu sa koridorom 10 i gradovima u okruženju. Ponton su postavile inženjerske jedinice Vojske Srbije. Ostaće na tom mestu sve dok je stabilan vodostaj Velike Morave. Teški teretni saobraćaj i dalje je usmeren na obilaznice. Tokom 6 meseci ove godine u Srbiji je urađeno nešto više od 70 transplantacija, dok smo 2025. godinu završili sa oko 100. Decenija je prošla od početka kampanje Najvažniji poziv u životu, a danas je i Nacionalni dan donora organa. Ciljevi kampanje su povećanje broja donora i transplantacija, usvajanje novih propisa iz te oblasti i ispunjavanje uslova za članstvo naše zemlje u organizaciji Eurotransplant. Zabeležio Ivan Jovanović.
6: Transplantacija jetre jedini je lek za zdravstvene probleme sa kojima se bori Željka Bojić. Dok čeka najvažniji poziv u životu, veruje da kao potpredsednica Udruženja pacijenata Zajedno za novi život može da pomogne da se smanji broj ljudi na listi čekanja za te intervencije.
7: 4 godine sam pacijentkinja na listi čekanja za transplantaciju jetre. Ja sam za ovo vreme dok čekam uspela nešto što je sa medicinske tačke gledišta gotovo nemoguće. Postala sam majka. Moj Jakov je pre 2 dana napunio 9 meseci. Da je sa nama, verujem da ne bi razumeo ni jednu reč onoga što ja danas govorim. On ne zna šta je doniranje organa, ali on zna šta znači kad je mama tu. Zato sam ja danas ovde.
6: Državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Ivana Stašević-Karličić izjavila je za Radio Beograd da se u Srbiji radi na izmenama zakona o presađivanju organa.
8: Prvi put se reguliše registar donora i registar nedonora, što znači da će svaki pojedinac, svaki građanin u ovoj zemlji moći za života da izrazi volju koju nakon njegove smrti niko neće moći da sruši, što je jako važno s obzirom da su problemi u ovoj oblasti često praćeni raznim predrasudama i strahovima.
6: O rešenjima u novim zdravstvenim propisima govorila je i Željka Bojić.
7: Nijedan zakon ne može da nas natera da budemo humani ako to već nismo. I zato ja iz perspektive nekog ko čeka taj najvažniji poziv želim da apelujem na sve vas da potpišete donorsku karticu i da se izjasnite kao donor organa. Vaš poziv danas može sutra nekome od 1200 pacijenata koji trenutno čekaju produžiti život.
6: Apelu za potpisivanje novih donorskih kartica odazvao se generalni direktor Hemofarm Grupe, kompanije koja stoji iza kampanje Najvažniji poziv u životu, Ronald Zeliger.
9: Ovih 10 godina bilo je puno razgovora, puno diskusija o transplantaciji organa u svim oblastima, u zdravstvu, u društvu, u crkvi. Verujem da će ovaj novi sistem doprineti tome da nas vodi u pravom pravcu. Pozivam vas da svi potpišete donorske kartice, da pomognete ljudima, pacijentima, doktorima koji su uključeni u sve to.
6: Srbija je prošlu godinu završila sa 102 transplantacije organa, a od početka 2026. lekari su imali 71 intervenciju koja spada u tu grupu.
1: Nova predstava Naši roditelji, autorski projekat reditelja Patrika Lazića, premijerno će biti izvedena večeras u Beogradskom dramskom pozorištu. Kroz humor, ironiju i intimne ispovesti, predstava istražuje savremene odnose, strah od samoće i potragu za bliskošću, otvarajući teme sa kojima se može poistovetiti gotovo svako. Reditelj Lazić kaže da voli da eksperimentiše sa takozvanim dokumentarnim teatrom.
10: Kod nas delom i dokumentarnim teatrom da smo to savladali i da to već godinama nekako funkcioniše i da je našlo svoje mesto u pozorištu. Mislim da ovime probijamo jednu drugu stvar, a to je autofikcijski teatar, koji je u filmskoj industriji mnogo i zastupljen i u književnosti, a u pozorištu nismo ga toliko imali. Moram da istaknem, u zadnjih nekoliko sezona imali smo neke zanimljive naslove na tu temu, tako da mislim da ta autofikcija lagano nalazi svoje mesto u pozorištu, što mi je drago, i negde ohrabrujem i druga pozorišta i umetnike da se time bave, jer mislim da je jedna velika dodatna vrednost svakom tekstu koji po tome nastaje, ako je toliko ličan, ako je intiman, naravno on treba i da pređe na drugu stranu i da počne da bude nešto da se tiče i većeg broja ljudi, ali mislim da ta vrednost koju daje kad je nešto intimno i lično je nezamenjiva.
1: U predstavi igraju Milica Zarić, Bratislav Zdraković, Milan Zarić, Amar Ćorović, Nada Macanković i Ivan Tomić. Jugoslovenska kinoteka obeležava svoj dan. Zlatni pečat za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti dodeljen je reditelju Bori Draškoviću, a otvoren je i 28. festival nitratnog filma. Ove godine proslava ima specijalan jubilarni karakter, jer se obeležava 130 godina od prve filmske projekcije u Srbiji na Balkanu 6. juna 1896. godine, kaže VD direktora Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Erdeljanović.
11: U restoranu Zlatan Krst 1896. 6. juna su predstavnici firme Braća Limijer, Andre Carre i Gilles Giren prikazivali filmove njihove kompanije. Jednostavno, u tom smislu smo smatrali da i program, odnosno otvaranje festivala, treba da bude u duhu svega toga. Tako da ćemo prikazati film Thierrya Frémaux-a kao glavni film večeri, 108 filmova Braća Limijer koji su restaurisani, izgledaju izuzetno kao da su juče snimljeni, a sve prati predivna klasična muzika i izvanredna naracija, duhovita, pronicljiva, zabavna samog Thierrya Frémeauxa.
1: Basket 3x3, košarka i tenis najaktuelnije su teme sportskog dela emisije. U studiju je kolega Dejan Nikolić.
12: Naši basketaši plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva koje se održava u Poljskoj. Sutra će se u borbi za finale sastati sa Letonijom. U četvrtfinalu Srbije je posle velike neizvesne borbe pobedila Holandiju sa 21-19. Letonci su savladali Litvance sa 22-13. Polufinalni duel Srbija-Letonija je dakle na programu sutra od 18:10, kasnije i dueli za zlatnu i bronzanu medalju. U toku je drugi meč finala play-off serije regionalne košarkaške ABA lige. Dubai vodi dakle sa 1-0 protiv Partizana. Prvu utakmicu je dobio na svom terenu. Na istom mestu je u toku i drugi susret. Peti minut treće četvrtine. Nerešeno je 54-54. Nakon novog duela serija se seli u Beograd. Ruskinja Mira Andrejeva osvojila je prvu Grand Slam titulu pošto je u finalu Roland Garrosa savladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 2-0 po setovima 6-3-6-2. Sutra u finalu ženskih dublova Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina igraće protiv Čehinje Senjakove i Amerikanke Thousand. Njihov duel počeće u 11 sati, a u 15 časova finale muškog singla igraće Nemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Cobolli. Zanimljivo, ni jedan od finalista do sada nije osvojio Grand Slam trofej i na kraju odbojka naše odbojkašice doživjela su drugi poraz u ovogodišnjoj Ligi nacija, pošto ih je u Nankingu savladala domaća selekcija Kine sa 3-0. Ponovit ćemo, košarka, Dubai, Partizan, 5 minuta 7 sekundi pre kraja treće četvrtine, 55-54 za Dubai.
1: Hvala kolegi Dejanu Nikoliću. Vreme sutra promenjivo oblačno, ponegde kiša ili pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i tonska realizacija Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević. Pred mikrofonom je bio David Đorđević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
13: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pacivale ašun dalen la čirat, ašunena Romana Tem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Ani amari savatovske emisija putera u lavdo ciklusi gati sardo kotar importantno persone e romana kupatnakje. Vakara kotaro lengo GVP buti taj suportijani kultura, artisti pe, scienza taj amali pe. Prekal akala paramisija dikate araka le paribe pedo on taj kaj mukle bar osemnibe ano barvali pe romana istorijako taj e identitetesko.
1: Poštovani slušaoci, u našoj subotnjoj emisiji otvaramo poseban ciklus posvećen značajnim ličnostima iz romske zajednice. Govorit ćemo o njihovom životu, radu i doprinosu kulturi, umetnosti, nauci i društvu. Kroz ove priče nastojimo da sačuvamo sećanje na one koji su ostavili neizbrisiv trag i da podsjetimo na bogatstvo romske istorije i identiteta. Sa vama smo do 20 časova.
0: In jaracijam tumenca Džiko Biš Sahati. Ašunen Romano Tem. Mangatumenge Lači Rat.
1: Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijetno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: U prvoj emisiji iz ciklusa o znamenitim ličnostima posvećujemo vreme Rajku Đuriću, pesniku, publicisti, novinaru i borcu za prava Roma. Njegov život i stvaralaštvo svedoče o neiscrpnoj snazi, reči i viziji društva u kojem su jednakost i pravda temeljne vrednosti. Govorit ćemo o njegovim književnim delima, ali i o njegovom društvenom angažmanu koji je prevazilazio granice umetnosti i ostavio dubok trag u istoriji romskog pokreta. U pripremi ove emisije koristili smo i knjigu profesora dr. Dragoljuba Ackovića Rajkovo mesto pod suncem, koja donosi dragocene podatke o njegovom životu i radu. Dr. Rajko Đurić, pesnik, eseist i publicist, rođen je 3.10.1947. godine u Malom Orašju kod Smedereva. Studirao je filozofiju, teologiju i fizičku hemiju u periodu od 1967. do 1971. godine na Beogradskom univerzitetu, gde je i doktorirao sociologiju. Tema doktorskog rada mu je bila kultura Roma. Bio je novinar lista Politika od 1972. a jedno vreme i urednik kulturne rubrike u tom listu. U periodu od 1970. do 2007. objavio je 34 knjige na preko 8 svetskih jezika. Autor je više zbirki pesama za koje je dobio nagradu Železare Sisak u Sisku, Švedskog pen centra Kurt Tucholsky i Instituta otvoreno društvo u Budimpešti, a za svoje eseje i stručne radove nagradu Fonda za slobodno istraživanje u Njujorku. Piše na romskom i srpskom, sarađivao je u filmu Skupljači perija i ko-scenarista je bio Doma za vešanje Emira Kusturice. U periodu od 1981. do 1990. bio je sekretar Međunarodne organizacije Roma, a od 1990. do 2000. njen predsednik. Doprineo je da ta organizacija postane član Ujedinjenih nacija i da se Romima kao žrtvama holokausta prizna pravo na ratnu odštetu. Pomagao je da se formuliše program dekade Roma i osnuju katedre za romologiju na univerzitetima u Parizu, Bukureštu, Pragu i Trstu. Od oktobra 1991. godine do maja 2004. živeo je u Berlinu i radio na Slobodnom univerzitetu i Radio Berlinu. U periodu od 2004. do 2007.

Radio je kao pomoćnik glavnog i odgovornog urednika agencije Tanjug. Predsednik je Unije Roma Srbije od 2004. Na njenoj listi bio je poslanik u Skupštini Srbije od 2007. godine. Preminuo je 2. novembra 2020. godine u Beogradu, a sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Od početka svog bavljenja romskom problematikom, dr. Rajko Đurić se bavio prevođenjem na romski knjižica Herojenge, Revolucija Kerenge, Anmari Petaj Açhipe je verovatno prva knjiga koju je on preveo na romski jezik. Ona govori o herojima u Jugoslaviji i verovatno je jedna od retkih takvih publikacija u zemlji, a tako i u svetu, ističe profesor dr. Dragoljub Acković u svojoj knjizi posvećenoj ovom velikanu pod nazivom Rajkovo mesto pod suncem, odštampanoj 2022. godine u izdanju Rom Interpressa. Etnografskom problematikom dr. Rajko Đurić je počeo da se bavi još kao student. Odmah po završetku fakulteta objavio je brojne tekstove iz oblasti romologije u raznim časopisima kao u Srbiji, tako i u drugim zemljama. Jedan od prvih njegovih tekstova koji je objavljen u glasniku Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti 1976. godine bila je to knjiga broj 25. Prva ozbiljnija zbirka pesama Rajka Đurića je knjiga Bez doma, bez groba, koja je objavljena 1979. u izdanju izdavačke kuće Nolit. Ovo je verovatno jedna od njegovih poznatijih zbirki pesama, a naročito pesma po kojoj i knjiga je dobila naslov, koja se zove Bez doma, bez groba, Bikheresko, Bilimoresko. Knjiga je prevedena na brojne jezike, naročito neki njeni delovi, a prevod na francuski jezik koji je uradio Marcel Courtiade objavljen je u izdanju Harman Ciganes 2000. godine. Dvojezično izdanje pesama za čitaoca su uvek blagodet. Možete da slušate, pratite, istražujete i postavljate pitanje umesto da lupate glavu ili tražite pesmu po pesmu u nekim starim originalima, ako je u pitanju klasik, i budete sami sa prevodom ako je reč o bližem savremeniku. Kako je opet prevod jedne pesme uvek nova, druga slika pesme i kako mora da rešava čitave sklopove probleme, to je dvojezično izdanje za poeziju, gotovo vid kritičkog izdanja. U slučaju ove zbirke, to je i izdavački i autorski gest, pesme se pojavljuju u romskom originalu pesnika i u njegovom prevodu na srpski. Kada još u originalu susretnete romski jezik, onda pre nego na eksperiment ili čak istorijski presedan, pomislite na bajku, a verovatno je da svako ima svoju romsku bajku. Ali baš zato što je motiv romskog u opštem umetničkom, naročito umetničkom nasleđu, tako bogat, sigurno je to razlog za koga asocijativni sluh mora da voli i žali za rečju romski i rom pune slutnje. Morat ćete kao čitalac da raščlanite svoj utisak i razmišljate o sopstvenom očekivanju pred jednom romskom poemom. Pojava jedne zbirke moderne poezije na romskom jeziku, ma koliko to novo bilo, pomalo je kao davno poznata stvar iz detinjstva ili iz neke tajnovito daleke, tajnovito duboke prošlosti, kao god što pri susretu sa njom primarno ne mislimo, ma koliko da bismo uistinu morali, na problem malog, književno, neizrešenog jezika u pokušaju modernog izraza. Romsku tradiciju iz koje neposredno dolazi, koja mu je bliska, ima kao dvostruku inspiraciju romsko narodno iskustvo u savlađivanju svakodnevnog ili ljudskog života i naučno iskustvo filoloških i istorijskih istraživanja o poreklu jezika, prošlosti naroda. U beležnici na kraju knjige on upućuje na romske izvore i korene u sanskrtu, objašnjava imena i delokrug romskih mitoloških

sila, kao što daje i fonetske vrednosti nekih romskih glasova kojih u srpskom nema. Oba ova toka uvedena su u funkciju njegovog pesničkog glasa kao stalna mogućnost metafore za značenja do kojih je ostalo i kao materijal iz koga se crpi jezičko, ritmičko, motivsko bogatstvo, odakle istovremeno dolazi i najdragoceniji deo u istinu unutrašnjeg obilja. U ciklusu Reči broj, centralno mesto zbirke Bez doma, bez groba, može da se prati gotovo korak po korak nastajanje tog lirskog sveta, jednog celovitog, čvrstog, čarolijom omeđenog sveta. On izrasta iz magijskih linija što ih opisuje reč kao tajna i kao prva moći i broj kao pokret, traženje i otkrivanje. U njihovoj urokljivoj igri pletu se i zapliću osnovne sile koje se čoveku pojavljuju kao sudbina, teška, tamna reč za autora, toliko da se jedva izgovara. Ona čoveku progovara opasnostima. U pominjanju, u znanju tih opasnosti, autor je gotovo neiscrpan. Evo i nekoliko iz tri različite pesme. Kad sve ovremeni, nestaće zauvek žuto i zeleno, pa će zle oči prazniti domove, puniti grobove. Ne govori Jorgovan, oslepeće vatra, u mraku će biti i zemlja i nebo. Joj, ako se putevi zapletu, ako se reči raspletu, ko će čuti zov, ko će dati glas? Pesma u dva glasa. U salonu Narodne knjige u Cetinskoj ulici, piše novinar Politike sa inicijalima MR 12.9.1980. a prenosi Dragoljub Backović u svojoj knjizi Rajkovo mesto pod suncem, sinoć se okupio veliki broj ljubitelja poezije na predstavljanju knjige Rajka Đurića Prastara reč, daleki svet. Posle zapaženog uspeha prve Đurićeve pesničke zbirke Bez doma, bez groba i ova druga u izdanju Narodne knjige i Slova ljubve primljena je sa velikim simpatijama. U uvodnoj reči književnik Sveta Lukić, govoreći o poetskom svetu Rajka Đurića, istakao je da je njegova poezija sva od bujnih slika nabijenih značenjima, od muzikalnosti primarne astroge, pesma se probila u javu, samosvojna i upečatljiva, jedna na dva jezika, jedinstvena u otvaranju celog bogatog bića. Ovo je naime dvojezična zbirka pisana na jeziku Roma i srpsko-hrvatsko. Pesme je čitala Olivera Katarina, rekavši pritom da je Đurićeva poezija duboko iskrena i iskreno potresna, poezija ispevana u dva glasa. I autor je zatim pročitao još nekoliko pesama, ali na jeziku Roma, i time pustio knjigu Prastara reč, daleki svet u javnost. U intervju u Omladinskim novinama pod naslovom Stranci u sopstvenoj koži, dr. Rajko Đurić je dao odgovor na pitanje novinara koliko je romsko stvaralaštvo do sada otkriveno, pronađeno, rekonstruisano, jer otkrivati prošlost je isto što i slutiti budućnost. Da, tako je zapisano u poznatoj lurskoj legendi koju sačinjavaju tekstovi Hamze el Ishanija i čuvenog pesnika Firdusija. Kao obdareni muzičari, pevači i igrači Romi su se na molbu Bahram Gura uputili u Persiju sa zadatkom da podanicima persijskog cara olakšaju teret života i unesu radost u monotoniju rada. Tako su Romi postali retka i neobična žrtva, žrtva umetnosti. Bilo je to u 4. veku pre nove ere, a legenda dalje kaže da su za svoje umetničke veštine bili bogato nagrađeni u zemlji i plodovima njenim. Neprestano igrajući i pevajući, zabavljali su druge, zanemarivali obradu zemlje i setvu, a darovi su se trošili. Posle jedne takve godine,

ostali su bez hrane, a nagrada za olakšanje što su podanicima cara činili nije stigla. Vladar se naljutio i naredio im da pokupe svoje instrumente. I od tada Romi neprestano lutaju po svetu, pevajući i svirajući. Više od 2300 godina traje putovanje, lutanje svetom u potrazi za domovinom, za prapočetkom. Iako se ovom narodu osporava uloga i značaj u kulturi i umetnosti, na šta su uticale snažne i duboke ukorenjene predrasude, o čemu dovoljno ubedljivo svedoče i pojedini naučni radovi u kojima je stavljen uskličnik kada se dovodi u vezu ime ovog naroda, im kultura ostaje neporeciva činjenica da su Romi inspirisali mnogobrojne umetnike, a ima i čitavih epoha koje su bile u znaku imena ovog naroda. Uvek proganjani u lutanju su potražili jedini spas. Progoni su potisnuli i svest o poreklu i sećanje na zavičaj. Putevi su se zatvorili, tragovi nestali i ubrzo su stvoreni novi mitovi i legende koji će vladati vekovima. Tek krajem 18. veka pošlo je za rukom Stjepanu Vilu, koji je na studijama u Lajdenu i danas veoma poznatom hindološkom centru upoznao grupu Indusa. Proučavajući njihov jezik, ustanovio je da mnogo liči na romski jezik. I tako su Romi, zahvaljujući jeziku koji nisu zaboravili i pored svih patnji, progona i pogroma kroz koje su vekovima prolazili, pronašli svoju davnu i daleku domovinu. Iako nisu imali svoje pismo, pa nisu mogli da ostave pisanog traga o svojim patnjama, što drugi narodi zovu život, Romi su uspeli da sačuvaju svoj jezik. Taj problem je još uvek neistražen, ali je bez sumnje zadivljujući. Mnogi narodi koji su imali razne pogodnosti od pisma, kulture, umetnosti i materijalnih bogatstava nisu kroz istoriju uspeli da sačuvaju svoj jezik, već su ga pod pritiskom okoline potpuno zaboravili. Romi su oduvek bili nomadi, bolje rečeno bili su primorani da budu uvek u pokretu, da lutaju i sklanjaju se pred poterama i progonima. Prema mnogim ozbiljnim lingvistima jezik je sačuvan baš zbog toga što su bili nomadi, jer se ovi kreću u homogenim grupama, a klone se drugih grupa i drugog zadržavanja na jednom mestu. Ova misterija, kao i mnoge druge iz života Roma, čeka na svoje istraživače. Na pitanje novinara nije li reč o preteranom optimizmu, pošto je romski narod još uvek daleko od uobičajenog načina življenja, rešavanja svojih ekonomskih, socijalnih, kulturnih potreba svuda u svetu, pa i u Jugoslaviji, dr. Rajko Đurić je odgovorio da je nesporno da romski narod bolje živi zapravo kao i nekada u svojoj dugoj i teškoj istoriji. U skoro 2500 godina dugom lutanju ovaj narod je neprestano krvario, ali se ipak održao. Nije nestao. To je dokaz da je pobedio smrt. Nije reč o optimizmu, naprotiv, ali ipak verujem da za Rome dolaze bolji dani. Još mnogo stvari nije rešeno i proći će godine dok ovaj narod ne zauzme ono mesto koje mu pripada među narodima sveta. Ovo kažem, iako znam da Romi širom sveta užasno pate, da su još uvek narod bez doma, bez groba, da su najčešće građani drugog reda. Svetska asocijacija Roma formirana je 1971. godine. Do sada su joj na čelu bili dva Roma iz Jugoslavije, što je bez sumnje poseban kuriozitet. Čime se bavila Međunarodna organizacija Roma u proteklih 12-13 godina, posebno kada je reč o proširivanju kulturnih horizonata ovog naroda? Dr. Rajko Đurić odgovara: dobar glas daleko se čuje, a baš je tako bilo sa akcijama koje su u Jugoslaviji povedene za emancipaciju Roma.
Počeli su da se javljaju mnogi naši sunarodnici iz gotovo čitave Evrope, najpre iz Francuske pa nadalje. Dogovoreno je da se zovemo Međunarodni kongres Roma, što je i učinjeno. Prvi naš kongres održan je 8. aprila 1971. godine u Londonu, a učestvovale su delegacije iz 6 evropskih država. Za prvog predsjednika izabran je Slobodan Berberski, pesnik, Titov partizan, nosilac spomenice 1941. Na tom prvom kongresu odlučeno je da 8. april postane Međunarodni dan Roma, govorio je dr. Rajko Đurić u intervjuu Omladinskim novinama 1984. godine pod naslovom Stranci u sopstvenoj koži, a prenosi Dragoljub Backović u svojoj knjizi Rajkovo mesto pod sunce. Svaki sljedeći kongres beležio je povećan broj članica, pa su na drugi kongres 1978. godine u Ženevu došle delegacije iz 20 zemalja, a na posljednji 1981. u Gettingenu je stiglo 26 delegacija sa 4 kontinenta – Evrope, Azije, Amerike i Australije. Na trećem kongresu Međunarodne unije Roma ponovo je za predsjednika izabran Jugosloven, inženjer Said Balić iz Niša. Za proteklih 12-13 godina organizacija je učinila mnogo za afirmaciju romskog naroda, ali još više za zaštitu njegovih prava i interesa. Počele su da uvažavaju i priznaju najveće međunarodne organizacije kao Ujedinjene nacije. Tako je uspostavila se veza sa ECOSOC-om i već nekoliko godina sarađuje sa UNESCO-om. Uspostavila je odlične odnose sa Evropskim savjetom u kome interese Roma zastupa Juan de Dios Ramirez, Rom iz Španije. Ovaj hrabri čovjek žestoko se borio za izmenu društvenog, ekonomskog i političkog položaja kako u svojoj Španiji, tako i u ostalim evropskim državama, u čemu podosta i uspeva. Kad su u pitanju kulturne akcije organizacije, jedno od najvažnijih jeste pokretanje Svetskog festivala kulture Roma. Do sada su održana dva takva festivala, oba u Indiji, u Čandigaru. Prvi 1976. a drugi krajem prošle godine. Taj prvi festival omogućio je velikom broju Roma da prvi put stignu u svoju prapostojbinu. Đurićeve pesme su prevođene na brojne jezike, objavljivao ih je samostalno, ali i zajedno sa drugim pesnicima. Pobrojat ćemo samo neke od njih, jer u potpunu bibliografiju Đurićevih radova je teško sačiniti u ovom periodu. Mi u ovoj knjizi, govori Dragoljub Backović, pokušavamo da postavimo osnovu za izradu jedne celovite bibliografije ovog velikog pesnika i stvaraoca. Poštovani slušalci, završavamo današnje izdanje emisije posvećene znamenitim ličnostima Roma. Danas smo govorili o životu i delu Rajka Đurića, a već naredne subote nastavljamo priču o njemu i njegovom stvaralaštvu. Ostanite uz naš program i hvala vam na pažnji.

0: da igramo, da pevamo. Radio Beograd 1.
1: Da igramo, da pevamo. Radio Beograd 1.
0: Da igramo,
1: da igramo,
0: da pevamo,
1: da pevamo.
0: Radio Beograd 1.

0: Eko.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. Na početku kratak pregled najvažnijih vesti. MOL dobio dodatnih 10 dana za nastavak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u. Na Kosovu i Metohiji sutra vanredni izbori, treći ove godine. Posle liturgije i molitve pojas Presvete Bogorodice svečano ispraćen za Svetu Goru. Žestoki ruski napadi na Zaporožje. Kijev pogodio rusku pomorsku bazu nedaleko od Sankt Peterburga. Basketaši Srbije u novom polufinalu svetskog prvenstva. Dubaji na korak od titule u ABA ligi. Sutra nestabilna temperatura do 29 stepeni. Dnevnik počinjemo informacijom da je mađarska kompanija MOL dobila zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Kako je objavio MOL na Budimpeštanskoj berzi, pregovori su značajno napredovali i trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije. Podsećamo i da NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. Uz najviše crkvene i državne počasti iz hrama Svetog Save svečano je ispraćen pojas Presvete Bogorodice za manastir Vatoped na Svetoj Gori. Od Spasovdana se svetinji poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Porfirije je poručio da se pojas vraća u Vatoped, ali da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom kao poziv na veru, ljubav, mir i zajedništvo. Opširnije Marina Bajić.
1: U danu svečanog ispraćaja pojas Presvete Bogorodice bio je podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama. Vernici su dolazili od ranih jutarnjih časova i prolazeći ispod svetinje dobijali blagoslov.
2: Ja sam bila dva puta i teralo me da se oprostim i to je sve. Šta da kažem, duhom da smo jaki i onda smo pobedili sve.
3: To je jedna od najvećih svetinja relikvije u pravoslavnoj veri. To smo došli kad smo već dobili priliku da se poklonimo.
4: Osećaj je neverovatan. Znači, ovo je stvarno treba svako da doživi ovo.
1: Pojas se vraća na Svetu Goru, ali njegova blagodat ostaje, poručio je u liturgijskoj besedi patrijarh srpski Porfirije.
5: Ono što smo svi primili verom, molitvom i pokajanjem ostaje u našim srcima, u našem biću. Ima još mnogo, mnogo onih koji su želeli da dođu, ali zbog bolesti, neki zbog starosti, to nisu mogli. Neka znaju, vi koji ste dolazili, došli ste i za njih. Kakva je to sila kada je molitva važnija od rasprave, brat važniji od protivnika, zajednica važnija od sukoba, od razmirica, od podela.
1: Srbija je zemlja pravoslavna, a to je dokazao narod jer je gotovo milion vernika od 20. maja do danas došlo da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice, rekao je iguman Vatopeda arhimandrit Jefrem. Posle liturgije i molebana, svetinja je iz hrama ispraćena ka aerodromu uz najviše crkvene i državne počasti, u kojima su učestvovali pripadnici garde Vojske Srbije i članovi orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava i horova.
0: Slušate Dnevnik. Na Kosovu i Metohiji sutra se održavaju vanredni parlamentarni izbori, što će biti treći pokušaj izbora Skupštine u Prištini u poslednjih godinu i po dana. Predizborna trka u južnoj pokrajini završava se uz nova hapšenja i pretres

0: Kijev pokušava da preoblikuje diplomatske uslove za mirovne pregovore. Iako je formalno upućeno Putinu, pismo Zelenskog namenjeno je međunarodnoj zajednici kako bi stvorio bolju pregovaračku poziciju Ukrajine.
1: Kremlj je saopštio da je o Ukrajini Putin ipak razgovarao, ali sa bivšim nemačkim kancelarom Gerhardom Schröderom. Njega Moskva želi kao predstavnika Evrope u pregovorima. Kijev to izričito odbija, kao i zvanični Berlin.
2: Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da se ne uvlače u močvaru rata obnavljanjem agresije protiv Irana. Viši savjetnik vođe islamske revolucije Mohsen Rezaj upozorio je i na potencijalne geopolitičke posljedice nepromišljene američke agresije. Korpus islamske revolucionarne garde gađao je dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i objekte američke pete flote u Bahreinu kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. Podsećamo da se na Kosovu i Metohiji sutra održavaju vanredni parlamentarni izbori, a u Gračanici je održana završna konvencija Srpske liste pred sutrašnje izbore, javlja Ivan Miljković.
3: Građanima je poručeno da jedino ova politička opcija predstavlja interese kosmetskih Srba i naše države, zbog čega je važno da sutra zaokruže broj 119 na svom biračkom listu. Moramo da pobedimo, da osvojimo svih 10 mandata, jer samo tako možemo da branimo našu pravdu i istinu, rekao je kandidat Srpske liste iz Gračanice za poslanika u Prištini Srđan Popović.
4: U prethodnom sazivu videli smo šta znači to jedno mesto, koliko to jedno mesto šteti našem konceptu odbrane naših nacionalnih interesa. I znam da znate koliko je bitno da se to jedno mesto vrati tamo gde mu je mesto.
3: Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek poručuje sa govornice da je skup u Gračanici skup podrške uhapšenim zdravstvenim i obrazovnim radnicima. Njihovo hapšenje je politika koju je kreirala Priština. Zato 7. juna budimo jedno srce, jedna duša i jedan glas, rekao je Elek.
5: Zato vas pozivam da 7. juna budemo jedinstveni. Da nas 7. juna vodi razum i odgovornost prema budućim generacijama. Da budemo dostojni naših predaka, a da se nama ponose naši potomci, naša deca, naši unuci i buduća pokolenja.
3: Predsjednik opštine Gračanica Novak Živić ocenio je da je sutrašnji dan dan odluke kada se bira budućnost svoje dece, a studentkinja Nikolina Petković poručila da studenti i đaci žele da doprinesu odbrani Kosova i Metohije znanjem i knjigom.
2: Slušate Dnevnik. Otvoren je za saobraćaj pontonski most preko Velike Morave kod Svilajnca. Vozači putničkih automobila i dostavnih vozila nosivosti do 3 tone više neće morati da koriste znatno duže obilazne puteve kao vezu sa koridorom 10 i gradovima u okruženju. Ponton su postavili inženjerske jedinice Vojske Srbije. Ostaće na to mesto sve dok je stabilan vodostaj Velike Morave. Teški teretni saobraćaj i dalje je usmeren na obilaznice. Tokom 6 mjeseci ove godine u Srbiji je urađeno nešto više od 70 transplantacija, dok smo 2025. godinu završili sa oko 100. Decenija je prošla od početka kampanje Najvažniji poziv u životu, a danas je i Nacionalni dan donora organa. Ciljevi kampanje su povećanje broja donora i transplantacija, usvajanje novih propisa iz te oblasti i ispunjavanje uslova za članstvo naše zemlje u organizaciji Eurotransplant, zabeležio Ivan Jovanović.
6: Transplantacija jetre jedini je lek za zdravstvene probleme sa kojima se bori Željka Bojić. Dok čeka najvažniji poziv u životu, veruje da kao potpredsednica Udruženja pacijenata Zajedno za novi život može da pomogne da se smanji broj ljudi na listi čekanja za te intervencije.
7: 4 godine sam pacijentkinja na listi čekanja za transplantaciju jetre. Ja sam za ovo vreme dok čekam uspela nešto što je sa medicinske tačke gledišta gotovo nemoguće. Postala sam majka. Moj Jakov je pre 2 dana napunio 9 meseci. Da je sa nama, verujem da ne bi razumeo ni jednu reč onoga što ja danas govorim. On ne zna šta je doniranje organa, ali on zna šta znači kad je mama tu. Zato sam ja danas ovde.
6: Državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Ivana Stašević-Karličić izjavila je za Radio Beograd da se u Srbiji radi na izmenama zakona o presađivanju organa.
8: Prvi put se reguliše registar donora i registar nedonora, što znači da će svaki pojedinac, svaki građanin u ovoj zemlji moći za života da izrazi volju koju nakon njegove smrti niko neće moći da sruši, što je jako važno s obzirom da su problemi u ovoj oblasti često praćeni raznim predrasudama i strahovima.
6: O rešenjima u novim zdravstvenim propisima govorila je i Željka Bojić.
7: Nijedan zakon ne može da nas natera da budemo humani ako to već nismo. I zato ja iz perspektive nekog ko čeka taj najvažniji poziv želim da apelujem na sve vas da potpišete donorsku karticu i da se izjasnite kao donor organa. Vaš poziv danas može sutra nekome od 1200 pacijenata koji trenutno čekaju produžiti život.
6: Apelu za potpisivanje novih donorskih kartica odazvao se generalni direktor Hemofarm Grupe, kompanije koja stoji iza kampanje Najvažniji poziv u životu, Ronald Zeliger.
9: Ovih 10 godina bilo je puno razgovora, puno diskusija o transplantaciji organa u svim oblastima, u zdravstvu, u društvu, u crkvi. Verujem da će ovaj novi sistem doprineti tome da nas vodi u pravom pravcu. Pozivam vas da svi potpišete donorske kartice, da pomognete ljudima, pacijentima, doktorima koji su uključeni u sve to.
6: Srbija je prošlu godinu završila sa 102 transplantacije organa, a od početka 2026. lekari su imali 71 intervenciju koja spada u tu grupu.
2: Jugoslovenska kinoteka obeležava svoj dan. Zlatni pečat za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti dodeljen je reditelju Bori Draškoviću, a otvoren je i 28. festival nitratnog filma. Ove godine proslava ima specijalan jubilarni karakter jer se obeležava 130 godina od prve filmske projekcije u Srbiji i na Balkanu 6. juna 1896. godine, kaže VD direktora Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Erdeljanović.
10: U restoranu Zlatan Krst 1896. 6. juna su predstavnici firme Braća Lumière, André Carré i Gilles Giren prikazivali filmove njihove kompanije. Jednostavno, u tom smislu smo smatrali da i program festivala treba da bude u duhu svega toga. Tako da ćemo prikazati film Thierrya Frémaux kao glavni film večeri, 108 filmova Braća Lumière koji su restaurisani, izgledaju izuzetno kao da su juče snimljeni, a sve prati predivna klasična muzika i izvanredna naracija, duhovita, pronicljiva, zabavna samog Thierrya Frémauxa.
2: Basket 3-3, košarka, tenis i odbojka. Najaktuelnije su teme sportskog dela emisije. Dejan Nikolić.
11: Naši basketaši plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva koje se održava u Poljskoj. Sutra će se u borbi za finale sastati sa Letonijom. U četvrtfinalu Srbija je posle velike i neizvesne borbe pobedila Holandiju sa 21-19. Letonci su savladali Litvance sa 22-13. Polufinalni duel Srbija-Letonije ponovit ćemo sutra do 18.10 kao i kasnije susreti za zlatnu i bronzanu medalju. Košarkaši Dubaja vode u finalnoj seriji play-offa regionalne ABA lige sa 2-0 protiv Partizana i za prvi trofej u ovom takmičenju potrebna im je još jedna pobeda u sledeće maksimalno tri utakmice. Na svom terenu i drugi put savladali su crno-bele, ovoga puta sa 86-81. Treći meč održat će se u sredu u Beogradskoj areni kao i eventualni četvrti. Ruskinja Mira Andrejeva osvojila je prvu Grand Slam titulu pošto je u finalu Roland Garrosa savladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 2-0, po setovima 6-3, 6-2. Sutra u finalu ženskih dublova Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina igraće protiv Čehinje Sinijakova i Amerikanke Thousand. Njihov meč počeće u 11 sati. A u 15 časova na programu je finale muškog singla. Sastaće se Nemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Coboli. Zanimljivo, ni jedan od finalista nije do sada osvojio Grand Slam trofej. Naše odbojkašice doživjele su drugi poraz u ovogodišnjoj Ligi nacija, pošto ih je u Nankingu pobedila domaća selekcija Kine sa 3-0. Nakon trijumfa nad Tajlandom i poraza od Poljske, srpski tim sada ima jednu pobedu i dva poraza. poslednji meč prve nedelje takmičenja, Srbija igra sutra od 9 časova protiv Belgije. Posle duela u Nankingu, utakmicu u drugoj sedmici igraće se na Filipinima, a zatim i u Beogradu.
2: Prema merenjima u 22 časa u Nišu je 22 stepena, u Beogradu, u Novom Sadu i Kragujevcu je 20 stepeni, u Somboru je 17, a na Kopaoniku 12. Sutra promenljivo oblačno, ponegde kiša ili pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevno od 26 do 30 stepeni. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ratko Ristić, spiker Aleksandar Mladenović, producent Đorđe Radosavljević, urednik večernjeg Dnevnika Vladimir Mihajlović.

U číslu 5 novina čitališta stajalo je o knjižnici čitališta geografskog izvijestije jedno od gospodina doktora filozofije Milana Spasića, u kom se nalazi ovo napečatano. Istina da je čovjek čovjekom samo čerez razumnu dušu, no kao što telo ranu potrebuje da svoje telesne sile i moć pita, krepi i razvija, tako i razum potrebuje podkrepljivanje. Najveća pak važnost umne i duševne rane u tom se sastoji što je rana u neizmerne dubine kraj svoj pustila. Razum čovečeski, boreći se s velikim tegobama u pribavljanju umne i duševne rane, tražio je sebi pomoć i iznašavši najpre znake kojim će plodove razuma označavati i naposletku veličestveno pronađenje pečatnje, tako je se zdravo pomogao da pomoću ovih otkrivenja kod kuće sedeći i najudaljenije narode njinu veštinu i znanje poznati i sebi je prisvojiti može. Kad je jedan člen čitališta u sledujućem číslu 6 sasvim nevino primetio da se ne samo te, nego i pogreške protiv gramatike u istom sastavu nalaze, odgovori gospodin Spasić u 9. číslu istih novina, ali ne da prizna što je pogrešio i da brani učitivo i lepo gdje misli da ima pravo, nego okupi odma lično vređati i nazove spisatelja onih primječanija čaušom, a samu kritiku paškvilom. Ovaj njegov nepristojan odgovor bude povodom te iziđu književne zabave, gdje se očasti i njegovo zemljeopisanje izdano u Beogradu za mladež osnovnih učilišta u pretres uzme, ali gospodin Spasić, umjesto da bi se usovetovao i uvidio svoje pogreške, drugi odgovor dade. Rasprava porodila je jedno veselo pozorje kao za ugled gospodinu Spasiću. Da li bi lepo bilo kada bi se njegove pogrešne misli i reči grupirale i personificirale i tako je proizišla sudbina razuma. Sve reči koje u ovom veselom pozorju doktor filozofije izgovara jesu sopstveni izrazi gospodina doktora Milana Spasića, izvađene od časti i zemljeopisanja njegovog, od časti iz drugih njegovih sastavaka, no pritom neka niko ne pomisli da je karakter doktorov kopiran s karaktera gospodina Spasića. Ličnost ovdje nema mesta, nego je doktor filozofije izveden i sastavljen od reči koje se u knjigama gospodina Spasića nalaze.

0: Sad je taj pokor na moju glavu. Da me čuje kum, prekrstio bi se.
1: Hej, pobro! Zar si poludeo, te se sam na ulici smeje?
0: Poludeo bi ti da si služite kod učenog čovjeka.
1: Kakvog učenog čovjeka?
0: Kod doktora.
1: Ta boga ti! Yes. Baš dobro, i tako mi neke bubuljice dosađaju. Hajde da mi da neki lek.
0: On je doktor filosofije.
1: Pa šta? Zar ako je doktor Sofije, ne smije i muške lečiti?
0: Pa vidim da si prost. More filosofije doktora, ne Sofije.
1: Dobro. Ili leči on Sofiju ili filosofiju, meni je sve jedno. Samo da se oprostim bubuljica.
0: Ali filosofija nije žena.
1: Pobratime, ili sam ja lud, ili si ti. Šta je dakle ta Sofija?
0: Ma nije Sofija, nego filosofija, a to je nešto visoko.
1: Je li taj tvoj gospodin doktor?
0: Jeste.
1: Leči li on filosofiju?
0: Ma ne leči on nikoga.
1: Pa zašto je doktor?
0: Pa znam li ja. Pitao sam jednog pisara, on mi reče da je filosofija nešto veliko i ko nju pored sebe nosi, taj je učen čovjek.
1: Sad znam šta je. Tvoj gospodin hoće da bude sovjetnik.
0: Pa i može kad je učen.
1: Ama veriti, kako govore ovi učeni?
0: Ja, kao budi Bog s nama. Slušam ga po dva sata pa ne razumem ništa. A kako ćeš ga razumeti kad hoće ono što nisi ni snivo? Najposle mu se ne dopada ni moje ime, zašto kaže nije srpsko, nego hoće da se zovem Perzerin. Perzerin. Perzerin. Jel, šta bi rekao da si mi kum?
1: Ja bih rekao da ti gospodin poludio.
0: Šta?
1: Sovjetnik. I 2000 talira. Hajde i mi da se damo na nauku.
0: A ti možeš, ali ja neću.
1: A da li bi me hteo učiti?
0: A stani kod njega u službu, pa će sve naučiti. Zašto on jednako koje šta govori? Samo mene mrzi slušati.
1: Pa to već pokazuje da je čovjek učen. Mora da mnogo čita.
0: Po dana ide s knjigom po sobi i jednako tare rukom čelo i svađa se s kosom. A po dana sedi na ogledalu.
1: Pa valjda gleda koliko mu je naraslo čelo od nauke.
0: Ne znam šta radi. Tek čas ga vidim kako očima žmirka i namiguje, čas se smeška i miga ustama.
1: Jamačno uzavrila nauka pa traže odušku.
0: Kad ovako dugo postoji, onda se obuče i ide kakvo je prijateljskoj devojci ili kakvom učenom čovjeku.
1: A ti ja?
0: Mene ostavlja da mu čuvam. Ne možeš pogoditi šta, zašto si Srbin.
1: A šta je to?
0: Ne, čut. Evo ga gdje dolazi. To je on.

0: moje zemljeopisanje po najnovijem državnom stanju od godine 1822. pečatano je i na svet izašlo. Srbi mogu biti samo čerez mene bogati u prosveti.
1: A vidiš kako je učena?
2: Zaista, jer mu se čisto kosa nakostrežila. Valjda je mnogo mislio.
0: Perzerine, za ručak ćeš prepraviti trifelja.
1: Trifelja?
0: Jes, trifelja.
1: A šta je to trifelja?
0: To je trifelj.
1: Lepo, samo kad bih znao šta znači.
0: Kaki ne bi znao šta je trifelj Šimovina i Lukovo rastenije? Kad u knjizi stoji da dobro učastvuje na vkus, ili hoćeš da ja i tvoju dužnost izvršujem?
1: Bože, sačuvaj, gospodin doktor, samo bih rad znati šta ću kupiti, jer se bojim da ne pogreši.
0: Kupit ćeš trifelja.
1: Trifelja, to moram zapisati pa pitati koga, zašto sam ja čovjek prost, vi dobro znate.
2: Da nije to nemačko trifel?
0: O, i Nemci tako zovu.
2: E pa to su gljive.
0: Jest gljive, i gljive su vrlo prijatne. Perzerine!
1: Čujem.
0: Posle ćeš doneti i datela.
1: A šta je to?
0: Rodi u Berberskoj, gdje ima južnog voća i korinog i smokvinog drveta koje berberi osim svega ljube. Reke su tamo samo primorne i more razbojstvo je poznato.
1: Dobro, pa u kojoj ću berbernici kupiti to što kažete?
0: Kaka berbernica?
1: A vi rekao ste da rodi u berbernici sa smokvinim drvetom i da to berberi najviše jedu.
0: Pikljenico ljudska, ja sam kazao da se datel kao proizvod u berberskoj zemlji rađa. Zar ti ne znaš proizvode raznih zemalja?
1: Ne znam.
0: Svaki je predo bogat na drugima. U Gijani su proizvodi jagore, tapire, mravožderni medvedi, batati i druge začine. U zapadnoj Indiji, karabijsko grozično drvo, gvozdeno, makagonsko i lebovo drveće. Ovo je dosta da postigneš ponjatije datela.
2: Da nije to što i Nemci zovu datel?
0: Oho, to ne graniči ni na kakvu sumnju.
2: E pa kod nas se kaže urma.
1: Urma? A, urma, pa to sam i ja znao.
0: Urmu nisam hoteo upotrebiti jer je reč turska, od takvog đubra treba jezik čistiti.
1: Ovaj bi mi dečko mogao pomagati pri pisanju zemlje opisanija.
0: E, od kuda si ti, mili?
2: Ja sam terzijski momak, no poznat sam se i Sailom.
0: Kaži Perzerinom.
2: Da, Perzerinom. Pa kako sam od njega čuo da ste čovjek učen, zaustavio sam se da vas vidim, jer ja imam volju na nauke, da mogu biti po vremenu činovnik. Zato bih dragovoljno i služio kod vas, samo da bih nauku pocrpio.
0: Moj dragi, ja vidim da si ti dobro upamtio ono moje izrečenije. Čovjek je čovjekom samo čerez razumnu dušu. I zato treba da se razum bori u pribavljanju umne i duševne hrane. I to samo pri prvom početku, mili.
2: Prvom.
0: A pri drugom i trećem početku bit će mu mnogo lakše.
2: O, da lepih reči. Kad bi im samo smisao znao.
0: Znaćeš, dragi moj, jer svašta ima svoje klipe koje treba preći. Jeli, kako ti je ime?
2: Manojlo, Manojlo mi je.
0: To je reč tuđa, a Srbin treba srpskim duhom da diše. Zato ćeš se unapredak zvati...
2: Zvati?
0: Ocvim.
2: Ocvim.
0: Samo te na to uslovi u službu primam. I umjesto što bi te blaćao, stupit ćeš u plodnost nauke. Tu i želiš, mili?
2: Želim.
0: Za nekoliko mjeseci možeš biti doktor filosofije.
2: Doktor! Doktor! Doktor! Kao vi! Ej, Sailo, čuješ li, doktor?
1: Ajde, ne luduj kad ne znaš ni strane jezike.
0: O, ti od tomboljene pameti, zar ti je nepoznato da će za 300 talira dobiti diplomu da si ne makne od kuće, pa može još postati člen kraljevskog učenog društva?
2: Molim, molim, gospodin doktor, kako ono rekao ste, čovjek je čovjekom...
0: Samo čerez razumnu dušu.
2: Samo čerez razumnu dušu. Dakle, kad čovjek ima dušu, a ona nije razumna, onda nije čovjek.
0: Moram odlaziti. Zato da povtorim što sam do sad govorio, pa da zaključimo. Dakle, čovjek je čovjekom samo čerez razumnu dušu.
2: Da.
0: Jesi li upamtio?
2: Jesam.
0: Duševna je rana u neizmerne dubine kraj svoj spustila.
2: I to znam, samo ne znam Zašto se tako krije?
0: Jerbo se razum bori u pribavljanju duševne hrane.
2: To je junak neki. A molim gospodin doktor, kako se zove ta nauka gde se razum bije?
0: Ne bije, nego bori. To se zove filosofija.
2: Šta je dakle filosofija?
0: Filosofija je tako visoka nauka da samo onaj može biti učen koji je iz nje doktor. Ona se predaje u mnogim nedostatočnim sveučilištima. Za sad dosta.
2: Dosta.
0: Berzerine.
1: Čujem.
0: Moj će razum i danas ostati kod kuće sedeći. Zato uzmi se na um.
1: Nemajte brige, gospodin doktor, kao da ga sami čuvate.
0: Ocvi me.
2: Molim.
0: Povtoravaj često i upisuj u knjigama mudrost koju sam ti raščlenio.
2: Hoće, gospodin doktor.
0: Pa ćeš doći do 24 predela neba.

0: joj, da čudna čoveka. Kuku majko, šta još neću doživjeti. Šta ono reče da čuvamo?
1: Razum.
0: To mi je za čudo. Zar nije razum u glavi?
1: On meni uvek govori kad polazi kud da njegov razum ostavlja kod kuće da sedi. A zašto, Bog bi ga znao?
0: Pa, jesi li ga koji put video?
1: Razum?
0: Da.
1: Boga mi, ja nisam. Ja se izvalim pa spavam, a on išao ili s razumom ili bez razuma. Meni nije stalo.
0: Ja bih baš želao vidjeti kako izgleda razum. A osobito doktorov razum. Hajde da vidim.
1: Mani se toga, može biti da mu je što poremećeno, pa će kazati mi smo mu to pokvarili, nemoj.
0: Ali mene sve nešto kopa. Pa ako ti nećeš, idem ja. I tako sam doktorov đak.
1: Ma ostavi sad.
0: Ma pusti, ma ostavi. Zašto, pa
1: samo eno, malo. Eno nekoga.
2: Ko sedi ovde, momci?
1: Gospodin doktor.
2: Ima li kod doktora gotovih recepata da mi date jedan?
1: Pa on nije doktor za bolesnike, nego za filosofiju.
2: A da li je sada kod kuće?
1: Nije.
0: Nije.
1: Kod kuće mu je samo razum, a on otiše u šetnju.
2: I ostavio kod kuće razum?
1: Pa doktor često govori da treba razum da sedi kod kuće. I zato mi uvek naručuje kad ode kut da pazim na njega.
0: I sad nam je to naručio.
2: Pa gdje sedi razum?
1: Eno ga u sobi.
2: O, deco, meni se čini da ćete vi da stradate kod doktora.
1: Što?
2: O toj sam video jednog ući kroz penđer, malo da nije doktorov razum u kao.
1: O, bit će taj djavo.
2: Idite samo pogledajte pa ćete se uveriti.
1: Hajde, hajde, hajde.
2: Ili su ovi vrlo prosti ili je taj doktor lud? Čovjek ima priliku svaki dan smejati se budalaštinama ljudskim. Kako su se zabunili. Ali nije ni čudo kad sluge traže gazdinu pamet. Šta je, momci, šta je?
3: Jao, nema, kako sam jutros namestio sobu, tako i sad stoja razuma ni od korova.
2: Jesam li vam kazao?
3: Teško meni, ne smem mu izaći na oči.
0: A kako će mene učiti bez razuma?
2: Sad gledajte šta ćete raditi, ja vam pomoći ne mogu, a i onako moram ići.
3: Znaš šta je, Manojlo, ma slušajte, mi ne kažemo doktor, ma on kako je zaborava, neće ni primetiti da nema razuma.
0: I kako to govoriš, a da se seti posle nekoliko dana pa još govori. Bolje da mu kažemo sad. A može biti da ga je gde god sakrio, tek smo se badava uplašili sam.
3: I to može biti.
0: A može.
3: Evo ga.
0: Gospodin doktor, gde ste vi ostavili vaš razum?
4: Perzerin zna kod kuće da sedi.
3: Bog me, njega nema.
4: Kako to?
3: Pa ako ga ne budete gdje zatvorili, u sobi ga nema.
4: Ma nemoj se šaliti, pa, čoveče, zar niste čuli da je čovjek čovekom?
0: Samo čerez razumnu dušu.
4: I moj razum da se izgubi. Ulazi u sobu.
3: Niko, nego nam jedan čovjek kazao da se neki provlačio kroz prozor. Tako je kad ste tvrdi pa nećete da stavite gvožđe.
4: Ja hoću da mi se razum nađe, razumete li? Čovjek ne može biti bez razuma.
0: Kud ga znamo, traži?
4: Ja hoću da mi se razum nađe, jer inače u policiju!
1: Ja ću kazati da vi niste vaš razum nikom pokazivali, pak može biti da ga niste ni imali, nego nam samo bedu pravite.
4: Umoči u moralnost tvoj zalazeći jezik.
1: Gospodin doktor, a da ga ne budete ostavili kod kakve prijateljske devojke?
4: Ti znaš da ja razum ne nosim za sobom,
1: pa
4: vi treba da odgovarate.
1: Ako je baš do toga, mi ćemo platiti.
0: Platit.
1: Bog zna, valjda ništa i ne vredi.
4: To ti kažeš.
1: Pa evo da vam dam moj razum, baš kad vam je tako od potrebe.
4: Tvoj razum ne može moj zamenuti.
0: A da ne budete mislili ostaviti ga kod kuće, pak ste ga poneli sa sobom i na putu gdje izgubili? Kako bi bilo kad bi potražili po varoši? Valjda se neće niko otimati za vaš razum.
4: Oho, ocvime, ideja je vrlo dobra. Pričekajte.
1: Vidiš kako smo ga zbunili, a? Mora da učuti.
0: Opet je on dobar čovjek.
1: Što?
0: Drugi da izgubi razum, izeo bi se od muke. A kod njega je sve jedno. Ili imao razuma, ili nemao.
4: Razum dole potpisanog doktora nestao je. Ili je to učinjeno iz začećeg oštroumija, ili iz pakosti, ili slučajno. Svaki koji doznao bude gdje leži s tom doktoru razum, neka se njemu prijavi, pa će dobiti 100 talira. Berzerine!
3: Čujem.
4: Danas izilaze novine, idi brzo, neka se ovo stavi, još ima vremena.
3: Razume, gosi doktor.
4: Ocvi me da produžimo nauku.
0: Bez razuma?
4: Ne čini ništa. Prvo i prvo, stari su mislili po nekim spisateljima.
0: O, to su morali biti veliki glupaci.
4: Zašto?
0: Kad nisu umeli sami misliti, nego podružiti.

0: drugima.
1: Ačića oštroumija, čoveče, nemaju mesta kod čoveka željnog za naukom.
2: Ostaje sad pokazati šta su predeli neba, klimata. K prvom predelu neba prinadleže sva mesta pod ravniteljem. Za ovima ona na kojima razlike između najdužih i najkraćih dana nije veća od jednog sata i tako dalje do 24. predela neba.
3: Sad znam šta je predel neba. Samo ne znam zašto klimata.
2: Ko klimata?
3: Pa vi ste kazali predel neba klimata.
1: Ma nije slobodno izvrtati čoveče ko pijan torbu.
2: Predel neba naziva si podnebje. Ovo može biti vrućo, a može biti i ladno. Može biti suvo vrućo, vlažno vrućo i meko.
4: Ne smem da govorim, a kazao bih nešto. Vruće, ladno.
2: U vrućom predelu vetar je usijan.
4: Usijan? Molim, gospodin doktor, kako biva vetar?
2: To spada u fiziku koja nije moja struka.
4: Nije. Moja je najmilija naklonost zemlje videti.
2: To ćeš samo onda moći, mili, kad dobro naučiš moje zemlje opisanje. Uči, uči, dragi moj, uči. Pa ćeš postignuti u kojoj zemlji hvataju kite.
4: Kite.
2: Gdje su lavi, sloni, risi. Vidjet ćeš kaki ima vulkana na grbini brega, mili. Poznaćeš jugoobrtne zemlje. Znaćeš gdje je ostrvo Sveti Bartelema i gdje su ljudi zavrnuti usnica. A možeš vidjeti i bojadisane ljude.
4: Bojadisane.
2: No, za sada dosta.
4: Dosta.
2: Jer moram poglednuti šta je s razumom učinjeno.
4: A šta se brinete, gospodin doktor? Zar se samo jedna stvar izgubila na svetu? Ja vidim, vi bez razuma govorite, pa dobro.
5: Gospodin doktor, gospodin doktor, baš sam dobro stigao. Tek što su novine hteli izići, ja dođoh. Novinar se nasmijao kad je čitao, jamačno pomislivši na 100 talira, ali ja njemu kažem da vaš razum je više vredi.
2: Razum je iznašao pronađenje pečatnje.
5: Tačno, za koji čas znaće cela varoš kako ste izgubili razum. I ja mislim da će vam doneti makar koga našao.
2: Dosta, Perzerine. Moj razum nije za druge.
6: Imam li čast gospodina doktora pozdraviti?
2: Da.
6: Jeste li vi dali u novine, gospodin doktor, objavljeni o nekom izgubljenom razumu?
4: Jesmo.
6: Bože moj, pa takvu stvar pa ne čuvati. Kako bi mogao razum ostaviti kod kuće?
2: Zar je vama nepoznato da je razum i kod kuće se deći iz našo pronađenje pečatnje?
6: I to je istina, najbolje se misli kod kuće rađaju. No, vaše objavljenje nije dostatočno, to jest niste opisali kako izgleda, kakve boje, veličine, sile...
2: Ja sam zato propustio što sam držao da drugi niko nije takvu stvar izgubio. No, ako je nužno, ja ću dodati da je moj razum pomalen. Četvorugalan. Krut. I nesavitan.
6: Takav sam ja video u zavedeniju siđenih s pameti.
2: Jel? Ocvi me... Idi u zavedenije siđenih s pameti i zaišti moj razum.
4: Odmah, gospodin doktor.
2: Vi ste neki osobit čovjek. Šta ste mi imali kazati?
6: Ja ću vam saopštiti, ali molim da se dalje ne čuje, gospodin doktor.
2: O tome možete biti uvereni.
6: Dakle, jedna familija koja nauke i ljude učene ljubi pritježava jednu čašu zlatnu i dragim kamenjem iskićenu. Ta je čaša, kao što se izvesno zna, od Aristotela filozofa, koju mu je Aleksandar Veliki poklonio. Da ona, dakle, mnogo vredi, o tome nema sumnje. No, veća je njena vrednost što je Aristotelova.
2: Aristotel je bio najveći filozof. Samo jedna je škoda što se nije odao na zemlje opisanije.
6: Da, familija ova, koja nije učena, no koja, kao što sam rekao, nauke ljubi, zaključila je da ovu čašu pokloni onome koji je najučeniji. Razumeva se, ko je doktor filosofije.
2: Pa, ja sam taj.
6: Zato, no da vidite samo pod kakvim uslovijem. Familija je zaključila, i ovo je što niko ne zna, da čašu onome pokloni koji je tako velikog duha i uma da je lako i s malim trudom mudrost postigao. Ali da vidite čuda, svaki koji se za uvenčanu nagradu javi ne znajući za tajnu koju sam vam saopštio, kako ga zapitaju koliko je učio, odmah počne opisivati trud i muku koja je s naukom skopčana, tako da...
2: Ako je to, ja mogu pokazati svedočanstva da nisam učio ništa.
6: Samo da vam doktorat ne bude na putu.
2: Ni najmanje. Ja nisam ni mislio polagati doktorat. Nego kad sam hoteo poći kući, kažu mi svi da je to lepo.
6: Da.
2: Novaca su mi poslali, pa tako se izbilo.
6: To je dobro, znate. A znate li šta bih ja još radio da sam kao vi?
2: Da čujem.
6: Ovo obstojateljstvo što niste ništa učili i opet ste doktor filosofije, pokazuje da ste velikog uma i duha.
2: To pokazuju i moje knjige.
6: Tako veliki duh mogao je imati sam Aristoteles. Da nećete vi biti kakav potomak Aristotelesa?
2: A to ne, jerbo ja sam Srbin. Nego je to ovako. Poznato je iz pisanja Aristotelesovi da duša prelazi iz jednog tela u drugo. Na primjer, iz konja u čovjeka, iz čovjeka u pticu, iz pticu i tako dalje. Kako se to u filozofiji zove, kazat ću vam kad mi se razum vrati kući.
6: Sad vas razumem. Tako dakle vi ćete dokazati da je duh Aristotelov najpre ušao u zmiju.
2: I jeste zmiju.
6: Iz zmije u lisicu.
2: U lisicu.
6: Iz lisice u lafa.
2: U lafa.
6: Iz lafa u kamilu.
2: U kamilu.
6: Iz kamila u konja.
2: U konja.
6: Iz konja u vas.
2: Sve je tezis. Pa može biti i ovo.

0: Kada je tako, onda čaša nikome ne može pripasti nego vama.
1: Za ovakvu uslugu vašu ja ću vam pokloniti sve one knjige koje sam pretplatnicima dao, a novac nisam primio. I još ću vas k tome upisati u katalogu mojih učenika.
0: Ja ću vam večno biti obavezan.
1: Ocvi me!
2: Evo me, gospodin doktor.
1: No, šta je učinjeno s mojim razumom?
2: Kad sam otišao u zavedenje siđenih s pameti, nađem da ga jedan iz tog zavedenija drži u ruci. Ja mu kažem da je razum vaš, on se rasrdi pa ga baci u reku mudrosti. Tako kažu da se zove, koja tuda blizu teče.
1: Šta? Moj razum u reku? Za Boga, udavit će se! Udavit će se!
2: To sam im i ja rekao, ali oni kažu da se ne brinem, jer vaš razum ne tone. Kažu da pliva kao zetin, ni ne okvasi se.
1: Lak je moj razum.
2: No, druga nevolja pojavi se. Jedan magarac, kažu, koji tamo na obali pase, kako namiri sa vaš razumom, pomami se, poče po obali zaigravati se, skakati, bacakati se, pa na jedan put skoči u reku mudrosti, od koje se inače čuvao kao od vatre, zgrabi vaš razum, pa iskočivši napolje na jedan put ga proguta i potom odmah počne biti tako učtiv i pronicatelan da su se, kažu, i sami siđeni s pameti čudili.
1: To mi je milo, to mi je milo, ali ja bez razuma ne mogu da budem.
0: Koliko je to velika nesreća, toliko je s druge strane sreća.
1: A kako?
0: Vi ste kazali da je duh iz konja prešao u vas. Što je magarac pojeo vaš razum, pokazuje simpatiju s konjem i potvrđuje da ste vi Aristotelov potomak. Pa tako da vam čaša ona mudrosti pripada.
1: To je istina, no opet mi je nužno da imam kad-kad razum. Zato mislim da se taj magarac zakolje pa da mi se izvadi razum.
0: A šta će biti ako se bude u želucu skuvao? Nego bih ja rekao da vi toga magarca kupite i pored sebe držite. Pa kad god vam treba što god važno pisati, da samo vašu glavu na njegovo čelo metnete.
3: Gospodin doktor, ovo su mi dali da vam predam.
1: Ne valjali i pokvareni advokati.
0: Šta je, gospodin doktor?
1: Kritike! Protiv mene kritike! Ko su to? Dva đubra čauši koji nisu vredni ni sluge biti pravome čaušu.
0: A šta piše tu?
1: Podlo si pako zdemoralizirati ljudi koji tuđim duhom dišadu.
0: Da vidim to, gospodin doktor.
1: Ja bih više voleo obitavati u Bartelemu ili Nikomediji ili Betlehemu nego s koje kakim pokvarenim ljudima imati posla. Perzerine, gdje si našao ovo?
4: Ja prođo kroz knjigopečatnju, a ono puno ljudi tamo otimaju se za ove listove i smeju se nešto.
1: Tako je kad se trpaju ljudi nevaljali koji nevina čustva i srca drugih truju i kvare.
4: Jedan kad me spazi počne vikati i sajlo i ja se okrenem.
1: Jesi li kazao, pitljenico ljudska, da se više ne zoveš Isajlo?
4: Ma ja kažem ja kako ste mi nadeli ime Perzerin, kao i Manojlu ocvim, a on se poče još većma smejati. Narekne mi, nosi ovo doktoru, znam da će mu milo biti.
1: I ti si primio tu paškvilu.
4: A kako se zove ne znam, jer ne umem čitati, nego sam mislio kad vam se što šilje, treba kao dobar sluga da donesem.
1: Čuješ, Perzerine?
4: Čujem.
1: Čuvaj se nevaljalih ljudi, Perzerine, koji paškvilama nježna i nevina čustva kuže.
4: Hoću.
1: To kaži ocvimu.
4: Hoću, gospodin doktor.
0: Dosta je umereno pisano.
1: To? Nije li to prava paškvila? Gledajte podlo izvrtanje reči. Je li to lepo i pošteno? Čestnim starcima koji su suze prolivali videvši moju knjigu na svet izdatu, radost kvariti i pokazati da njino dete kojem su novce u Pariz slali ne zna ništa.
0: Pa ništa, gospodine.
1: Ja sam ovdašnje dete. Zašto strani da napadaju na mene? Zašto? Zar ja nisam 15 godina dosta tumarao po varošima gdje ima nedostatočnih učilišta i sveučilišta i 15 godina s drugim zanimao se čaušini jedni? Ako ih ovako ostavim, još će gore bezobraznici napadati na mene. Odgovor moraju dobiti kaki nisu čitali.
4: Šta je našem gospodinu, a?
2: Tako nas je strašno pogledao da sam mislio sad će nas progutati.
0: Deco moja, treba da se uzmete u pamet.
4: Što?
0: Sami znate da je razum gospodina progutao jedan magarac.
4: Jao, kuku nam.
0: Pa što je progutao ni pojada, nego čini se da je pobesnio.
2: Da neće preći to i na gospodina.
0: Ako se ne izleči za 14 dana, Bog me obrao je bostan.
2: Pa da bežimo i službe.
0: Ne. Ja znam način kako ćemo ga izlečiti, kako? To je bolje.
4: Hoćete li mu seći ispod jezika?
0: Ne, nego ću ga izlečiti ovim štapom. Samo mi morate i vi pomoći.
2: Ja ne smijem da mu više na oči iziđe.
0: Ma nemate šta mnogo raditi, samo ga uhvatite pa ga držite dobro.
2: A kad me dohvati zubima?
0: Vaša je dužnost svome gospodinu pomoći.
2: Boga mi, ja ne smijem.
0: Da on nije još pobesneo.
2: Šta znam ja, ono se pokazuje na 6 nedelja.
1: Baci me!
4: Eno vi se.
2: Ja u kuku.
1: Uočvi me!
2: Idi ti, Sajlo! Ej,
4: on pa mene ne zove nego tebe.
2: Ali ja se bojim.
1: Uočvi me, perzerine, zar ne čujete?
2: Evo, sad zove obojicu, sad možeš ići.
4: Da vidiš, đavolski je posao.
1: Zar vi ne čujete kad ja vičem, jel te? Jeste lo gluveli, a?
4: Manojlo!
2: Drži, Sajlo! Ne puštaj, drži ga, ne puštaj!
1: Ruku na svoga gospodina!
2: Drži samo!
1: Ti razvo!
2: Za Boga, gospodine, svršujte!
1: Pa šta ste naumili sa mnom?
0: Proizvode sene Gambije dovedi zabluđenog u čuvstvo!
1: Joj!
0: Opameti se!
1: Prestani!
0: Kad se opametiš...
1: Opametit ću se!
0: Opameti se!
1: Opametio sam se.
0: Onda ga pustite.
2: Boga mi, ja ne smem!
0: Pustite kad vam kažem.
4: Pusti ga, Manojla, pusti ga!
2: Ja ne smem!
1: Kome imam blagodariti za povratak razuma?
0: Upravo ovom štapu iz Senegambije, jer da ga nisam kod sebe imao i vas nekoliko puta njime udario, ostao bi vam razum i sada kod kuće sedeći, ili u magarcu koji ga je pojeo.
1: Kako vam je ime, gospodine, da ga neprestano u pameti nosim?
0: Meni je ime Kritik.
1: Kritik?
0: Da, onaj na koga ste toliko vikali.
2: Pa što sam ja, badava, ostavio Terziluk i stao u službu kod vas da me umjesto plate učite?
1: Zato ću ti platiti, pa ti idi. Te gledaj da ti vreme ne prolazi.
2: Onda, s Bogom, gospodine.
0: I ja sad mogu odlaziti, pošto vam kritik...

0: Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti.
1: Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna, objavio je MOL na Budimpeštanskoj berzi. Kako se navodi, pregovori su značajno napredovali i trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije. Podsjetimo i da NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. Na Kosovo i Metohiji danas se održavaju vanredni parlamentarni izbori, što će biti treći pokušaj izbora Skupštine u Prištini u poslednjih godinu i po dana. Biračka mesta biće otvorena od 7 do 19 časova. Na izborima učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, a najjača srpska stranka u pokrajini Srpska lista na glasačkom listiću je pod brojem 119. Uz najviše crkvene i državne počasti, iz hrama Svetog Save svečano je ispraćen pojas Presvete Bogorodice za manastir Vatoped na Svetoj Gori. Od Spasovdana se svetinji poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Porfirije poručio je da se pojas vraća u Vatoped, ali da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom kao poziv na veru, ljubav, mir i zajedništvo. U ruskim napadima na Ukrajinu dve osobe su poginule u Zaporožju, jedna u Sumskoj oblasti, a četiri su povređene u Hersonu. Ukrajinska vojska je saopštila da je dronovima pogodila ciljeve u vojnoj pomorskoj bazi Kronštat, nedaleko od Sankt Peterburga, koje je strateško uporište ruske vojne sile. U Lenjingradskoj oblasti više od 600 ljudi je evakuisano iz bezbednosne zone u Boljoj Ižori, gde je izbio požar posle napada drona. Ukrajinski dronovi pogodili su i skladište nafte u Krasnodarskom kraju. Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da se ne uvlače u močvaru rata obnavljanjem agresije protiv Irana. Viši savjetnik vođe islamske revolucije Mohsen Rezai upozorio je i na potencijalne geopolitičke posljedice nepromišljene američke agresije. Korpus islamske revolucionarne garde gađao je dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i objekte američke pete flote u Bahreinu kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. Na međunarodnom takmičenju iz matematike, biologije i inženjerskih nauka u Izmiru naši gimnazijalci osvojili su 11 medalja. Zlato je pripalo Iskri Gnjidić, koji je apsolutni pobednik u biologiji, i Marku Kragulju. Srebro su osvojili Mara Stanišić, Katarina Jovanov, Katarina Jakovljević i Jelena Ječmenica. Bronza je pripala Teodori Arsić, Anisa Vićević, Juliji Đošić, Mariji Ignjatijević i Nataliji Arsić. Na takmičenju su učestvovala 224 mlada naučnika iz 17 zemalja. Svi naši učesnici su članovi Regionalnog centra za mlade talente Nikola Tesla iz Beograda. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč bi trebalo da počne oko 18 časova i 10 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Srbija je u četvrtfinalu pobedila Holandiju sa 21-19. Košarkaši Dubaja pobedili su na svom terenu Partizan rezultatom 86-81 i tako poveli sa 2-0 u seriji koja se igra na tri pobede. Treći meč je na programu u sredu od 19 časova u Beogradskoj areni. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina igraće u finalu Roland Garrosa u konkurenciji ženskog dubla. Protivnice su Amerikanka Townsend i Slovakinja Sinijakova. Meč počinje u 11 časova. Vreme promenljivo oblačno, ponegde kiši ili pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviše od 26 do 30 stepeni. Čuli ste ponoćne vesti.

0: Radio Beograd 1.
1: Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
0: Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama. Ostaju ulice sa izlazima. Ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
1: Pod krovovima grada.
0: Pod krovovima grada.

0: Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna, objavio je MOL na Budimpeštanskoj berzi. Kako se navodi, pregovori su značajno napredovali i trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije. Podsjetimo i da NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. Na Kosovo i Metohiji danas se održavaju vanredni parlamentarni izbori, što će biti treći pokušaj izbora Skupštine u Prištini u poslednjih godinu i po dana. Biračka mesta biće otvorena od 7 do 19 časova. Na izborima učestvuju 3 koalicije, 17 stranaka i 1 nezavisni kandidat, a najjača srpska stranka u pokrajini Srpska lista na glasačkom listiću je pod brojem 119. Uz najviše crkvene i državne počasti, iz hrama Svetog Save svečano je ispraćen pojas Presvete Bogorodice za manastir Vatoped na Svetoj Gori. Od Spasovdana se svetinji poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Porfirije poručio je da se pojas vraća u Vatoped, ali da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom kao poziv na veru, ljubav, mir i zajedništvo. U ruskim napadima na Ukrajinu 2 osobe su poginule u Zaporožju, 1 u Sumskoj oblasti, a 4 su povređene u Hersonu. Ukrajinska vojska je saopštila da je dronovima pogodila ciljeve u vojnoj pomorskoj bazi Kronštadt nedaleko od Sankt Peterburga, koja je strateško uporište ruske vojne sile. U Lenjingradskoj oblasti više od 600 ljudi je evakuisano iz bezbednosne zone u Boljoj Ižori, gde je izbio požar posle napada drona. Ukrajinski dronovi pogodili su i skladište nafte u Krasnodarskom kraju. Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da se ne uvlače u močvaru rata obnavljanjem agresije protiv Irana. Viši savjetnik vođe islamske revolucije Mohsen Rezai upozorio je i na potencijalne geopolitičke posljedice nepromišljene američke agresije. Korpus islamske revolucionarne garde gađao je 2 američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i objekte američke 5. flote u Bahreinu kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. Na međunarodnom takmičenju iz matematike, biologije i inženjerskih nauka u Izmiru naši gimnazijalci osvojili su 11 medalja. Zlato je pripalo Iskri Gnjidić, koji je apsolutni pobednik u biologiji, i Marku Kragulju. Srebro su osvojili Mara Stanišić, Katarina Jovanov, Katarina Jakovljević i Jelena Ječmenica. Bronza je pripala Teodori Arsić, Anisa Vićević, Juliji Đošić, Mariji Ignjatijević i Nataliji Arsić. Na takmičenju su učestvovala 224 mlada naučnika iz 17 zemalja. Svi naši učesnici su članovi Regionalnog centra za mlade talente Nikola Tesla iz Beograda. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč bi trebalo da počne oko 18 časova i 10 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Srbija je u četvrtfinalu pobedila Holandiju sa 21-19. Košarkaši Dubaja pobedili su na svom terenu Partizan rezultatom 86-81 i tako poveli sa 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobede. Treći meč je na programu u sredu od 19 časova u Beogradskoj areni. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Daniline igraće u finalu Roland Garrosa u konkurenciji ženskog dubla. Protivnice su Amerikanka Townsend i Slovakinja Sinijakova. Meč počinje u 11 časova. Vreme promenljivo oblačno, ponegde kiši ili pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviše od 26 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna, objavio je MOL na Budimpeštanskoj berzi. Kako se navodi, pregovori su značajno napredovali i trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije. Podsjetimo i da NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. Na Kosovu i Metohiji danas se održavaju vanredni parlamentarni izbori, što će biti treći pokušaj izbora Skupštine u Prištini u poslednjih godinu i po dana. Biračka mesta biće otvorena od 7 do 19 časova. Na izborima učestvuju 3 koalicije, 17 stranaka i 1 nezavisni kandidat, a najjača srpska stranka u pokrajini Srpska lista na glasačkom listiću je pod brojem 119. Uz najviše crkvene i državne počasti, iz hrama Svetog Save svečano je ispraćen pojas Presvete Bogorodice za manastir Vatoped na Svetoj Gori. Od Spasovdana se svetinji poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Porfirije poručio je da se pojas vraća u Vatoped, ali da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom kao poziv na veru, ljubav, mir i zajedništvo. U ruskim napadima na Ukrajinu 2 osobe su poginule u Zaporožju, 1 u Sumskoj oblasti, a 4 su povređene u Hersonu. Ukrajinska vojska je saopštila da je dronovima pogodila ciljeve u